0: マイケル・ジャクソン・ビーデン映画マイケルのムビチケを今週は毎日プレゼント、特製ステッカーもつけてのプレゼントとなりますので、ぜひご応募お願いします。また後ほど詳しく。さて、今日の天気ですけれどもね、まあ、ちょっと台風も気になるところではありますけれども ね、一番関東に近づきそうなのは、まあ、後ほど触れますけど水曜日ぐらいかなというところではありますが、今日の関東は、まあ、高気圧に覆われておおむね晴れるということで、晴れ昼過ぎから時々曇りなので、午後になるとちょっと雲が増える時期もある、時間もあるかなというところですかね。降水確率は1日を通して 0% です。風がやや強いかなという、そんな天気になりそうですね。日中の最高気温は一気に31度まで上がるということで、これ昨日と同じぐらいなので2日連続の真夏日になる予想なんですね、うん、内陸部だと35度近くまで上がるところもありそうですから、熱中症対策もお気をつけてください。忘れなくです。
1: はい、
0: はい、さて今日の番組、9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 お笑いコンビ男性ブランコ平井正明さんの学びです。
1: 10時10分頃からの On the Edge、 今週の投資企画、半球取らないと地獄に落ちるわよ。今日月曜日は半球を取ってでも行ってほしいマーラータン屋さんをご紹介します。
0: 10時40分頃 Everybody Summer is Sonic、 サマソニの思い出メッセージご紹介します。
1: 11時15分頃からの Music Plus One、 マクドナルドの CM ソングでも話題、ロックバンドのド発展が登場です。そして12時30分頃からは、あなたのお昼におすすめの曲をミュージックシェアしてください。
0: さらに今週はですね、各曜日ごとにメッセージを募集します。本日のテーマは、半休取ってでも行ってほしいおすすめ飲食店、うん、はい、オンディエッジのコーナーではマーラータンのお店を紹介しますけれども、行きつけのマーラータン屋さんも教えていただきたいですし、さらにネクストマーラータンともいえるブーム前夜の飲食店などなど、あなたがおすすめする飲食店とお昼に聞きたい曲のミュージックシェアも合わせて、あの番組後半ね、ミュージックシェアもやりますからね、ぜひ教えてください。送ってください。
1: メッセージは番組のホームページのメッセージトゥースタジオ宛てにお送りください。または X でステップ1813をつけてポストも OK です。
0: はい、メッセージいただきますと、毎日1名様に6月12日公開の映画マイケルムビチケ、こちらをですね、特製ステッカーと合わせてペアでプレゼント。
1: Back to music for now on J-Wave Step 1、 6月1日6月スタート、そして週の初めでもあります。さあこちらクイーンですけれども、日本語のタイトルがこちらなんですね。地獄へ道連れ。 Another one bites the dust on 81.3. Let's go.

from Queen to Queen. こちらはラナ、Drama Queen。9時11分です。J-Wave Step 1. Step 1.

0: Start Up。 それでは一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックする Start Up。
1: 医療サービスに支払われる診療報酬、今日から改定。これに伴い診察料など引き上げ。台風6号、今日沖縄、奄美に接近。あさってにかけて西日本から東日本に近づく恐れ。サッカーワールドカップ壮行試合、日本代表アイスランド代表に1対0で勝利。
0: はい、まずはですね、医療サービスの診療報酬ですね。これはだから、お医者さん、病院側が受け取る金額が上がるということですね。結構本当に病院の今ね、経営も大変だっていう話も聞きますけどもね、今日6月1日から改定、患者が負担する初診料、再診料、入院時の食事代などが引き上げられるということだそうです。物価高騰、職員の賃上げに対応できるようにするのが狙いということだそうですね。
1: はい、
0: 今回の改定で3割負担の外来患者だと多くの場合初診料は57円、再診料21円増えるんだそうです。はい、続いて気になる台風ですね。現在台風6号ですけれども、宮古島の東南東およそ210キロのところにあるんですね。時速15キロで北に進んでいて、中心気圧は975ヘクトパスカルなんですが、これがですね、予想円がかなり小さいので、ということは、進路がほぼほぼここだろうということになるわけですね。予報円が大きいと、進路が読めないってことになるんですが、これ勢力とは関係ないですからね。予報円が小さくても勢力が強い可能性があるんで、小さいんで、なんか小さそうっていうんじゃないんで、そこはお気をつけいただきたいと思うんですが、で、おそらくこのまま、北東方向に進んでいって、真ん中を通るとすると関東のすぐ南の太平洋を通過していくんじゃないかということが予想されるんですが、大体ですね、3日のに、未明ぐらいには近畿地方のすぐ南を通過して、関東に一番影響するのはこの3日、水曜日が一番影響が大きくなるかなというところですね。4日には抜け始めて、4日の朝はもう影響も少し、波とかはね、海は別ですけれども、陸上に関しては少し影響も少なくなってくるのかなというふうに予想されますが、すでに今はね、もうその、沖縄奄美地方は本当に強い、雨風に、これはね、気をつけなければいけないという状況になっておりますので、そちらの方面に行かれる方とか、エリアフリーで聞いてる方は本当にお気をつけいただいて、最新情報を必ず聞いて身を守っていただければと思います。また遠くてもね、暴風とかうねりの波はありますからね、海にも近づかないようにしていただきたいと思います。それはこの南西諸島だけではありませんね。で、この影響でひょっとするとこの電車や交通機関に影響が出るかもしれないということも考えられるわけですね。 JR 東海ですが、この6号の接近に伴って、明日夜ですから火曜日の夜から明後日いっぱいに、だから、火曜の夜から水曜日いっぱい、急な運転の見合わせや行き先変更、それに運休が発生する可能性があると、これ本当進路と勢力次第なんですよね。なので、計画運休は予定していないということだそうですが、特に出張の予定とか入れられている方はですね、ちょっと十分にお気をつけいただく、など最新情報を見ていただきたいと思います。またですね、日本航空、全日空も沖縄を発着する便に今欠航が相次ぐなど、大きな影響も出るんだろうということになっております。こちらも、行かれる前に必ずご確認ください。
1: はい、
0: はい、さあ、そしてサッカー日本代表ですね、いよいよワールドカップ、はい、北中米で開催ということになりますが、その前の国内最終戦、国立競技場で行われましてね、アイスランドと対戦、1対0で、小川航基選手のねゴールで勝利ということで、国内での優勝の美を飾って、これからいよいよ海外に行くということですが、もう一つね、吉田麻也選手のね頭10分のねプレーが本当素晴らしかったですね。キャプテンのみんな全員、アイスランドの人も並んで全員と握手をして、そして見送られる形で、キャプテンマークを遠藤航選手に渡し、そして、森保監督とも抱擁して、そして、あとは後輩たちに託したということで、日本代表としてキャプテンとしてね、長く貢献してきました吉田麻也選手の粋な、演出での、送り出しという形になりましたね。はい、ちなみにワールドカップは15日ですね、6月15日1次リーグ F 組初戦、強豪オランダとの対戦からスタートとなります。その前に練習試合も向こうで予定されております。では今日頑張る働かな

0: お送りしたのはヴァウンディ新曲です、気まぐれ。まあ先ほどね、日が長くなったって話もしましたけど、もう一つ昨日はね、ブルームーン綺麗でしたね。満月大きかったな、ね、昨日あのお台場から帰ってきたんですけども、レインボーブリッジの後ろにブルームーンみたいな、運転中だったんで写真撮れなかったんで心のシャッターだけ切っておきました。9時28分です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日の関東南部は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。この時間の都心の気温は29度、最高気温は31度と2日連続の真夏日となる予想です。内陸部では35度近くまで上がるところもありそうです。熱中症と紫外線対策を万全にしてお過ごしください。午後は南寄りの風が強まるところがあるでしょう。明日は雲が広がり、午後は次第に雨の範囲が広がりそうです。都心の最高気温は27度の予想です。水曜日は台風6号が暴風域を伴ったまま関東南部に接近する恐れがあります。雨や風が強まって大荒れとなり、警報級の大雨となるところもありそうです。最新の情報をこまめに確認し、早めの対策を心がけてください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム、黒塚麻耶さんでした。

Olivia Dean Baby Steps。 小さな、まあ、赤ちゃんのようなね、こうステップを丁寧に重ねて失恋から立ち直るという曲ですけれども、大きな目標を達成するには小さな積み重ねが大事ですね。今日も一緒に一歩一歩 Baby Steps。

0: 9時35分です。さまざまなゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、モナさん、おはようございます。男性ブランコの平井正明です。
2: はい、お笑いコンビ男性ブランコ平井正明さん、大学の演劇サークルで出会った浦井典弘さんと平井さんで結成されたんですね。2010年に NSC 大阪校ですから吉本ですよねに入学しまして、2011年にプロデビュー、過去にはキングオブコント M1 グランプリの決勝にも出ております。
0: そんな平井さんに今日は人生に影響を与えた出会いについて伺いました。
1: 私の人生に影響を与えた出会いというと、劇作家の後藤博人さんです。劇作家兼演出家さんでもあるんですけどもね、僕はもう大学時代にお会いさせてもらって、ワークショップかな、後藤さんの初めてお会いして、その大学時代の先輩に、その当時後藤さんが所属していたパイパーという劇団がありまして、その演劇作品の DVD 借りて、それを見た時に衝撃受けて、演劇はそこまで知識もなくだったんですけども、もう演劇ってこんなに面白いんだと。でさらにその演劇っていうものは、まあ感動もするし、怖いシーンもあったりだとか、さらに面白いシーンも、もういろんなものがもうたくさん詰まっている作品だなということを学びまして、で後藤さんの言葉でね、まあ、稽古の段階で 60% までいけばいい、あとは、舞台に実際に立って目の前にいるお客さんと共に 100% にするっていうので、まあ、多分これはコメディについて言ってらっしゃった言葉だと思いますけど、まあ、それがまあ一応コントにももちろん通じる面もあるので、その考えを、まあ、その稽古 60% で本番で 100% にするっていう、その考えは今でも自分の心の中の根底に流れている考えでございます。そういう考えを持つことによって遊びができたというか、余裕が生まれたじゃないですけど、やっぱこの完璧にしようしようって言ったら、結構ミスに対してうわやってしまったって言って、もう本当に立ち直れないぐらいになったりするんですけど、いわゆる芸人が言う平場っていうんですかね、普通の通常の別にネタじゃない部分、平場の部分でも、なんかそういう心持ちでいるのは、完璧であろうとしすぎないっていうのは、なんかっていうことなんだと思うんですけど、そこの周りの空気感とか、周りの仲間たちとの呼吸の感じとかを見ながら立ち振る舞わないといけないんだなっていうのを感じましたね。
0: 平井さんの人生に影響を与えた人物は劇作家の後藤博人さんでした。まあね、こう完璧ガチガチに作り込むってなるとね、何かしらのハプニングがあった時にそれに対応する余地というか余裕がない、そうするとやっぱそういうミスにもね敏感になってしまうっていうのはあるでしょうね。
2: そうですよね。のまあ、どうしてもその場の空気で生まれるものっていうのがあるから、まあ、そこの逆に言うとこう、まあ、瞬発力みたいなものもまあ、大事だったりするのかなと、まあ、これあの演劇の場合の例でしたけれども、例えばね営業に行った時の、まあ、営業先のトークとか、あとプレゼンなんてのもね会社の中であったりしますけど、あんまりガチガチにもう一言一句読んでいくと、あれこれ伝わってないなっていう時に軌道修正が効かなくなっちゃったりとか、まあ、だからあの丸々文章をね書くんじゃなくてキーワードだけにしておくとか、まあ、そういうことも含めていろんな、まあ、その人なりのやり方があると思うんで、これが正解ってことはないと思うんですけど、心持ちとして60%、うん、これは決してあの準備をしなくていいってことではなくて、まあここまで、あとはその場の空気感、挨拶とかもね、人が集まった人たちによっても年齢層とかによっても、まあ、つかみの挨拶は変わってくるでしょうし、みたいなところはねやっぱり余地が残るのかなというふうに思いますけれども、まあ、こういった部分は日頃の私たちの仕事も、そしてこういった演劇もある意味同じかもしれませんね。そして平井さんには今週選曲もお願いしてます。
1: 今日私が選んだのはマナコ新たの野原では海の話をです。マナコくんはですね、

人のアーティストさんでですね、まのこくんの、お兄さんかな、歌詞はお兄さんが作られた歌詞とそこに、まのこくんの作った曲とその歌声が胸を震わせてくれるシンガーソングライターさんでございます。それでは聞いてください。まなこ新たで野原では海の話を。

0: 平井さんが選んでくださったのはマナコ新た野原では海の話を。
1: さあ、そして平井さんからのお知らせもあります。
2: 男性ブランコの単独公演ねんぽぽというものがございまして、6月末から7月にかけまして、京都では京都府立文化芸術会館、東京では飛行船シアターで開催いたします。計16公演で、東京はですね過去最大規模の公演数となっておりますので、まだまだちょっとお席余裕ございますので、ぜひお足をお運びいただけたらなと思っております。とてもほのぼのとしたとても素敵なコント単独になるんじゃないかなという予感がしております。僕ら単独ライブと銘打つものは全て新ネタなので、ぜひ楽しみにしてほしいなと思います。よろしくお願いします。
0: 男性ブランコ単独公演ねんぽぽ、6月30日から7月15日まで京都と東京の劇場で開催です。見に行ってみてくださいね。
1: はい、エクスペリア Listen and Learn、 明日も平井正明さんが担当です。どんな学びと曲をシェアしてくださるのかお楽しみに。
3: エクスペリア Listen and Learn on 81.3

10時45分です。6月13日お台場のトヨタアリーナ東京で開催されるミュージカルオードジャパンですけれども、なんと洋楽アーティストとして初のパフォーマンスが決まりましたのがサム・スミスなんですね。およそ2年8ヶ月ぶりの来日でのパフォーマンスになります。サム・スミス I'm not the only one。

お送りしたのは Sam Smith I'm not the only one、そのミュージカルオーズジャパンなんですけれども6月13日ですけれどもね、実は無料ライブ配信もされることになったんですねラジコでね、というわけでタイトルがですね、ミュージカルオーズジャパンの、これですねオーディオライブということでタイトル名がプレミアセレモニーという前半戦とグランドセレモニーという後半戦があるんですけど前半戦のプレミアセレモニーの MC

0: 私がですね、まあ、のラジオ総出ということで、東京FMのですね浜崎美穂さんとともに担当することになりました。
1: 楽しみですね。
0: はい、後半はちなみにあの柿原さんがね担当するというんですけれどもね、まあ、ラジオ総出で、まあ、このイベントを盛り上げていくということで、ぜひラジコの音声で、ミュージカルウォーズジャパンを聞いていただければ嬉しいです。9時50分、
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
3: 東名高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ、海老名サービスエリアで2キロの渋滞、東京インターから厚木インターまでの所要時間は40分です。上りは首都高速3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロの渋滞、東名川崎インターから渋谷までの所要時間は35分です。首都高速道路の都心環状線外回り芝公園での事故の処理が先ほど終わり、この影響を受けた羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションで4キロの渋滞、平和島から浜崎橋ジャンクションまでの所要時間は35分です。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが川島インターの事故の処理が終わり6キロの渋滞、海老名ジャンクションでは2キロ渋滞しています。京葉道路の上りは貝塚トンネルで乗用車2台の事故のため4キロの渋滞です。一般道路の状況です。国道357号線の千葉市方面に向かう東行きは千葉県浦安市舞浜で工事が行われているため断続的に東京都江東区夢の島付近まで5キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの高島でした。
0: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: りしているのは星野源、地獄でなぜ悪い。
1: さあ J-WAVE STEP 1、各曜日ごとにメッセージを募集しているわけですけれども、今日のテーマは半休取らないと地獄に落ちるわよ、おすすめ飲食店編。たくさんいただいてます。
0: はい、いぶり納豆さんからまずいきたいと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 半休取ってでも行ってほしいお店、飲食店は、私先日思い切って午後に有休を取り、表参道にあるイタリアントラットリア庭 by ファームアキラに行ってきました。表参道駅の出口から歩いてすぐのところにあるんですけれども、 A2 駅ですね、出口、はい、A2 出口、一歩足を踏み入れるとそこは都会のオアシス。緑あふれる開放的なテラス席があって、日々の忙しさを一瞬で忘れさせてくれるんです。でここで絶対に食べてほしいのが、カラフルな新鮮野菜をたっぷりと使った前菜と、旬の食材の旨味がギュッと詰まった日替わりパスタです。畑の伝道師と呼ばれる渡辺明シェフのお店だけあって、野菜本来の甘さや力強さに、感動しちゃいましたといただいています。いいですね、半休取ってゆったりと過ごしたいですね。
1: 素敵な雰囲気のお店だな。ちょっと落ち着いたカラーでね、これはなんかゆっくりと時間が過ごせそうな感じのお店に仕上がってますね。はい、ご飯も美味しそうですね。
0: 半休ランチにぴったりですね。さらにバクバクさんからもいただいています。
1: ありがとうございます。
0: おすすめのマーラータン店があるそうで、
1: はい、
0: 府中本町駅前にできた
1: 地元
0: 新しいお店のマーラータン屋さん、創始ネオマーラータンというところなんですね。親善大使のサッシャさん、ご存知ですかといただいてますよ。
1: おっと、すみません、府中本町にあるんですね、最近できたお店なんですね。
0: ねえ、
1: 創始ネオというところ、へえ。
0: いや、美味しそうですね。
1: 創始かな、
0: 創始、
1: はい、
0: 創始ネオ、
1: 創始だと思いますね。
0: 創始ネオマーラータン、
1: はい、いいじゃないですか。美味しそう、量り売りでいいですね。はい、辛さ指定もいろいろできてというところでね、
0: うんうん、
1: 新たなツボを全部抑えてますね。評価も高いなこれも行ってみたいな。はい、ありがとうございます。府中、武蔵の国府中大使として一つまたこれは自分のポケットに、はい、しっかりと入りました。ということで、まもなく10時です。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は半休取らないと地獄に落ちるわよ。半休を取ってでも行ってほしいマーラータンのお店をご紹介します。そしてあなたのおすすめのマーラータン店、そして半休取ってでも行きたい飲食店、メッセージもまだまだお待ちしています。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュースBrought to you by クレディセゾン。
3: 財務省が今日発表した今年1月から3月期の法人企業統計は、金融保険業を除く全ての産業の経常利益が32兆6271億円となり、前の年の同じ時期と比べて 14.6% 増えました。プラスとなるのは3ヶ月ごとの四半期にして6期連続です。来年春に卒業を予定する大学生らの就職活動は、今日政府のルールで定められている採用面接や筆記試験の解禁日を迎えました。ただ実際は多くの企業で選考が前倒しで進められていて、ルールは形骸化しています。ウクライナのゼレンスキー大統領は侵攻を続けるロシアについて、2025年12月から戦場で主導権を失い始めたとの見方を示し、今後6ヶ月以内に和平交渉に道筋をつけたいと語りました。コンビニ大手のファミリーマートは、今日から東京都内の店舗でセブン銀行が手掛ける ATM のサービスを開始します。これまでできなかった行政手続きや電子マネーのチャージもできるようになります。大リーグドジャースの山本はフィリーズ戦に先発して、今シーズン最多となる10個の三振を奪って4安打無失点で5勝目を挙げました。大谷は1番指名打者で出場し、5打数2安打でした。ドジャースは9対1で勝ちました。以上、黒塚がお伝えしました。

10時台スタートはアリアナグランデ、来ました新曲 Hate That I Made You Love Me on J-Wave。

0: ナラバリッジの JQ ことジェレミー・コーターズ Stillness 新曲です。10時10分 on J-Wave Step 1 Step 1 On the Edge On the Edge ニューノーマル時代メッジにフォーカス On the Edge。 今週は月曜から木曜までの投資企画、半休取らないと地獄に落ちるわよ。
1: 忙しい毎日を送る中、まるまる1日休みが取れなくても半休を取ったり、仕事が終わっても自宅へ直行せず、あえて遠回りして自分時間を楽しみたいところです。そこで今週は月曜日から木曜日まで各曜日ごとに半休を取ったり仕事終わりに行ってほしいスポットをご紹介。今日月曜日のテーマは、連日行列ができていますよね、マーラータン屋さんです。
0: 私も並びました半休を取ってでも行くべきマーラータン屋さんを教えてくれるのはこの方、激辛料理専門家キム・ソンヒさんです。おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします、
0: マーラータン屋さん行った方も多いと思うんですけど、行ったことなくてもなんかすごい並んでるなみたいなところを見かけてる方多いと思います。改めてこのマーラータンブーム、マーラータンブーム、なんかいつの間にかって感じもするんですけど、はい、どんなきっかけから始まったのか、仕掛け人っているんですか？
2: はい、フードコンサルタントの石上秀幸さんという方が仕掛け人だと思っています。はい、その方が7つの宝と書いて、はい、チーパオマーラータンという、マーラータン
1: 大好きです。
2: ご存知ですか？
1: いや、よく行きます。
0: 並んで行ったのここです。
2: まさに、はい、そうなんです。2007年に開業したんですけれども、はい、現在約67店舗まで展開してるんですよね。
0: そんなに店舗数が多いんですね。
2: はい、うん、結構なんか30種類以上こう薬膳を使ったスパイス、スパイス系のその薬膳系マーラータンと呼ばれてますね。
0: 悩んだもん選ぶのに。
2: そうですよね、具材がたくさんバーってあって。
0: そうなんですよ
2: 大人気店なんですね。
1: はい、ね、そこがね、カスタマイズできるのが、まあ、やっぱり魅力の一つってことですよね。
2: そうです、そうです、
0: はい、自分だけのね、はい、選べるっていうね、はい、あと店舗展開でいうと多いのはどこなんですか？
2: ヤンゴーフというところがですね、2003年に中国東北地方発祥なんですけれども、はい、まあ、海外でも展開し、さらに2017年に池袋を皮切りにどんどん、まあ、東京だけじゃなく福岡にも出店してまして、はい、こちらももうどんどんもう展開しているので、まあ、流行ってる有名店だと言えますね。
0: はい、世界的に見ると7000店舗以上あるんですって。
2: もうそんなにすごいですよね、グローバルチェーン。
0: まあ、中国は多いんでしょうけどね、多分ね、まあ、広いからね。
2: そうですね、
0: なるほど。まあ、やっぱり自分好みにできるっていうのがブームの一番の美味しいところ、はい、まあ、あとヘルシーな感じもしますよね。う
2: ん、はい、おっしゃる通り。さらに、はい、でまあその SNS の影響もありますね。なんかこうビジュアルも良かった。
0: いやもう、はい、載せたいもんね。
2: そうですね、
0: はい、インスタとかにね。
2: 映え映えですもんね。
0: 映え映えです。
1: いや、 やっぱ本当に行列、どんなに朝早くても見るっていうくらい今人気で、まあ、本当に店舗数も増えてるなと思うんですけれども、その行列の中で女性の割合多くないですか？
2: おっしゃる通り、はい、多いんですよ。
1: うん、なんでなんですかね。
2: はい、なんかまあ大きく分けて3つありまして、スパイシー、ヘルシー、そして
1: 何だろう
2: 何しワクワク、ワクワク、
0: 楽しい。
2: 要するに正解です、正解です。美味しいってくるかと思いました。もちろん美味しいは大前提。
0: ワクワクって言われたんだ今美味しいって言おうかなと思ってワクワクってきたから楽しいかなと思って、
2: はい、ちょっとヒント言ってしまいましたけども、
0: はい、ありがとうございます。優しい
2: 優しい、
0: はい、優しい、
2: はい、優しい、はい、4つ目、はいフォアジャオ、山椒系のしびれと、うん、マーラーでいうとこのラーは唐辛子、そのマーラーのスープのスパイシーさがありつつも、うん、まあ、そのカプサイシン、唐辛子のカプサイシンの、うん、まあ、デトックス効果だったりとか、はい、まあ、代謝アップだとか、そういう効能に期待しちゃう。あとまあそうですね、まあ、美肌とか体に良さそう、これがヘルシー、うん、あとまあ具材を自由に選べられるからこそ、うん、まあ、ヘルシーなイメージもありますよね。
1: そうですね、はい、
0: そうか、春雨とかそういうのもあるから体にもいい。
2: そうです、そうです、そんなに、うん、春雨を選べたりとか、
0: ね、はい、あんまりこうギルティーじゃない感じ
2: がしますよね。ギルティーじゃない、野菜もたくさん取れるし、
0: はい、はい、で、なに今スタジオにマーラータンが届いております。これは何ですか？
2: はい、こちらはですね、

0: 六本木にあります新薬膳マーラータンさんのマーラータンです。本当はですね、はい、11時オープンなんですけれども、ちょっとすいませんおねだりしちゃいまして、お二人にどうしても、はい、あのトークだけではなく食べていただきたくてご用意いたしました。
1: キムさん素敵、やっぱり優しいが入ります。
0: 優しい
2: 優しい入りますね。これからスパイシーも投入しますけれども、はい、これも映えますね。私 の、 あのやつにはね大きなエビも乗ってたり、この先ほどお話ししたらサーカスと呼ぶ、はい、これは何ですか。
0: そうなんか見た目がサーカスのテントみたいじゃないですか、
1: ね、丸いオレンジと
0: はい、魚卵団子とも呼ばれてまして、はいはい、魚のすり身の中に魚卵が入ってるんですよ、
1: はい、ねえ、ぜひ魚卵くださいって言いたいけど画面がない。
2: あ
1: 今カメラ入ってるからね。これちなみに私のやつはどういうセットになってるんですか。
0: サッシャさんちょっと喉で声があまり出なくなると申し訳ないから、はい、辛さ少なめにしてます。
1: 助かります。
2: すごい配慮
0: 配慮、皆さん の、 はい、食べられない食材とかヒアリングした上で、
2: はい、あ
0: 小から1からにしてます、はいはい、
1: 麺が違うんですかこれ。
0: よく気づきましたね。こんにゃく麺使用してるんです
1: よ。これこんにゃく麺嬉しい、はい、ってことはこれカロリーも
0: あもう低めです、ね、ゼロではないですね。でも低めです、はいはいはい、こちらあの、ま、マーラータン薬膳にこだわってるお店でもあって、うんまあ、こんにゃく麺というのが特徴でもあるんですね、うん、春雨も選べるんですけれども、うん、選択肢がいろいろあるということですね。
1: なるほど、はい、すごい麺が
2: こう。ちなみにキムさんのはなんかちょっとまたスープの色とかも違うんですけど、
0: はい、
2: どれくらいの辛さ選ばれたんですか。
0: すごい真っ赤っかですよ ね、 ね私だけ
1: 色がおかしい
0: です、はい、5から5 a の、 あの激辛マックス10辛です。
2: はぁ
1: ちょっと待って、今僕食べましたけど1辛でもまあピリッときますよ。美味しいけど
0: 美味しいです。
1: まあピリッときます。これ10辛、まあまあはい、ムさんすごすぎ、
0: うん、これ食べていいですか。
2: 食べてください。もちろん
1: 僕薬膳スープなんですか、はい。
0: ですね、それぞれ、まあ、あの選んでもらったんですけど、うんまあ、お好きなの選んでもらって、私はマーラースープ、うんうん、薬膳スープマーラースープって感じ、うん、
2: こちらが簡単ですかね、ちょっとクリーミーな感じでね、
1: はい、これ麺が辛っ、あのね、一からでもまあまあきますよこれ
2: ちょっとキムさんのが想像できないです
0: 私もこんにゃく麺選
2: びました。あ本当に色が違う、はい、
1: あのつるっとしてて美味しいですね、
0: はい、ですよね、でもなさん春雨ですか、
2: う
0: ん
2: ね、でもね、はい、結構ねこうつるっと腰もあって、はい、満足感たっぷりですね、
1: はいはい、うん、はいうん、あとねあのベビーコーンが入ってたりとか、
0: うんうん、
1: いろんな具材も入っててこれ、うん、あと小籠包が入ってるのかな、
2: あすごい豪華ですね
1: 美味しい、
2: うん、キムさん大丈夫ですか辛さ。
0: あの結構5月の、うんまあ、十何日にオープンしたばかりなんですけど、私もう2回行ってて、もう10辛あの実食済みなんで、
2: なるほど、
0: もう食べ慣れてるようなもん
1: です。ちょっと待って、今10辛食べた後のこれのトークですか。
0: はい、
1: え
2: 何もなかったか
1: も、せき込むこともなく、むせることもなく普通に喋ってる
0: 、はい、
1: すごいキムさん
0: のトークなかったら黙々食べそうですけども、
1: いや美味しい、まあまあ、僕もすみません今黙々食べてたんで今ちょっとあの反応が遅くなりましたけど美味しいな、
2: 美味しいですね、はいうん、ちなみにこのお店も2回、はいあのね、伺ってるとおっしゃってます。どこにあるんですか。
0: あの六本木駅 の、 あの喫茶店アマンド分かりますよね、はい、
1: そこ の、 の
0: はいそうですそうです、あの芋洗坂を下り、うん、ちょっと入ったところ右側のビルの2階に、うんうんはい、
2: このお店の名前が新薬膳マーラータン、
1: 新があのアルファベットで新なんですね、
2: う
1: ん
2: はい、美味しいです、
0: はい、いいですよね、
1: はい、駅から近いということで、うん、じゃあ一曲お送りした後にも阪急トットでも行ってほしいマーラータン屋さんをご紹介してまいります。ちょっと食べてます。
3: Yeah. What a beautiful day. What a beautiful lady. 気持ちいいね。
4: 気持ちいいよ。
3: どこ行こうか。
4: 行ってみよう。Yeah.

0: お送りしているのはエビスビーツフィーチャリングレンガ流の今日は休みだ、ね、ステップワンオンディエッジ、1週間の投資企画、半休取らないと地獄に落ちるわよ。
1: 母さん気持ちよくなってた。
0: 月曜日は激辛料理専門家のキムソンヒさんをお迎えして、半休を取ってでも行ってほしいマーラータン屋さんを特集しています。
1: こんにゃく麺なのに辛
0: くない、本当に美味しく、今曲中も楽しませていただいたんですけれども、この後後半も始まってるんですよこの後もよろしくお願いします。
1: すいません。
0: さあ今ね、このマラタンもご紹介いただいたことですけれども、この他で都内でおすすめのお店何かありますでしょうか。
2: もうたくさんありすぎるんですけれども、うん、尺の関係上ちょっと厳選しますね
0: ありがとうございます、はい、
2: まず恵比寿にあります、はい、3月にオープンしたばかりのマーラータンクラブというお店です。
0: かわいい名前ですね。
1: 漢字のクラブなんですね。
2: クラブ、はい、そうですね、うん、はい、そちら名古屋で人気を博して恵比寿にもできた。
1: 元々名古屋のお店なんですね、
2: はい。
0: どんなところが特別なんですか。
2: ですね、辛さなしの牛骨タンと辛さが選べるマーラータンがございまして、はい、ちょっと私激辛好きじゃないですか、はい、見ての通り、はい、というわけで、あのハバネロとかブートジョロキアがギネスクラスで、
1: はいはい、むちゃむちゃ辛いやつね。
2: そうですね、うん、激辛唐辛子認定された、はい、それよりも辛いキャロライナリーパーとか。
0: どんなのがあるの。
1: ハバネロより辛いものが存在してるんですか。
2: 存在してます、この世に。
1: キャロライナ
2: リーパ
1: ー, リ ー, パ ー, ー名前で聞いたらなんか楽しそうな感じですけど
2: 楽しいが、
1: キャロライナですよね、はいはい、これは辛い、
2: はい、
1: ね、
2: とりあえずまずさらに辛いドラゴンズブレスという。
1: ドラゴンズブレス
2: 強そうですね。
1: 竜の息
2: い、はい、
1: そりゃ辛そうだわブエーみたいなね
0: そんなのも選べるんですか、はい、スープで。
2: そういった意味で、はい、あの激辛好きにもおすすめですし、
0: はい、
2: あと結構半個室とか、うんうん、テーブル席とか、
1: いい、ね、
2: カウンターだけじゃなくあるので、なんかこう複数でお食事会に行くのもおすすめかなと。
0: 素敵ですね。
1: カウンターで黙々と食べて隣の人に気遣いながら食べました確かにその個室も欲しいですね、
0: はいはい、ね。じゃあ2軒目も教えてください。
2: はい、2軒目はですね、あのハオメイウェイという、
0: はい、
2: 新大久保とか上野などにあるお店なんです
1: よ。し、よくて美しい味ってことですね。
2: はい、もうなんか美味しさ超えのとても美味しいみたいな、はい、
1: 好きな好きな美しい味ですね、
2: はい、はい、そうです、
1: はい。
2: まあ、手羽先の唐揚げとかタピオカミルクティーなど、こうサイドメニューもいろいろ充実しているんですね。
0: あ、いいですね、
2: うん、あとですね、あのこちらは着席してタッチパネルで選べるので。
0: なるほど。
2: なんかこう、
1: あ、はい、かりよりって最後にポンと出した時に
2: みたいな、
1: まあまあ行ったなみたいなありますよね
2: もう戻れない状態で、こちらは
1: これすいません、ベビーコーンやめますわけにもいかないんで、
2: は
1: い、
2: もうノーリバースでお願いします、
0: はいはい、
2: なるので、まあ、具材を取りすぎてしまう心配がないかなと、う
0: ん、はい、すごい、それは新しいですね、
2: はい、
1: まあ半休は今日ネタなんですけれども、まあ、1日休み取ったらね、少し遠出もできると思いますが、うん、はい、東京以外でおすすめのお店ってあるんでしょうか。
2: いっぱいあるんですけども、じゃあまず神奈川方面で横浜中華街にあります、はい、三幸マオツアイさん、こちらも外せませんね、はい、はい、
1: あの3つに、あの、はい、幸に冒険の幸に、はいはい、に野菜ですね、三幸マオツアイ、
0: どんなところが特徴ですか、
2: はい、こちらはあの高菜とかトマト、キノコなど8種類の味から選べる中に、うん、旨辛牛骨ベースのマーラータンスープがあります、
1: うん、いいね。これも牛骨だからそんな辛さは抑えめなのかな。
2: 小辛、中辛、激辛
1: あるか、もちろんね、それあるか
2: ついつい激辛目線で見てしまうんですけど、
1: そうですよね、
2: 小辛も選べますよだったり、
1: うん、はい、なんか期間限定もあるんです
2: か、はい、あるんです、はい、友人でハマフェスグルメ大使ハッシーさんプレゼンツの、はい、ハマフェスカレーという企画がありまして、はい、6月の7日他まで期間限定で、うん、まあ、スモーキーなソーセージだったりとか、うん、横浜食材を使ったカレースープのマオツアイというメニューがございまして、
0: う
2: ん、本当にもうスパイシーなのね、うん、やみつきになる特別メニューなんですね。
0: いいですね、
1: はい、ちょっと時間も迫ってきたんですけど、
2: はい、
1: もう2店舗あるんですよ、ね、
2: あ、忙しい、はい、次じゃあ茨城、
1: はい
2: はい、毎日マーラータンさん、うんうん、はい、こちらまあ四川料理で、まあ、日本で最大の四川フェスっていうイベントがあるんですけども、そこに出店している実力派のマーラ十食さんの系列店なんですね、うん、で、マーラ、つくば初のマーラタン専門店、
1: つくばなんですね、
2: はい、
1: もう一つ
2: はですね、平塚でいいですか、
0: うん、
2: 平
0: 塚、はい、もちろん
2: 薬膳料理専門店のソラさん、
1: はい、夏のソラと書いてソラって、
2: そうなんですよ、本気と書いてマジみたいなそういう感じで
1: 確かに、はい、マジにうまそう、
2: はい、はい、そちらあの薬膳専門の学校に行って、まあ、薬膳上級資格を取った店主がやっているので、本当、はい、体思いな、

0: ものを扱ってるんですけども、うん、まあその期間限定で、まあ、グルメインフルエンサーのしゅんさんという方監修の薬膳マーラータン、はい、こちら楽しめます。ちょっと牛乳を隠し味で入れててコクがあっておすすめです。
1: 面白い、さっきもちょっと話が出ましたけど、取りすぎて値段が上がっちゃうとか、食べきれないとか、はい、まあ、あれもこれも欲しいみたいなのあると思うんですけど、はい、自分で具材をチョイス

0: で、うん、なんか知らずにバーって取って、うわって最後お会計した時に、うん、
1: また春雨バゴンみたいな、
0: あ、まあそこまでいらなかったのでもう戻れないじゃないですか、なので、あの注意書きをよく読むこと、
2: はい
0: はい、あとはですね、あの自分で具材を取るお店でしたら、うんうん、あの量り売りのお店だと、あの水分が多いとグラム損するじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうだね、はい、水買うことになるわけですよね、はいはい、
0: なのでキクラゲとかそう水分が多いものは水気を切って、は
1: い、うわー細かい努力、ね、
0: 細かい
2: そうですよね、
0: そのはい、グラムがこう増さないように、うんうん、あとこう辛さ選べて、そこでなんか辛さ増しにこうプラス料金かかるお店でしたら、はい、まあ、自分の辛さ体制とこう、うんうん、お財布と相談しながら選んでほしいなと思います。
2: キムさん高くつきますね。
0: 私もそうなんですよ、びっくりします。人の2倍ぐらい一般的な辛さ体制の方の、
1: そうか、まあそうですね、欲をまあ欲張らないっていうのも大事かもしれないですね。
0: そうです、
1: あの何回も行けばいいわけだから、はい、1回で全部制覇しようとしないっていうのは重要かもしれないですね。
0: 食べきられる量と、はい、辛さ大生 OK なぐらいで、うん、はい、楽しんでいただきたいと思います。
1: 今日紹介したお店の情報番組の X にアップしますので、ぜひ見てみてください。 On the Edge 特別編、半球取らないと地獄に落ちるわよ、おすすめのマーラータン屋さん教えてくださったのは激辛料理専門家のキム・ソンヒさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうガラシでした。
1: ごちそうさまでした。
2: 明日は半休を取ってでも行ってほしいおすすめのサウナスポットをご紹介します。
3: ステップ1 On the edge. On the edge. On the edge.

0: Two songs back to back. Mitsuki, Fujirock 来ますけれどもね、その後にですね、一夜限りの単独公演も行うことが決まりました。7月28日、ZEPP ダイバーシティです。My love, mine, all mine ですね。そしてその後はライブと今、2月のワンマンライブで披露しましたキッドフレッシュのフィーチャリング織坂優太、この時は織坂優太がシークレット出演して話題になりました。 Excuse my state、 10時34分になります。
1: Cheer up workers、 Cheer up workers。
2: どうもー、ここからは Cheer up workers。J-WAVE を聞いてくれている方、支えてくださっている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
0: 今日は香川県にあります地域に出会う商店、藤田商店運営の藤田いつきさんです。こんにちは。
3: こんにちは。
0: ご無沙汰してます。
3: ご無沙汰しております。
2: よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。昨年はスタジオにお越しいただいてね、椅子ご紹介いただきましてありがとうございました。
3: いいえ、こちらこそありがとうございました。
2: はい、改めまして藤田商店ですけれども、全部ひらがなでの表記なんですよね。どんなコンセプトのお店なのかご紹介いただけますか。
3: はい、地域に出会う地域に出会う商店、藤田商店は2020年10月8日に地域の面白さを伝える場所を作り、地域に人の関心が集まる商店を作るというコンセプトで立ち上げた小さなアンテナショップです。うん、香川で育ち、香川を離れて知り、香川に戻って見つけた、香川ストーチにまつわる良いものと、この地域で活動する方々のことを、丁寧に紹介しています。
2: うんね。そして前回さっきも話にあったオリジナルのスツール、香川にゆかりがある材料で作られたものでしたよね。
3: はい、うどんスツールという名前で、うどん屋さんでよく使われているあのスツールをモチーフにして作ったあのオリジナルのスツールを持ってきました。
2: うん、それ以外にどんな

0: な商品があるんですか？
1: はい、僕がまあ香川の方々と一緒に作ったマグカップや、あとはまあ、コーヒー道具、他にもコーヒー道具を収納するためのポーチなどございます。
0: なるほど。いや本当スツールもね素敵で、本当こだわりを感じましたけれども、まあ、その香川で香川の PR っていうと結構何でしょう、斬新ですよね。他の県でではなく。
1: そうですね、もちろん外から香川に訪れてくれる方にも来てほしいんですけど、うん、地域の方々にもなんかこんな面白い方々がこの地域にはいるんだよっていうのを、なんかもう鼻息荒く紹介してる感じですね。
2: そんな地域に出会う商店、藤田商店ですけど、新しい商品ができたと伺っています。
1: はい、この6月5日に発売予定なんですけど、はい、うどんスツールに続きまして、はい、その名もうどんお箸を発売します。
2: 今度はうどん屋さんにありそうなお箸って言うんですか？
1: とにかくうどんが食べやすい箸、はい、
0: へそんな、
2: つるっとしてるうどんでも食べやすいお箸ってこと？
1: そうですね、はい、カレーうどんが起こす悲劇を、はい、まあ、ことごとく防いでくれるんじゃないかなと思います。
2: 本当ですか？いやもうカレーうどんはある意味勝負ですよ。勝負前の白いワイシャツ着てる時は絶対食べられないですからね。
1: そんな時もおそらくそんな悲しい出来事、このお箸が、
2: はい、もうノーベル賞じゃないですか。どんな箸ですか？
1: はい、この箸の特徴なんですけど、はい、先端がまず四角形になっています。でこの四角形、結構この四角形の角度もかなり検証したんですけど、それによってうどんをめちゃめちゃグリップしやすくなっていて、全くうどんが滑りません。
2: すごいな。
0: いろいろ試されたんですか？そしたらもう、
1: あ、そうですね、結構なんだろう、太さだったりとか、あとその、まあ、角度、最初ほんと90度でピンピンにやってたんですけど、そうすると、まあ、グリップ力はめちゃくちゃ強いけど、吸った時に唇に触れてなんか唇切れそうだな
0: って。あ、
2: そうか、はい、だから普通丸いんだね。なるほど、ね、
1: そうそうそう。で一応うどん箸に関しては角のところを 0.1 ミリだけ実は面を取っています、
2: うん、なので丸みがあるんで、まあ、口に当たってもそんなになんか角角しくないということですね。
1: はい、そこも優しく包み込むような、うん、はい、お箸です。
2: 四角い箸っていうと中華の長いプラスチックみたいな箸を出すんですけど、あれってずっと持ってるんで結構疲れるじゃないですか、うん、そういうのはないんですか？はいはい、
1: そうですね、そこも結構検証してて、うん、まず持ち手の部分をそのまま四角形じゃなくて八角形にしています。
2: あ、持ち手は八角形、はいはい、
1: はい、それによってうどんって結構重たいんですけど、うん、全然まあ手が痛くならないような形状になっているのと、うん、あと箸自体が細いと結構リフトするときに力が必要なんですけど、ある程度の太さを持たせているので、まあ、軽い力でうどんを持ち上げることができるという。
2: そうか、
1: はい、
2: 太い方がいいんだ、お箸はね。そういった意味ではね。
1: そうですね、魚のなんだろう、骨とか取りたかったら細いといいと思うんですけど。
2: ああ、そうですね、
1: はい、ね、うどんだとやっぱある程度の太さを持たせると、すごく、まあ、よかったです。
2: うどんお箸、ね、材料もこれやっぱり地元なんですか、香川県？
1: はい、まあ、全てうち の木の商品、香川県産の木材を使ってまして、
2: はい、
1: で今回このうどんお箸にはくぬぎを使って作っています。
2: これなんか意味があるんですか？
1: はい、今ちょうどなんていうんですかね、まあ、全国の森でも問題になってるんですけど、ナラ枯れという問題が発生していて。
2: ナラ枯れ、はい、
1: はい、まあ、虫が媒介、木を媒介することで、うん、まあ、木が枯れてしまうんですけど、うん、
2: はい、
1: で香川の山で問題になっていてにもなってるんですけど、そこで伐採されたクヌギを使って、はい、今回お箸に仕上げました。
0: なるほどね、捨ててしまったりするのではなく再利用すると活用できるということなんですね。
1: そうですね、でただこのナラ枯れっていうのは、ナラ枯れを起こした木の中には黒い独特の木が発生していて、それって名木って言われるようなすごい特徴的な木目になるんですよね、うん、
2: へえ、じゃあ味が出るわけですね。
1: そうですね、なんだろう、外国の高級外材とかで言われたりするような、うん、まあ、現象もあるんですけど、そういったものにも考えられるんじゃないかというので、うん、今回その、まあ、ナラ枯れで発生した木を生かしたような木取りをして、はい、発信しています。
0: 素敵です。これどこから買えるんですか？
1: 一応、6月5日から、はい、藤田商店の店頭でも販売するんですけど、うん、 ぜひ、なんだろう、県外の方に手に取ってほしい。

0: 所で、藤田商店のオンラインストアでも販売を開始します、
1: うん、まあ、あとはね、香川に行くっていうのはもちろんですよね。
0: そうですね、うん、ぜひあのうどんお箸であの好きなうどんを見つけてもらいたいと思ってます。
2: 最高ですね。香川のうどんを香川の うどんお箸で食べるということで、リンク貼っておきます。地域に出会う商店、藤田商店のリンク、番組 SNS、 そしてホームページです。藤田いつきさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: はい、失礼いたします。
0: 失礼いたします。
1: Cheer Up Workers、 PR ご希望の方はチーム J-WAVE の登録、または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。 Cheer Up Workers、
2: 81.3 J-WAVE。 お知らせ挟んで月曜日のあのコーナー。

0: 10時43分です。ここから月曜限定コーナー Everybody Summer Sonic。 8月のサマーソニック開催までステップ1、毎週ねリスナーと共に盛り上がってまいります。
1: 今回はあの時をみんなで思い出そう、皆さんからいただいているサマーソニックの思い出メールをご紹介したいと思います。
0: ありがとうございます。
1: さあまずはヤンヤンさんからです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ニャンヤンさんは大好きなニュージーンズを初めて生で見られたのがサマソニーでした。そうですね、はい、2023年ですかね。
0: あ、もう3年前か。
1: はい、甘くて爽やかな声が青空の下で響き渡るのが最高すぎてクラクラしました。でもやっぱり2004年、ビースティーボーイズが私のベストサマソニー。ライトセーバーをぶん回してたのがなんかおしゃれで忘れられません。
0: あれそんなだったっけ、覚えてないな。マリンステージだったっけ2004年。そうだよね、
1: 2004年
0: 多分ね。うわ全く記憶にない
1: ねえ、もう20ちょっと前ですね。
0: スターウォーズ好きとしてありえないな覚えてないなんて。そうだったっけ。
1: いや実はね、ヤンヤンさんその時に当時好きだった男の子と一緒に行っていたのですが、
0: はい、
1: 私この人よりビースティーの方が好きとなり、そこからの記憶がマジでありませんといただきました。
0: なんじゃそれ
1: 衝撃的だったんですね。
0: れいやあ、マリンステージだ。マリンステージですか。じゃあ絶対見てるはずだ。
1: ねえ、
0: そうだったっけ。うわー、いろいろ忘れてることもあるな。ありがとうございます、ね、情報。そっか、ビースティーボーイズ、はい、
1: ありがとうございます。今じゃもう
0: ね見れませんからね、貴重なライブになりました、ね、
1: はい。さあ続いての思い出はカブトムシさんからです。ありがとうございます。カブトムシさん、走った、とにかく走った、
0: 走った
1: スタジアムとアリーナ間を、また駐車場から入場ゲート、ビーチからスタジアムを越えてのアリーナまで、うん、見たいものばかりで走りまくった、うん、十数年前、うん

0: 社会人の短い夏休み、私の一番のダイエットでした。あービールがうまいとなる。でもどうしても見たかったんだもん、前の方でリアムを。
1: あー
0: なるほどね、
1: PTI かな。あ、違うか、あれか、そう十数年前だから、その時はオアシスか。
0: 十数年前ですかね。なんかオアシスかも。
1: そうか。気持ちわかりますね。一応走らないでくださいね、安全のためにね。
0: そうですよね。
1: 一応今年参加される方はシャトルバスとかもありますので、うん、走らずに時間に余裕を持って走るとぶつかってね、お怪我の原因になったりとかトラブルの原因になりますからね。
0: そうね。
1: 時効ということでこれは OK ですけれども、今年はダメでございますからね。でもね、はい、いろんなステージに行くのはサマソニー醍醐味でも うん、ありますのでね、ぜひいろんなとこ行ってみたい、行ってもらいたいなとは思います ね。
0: あとなんか自分が見たいアーティスト当日だとこれもこれもってなっちゃうんで、事前にアプリダウンロードしていただいて自分のタイムテーブル作るっていうのもおすすめですね、
1: あとずれた時も ね、ニュースが来たりするんで、それも合わせて動きを変えたりとかするので、便利かもしれませんね。
0: そうですね、そんな事前準備もできます。
1: はい、
0: 続いてカフェラテさんからのメッセージです。
1: ありがとうございます。
0: 私のフェスデビュー2001年のサマソニだったのですが、
1: おー、まあ、仮最初だ。
0: まずは爆音と音圧の凄さに驚きましたが、特にすごかったのが、スリップノット。
1: 2日目のマリリン・マンソンの前だね。
0: おー、もう完全にトリップ状態になりました。で、終了後はサマソニ超ヤバいなと何度も友達と言いながら帰宅したことを思い出しています。どうですか、スリップノット。
1: いや、すごかったですよ。覚えてます。そもそもドラム回ったりとかね、いろいろ派手派手だったんでね。でその後のマリリン・マンソンをもう凌駕するようなパフォーマンスだったのでまあひたすらゼブラヘッドからスリップノット、マリリン・マンソンともう一体どうなってんのというマリンステージだったのを覚えてますけどもね。
0: それはすごいな。はい、
1: さあという中で今日もね、一曲いきたいと思いますが、やっぱマリンステージの話が結構出たんでマリンステージからいきたいと思います。今年のマリンステージも本当豪華なメンバーでね、どれも、おすすめですけれども、この人たちもねマリンステージ見られるのちょっと個人的にめっちゃ嬉しいですね。え、ジーンズ履くとな、ベタッとするしな悩むところだな。でも応援するならブルージーンズ履いていきたい気持ちもあるけれども、どうしよう、暑いから夏の対策も忘れなくです。花ブルージーンズ。

0: 今年マリンステージでこのグループ見られるのも楽しみですよね。花ブルージーンズ。
1: 改めまして今年のサマーソニック8月14日金曜日、15日土曜日、16日日曜日の3 days、 東京の会場は ZOZO マリンスタジアムと幕張メッセです。引き続きあなたのサマソニの思い出大募集中です。こうやってね一緒に振り返られること、まあ行ってない回もね、こんなだったんだっていう話をするのも盛り上がるので、まだまだお送りください。メッセージの送り先はステップ1の X、 ステップ1813、または

0: メッセージトゥーストゥディオからです。
1: Everybody's Summer Sonic、 来週も楽しみ。
2: Everybody's Summer Sonic、
3: Everybody's Summer Sonic、
4: Everybody's Summer Sonic。
5: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
0: 東北道の上り川口ジャンクションで2キロ渋滞しています。下りは岩槻インター付近で2キロと八重田インター付近で2キロ、東名高速道路下りは大和トンネル付近で8キロ、海老名サービスエリアでは2キロの渋滞です。中央道下り府中バス停で5キロ、圏央道外回りは相模原愛川インター、事故の調べのため4キロ半、青梅トンネル出口は大型トラック故障で9キロつながっています。内回り海老名ジャンクションでも4キロ半です。京葉道路下り線は船橋料金所で1キロと上りの穴川で4キロ滞っています。続いて首都高速道路をお伝えします。4号線の上りの永福料金所、事故のため中央道の烏山トンネル付近まで4キロの渋滞です。その他4号線上りは西新宿ジャンクションを先頭に幡ヶ谷まで2キロ、5号線上りは熊野町ジャンクションが先頭で中台まで5キロつながっています。3号線上りの渋滞は大橋ジャンクションを先頭に用賀料金所まで6キロ半と、下りが三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半です。1号羽田線は浜崎橋ジャンクション先頭芝浦まで1キロをつながっています。湾岸線の2周期東京港トンネルを先頭に葛西ジャンクションまで8キロ半と、東行きが東京港トンネルを先頭に東海ジャンクションまで5キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム杉江かな子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション11時30分頃。

0: FM。
1: 10時54分です。続いては3人組ジャングル曲いきたいと思います。 The Wave。 実はサンシャインというニューアルバムがリリースになるんですよね。11曲入り。これ8月14日リリース予定なんですけれども、そこからの、まあ、先駆けということでこのナンバーです。 Jungle The Wave。

0: ミュージックビデオもめっちゃ踊っててかっこいい仕上がりになってますんでチェックしてみてください。 Jungle The Wave 10時57分 J-Wave ステップ1サシャです。
1: ノイハオスモナです。
0: さて曜日ごとにメッセージを今週は募集して、本日のテーマは半休取らないと地獄に落ちるわよマーラータン編はい、ということでおすすめの飲食店も紹介してもらっています。
1: はい、なんでしょう。まずはお疲れカヌレさんからです。ありがとうございます。渋谷にある名曲喫茶ライオンです。少し薄暗い店内、壁際にあるスピーカーに向かってほぼ一方通行に設置された椅子のレイアウトは、人の声よりも音楽を奏でる音が最優先というこの潔さに惚れ惚れします。
0: はい、
1: レコードで流れる音楽はその月に予定された楽曲や、時にはお客様のリクエストに応じてかけてくれるので、一回一回の音楽から耳が離せません。半日と言わず一日中いてほしいくらい行ってほしい喫茶店です、といただいています。いい過ごし方ですね、
0: はい、音楽に浸って。
1: 名曲喫茶ライオン、
0: 名曲喫茶ライオンでございます、
1: ね、はい、はい、続いてみーこさんからもいただいています。ありがとうございます。半休取ってでも行きたいお店、うん、池袋にあるキッチンアジ。
2: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
3: BFM 76.5。
4: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
5: フロントガラスの傷ひび割れ修理は、
6: 車のガラス屋さん。
5: 車のガラスのことなら何でも。
6: 車のガラス屋さん。
5: 任せて安心、確かな技術なら。
6: 車のガラス屋さん。
5: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: 6月1日月曜日、時刻は11時を回りました。ここからは八戸市三日町八戸ポータルミュージアム8階8スタジオからビビスタ、今日も午後3時まで4時間の生放送でお送りします。今日のお相手は
1: 二つ森守と
0: 小林恵理子です。番組はスマホアプリのリスラジでも同時配信中、全国でお聞きいただけます。どうぞ最後までお付き合いください。さあ、守さん、
1: はい、
0: 6月です。
1: 本当だ、6月ですね。これ全国的に6月なんですか？
0: 全国的に6月なようですね。
1: そう、
0: はい、実は
1: 本当にゃんこも6月
0: 私も6月ですね。
1: 私も6月
0: みんな6月です。
1: あ、本当ですか？
0: 誰一人漏れなく、
1: はい、嘘、
0: なんで そこでびっくりするんですかなのになんか八戸、6月らしくないもんなんでしょうか？
1: はい、昔の八戸の夏はこうでしたよ、う
0: ん、八戸の7月から8月のあたりの感じですよね。
1: 青森県の夏はこれくらいでした。
0: あ、
1: はい、
0: だんだんにね、もう標準的な夏の暑さになってしまいましたが、ね、
1: ここから一旦寒くなる、正常だとね。
0: あ、まあ、毎年ちょっと暑くなって、ね、
1: 寒くなって、
0: また夏前に冷えて
1: 紫陽花が咲いて、
0: うん、
1: で、まあ、8月ちょっと前になると暑くなってきて三者大祭っていう感じが正常です。
0: じゃあまた涼しくなることをちょっと祈りつつい
1: いことです ね、
0: ねえ、なかなか
1: 歩いてると汗かくもんね、
0: 本当に、
1: うん、
0: あの春服秋服みたいな中間に着る服を着る機会がないっていう、ね、
1: ないですね。極端ですよね
0: 極端なんですよ。
1: どうしたらいいんでしょうかね。
0: なかなかあの暑さに慣れる時間がなくって、うん、昨日も八戸ほこ展、
1: はい、
0: 今年最初のほこ展がもうこんな感じで晴天の中開催されましたけれども、
1: うん、
0: もう路上でパフォーマンスされてる方も眩しそうでじりじりしてましたね。
1: 日差し強くてね、
0: かなり暑くて、だからもう慣れる前にもう夏の暑さを感じている状態になります。
1: まあ、湿気がない分まだマシなんですが、
0: まだ爽やかなんですけど ね、
1: これ本格的7月下旬8月になると、うん、ムシムシとしますからね、
0: はい、
1: 出汁作りの方も大変だろうなと思うわけでございます。
0: う
1: ん、三者大祭ももうあと2ヶ月切ったわけですから。
0: あ、いやもうね、楽しみですね。
1: いや
0: 今年はどんな出汁ができるんだろう、
1: ね、うん、
0: いやだからもうやっぱり体調崩さないようにもう今から栄養たくさんとって、
1: ね、
0: 少しでも暑い中少し体を動かすとか汗をかく準備をしておいた方がいいのかななんて思っております、はい、
1: うん、
0: ね、少しずつ暑さに慣れていって、はい、暑い夏のお祭りを楽しめるぐらいの体力をねつけていきたいなと
1: 本当ですね
0: 思います、はい、
1: 無理のないよう水分補給塩分補給しながらどうぞお過ごしください。
0: はい、はい、日傘などさしてね、日陰で過ごす時間もちょっとずつ増やしていかないとですね。
1: 大きなサングラスとかもいいらしいですね。
0: あ、目からも
1: 目のね
0: 紫外線
1: もあるそうですから、
0: うん、様々対策しながら今週も1週間頑張っていきましょう。さあ1曲目お送りしましょう。X の方でですね、リクエストを思いつかない方用のテーマで、あの今目の前にあるものから連想したものっていうので、
1: はい、
0: 私のデスクの目の前になぜかひよこが置いてありましたのでちょっと今日はひよこの曲からお送りしたいと思います。
1: はい、
0: レスカでひよこの歌。

0: レスカでひよこの歌お送りしました。
1: さあ生放送ビビスターをお送りしてまいります。今日も3時まで4時間生放送です。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ今日のメッセージテーマご紹介いたしましょう。今日じゃあにゃんこさんからご紹介いただこうかな。
0: はい、今日のメッセージテーマは、はいはい、夢を語ろう、うん、私の理想のほにゃらら。
1: あー、なんだろうね。
0: ジャンル問わずですよね、これ。
1: そうですね。
0: 夢を語ろう、ね、夢というと大きく聞こえるけれども、
1: うん、まあ、夢でも聞こえるけども、
0: 夢でもいいんだけれども、
1: でも
0: 例えば理想の今日の晩御飯とか。
1: なるほど。
0: 今日の理想の晩御飯は、うん、あ、もう家に帰ったらもうね、焼肉のセットが全部準備されてて、う
1: ん、
0: 米も炊いてあって、うんうん、味噌汁もできてて、はい、あと焼いて食べるだけがいい。
1: あ、そっか、
0: 最高だ。
1: あ、そっか。食べた後は、
0: 食べた後は誰かが洗ってくる、
1: うん、あ、そうね。理想の晩御飯、
0: 理想の晩御飯ですね。いや、一番の理想は外食がいい、はい、
1: あ、外食楽でいいよね、
0: まあ、こんなレベルのでもいいんですかね、
1: う
0: ん、
1: いいです、全然大丈夫。もうサイゼリアでね、爆食いするとか、
0: ね、あ、いいですね。いいです、もう全然
1: ガストでもいいし、
0: ガストでもいい。本当にそれ理想ですか。いいんですか、サイゼリアとガストがいいんですかみたいなとこまで突き詰めて。
1: あ、そう、
0: 自分の理想をね。
1: あ、そうかそうか、
0: ぜひ皆さん。
1: いやいや、サイゼリアいいんじゃない。だってワイン安いじゃん。
0: うん。庶民的、まあね、我々の味方ですからね。
1: そうそうそうそう、
0: ぜひ皆さんの夢を語ろう、はい、私の理想のほにゃらら、夢でも結構です。私みたいなね、うん、晩御飯のレベルでもいいです。送ってください、メールの方は765@befm.co.jp、 ファックスの方は 0178-72-3738 までお願いします。また BFM のホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます、うんうん、そしてビビ月の X にも先ほど投稿いたしました。今日のメッセージテーマ、夢を語ろう、私の理想の〇〇について、
1: はい、
0: ぜひどしどしメッセージお待ちしております。
1: 大きく出て理想の人生いいですよ。
0: あ、いいですね。
1: これからの人生をね、そう描いていただいてもいいんですよ。
0: そうですね、うん、理想の老後とか、
1: そうそうそう、
0: 死に際とか、
1: そうそうそう、あ、理想のスマホでもいいよ。
0: あ、いいです ね、確かに理想の旅の目的地とか、
1: そうそうそう、
0: 様々あります。
1: 理想の上司でもいいしね。
0: いいですね、理想がどんどん膨らみます
1: 理想の資産形成でもいいしね。
0: あ、参考にさせていただきたい。そうそうそうそうじゃあそれでは、皆さんのメッセージお待ちしております。さあ時刻11時、宛
1: 先ご紹介しましょうか。
0: あ、宛先先ほど読み、はい、読み上げました。はい、
1: そうですか、
0: はい、メールの方は
1: ボヘラッとしてらね、
0: うん、765@でいつものところで、メッセージフォームからもお送りください。さあ時刻11時11分に間もなくなります。続いては八戸市からのお知らせです。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えします。はじめに八戸おもちゃ病院のお知らせです。壊れたおもちゃを修理する八戸おもちゃ病院を開催します。日時は6月28日日曜日午前10時から12時まで。場所はハッチ5階レジデンス B です。修理できるおもちゃは1人1点で、部品交換した時などは実費負担があります。お問い合わせは子どもハッチ22-5822 までお願いします。続いて八戸市小学生募集についてです。八戸市では経済的な理由や家庭の事情で進学が難しい学生を応援するため、学費の貸与や給付を行っています。保護者が市内に引き続き2年以上居住していること、経済的な理由で学校の費用の支払いが困難であること、学業成績の基準を満たしていること、すべてに該当する方が対象です。応募期限は6月30日火曜日です。詳しくは市ホームページに掲載している募集要項をご覧ください。お問い合わせは学校教育課43-942-43-9457、43-9457までお願いします。続いて町にはナイトマーケットについてです。市内の人気飲食店やスイーツ店が町庭に大集合する町庭ナイトマーケットが開催されます。日時は6月19日金曜日午後4時から7時までで、場所は町庭です。お問い合わせは町づくり推進課43-9426 43-9426までお願いします。続いて子宮頸がん予防接種についてです。平成22年4月2日から平成27年4月1日生まれの女性を対象に子宮頸がん予防接種を行っています。期間は令和9年3月31日までです。場所は我が家の健康カレンダーと市ホームページに掲載されている受託医療機関です。持ち物は母子健康手帳、または接種履歴がわかるものと予診票です。お問い合わせは保健予防課380715 38-0715 までお願いします。続いて南部せんべい卓球大会出場チーム募集についてです。南部せんべい卓球大会出場チームを募集します。大会では事前に制作する南部せんべいをモチーフとした木製ラケットを使用します。日時は8月8日土曜日午前10時から午後3時までで、場所はハッチ1階ハッチ広場です。料金は1人1000円です。

対象は7月11日、12日、25日、26日の各土曜日、日曜日に開催するせんべいラケット作りのうち、いずれか1日参加できる小学生以上の方です。定員は8チームで、1チーム2人から4人です。申し込み多数の場合は抽選を行います。お申し込みは6月1日月曜日から15日月曜日までに八戸ポータルミュージアムハッチにお願いします。お問い合わせは八戸ポータルミュージアムハッチ 22-8228 22-8228 までお願いします。次です。6月23日から29日は男女共同参画週間です。内閣府が募集した8年度男女共同参画週間のキャッチフレーズがあなたらしさが社会の力に決定しました。職場や学校、地域、家庭でそれぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには一人一人の取り組みが必要です。お問い合わせは市民連携推進課 43-9217 43-9217 までお願いします。最後です。猫は室内で飼いましょう。猫を外に放すと他の猫との接触による負傷、病気への感染、交通事故、迷子、予期しない繁殖が行われるなど猫を危険にさらすことになります。また糞尿被害など近所からの苦情の原因になることもあります。予期しない繁殖を防ぐために不妊・去勢手術をする、迷子札などの身元表示をする、外で遊ばせる際は紐などでつなぎ目を離さないことを心がけて猫は室内で飼いましょう。お問い合わせは衛生課 38-0721 38-0721 までお願いします。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は子ども健康部教えて子ども子育て政策推進官をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: さあ、11時19分です。生放送ビビスタをお送りしています。今日のお相手は
1: 小林恵理子と
0: 二つ森守です。今日も3時までどうぞお付き合いください。さあ、メッセージたくさんいただいてました。
1: はい、はい、今日もたくさんメッセージリクエストありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 早速ご紹介いたしましょう。はい、ラジオネーム本付けなすさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 二つ森さん、えりこさん、おはようございます。
0: あ、おはようございます。
1: 本付けなすです。
0: どうも、
1: おはようございます。リクエストテーマ、あ、X で募集してたやつですね。
0: はい、
1: 今目の前にあるものから連想した曲ということで、
0: うんうん、
1: 今目の前にあるのは木工用ボンドということで、これからトイレに潜入する父ちゃんからのリクエストは、ジェームズボンドのテーマ曲でした。何かが起きそうな月曜日を楽しみましょうということで、木工用ボンドから連想していただいた曲お送りしましょう。ジェームズボンドのテーマお送りします。

0: ございました。
1: そっか、理想のカレーは考えたことなかったな。
0: いいですね、 理想の料理、この料理ピンポイントでっていうのも面白いですね、うん、はいはい、
1: 理想のオムライス、オムレツとかね、うんうん、理想の唐揚げ、
0: あ、うん、私ケンタレが下味でついてるやつがもう一番美味しいと思っている。
1: 私は塩が好き、塩コショウの味が、
0: 塩コショウか、分かれますね、
1: 分かれますね、
0: うん、はい、じゃぜひ皆さんの理想についていろいろ考えて送ってください
1: 、はい、お送りください、
0: お待ちしております。さあ時刻は11時30分です。続いては県南とれたて情報です。

0: 県南取れたて情報。この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りします。このコーナーでは八戸県域8市町村から旬な観光、イベント情報、季節の話題、地域の話題を伺っています。今週はビジット八戸からの情報です。
1: 県南取れたて情報です。今日はですね、ビジット八戸からの情報を伝えていただきます。スタジオにはビジット八戸の上野由紀奈さん、中村陽太さんです。お二方よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 上野さんは初めましてですね。
3: はい、緊張してます。
1: そうですか、どうぞよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: さあ今日はですね、八戸の情報をたっぷりお伺いするんですけれども、まずはですね、5月の駅前の様子、中村さん教えてください。
2: はい、5月はゴールデンウィークを挟み暖かくなってきたこともあり、駅前が4月より賑わっていました。特にユートリーで3日間開催されたバル&カフェという飲食イベントでは、帰省してきた方々がスーツケースを引きながら地元の人気飲食店の料理をたくさん楽しんでくれていたのが印象的でした。
1: 5月も賑やかだったんですね。
2: はい、
1: あのユートリーなどでももうイベントもね結構ありますので、こっちもチェックしていかなきゃダメですね。
2: そうですね、よろしくお願いします。
1: お願いします。さあそれではまずはですね、上野さん、中心街の情報をお願いします。
3: はい、はい、では八戸市の中心街が笑顔と活気であふれるイベント、八戸保護展についてご紹介したいと思います。普段はたくさんの車が行き交い、慌ただしく時間が流れる中心街のメインストリートですが、このイベントの日ばかりは広々とした歩行者天国へと大変身します。青空の下、開放感あふれる屋外で、お友達同士はもちろんご家族も誰もがのんびりと自分のペースで過ごせるのがこのイベントの大きな魅力なんです。八戸保護展は7月を除く5月から10月の毎月最終日曜日に開催されています。エリア内では美味しいグルメや話題のスイーツ、手作りのぬくもりが伝わるハンドメイド雑貨などの出店のほか、イベントを盛り上げるダンスやバンド演奏など魅力的なコンテンツがいっぱいです。そして次回の開催日となる6月28日日曜日は特別な企画が目白押しです。この日は八戸市立幼稚園協会との連携企画、子ども保護展が開催されます。まさに子どもたちが主役となる一日、ストリートには小さなお子様が遊べる体験コーナーなど楽しい催しが大集合する予感がしますね。近くにある八戸ポータルミュージアムハッチや町庭といった施設と合わせて中心街全体を一日中楽しむのもおすすめです。ぜひお誘い合わせの上、八戸市の中心街に足を運んでみてください。
1: 八戸保護展の日は中心街が自由に歩ける空間になるっていうのがまた特別感があっていいですよね。
3: そうですね、なかなか普段は味わえない開放感があるので、ね、ぜひお越しください。
1: はい、さあでは続いて八戸の夏といえばこれも外せません。中村さんお願いします。
2: はい、7月25日土曜日に南郷の格好の森エコーランド屋外ステージで毎年恒例の第34回南郷サマーシューズフェスティバル2026が開催されます。チケットは絶賛販売中で、高校生以下の方は無料です。前日の24日金曜日には前夜祭として南郷子どもジャズ2026を開催します。イベントはチケット制です。一人用の前売りチケットは7500円、当日チケットは8500円です。今回はペアチケットもあり、ペアチケットの価格は1万4000円です。前夜祭については当日チケットは1000円で販売しますが、高校生以下の方や前売りチケットをご購入の方は前夜祭に無料でご入場いただけます。チケットは全国のコンビニと市内の対象店舗でご購入いただけます。コンビニでご購入の場合は L コードや P コードと呼ばれる番号を専用端末に入力してご購入ください。 L コードは数字5桁で23172です。 P コードは数字6桁で

0: 320-379 です。コンビニ以外では現金払いでの取り扱いとなります。南郷サマージャズフェスティバルの開催まで2ヶ月を切りました。今年の夏は南郷の大自然の中で極上のジャズの音色に身を委ねてみませんか。皆様のご来場をお待ちしています。
1: 本当に贅沢な時間ですよね、
0: はい、
1: もう2ヶ月切ってるので、はい、皆さんもチケットのご購入などしっかり忘れずにお願いしたいと思います。では続いてなんですが、海方面のイベント参りましょう。上野さんお願いします。
2: はい、自然を満喫できるウォーキングイベント、道の駅潮風トレイルウォーク in 八戸 with ポケモンローカルアクツのご紹介です。皆さんもご存知、道の駅潮風トレイルは八戸市の株島を北の玄関口に、南は福島県の相馬市まで太平洋沿岸をつなぐ1000キロにもわたるロングトレイルです。7月5日の日曜日に開催される今回のイベントは、美しい種差し海岸の絶景を潮風とともに満喫できます。コースは約5キロの短距離コースと約8キロの長距離コースの2種類で、ご自身の体力に合わせて無理なく選べるのが嬉しいですね。さらに当日はゲストに王林さんをお迎えするほか、応援にピカチュウがやってきます。ただしこのイベントの申し込み期限ですが、今日6月1日までとなっています。参加したいという方はお早めにお申し込みください。そして種差し海岸を満喫しながら歩きたいけど7月5日は予定があってという方も中にはいらっしゃるかもしれません。そんな方に耳寄りな情報も合わせてご紹介します。こちらも種差し海岸を満喫したい方にぴったりな体験で、種差し海岸をガイドさんと歩こうというトレッキングプログラムが行われています。種差し海岸インフォメーションセンターを発着として波打ち際まで広がる美しい天然芝生地や足根崎展望台など種差し海岸エリアの魅力を地元ガイドさんがたっぷりご案内してくれます。この先の予定は6月、9月、10月となっています。ぜひこちらも参加してみてください。
1: 八戸の海方面を歩くのはこの季節またいいですからね。
2: 本当たくさんのお花が咲いていて今綺麗な時期だと思うので、はい、ぜひ楽しんでいただきたいですね。
1: 本当ですね。さあまだまだございます。最後の情報、中村さん何でしょうか。
0: はい、梅雨だからこそ開拓したい八戸のおすすめスポット情報です。6月は雨の降る日が多くなりますが、そんな6月だからこそ屋内で過ごすことに目を向けて八戸市内で新しいスポットを開拓してみませんか。そこでビジット八戸公式インスタグラムで最近発信したおすすめのお店情報をいくつかご紹介します。一つ目のスポットはチャオチャオ台湾です。市川町にある台湾料理店で店主のチャオさんが作る台湾料理は本場の味、おすすめはトーファというスイーツです。二つ目のスポットはサラサです。桜ヶ丘にある関西風お好み焼き屋さんで、明るくて太陽みたいな店主のレイコさんが座席真ん中で焼いてくれる熱々なお好み焼きを食べられます。もんじゃもおすすめです。3つ目のスポットはカフェの花です。鮫駅の住宅街にひっそりと佇む自家焙煎のコーヒー屋さんです。店内は吹き抜けで天井から日が差す落ち着いた空間で長居だって大歓迎。店主の佐々木さんが焙煎する豆は焼き加減を8種類から選べるこだわりの仕様です。以上3つのスポットをご紹介しましたが、ラジオでは紹介しきれなかったお店の魅力や詳しい情報はビジット八戸公式インスタグラムの動画でたっぷりお届けしています。ぜひフォローして憂鬱な梅雨を吹き飛ばすあなただけのお気に入りスポットを見つけてみてくださいね。
1: 私もチェックしてます。
0: ありがとうございます。
1: 全部のお店の見ました動画
0: ありがとうございます
1: 行きたくなっちゃうんですよね。いやぜひ皆さんもビジット八戸公式インスタグラムおすすめですので、はい、チェックお願いします。フォローお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ今日はですねビジット八戸からの情報をお伝えしています。最後に上野さんからリスナーの皆さんメッセージお願いします。
2: はい、暦も6月に入り少しずつ夏の足音が近づいてきましたね。梅雨入り前の爽やかなこの時期はお散歩やドライブにもぴったりです。ぜひいろんな場所に足を運んでみてください。
1: 今日ご紹介いただいた情報ももちろんなんですけれども、先ほどもお伝えしましたビジット八戸公式インスタグラムではいろんな情報を発信してますので、改めてこう八戸市内をね回ってみる巡ってみるっていうのも楽しそうですよね。
2: そうですね、きっと新しい発見があるかと思うので、はい、ぜひ回ってみてください。
1: はい、いよいよもう6月スタートということで、だんだんそうしますとビジット八戸さんだと出汁の制作も始まってます

0: し、お祭りの準備もだんだんにですか、は
1: い、そうですね、着々と進んできております、うん、
0: 楽しみですよね、
1: はい、
0: はい、では来月ももう夏の八戸の情報になりますので、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、県南取れたて情報、今日のこの時間はビジット八戸からの情報を伝えていただきました。上野由紀奈さん、中村陽太さんでした。お二方、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 今週はビジット八戸からの情報をたくさんお伝えいただきました。まず
3: ホコ天、昨日今年最初のが行われて、
2: はい、
3: 今月は、
2: はい、28日最終日曜日、うんうん、6月28日に子どもホコ天が連携企画として開催されますので、
3: はい、楽しみです
2: ね、ご家族連れ本当に楽しめるイベントになるかと思います、うん、はい、はい、そして第34回南郷サマージャズフェスティバル、いよいよ来月開催ですね、う
3: ん、来月なんですね、
2: はい、はい、いや、こちらね、前夜祭とかまた今回もさまざまイベント、別イベント開催されるようですけれども、はい、ね、こちらも暑い夜になりそう。
3: あのビール南郷といえばビールもあるしワインもあるから、うん、お酒飲みながら見るの最高ですね、
2: うん。じゃあもう南郷に一泊してその前夜祭から、
3: あ、はいはい、道の駅南郷に泊まれますけど、うん、ジャズフェスの時はかなり早く予約で埋まっちゃうのでですね、シャトルバスがいいんじゃないでしょうか。中心街と八戸駅からシャトルバスが出ますので、うん、はい、
2: じゃあぜひ
3: お酒飲むという方はね、
2: うん、ご検討いただいて、はい、ね、ほろ酔いしながら音楽を楽しむのもいいですよね。
3: いいと思いますね。
2: そして道の駅潮風トレイルウォーキングイベントとか、
3: 楽しそうですね。
2: こちらね、あのポケモンのピカチュウも来られるということで、はい、さらにゲストに王林さんを迎えして、
3: 八戸は青森のハワイといったあの王林さんですね、
2: うん、ね、うん、確かにハワイっぽい場所ですけれども、7月5日日曜日開催のこちらのイベント、なんと今日まで参加の申し込みということです。
3: 早めに申し込んでください、
2: はい、気になる方はぜひ、道の駅潮風トレイルウォークイベントで検索の方をしてみてください。今日までの申し込みです。さあね、八戸の美味しい場所とかも様々ご紹介している、
3: うん、飲食店紹介、最近ビジット八戸、うん、SNS でもそういった情報発信もしてますから、うん、ぜひご覧になってみてください、はい。
2: 公式のインスタグラムがあるそうです。ビジット八戸公式インスタグラムで動画の方で紹介しているということなので、動画だとサクッと見やすいですしね、あの行きたい場所とかチェックして保存しておくとまた便利なので、ぜひインスタグラムの方もチェックしてみてください。県南取れたて情報、この時間は一般財団法人ビジット八戸の提供でお送りしました。

0: 11時44分に間もなくなります。メッセージ今日もたくさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご紹介してまいりましょう。
1: はい、それではラジオネームピカタンさんからいただきました、は
0: い、ありがとうございます。
1: ちなみに今日のメッセージテーマは夢を語ろう、私の理想のほにゃららについて皆さんからお寄せいただいております。
0: はい、
1: 二つ森さん、小林さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。えりこさん、昨日はお疲れ様でした、私昨日ピカタンさんとあのホコ店でお会いしまして。
0: あ、本当ですか。
1: はい、昨日楽しい一日でした、はい、ありがとうございました。なんと今朝とっても素敵なことがあったんです。
0: 今朝、
1: 夢をご本人にお伝えできたんですよ。
0: 夢をね、
1: ピカタンさんの夢を、
0: 夢をご本人にお伝えした、なんとなく見えてきた。はい、どうぞ。
1: はい、はい、私の憧れの画家さん、
0: うん、
1: 昨日のホコ店にいらしていたと今朝インスタグラムを見て気がついて、今まではその画家さんのインスタグラムにいいねしかしたことがなかったのですが、
0: はい、
1: なんかとても身近に感じて嬉しくなってしまい、勢いでホコ店にいらしてたんですねと、
0: はいはい、
1: ついメッセージを送ってしまいました、そしたらなんとお返事が来たんです。
0: まあ、
1: めっちゃ嬉しかったです。そして初めてご本人に、私が本を出すときはその表紙に、

0: 先生の絵を使わせていただくのが夢ですとお伝えできました。すごい、
1: それすごいですね。
0: ピカタンさんの憧れの画家さんに、ピカタンさんが本を出すときは表紙を書いてほしいっていうのが夢だったのを、うん、ご本人に
1: 伝えられたってことね。
0: インスタグラムでお伝えできたと。いや、この画家さんが昨日八戸にね、ほこてんにいらしてなければなかなかこういうきっかけもなかったと思いますし、
1: ね、じゃあ有名な画家の方ということなんでしょうかね。
0: おそらくね、いや素敵ですね。
1: うん、
0: まだまだ2人の子供の学費で余裕なんてありませんが、すごく素敵な朝でした。
1: うん、あ、幸せな朝って書いてありますね。
0: あ、幸せな朝でしたということで、ピカタンさん良かったですね。いや、言えば叶うと思う、
1: ね、一流の方ってね、うん、私も何人かこう一流の写真家さんとか、
0: うん、
1: まあ、お知り合いいるんですけど、一流の方ほど普通ですもんね。
0: あ、フラットな感じで
1: 普通ですもんね、本当ね。普通、
0: 確かに普通っていうか、まあ普通に、何だろう、こう敷居もなく
1: ない、
0: こう、うん、フラットに接してくれるというか、
1: そうそうそう、
0: 普通にいるって感じですかね。
1: 普通、うん、同じ、私たちと同じ感覚を持ってらっしゃる方が本物の方に多いなという私印象がありますね。
0: なるほどね、
1: はい。
0: わあ、本を出すとき、ピカタンさんどんな本を、ね、
1: どんな本出されるんでしょうかね。
0: まあ、将来的に少しあの周りが落ち着いたら、その先生に表紙を書いていただくという夢がもう、うん、もうなんかね、描けてますよね、
1: うんうん、ぜひね、うん、近い将来叶えていただきたいと思います。
0: いや、なんか夢が、夢をご本人に伝えられた話っていうのもまたいいですね。いや、
1: 本当ですね。
0: うん、ぜひぜひこの夢が早めに叶いますように、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 素敵な朝ですね、
1: うん、
0: はい。続いてメッセージご紹介いたしましょう。
1: はい、続いていきましょう。はい、こちらは頑固親父さんですね。ありがとうございます。二つ森さん、小林さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 理想のお祭り、お、日中から快晴で、夜でも30度くらいある夜店、
0: うん、
1: お、頼むからあと100年くらいは、7月20日から8月5日くらいまでは晴れてほしいです。今年も切なる願いです。お二人いらしてくださいね、ということでですね、小中の祭り、新潮夜店のね、
0: はい、
1: 後受け継いだ小中の夜店の準備を今進めておられて、クラウドファンディングもやってらっしゃるとかってね。
0: あの、
1: SNS でも拝見しておりました。
0: いやー、去年も楽しかったですね、
1: うん、私行けない、この24、25がまるっとかぶっててですね。
0: あ、ちょうど、まあ、でもどの道ね、100年ぐらいこの時期はね、うん、晴れてほしいですよね。
1: そうですね、
0: 三社大祭もあるし、ねぶたもあるし、
1: あの、涼しく晴れてほしいよね。
0: あ、でもほら、あの、頑固親父さんの理想としては夜でも30度くらい、
1: いやいやいや、寝れない
0: 寝れないけど、うん、シュワシュワが美味しいんじゃないですか。シュワシュワが美味しい、かき氷も美味しい。
1: そっかそっか、そうだね、焼き鳥も美味しいかな、
0: うん、美味しいと思う。
1: 冷やし中華も美味しいか。
0: いや、もうたまらないと思いますね。
1: そっか、
0: うん、いや、
1: じゃあ、まあ、この期間だけ OK
0: 許可が出ました。いや、今年も小中の祭り第2回となりますが、
1: そう、2回目ですもんね。
0: うん、楽しみですね。
1: もうそっか、2ヶ月切ったんですね、開催まで、
0: うん、いや、本当に準備の方々ね、お仕事の合間とか、ね、普段のお休みを縫ってこういう準備されて、
1: いや、本当ね、
0: 本当に
1: 頭の下がる思いです、うん、お祭り関係の方々には。
0: うん、うん、でも子どもたちがこう、夏祭りこんなんだったなっていう子どもの時の思い出を、この親父の会の皆さんですとか、さまざまな方が作ってるっていう思うと、もう
1: 新章風景の中にあるわけですからね。
0: ねえ、うん、いや、すごく素敵な活動です。私も応援しております、
1: うん、ね、子どもたちの、ま、郷土愛を育む場でもあるでしょうから、
0: そうですね、
1: 大切なお祭りとして守っていってほしいなと思いますね。
0: はい、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ、 X の方でもメッセージをいただいております。ご紹介いたしましょう、うん、ラジオネーム村ちゃんからです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: にゃんこ先生、ふたつ森さん、おはようございます。
1: あ、どうも、おはようございます。
0: おはようございます。夢を語ろう、
1: はい、
0: 4つ書いていただいてます。
1: お、
0: 丸1、
1: はい、
0: ここ1年で10キロ太っちゃって、
1: あ、はいはい、
0: マイナス10キロ痩せること。
1: いや、私も痩せたい。
0: 丸2、1年でも多く長生きしたい。
1: うん、
0: いいですね。
1: いいですね。
0: 丸さん、一日一日あずましぐ生活して生きていきたい。
1: あずましぐな。
0: 4、フルマラソンでサブ。
1: サブ？
0: サブってなんだろう。
1: 北島？
0: そう、そっちのサブちゃん。うん、サブってなんだろう。
1: うんうんうん、
0: もっとあるんですがこれくらいにしておきます。生放送4時間頑張ってください。
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: 1年で10キロ増えるって結構なペースですね。
1: うん、なんか早いペースだと思いますね。いやね、人って簡単に太るんだよね。
0: うん、簡単に太りますね。でも、うん、SNS でなかなか太れない人の、
1: はい、
0: あの漫画を見たんですよ。その方は、うん、あの本当に BMI がすごく低くて、
1: うん、
0: で体脂肪率は 21% くらいあるけれども、うん、そもそも低体重だから体脂肪率も少なすぎるっていうので体調が悪い。
1: あ、なるほどね。
0: そうだから脂肪をちゃんと増やさないとホルモンとかを作るのが脂肪らしくて。
1: あ、本当。
0: だからその具合悪くなるからちゃんと体脂肪増やしましょう、その分体重もちょっとずつ増やしましょうっていうのをチャレンジしてる人の漫画を見たときに、
1: はい、
0: あ、この人はこんなに頑張って体重増やさなきゃないのに、
1: うん、
0: 私簡単に増やせるなって思って。
1: そうだね、
0: うん、だから、うん、まあ、増えることも恵まれてるのかもしれない。
1: あ、そっか。
0: うん、
1: そうだね。
0: なかなか太れない方 も
1: 太りたくても太れない、体重増やしたいけど増やせないという方もいるし、
0: そう、食べれないくてねとか。
1: そうだね、
0: あるから。いや、人によって全然ね違うんだなと思いましたよ。
1: まあでも内臓脂肪は減らしたいですよね。
0: 内臓脂肪こそ男性なん、ね、ならねすぐ減るんじゃないですか。
1: そうみたいなんですけどね、
0: 運動すればね、
1: うん、内臓脂肪減らないぞなんつってね、
0: うん、言うと思った。
1: うわ
0: ということで村ちゃん、1年で10キロ太っちゃったやつちょっとずつね、
1: うん、
0: 動いて
1: ちょっとずつ減らしていけばいいんじゃないかな、
0: うん、お散歩おすすめですよ。
1: 散歩いいみたい。私の知り合いもね、すごい散歩するって言ってました、
0: うん、すごい散歩するんです。
1: すごい歩くって。あのポッドキャスト、1時間以上のポッドキャストを聞きながら歩くといいって。
0: あ、いいですね。
1: 終わるまで家に帰らさんないと、
0: うん、あー、なるほど、
1: うん、歩がさるし帰らさんないという。
0: 1時間歩くとだいたい6000歩ぐらい歩けますので、
1: うん、その後
0: デスクワークしたとしても、まあ、十分1日歩く分は稼げますので、
1: うん、稼げるんだ。
0: いいんですよ、うん、朝歩くのも
1: おすすめ。朝ね、
0: 朝20分空腹で歩くと脂肪が溶けるという噂を聞いて、もう私50日ぐらい続いてますけど、うん、
1: け
0: わー、どうだろう
1: 実感ないみたいです。
0: あ、でもね、はい、脂肪は財産なので、
1: ほんとほんと、
0: はい、適度に、ね、うん、体を元気にさせるために。
1: タイタニックみたいにね、
0: うん、
1: タイタニックがこう沈んだ時はそこすごい寒かったから、
0: うん、
1: 脂肪があった方がね、いくらか良かったでしょうけど。
0: そっか、じゃあ私もちょっと、う
1: ん、タイタニック乗るくらい乗る機会なんてないから
0: そうですね。
1: そう、
0: 船が転覆した時用にちょっと太しておかないとですね、
1: うんうん、もう転覆しないから
0: まず船乗んないからっていうところですねはい、村ちゃんちょっとずつ頑張っていきましょう、は
1: い、ね、私も頑張りたいと思います、
0: ね、あずましぐ生きていきましょうね。
1: あずましぐね、
0: はい、うんうん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。さあ、まだいけそうかな。
0: もう一つ、
1: もう一ついきましょうかね。佐藤ちゃんからいただいています。お久しぶりです、多分ということでいただいておりました。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今放送中のドラマ銀河の一票にハマりました、
0: うん、
1: ネットフリックスで4回見ようとしているほど、どこからが嘘でどこまでが本当のようなお話が好きです。はあ、なかなか面白いミステリーなんでしょうか、
0: うん、
1: あ、ドラマの核心を言ったかもすみませんということで、銀河の一票というドラマにハマっていらっしゃるということだそうですね。
0: うん、いいですね。ドラマハマれるぐらい面白いドラマに出会えるって、
1: うん、
0: いいな。
1: 学生時代に脚本の基礎を固めていました。
0: すごい、
1: 脚本の基礎、
0: ほう、
1: 難しくて挫折、今当時のシナリオの基礎技術という本発見したんだそうですね、うん、これ新井はじめさんという方でしょうか、
0: うん、
1: が書いた本なんだそうですが、銀河の一票の脚本を完コピしてみたくなりました。コピーするんですか。
0: ドラマを見て脚本を自分で作る、
1: 書き出すってことね。
0: 面白い。
1: おー、すごい。そこまでハマりすぎました。まずセリフを書き出すことから始めます。暇つぶしの道楽かもしれませんが、とりあえず銀河の一票のセリフを書き起こしてみますということでいただいておりました。リクエストもいただいていましたが、リクエストがですね10時30分頃までの受付になってましたので、またメッセージ、リクエストいただければと思います、
0: はい、
1: そっか、 セリフ書き出すっていう、そうか、趣味というか活動というかね、はい、

0: 技法というかもあるんですね。
1: すごく面白そうですね、
0: うんうん、バンドのね耳コピーっていうのはありますけれども、ドラマの脚本のセリフをコピーする、書き起こすって面白いですね。
1: いやで脚本をカンコピってなると、その動作とかにもね、うんうん、多分
0: あそうですね、その指示が書いてあるでしょうから、
1: 書き起こすっていうのも、めちゃくちゃ面白そうですね、
0: ま、隣のトトロのおばあちゃんが次に言うセリフは私覚えてるんですけどねちゃんと英語にしてたんだよねーとか、カンタか、この間もやったねこれね、
1: やりましたね、
0: カンタかカンタってやつとかね、
1: もう、もう国民があのシーンを思い浮かべるやつですね、
0: ちゃんと英語にしてたんだよね
1: ー日本人ならわかるみたいなところありますけどね。さとちゃんの面白い、ねね、このチャレンジ、うん、ぜひぜひこの書き起こしうまくできたらまた教えてください、
0: はい、ありがとうございました。
1: メッセージありがとうございます。さあ事前のリクエストについては10時くらいまでに、あの当日の10時ですと、ね、はい、いただけますとご対応できます。
0: お待ちしております。
1: さあそれではリクエスト、本日もたくさんいただいておりましたのでご紹介いたしましょう、はい、NZ000 さんからいただきました。おはようワンニャン、
0: うん、
1: 6月最初の月曜日ビスタ、テンションアップのためにリクエストをお願いしまする、間に合うかなということで、うん、間に合いました、はい、ありがとうございます。それでは
0: 書き始めましたよ、
1: お送りいたしましょう、はい、加藤ミリアで I will

0: ラジオネーム NZ000 さんからのリクエスト、加藤ミリアで I will お送りしております。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: この後お知らせを挟んで八戸地方の天気予報をお伝えします。悪くもないあなたに当たってしまうばかり。
2: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
3: 株式会社川原電業は、一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供。人が、町が、環境が喜ぶ未来へ。株式会社川原に電業。
4: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店、柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。
5: ビビットスタジオ
6: BFM Weather Information。

6月1日月曜日、時刻は12時を回りました。では八戸地方の天気予報をお伝えします。この時間は外装塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が、町が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えします。天気予報、まずは概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。青森県は晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響で夜は曇るでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で朝晩を中心に曇る見込みです。続いて予報です。今日は東の風のち南西の風、晴れ、夜は曇りでしょう。明日は南西の風のち東の風、晴れ、朝晩は曇りでしょう。変わって降水確率です。今日この後午後6時まで雨の降る確率 0%、 午後6時から明日朝6時まで 10%、 明日朝6時から正午まで 0% の予想です。実況気温です。午前11時現在の気温、八戸市中心街は 30.4 度、立花 27.3 度、三沢25度ちょうど、十和田 29.7 度、三戸 29.8 度、広野町種市 24.8 度を観測しています。八戸市中心街30度を超えて大変暑くなっているようです。水分補給をお忘れなく。続いて予想気温です。明日朝の最低気温、八戸は16度、三沢は15度、十和田14度、三戸と広野町種市12度の予想です。明日日中の最高気温、八戸と三沢は28度、十和田31度、三戸32度、広野町種市25度の予想です。おしまいに警報注意報、午前11時現在青森県に乾燥注意報が発表されています。青森県に乾燥注意報が発表されています。どうぞご注意ください。続いて週間天気予報に移ります。今週の下北、三八上北地方の天気の様子です。今週は期間の初めは晴れますが、その後は台風による湿った空気や気圧の谷の影響を受けるため雨の降る日が多いでしょう。6月2日明日は晴れ時々曇りの予想です。3日水曜日は曇りの予想、降水確率 40%。その後6月4日木曜日から来週の月曜日8日まで曇り一時雨、降水確率は期間を通して 50% の予想となっております。八戸の気温の様子です。今週は最高気温、最低気温ともに期間の初めは平年より高いですが、その後は平年並みか平年より低い見込みです。明日は30度を超えるところも出るようですが、今週末にかけて気温が20度を下回る日が多そうです。八戸の気温の様子、6月3日水曜日は最高気温22度、最低気温14度の予想。そして木曜日は気温が下がりまして、最高気温が16度、最低気温が11度です。6月5日金曜日は

最高気温14度、最低気温が9度です。6月6日土曜日については最高気温16度、最低気温9度の予想。7日日曜日は最高気温19度、最低気温11度の予想です。前半は暖かくなりそうですが、後半は雨具を持って1枚多く羽織った方がいい気温になりそうです。以上、ここまで八戸地方の天気予報をお伝えしました。この時間は外装塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そばプロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が、街が、環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原木電業の提供でお伝えしました。

0: 時刻は12時6分です。ここで一曲お送りいたしましょう。
1: はい、
0: ラジオネーム男梅サワーさんからリクエストいただきました。
1: うん、なんかお酒飲みたくなる名前ですね。
0: 男梅サワーいいですね。
1: 今夜はあちょっとレモンサワーでちょっと唐揚げかなとか思い始めちゃうよね。こういう名前聞くとね。
0: 今ちょっと遠くを今眺めて浮かんでましたね。
1: 浮かんでますね。唐揚げが浮かんでます上空に。はい、
0: 月曜日の昼間からね。
1: だ
0: はい、ということで男梅サワーさんから、はい、青森県民としては、
1: はいはい、
0: リンゴ娘のラブ&ソルジャーを推します。
1: なるほど。
0: ということで、
1: ええ、
0: ラブ&ソルジャーリンゴ娘の曲お送りいたします。

0: ラジオネーム男目サワーさんからのリクエスト、リンゴ娘でラブ&ソルジャーお送りしました、
1: はい、ありがとうございました。この曲いいですね。
0: うん、
1: 弘前の人はこの曲嬉しいんじゃないでしょうか。あの戻り林がね、うん、ネプタの戻り林、ネプタの戻り子ね、
0: そうですね、
1: 流れてますから、
0: ややどうってって、
1: ややどうってねってね、
0: うん、ちなみに黒石は、はい、ややどうは言わないんですけれども。
1: 言わないの？
0: 言わないんです。
1: 隣なのに、
0: 隣なのに言わない。
1: 文化がやっぱ違う、ちょっと違うんだ。
0: そうなんです。だから戻り林はネプタのモンドリコって言うんです。それだけ。
1: あ、そう
0: まんま言うんです。このまま
1: やれやれはやは言わないんだ。
0: 最初のあのぐるっと回るときは、うん、やれやれやって言うんです。
1: あ、そうですか。
0: うん、
1: 面白い
0: って思いました。今、あ、ネプタのモンドリコって言ってるって。
1: そう、ネプタのモンドリコ、弘前のね、うん、戻り林が流れて、あ、これは
0: 津軽の人は嬉しい
1: だなと思いましたね。
0: そうですね、いや、リンゴ娘歌も面白いです、
1: うん、はい、
0: メッセージありがとうございます。さあ、時刻12時12分です。続いてのコーナーはこちら。
1: では月曜この時間はこのコーナーでございます。参りましょう。にゃんこと一緒に八戸ふるさと検定学び直しのお時間でございます。
0: ずっと風呂で喋ってるみたいなマモさんがずっと風呂の中で喋ってるみたいでしたね、今ね、はい、
1: あの放送中に積もってしまいました、はい、あのちょっとね、あの機械を操作しながら あれだったんでね、うん、お時間でございます、はい、はい、にゃんこと一緒に八戸ふるさと検定学び直しの時間でございます、過去に八戸で行われていた検定試験、八戸ふるさと検定の過去問題を出題していきます。八戸の歴史文化風俗産業など少しずつ学び直しをしてまいりましょう。さあ、今日も2問にゃんこさんに出題いたしますが、今日はね、あの南部の歴史の振り返りをしていきたい、城下町の歴史をちょっとね簡単に振り返りをしていきたいというふうに思うわけでございます。
0: はい、城下町の歴史
1: いろいろあるけれども、
0: うん、
1: まずはお殿様の問題、第エズモン。青森県の史跡にも指定されている八戸藩の歴代藩主の墓が並ぶ八戸南部家墓所があるお寺は次のうちどれか。
0: あー、これ結構前に出していただいたやつだよな。でも、あら、忘れちゃったかも、
1: うん、1番大慈寺、大慈寺、2番南宗寺、南宗寺、3番伝承寺、3番伝承寺。
0: どれだったっけな、皆さんは分かりますか、うん、南部家のお殿様が眠っているお墓、ね、そ
1: う、場所だけお伝えしておこうかな、
0: はい、
1: 長者さんの麓のあたりにいっぱいお墓がありまして、そこにお殿様のお墓もあるし、江戸時代に南部家の家来だった家系の方々のお墓もございまして、
0: 確かに
1: 2つお寺があるんです、でそのうちのどっちかが南部家でどっちかが家来の皆さんっていうような感じ。
0: あら、まあ、
1: さあどっち。
0: 確かにお墓があるな。
1: お墓がいっぱい長者さんのね、
0: ありますね、
1: 山肌のとこにあります、うん、

0: 何だったかな、
1: うん、
0: 2番
1: お
0: 何州寺
1: ファイナルアンサー、
0: ファイナルアンサー、
1: はい正解南州寺でございます。
0: 南州寺であったか、
1: はいはい、南州寺ってねかなり歴史が長いんだそうで、
0: うん
1: 初代のお殿様の名前覚えてますか、八戸の
0: 深いため息をついてしまいましたが、どなたでしたっけ、
1: 直房さんです。
0: 直房さん、
1: 南部直房が、
0: はい、
1: お父さん利直の菩提をともらうために1666年に累家に作ったんだそうです。
0: 累家に
1: でこのお父さん利直っていうのが八戸の中心街の城下町を整備したお殿様、偉大なお殿様なんですよね。でこの1666年に、作った後11年後に移築されて現在の長者さんの麓に南州寺があるんだそうです。
0: なん
1: か南部家のいろいろなこう宝物とかもいっぱいあるんだそうですね。
0: お宝物
1: でその翌年、うん、移築した翌年にですね南州寺境内の一角にお殿様のお墓が建造されたということなんだそうで、でこの江戸時代が終わった後もですね南部家の11代の南部朝子さんという方がおられたんですが、
0: はい、
1: この朝子さんのお墓大正2年に亡くなられたそうなんですけれども、この朝子さんのお墓もあるということで現在も南部家の菩提寺であるということだそうです。はい、でこの昨年12月にですね大きな地震がありました。で、はい、私この間ですね5月の上旬に南州寺にちょっと、まあ、南部道隆さんにお世話になったんでお礼をしに行ったんです。南州寺の、うん、あの墓所にね、うん、行ったんです。そしたら地震の影響でいくつかのお墓あのちょっと墓石がずれたりとか、
0: うん、
1: あのこう、ま、あの三角丸四角みたいな形のお墓なんですよ。
0: あ
1: 大きな丸い部分がボトンと落ちていたりとか、
0: あら、ま、
1: あと周りにね家来の方々のお墓だと思われる小さなお墓もあるんですが、それも倒れていたりっていうような状況で、今本当にあの辺、まあ、長者さん新羅神社も大変だったんですが、うん、南部家のお墓も実は今そういう状況になってるっていうことを見てかなり私ショックを受けました。
0: あらまあ、
1: はい、
0: 結構揺れたんですね。
1: かなり揺れたということなんでしょうね。ぜひあの八戸の歴史を語る南州寺の南部家の墓所を訪れてみてください。あの本当にね心がスッとするような木がいっぱい生えていていい場所でもあります。
0: はい、
1: はい、続いて第2問は城下町の地名の話。はい。市内には珍しい地名がたくさん残っています。中心街六日町は別名わかんない、
0: 何だったっけ、
1: 魚町、
0: あ
1: 魚町っつんだ、
0: 魚町、
1: 魚屋がいっぱいあったつけ魚町っつんだ、
0: そういえばそんな話をしましたね。
1: でその隣の十六日町は何と呼ばれていたかでございます。
0: なんだっけ洋歌町が魚町、
1: そうそうそう魚町、
0: 16日町、
1: そう
0: あ選択肢お願いします。
1: 選択肢しますか、
0: はい、
1: はい、1番まべち町、
0: はい、
1: 2番ばくろう町、
0: はい、
1: 3相馬町、
0: ああ、
1: ああ、
0: はい、
1: はいはい、
0: 思い出しました、
1: 思い出した、お
0: 16日町はばくろう町だった気がします、はい、
1: ファイナルアンサー、
0: ファイナルアンサー、
1: はい、いいね、そうそう、あの要はお馬さんをね、うん、売買する商人がいたということで馬九郎町、
0: そうお馬さんを売買するっていうのを馬九郎っていうっていうのをすごくびっくりしまして、う
1: ん、馬に手踏んじゃないんだ、売買お馬さんじゃないんだ馬を買ったり売ったりするってことね
0: なるほどね、
1: っていう商人がいたということらしいんですよね、まあ、南部の馬、南部馬はねあの非常に品質がよくって徳川の、ね、将軍にも贈られたというくらいのお馬さんだったわけでございますが、まあ、そんな馬の歴史の一つ、まあ、16日町は馬九郎町と呼ばれていたということだそうです。
0: いや当時の町並みとか見てみたいものですよね、
1: はい、見てみたいですね、
0: うん、魚町っていうぐらいだからお魚がたくさん売買されていて、
1: うん、
0: お馬さんも
1: いた、お馬さんもいて、まあ、梶町とかね大工町、うん、下大工町とかもあるし、
0: 町ごとにもうそのスペシャリストが集まってたわけです ね、 そうそうね、
1: やっぱ城下町だというのがね、まあこの道だけは残ってますけれども、面影がね道として残ってますが、ちょっとね昔の

0: ということで今日は江戸時代の歴史をちょっと学びました。まずは南部家のお墓があるお寺の名前は
1: 南宗寺です、
0: はい、そして16日町は別名何と呼ばれていましたか。
1: 曝露
0: 町でございます、はい、あの東京にも曝露町とかねありますよね。そこで馬肉屋さんがあって私馬肉食ってねうまかったですけどね
1: そう、はい、昔馬が売買されてた場所で馬肉を食べる。
0: 多いですよ。
1: なんだかな、
0: ね、なんだかな、まあ、16日町今ね日本酒バーができて、
1: うん、
0: 2000数百円で飲み放題らしいですよ。
1: 安いですね。
0: 中心街情報でございました。1時間飲み放題
1: わお、
0: うん、8000も電酒もハジツルもあるんだ。
1: 安いですね。
0: 安いんだ、うん、
1: 日本酒好きの方はぜひ、は
0: い、16日町バス停の前あたりにある秋田造花店、うん、造花屋さんはあそこでは今、はい、来月の七夕祭りに向けて七夕飾りの制作も今進んでいるそうでございます。
1: はい、
0: はい、ということで以上にゃんこと一緒に八戸ふるさと検定学び直しでした。

0: 時刻は12時22分を回っております。生放送でお送りしておりますビビスター月曜、今日のメッセージテーマは、
1: 今日のメッセージテーマ、夢を語ろう、私の理想の〇〇でございます。
0: はい、メッセージたくさんいただいております。ご紹介いたしましょう。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネームタコニンさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: マモさん、にゃんこ先生、こんにちは。
1: こんぬずは。
0: こんぬずは。私の夢は、
1: はい、
0: 食べても食べても太らない体ですね。
1: あ、夢ですね
0: 夢ですね。最近歩かなくなってきたこともあるのか、体重も増加傾向。去年着ていた服もなんかきつい感じ。
1: はいはい、
0: おやおしゃれで買ったオーバーオールも今着たら真夕の石塚さんになるし、困った困った。オーバーオール、あ、恰幅のいい方が、ね、着ると、ね、石ちゃんになりがちっていう、ね、あ、そうね、
1: 可愛いけどね。
0: 可愛いけどね。
1: はい、
0: 検診もあるので頑張って絞らなきゃ。
1: 本当だ。
0: 仕事柄年に2回検診があるので。
1: あ、そうですか。
0: そんなに違わないとは思いますが、ここ1年くらい増加傾向なので、
1: うんうん、
0: 半年前より確実に増えているので、どうにかせねば。
1: うん、
0: ダイエット頑張るぞ。帰ったら歩く予定ということです。
1: あ、歩くね、いいですね。歩こうかな。私もちょっと今日から家の近所歩こうかな。
0: 歩くのはいいぞ。
1: あ、歩いてなんかね、うん、うん、健康作りしようかな。
0: でもマモさん普段から歩いてますよね。なんか出勤の時だったり。
1: 割と歩きますよ。
0: 結構歩いて。
1: 割と歩く生活してますわ、私。はい。
0: どうしてもこの辺に住んじゃうと車で移動するから、あえて車を使わないで早めに行動して歩くとか。
1: うん、はいはい。あ、そっかそっか。
0: そういうのもいいのかな。
1: ありだね。
0: うん、場所によるか。さすがに車じゃないと生活できないようなね、ところ、仕事の場所とかだと難しいのかしらね。
1: うん。
0: まあ、でもね、健康だったら多少増えてもいいとは思うんですよ。
1: 健康だったらね、うん、健康に体重増えるのであれば全然ありだと思いますね。
0: うん、ただ膝とかが痛くなってくるようだとやっぱ絞んなきゃいけないかなとは思うんですけど。
1: そうそうそう、膝とかきますからね。
0: そうね。でも美味しい食べ物がね、これからどんどん出るじゃないですか。
1: そうです。
0: 夏に向けて。
1: そうです
0: ね、冷たい食べ物も美味しいし、アイスクリームとかもね、休憩ごとに食べたくなるし。
1: そうね、
0: 悩ましいですね。
1: どうしたらいいんでしょうかね、この太るっていうものとどう向き合っていけばいいんでしょうか。
0: いやね、いい向き合い方があったら教えてもらいたいですけれどもね。でもまあ我慢すると反動が来るから、やっぱ自然の中で、習慣の中でこううまくね、仕組みを作っていくのが一番、
1: ね、大事ですよね。それね、流れが大事。

0: なんですよね、やっぱね。
1: で検診のたびに多分検診の手前でガーッとこう減らしてまた戻ったら増えてっていうのを繰り返すぐらいだったら日々ね、うん、ちょっとずつなんかやった方がいいのかなと。
0: そうそう、ちょっとずつね、
1: 思いますね。タコ兄さん、理想のね、体は食べても食べても太らない体、うん、同感でございます。
0: あれだね、やっぱりリングフィットかな。
1: リングフィット、あー、ゲームしながら、
0: そう、再開しよっかな。
1: いいと思います、うん、私のおすすめは歩くことですね。
0: はい、
1: うん、タコ兄さん帰ったら歩いてくださいね、うん、SNS にあのこれだけやったっていうのを載せるの結構おすすめです。人の目があるんで、今日このぐらい歩きましたとか、
0: うん、
1: SNS でみんなを巻き込んでしまうと割と自分でも続くから。
0: なるほど、
1: うん、ただ ね、やめ時もちょっと勇気がいるっていうのもありますけれどもね、はい、メッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ続いて事前リクエストをいただいておりました。ラジオネーム白梅さんからありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: リクエストお願いします、ブルーノマーズのベルサー
0: ブルーノマーズね、
1: ブルーノマーズのイントネーション
0: ブルー
1: ノマーズのベルサーチオンフロア、追伸、今日6月1日は私の誕生日です、
0: はい、あら
1: 白梅さん、お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: あ、最高の1年、最高の年に。
0: じゃあもう今日特別な日ですね。
1: そうですね、うん、帰ったらケーキ食べるのかな。
0: あ、ケーキ食べるのかな。
1: 美味しいもの食べてくださいね。じゃあ白梅さん、お誕生日の白梅さんにお送りしましょう。リクエスト曲、ブルーノマーズ、
0: ブルーノマーズ、
1: ブルーノマーズで、はい、ベルサーチオンフロアです。どうぞ。

0: ラジオネーム白梅さんからのリクエスト、ブルーノマーズベルサーチオンフロアお送りしました。リクエストメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 素敵なお誕生日をお過ごしください。さあ時刻は12時30分に間もなくなります。続いてはオーマイ学校放送局です。

前学校放送局。この時間は車の電気はお任せください。カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りします。

0: い家族というタイトルです。ではどうぞ。
1: 等々力小学校3年鈴木さくらです。今日は私の大好きな可愛い家族を発表します。私の家には4匹の猫がいます。食いしん坊で一番太っちょの小判、尻尾が太くて緑色の目のキング、小判からいつも毛づくろいをしてもらうポンちゃん、ポンちゃんととても仲良しのお銀です。小判は茶色と白が混じった色で、キングは茶色と黒の模様があります。ポンちゃんは茶色と白と黒の三毛猫で、お銀はネズミ色です。小判とキングは私が保育園の時に家族になりました。小判は家の前でニューニュー泣いていて、すごく痩せていたので家に入れてあげました。キングはお母さんが買ってきてくれました。そして去年から家族になったのがポンちゃんとお銀です。ポンちゃんはお母さんと一緒に散歩をしているときに橋の下で見つけました。でもその時はお母さんが親猫がいるかもしれないから明日来てみようか、もしいたら飼ってもいいよと言ってくれたので、その日は帰りました。でも猫はワシなどの鳥などに食べられてしまうことがあるので、とても心配でした。次の日また行ってみました。もういないのかな、いたらいいなと思いながら橋のところに行きました。近づいてみると橋の下にちょこんと座ってじっとこっちを見ている子猫がいました。すごく嬉しくなって、こっちにおいでと手を出すと、少し近づいてきましたがすぐに戻りました。こっちに来たり戻ったりを繰り返していたけれども、ちょっとずつ近づいてきました。やっぱり可愛いな、触ってみたいなと思いました。お母さんがやっと抱っこをしました。子猫は見たことがなかったので、すごく小さくてびっくりしました。家に帰ってからシャンプーで洗ってお風呂に入れてあげました。お風呂の後毛がふわふわになってますます可愛くなりました。だから何回も優しく撫でてあげました。次の日お母さんと散歩をしているとまた猫の声が聞こえてきました。猫がいるかもと思ってワクワクしました。どんな猫かなと思いながら探しました。橋の近くに行くとだんだん声が大きくなってきました。するとお母さんがいたよと言ったので急いで行ってみました。ポンちゃんと同じところにネズミ色のふわふわした子猫がいました。それがお銀です。あまりに可愛かったので家に連れて帰ってシャンプーをしてあげました。綺麗にしてから抱っこしてみるとすごくふわふわであったかくて気持ちよかったです。お銀とポンちゃんはとても仲良しで、一緒に窓のところに座って外を見ていることがあります。その後ろ姿が可愛いです。小判とキングとポンちゃんとお銀はとても可愛いです。大好きです。家に帰ると一緒に遊びます。これからも大切に育てて好きなことをいっぱいしてあげたいです。リクエストはゼロベースワンのオンリーワンストーリーをお願いします。

0: さあ今日は等々力小学校昨年の3年生鈴木さくらさん、私の大好きな可愛い家族でした。
1: 本当に可愛い家族。
0: いやー可愛い、
1: ね、4匹の猫ちゃん、
0: 動物がね、動物との触れ合いの時間ってすごく特別ですよね。
1: そうですね、しかも自分の家の前まで来てた猫ちゃんとご縁があるとか、
0: はい、
1: あとね、あのたまたま橋の下にいたとか、
0: うんうん、
1: そういう猫ちゃんもさ、あの鈴木家にあの迎えられてすごいラッキーだったなと思いますし、
0: そうかもしれませんね。
1: ねえ、ね、本当になんか愛おしさが伝わってきましたね。ね、
0: 大切にしている気持ち、
1: うん、
0: あと出会いのね大切さというか、うん、そういったのも感じる、そういう内容でした、
1: はい。
0: 素敵な発表ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ明日は昨年度の下永小学校5年生中村一之進さん、なんて言ったんだろうというタイトルです。明日のこの時間もどうぞお楽しみに。
1: オーマイ学校放送局、この時間は車の電気はお任せください。カーエレクトロニクスの南部電気株式会社の提供でお送りしました。

0: さあ時刻12時39分です。生放送ビビスタお送りしております。今日もぜひこの後もメッセージお寄せください。今日は夢を語ろう、私の理想の〇〇ということでお待ちしています。
1: お待ちしております。はい、理想の〇〇、うん、理想はねもうキリがないんですけど言ったら、
0: うんうんうん、
1: 昔理想のお家とか、
0: あ、はい、
1: イラストとかなんか図面で描いたりしませんでした？
0: 私やったことある。
1: 私もやったことある。
0: 姉もやってました。
1: なんか1階からなんかわかんないけど6階建てぐらいのビルみたいなのを作って、このフロアにはプールがあってとか、うんうん、このフロアはゲームセンターがあってとか、
0: はいはい、やったやった
1: やりましたよね。
0: 私とちょうどね昨日一昨日から動物の森っていうゲームを再開しまして、
1: はい、
0: 島をね、うん、自分の島をとか家とかをこうレイアウトしていくってゲームなんですけど、
1: うんうんうん、
0: まさに同じこと今やってます。今
1: やっぱりみんなが思い描く理想のね場所作りっていうのはずっと大人になってもやりたいことの一つですよ ね、うん、
0: ね、はい
1: はい、ぜひ皆さんの理想についてお送りください。さあ時刻は12時40分です。続いては面白南部弁講座、今日のポイント南部弁は何でしょうか？
0: 今日のポイント南部弁はしゃっこい。
1: あ、これはもう私標準語だと思ってましたからね。
0: あ、そうそうそう、
1: しゃっこい、
0: テレビさ入るだのね、
1: そうそうそうそう、うん、
0: やらさるやらさないだのね、
1: しゃっこい全国だと思ってました。
0: ホローウも標準語だと思ってたね、
1: 言いますね。
0: これは南部弁、津軽弁も使うのかな。
1: そうですね、東北弁なのかもしれないですね。
0: はい、さあしゃっこいでございます、うん、では南部弁講座お楽しみください。

0: トミコと
1: マサヤの
0: 面白南部弁講座。
2: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家小幡ホームの提供でお送りします。

0: 毎度さんでやんす。
1: 毎度さんでやんす。
0: 6月1日、
1: はい、うん、6月1日から1週間は水道週間っていうふうになってますので、ちょうど
0: イベントやってるな。
1: あちこちでさ、あのいわばダムの水が干上がってたり、あの農業用水
0: が ね、まあ、ね、ありましたけど、まあ、少し雨降って少し良くなったみたいな。
1: でもやっぱりこれから夏に向かってすごい不安なところありますよね。
0: この前東京のあの小池さんは水道代は都民はタダですと思って、なんかさすがにあるなと思った。
1: へえ、そうなの。
0: やっぱり都民税、
1: まさにあれだね、湯水のごとくってさ、あの言葉、うん、私たち水道料タダじゃねえよなんてツッコミ入れたりしたけども、
0: 初めて高いですよ、
1: うん、でも橋の上の水道管はね、すごく耐震に、
0: まあね、
1: 地震に対しては
0: 白山台できてから
1: 作った り、すごくそういう意味では安心感はあるんだけどね。
0: さあ、今も元気な南部弁、もう聞かれなくなってしまった南部弁、いろいろ取り混ぜて紹介します。なお毎週水曜日は皆さんからの近況報告や子どもの頃の思い出の紹介、我々2人の事実を感じさせる川柳の紹介、皆さんの番組への感想ご意見などの他に短い南部昔子を紹介しますと。で、先ほどね、水道週間じゃちょうどいい、うん、南部弁、ね、珍しい。
1: たまたまあったんで珍しい。
0: まあ、南部弁だってみんなが知ってる、まあ、8割の方は覚えてる南部弁ですね、
1: うんうん。
0: 今日のポイント南部弁は、しゃっこい。
1: しゃっこい。
0: しゃっこいです。まあ、
1: 南部弁以外の、うん、地域の方にもこれは分かる、
0: と思うけどね。はい、まあ、おじいさんとおばあさんのヘンテコリンのお話を楽しんでください。ばあちゃん、しゃっこい水、ばあちゃん。
1: いや、私はしゃっこい水ではありやんせん、よしえでやんせ。
0: まんだおちょくてらな、飲んだかわいですけ、しゃっこい水を飲みてんだね。
1: はいはい、わかりやんした、しゃっこい水でやんすな。
0: 同じごどよ、何回ヘラヘるんだね、耳かずになったのか。
1: はい、お待たせしやんした、冷蔵庫で冷やしたしゃっこい水をどんぞ。
0: はぁ、飲んだかわいだ。ご、いや、しゃっこい、しゃっこすぎるりゃ。
1: しゃっこい水を用意せばしゃっこすぎると大騒ぎする。ひばばだしはどうやしたらよがんす。
0: はさすもっていでんだね、連続さ入ってね、ろうかさ置いてある水でかべな。
1: じいちゃんもおかしなんきたことひやんすな。そういればなのさ、はさしもる、はてどこのはさをしもりになったんでやんすか。
0: そういればだばなんだば人気が悪いな、うん、上下両半さんに本日八本のぐてら。
1: ああ、ほんでやんした、ほんでやんしたなす、忘れておりやんした。はが八本も残っておりやんしたんだなす、わかりやんした。ほいではしゃっこすぎるのでやんしたら、ちょこっと脱ぐダメやんすか。
0: いらねえ、がどぐだみでらきゃ、ほらちょんどいくなってきた。
1: じいちゃん、これからは水ぐれはご自分で用意なさりやんせなさ。
0: うん、これあの水道の水でない、うん、あの売ってる水を冷やして置いてたんですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、で
1: だからね、最近最初老化さ置いてある水ってどうやって置いてあるんだべなんだけど、ペットボトルに入って老化に置いてあるて、
0: これは我が家のことだ。
1: あ、うん、今の時期ならぬるくなってて下手すれば湧いてんでねえのが、
0: うん、まあね、まあでも老化が一番涼しいから、あので冷蔵庫に入れておくと。
1: だって一番最初にこのじいさまはしゃっこい水持ってこうって減ってるんだよ。
0: まあね、
1: ねえ、困ったもんだ。
0: まあ、三島の水とかんじゃの水の水道はいいんだけど、どうも今の水道は、うん、

0: そろそろ水でないみたいな。
1: ああそうですか。
0: サメみんながあのガンジャか三島の水だというわけでないみたいな。
1: いやでもね、あの私この可能ですけども、あの辺りの水道もいやそんなにあのダメなわけじゃない、ちゃんと美味しく飲めるお水だなと思いますよ。
0: 心優しいんだ君、うん、さあ、しゃっくりもう飲んでいきますよね。もう優しいです。おばあさん冷たい水、おばあさん。
1: 私は冷たい水ではありません、よしえです。
0: またからかってるな。喉が渇いたから冷たい水を飲みたいんだ。
1: はいはい、わかりました、冷たい水ですね。
0: 同じことを何回も言わせるんじゃない。耳が聞こえなくなったのか。
1: お待たせしました、冷蔵庫で冷やした冷たい水を。はいどうぞ。
0: あー喉が渇いた。いや冷たい、冷たすぎるじゃないか。
1: 冷たい水を用意したら冷たすぎるとお騒ぎになる。それじゃ私はどうしたらよろしいんですか。
0: 歯に染みて痛いんだ。冷蔵庫に入っていない廊下に置いてある水でいいんだ。
1: おじいさんもおかしなことをおっしゃいますね。そういればなのに歯に染みる。はてどこの歯に染みたんでしょう。
0: そういればだなんて人聞きが悪いだろう。上下両端に2本ずつ8本残ってるんだ。
1: あらそうでした、そうでしたわね、忘れてましたよ。歯が8本も残っていらっしゃいましたわね。わかりました。それでは冷たすぎるのでしたらちょっと温めましょうか。
0: いらない、お前と言い合っていたらちょうど良くなってきたよ。
1: おじいさん、これからは水ぐらいはご自分でご用意なさったらいかがですかね。
0: はいはいはいはいはいはい、
1: もうそうだよね、水持ってこいって呼びつけるこのじいさんの方が良くないよね。
0: はいはいはいはいはい、
1: はい
0: はい、何回言わせるんですか。しゃっこいはまあ冷たい、
1: うん、
0: まああのいっぱい言い方あるんですけどもね、うん、まあしゃっけでいいかべね、うん、しゃっこい、
1: ちびてしゃっけ、
0: ちびて、まあちびてが言わねえな。でもねやっぱりしゃっこい、サメはしゃっこいだよ。
1: しゃっこい水というよりもやっぱり常温の水が体にいてよくね、あの水飲むのにおっしゃいますわね。湯冷ましなんかも一頃流行りましたでしょ。
0: やっぱり冷蔵庫は冷えるんだよな、
1: うん、だってあのあれですよ、冷蔵庫に水を入れて水は冷蔵庫からっていう風になったのは私たち子供の頃は全然なかったです。
0: ありえない、
1: ね、
0: 水を買うのもありえない。
1: そうそうそう、いつの時代から水は買うものっていう風になったんですかね。
0: まあね、水物だから、うん、はい降りましょう、ま、はい、したらまだなすごまかす僕。
2: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りしました。
3: さあ、南部弁講座、今日はしゃっこい、
4: しゃっこい、
3: しゃっこいでございます。
4: 使いますね、
3: ね、この時期しゃっこい水でもいいね。
4: うん、しゃっこい麦茶とか最高ですね。
3: 麦茶いいね、
4: うん、
3: でございました、
4: はい、
3: で明日はですね、
4: はい、
3: 私これ大好きですね、パンガパンガ。
4: あ、言う人いますね、
3: パンガパンガ、
4: パンガパンガ、
3: なんだっけこのパンガパンガね。
4: 面白いって
3: 言うじゃん、
4: 言います、
3: ええ、
4: 聞きます、
3: ええ、パンガパンガでございます。どうしたパンガ、どうしたのってね、東京行けば聞かれるかもしれないね。
4: あ、そうですね、
3: パンガパンガってね。パンガパンガみたいにね、言われるかもしれませんが、明日はパンガパンガでございます。明日とこの時間もどうぞお楽しみに。あ、ちなみにね、うん、今週木金は2日間とも爪だそうです。
4: おお、南部弁が爪、
3: うん、どっちも違う意味だけども同じ、同音異義語ってやつですね、爪だそうですので、どうぞこちらもご期待ください。
4: さあ時刻12時50分です。生放送でお送りしておりますビビースター月曜、今日のメッセージテーマは何でしょうか。
3: 今日は夢を語ろう、私の理想の〇〇でございます。
4: はい、メッセージご紹介いたしましょう。はい、ラジオネーム青さんからいただきました、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: 二つ森さん、小林さん、毎度さんでやんす。
3: どうも毎度さんでございます。
4: いやー、いぎなりぬぐぐなりあんしたなさ、
3: うん、
4: 合ってます、あ、なりあんしたなさ、
3: なりあんしたなさ、
4: うん、自転車こいで買い物さ行ってきたんども。桃田焦げるがなど思いあんしたよ、うん。

0: なんだのか、
1: 太ももが焦げるかと思ったよ。
0: 焦げればバカねんな、うん、
1: 自転車 の乗るところなんて言うんですっけ、サドル、
0: うんうん、
1: 熱くなりますよね。
0: 熱くなりますね。
1: 危ないですよね本当に。
0: 私去年ね9月に大阪万博行ってベンチ座ろうと思ったらジュッて音がするんじゃないかくらい熱くて、
1: いやお尻が焼き肉になっちゃいますね。
0: さすがたこ焼きの街だなと思いましたね
1: 焼かれるところえそんなわけで、はい、お昼ご飯は冷たいそうめんにしようと思います。
0: いいですね、そうめん。
1: そうめんが美味しい季節になりましたね。
0: ぜひスタジオにも届けてください
1: 食べたい、うん、で食いしん坊の私の理想の冷たいそうめん。
0: お、はいはい、聞きたい。
1: 理想のそうめんでございます。大ぶりの丼に茹でたそうめんをドーンと入れて、うん、薬味にみょうが、おろし生姜、千切りのきゅうり、はいはい、大葉、小口ネギ、千切りハム、薄切りだし巻き卵をドドーンと乗せて、
0: お、割と乗せますね。
1: だしを凍らせた、氷を乗せて冷え冷えのだしをぶっかけてズルズルっとすする、はい、
0: これはだしを凍らせてるのがいいね。
1: いいね、うんうんうん、薬味もいいね。様々
0: 薬味もあってちょっと具材も乗ってて ね
1: 大葉とかすごく香りがね、うん、香りだけでも涼しくなりそうです。
0: みょうがとかもまた大人な香りにして ねいいですし ね
1: いいね。そうめんを食べるのか薬味を食べるのかと言われますが、うん、正直自分的には薬味添えそうめんと言いたいです。
0: いいですね。
1: でも好きなんですもの、食いしん坊なんですもの、いいんです、好きなんです、
0: うん、これはだって太らないでしょ。
1: あ、これはね、脂質が低いし、うんうん、すごくいいですよね。
0: 脂質も低いし脂質も低いってね、何でもない。続けて、リスナーの皆さんの一部の方々には伝わったと思います。どうぞ続けてください
1: 大部分を代表して私が今目を丸くしておきましたので、続きです。生姜をおろしてきゅうりとハムを切って、うん、そうめんを茹でてお昼ご飯にします。
0: はい、
1: だし氷とだしは作ってあるのでもっつもっつと食べます。
0: もっつもっつどな、
1: うん、狭まらなす、
0: はい、ありがとうございます。いいな、具材がいっぱいいっぱい乗っているそうめん、いいですね。
1: なんかそうめんで飯テロをされる日が来るとは思わなかったですよ。
0: いや、そうめんね、
1: そうめん最高です。
0: 食べたいな、
1: うん、私冷たいおうどんも好きです。
0: わかる、
1: この時期の、うん、で太いうどんも好きですけど、はい、稲庭うどんのような細いうどんに、はい、それこそ薬味をちょっと多めに乗せて、で冷たいおだしに天かす、
0: 天かすね、
1: 天かすサクサク、
0: 大好き
1: 美味しい。
0: 丸亀製麺食べそれ
1: いや、あそこは稲庭じゃないんだよ、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: お家でやる稲庭うどんの、
0: ね、家でやるのね、
1: ちょっとカサカサとこう、うん、イカ天の天かすとかをさーっと買ってきたやつをかけて食べたい。
0: 8割丸亀製麺の話だったね今
1: あ、まあまあまあね、 うどんの種類だけが、
0: まあ、花丸うどんかもしれませんが、
1: そうですね、うん、うどん屋さん美味しいとこいっぱいありますから、
0: は
1: い、
0: あ、食べたくなったな、うどん。でもいいな、冷たいうどんいいな。
1: 茹でるのが熱くて嫌だからやっぱうどん屋さんで食べようかな、うん、
0: やっぱ丸亀製麺だ
1: いやー、青さんそうめん楽しんでください。
0: いや、ね、あの楽しんでる様子が伝わってくるようですね、うん、
1: はい、理想の冷たいそうめん ありがとうございます。
0: はい、
1: いや、いいですね。
0: おいしい、おいしいメッセージありがとうございました、
1: はい、冷たいお話をするとなんか冷たい食べ物の話テンション上がりますね、
0: うん、
1: これからの時期 ね、
0: 夏ならではのメッセージテーマいろいろと、うん、ね、冷たい食べ物とか、
1: そうですね、
0: 怖い話とかもねやりたいですね。
1: あ、いいですね。
0: やりますか、
1: やりますか、
0: にゃんこの階段
1: やりますか
0: ね。
1: じゃあちょっとお昼に、うん、ね、皆さんもゾゾッと
0: ゾゾッとしましょう、ね、
1: さあもう一件メッセージご紹介しましょう。リクエストいただいておりました。ラジオネームアイラブ八戸さんからです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まもるさん、えりこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。昨日は八戸市中心街にて、うん、今年最初の八戸ほこ展が行われ、
0: はい、
1: 多くの人で賑わったようですね。
0: ね、
1: 自分は別の用程があったため残念ながらほこ展に行くことはできませんでしたが、
0: うんうん、
1: 午後から3年ぶりに参加する八戸三社大祭の出し小屋に行って、はい、出し制作の作業をしてきました。
0: お疲れ様でございました。
1: 3年ぶりだけあり、自分の気持ちはすでにじゃわめぐ状態です。
0: じゃわめぐのな、
1: じゃわめいてますね、
0: はい、
1: そして現在は過去の八戸三社大祭の YouTube 動画を見て、
0: はい、
1: 雰囲気の予習をしているそうですよ。
0: わかる私ね、あの今年も BFM 特番三社大祭やるんですね。
1: おーお
0: ー。で、あの三社大祭の動画見たんですよ、
1: はい、
0: なんかブワーってなるね。
1: あ、
0: なんか 夏になる心が、
1: ああ心が夏に、
0: おいよ三者体制だ。

0: だと思って
1: 雰囲気の予習ここでもされてましたよ。
0: 思いましたね。
1: いやいいですね、今週末は、出し小屋での作業の後、夜は市内の豚所で、これは
0: 長名立てと言いますね。
1: 手の斧と書いて長名立て、
0: はい、まあ、あの、出汁作りが始まるよ、頑張ろうねっていう、まあ、あの、なおライトでも言いましょうかね、はい、そういう感じですね。
1: そちらが行われるということで参加します、はい、3年ぶりのお祭り魂は徐々によみがえります、うん、ということでリクエスト、この曲いいですね、
0: はい、
1: チューブで夏を待ちきれなくて、待ちきれないアイラブ八戸さんからリクエストです。どうぞ。

0: ラジオネームアイラブ八戸さんからのリクエスト、チューブで夏を待ちきれなくてお送りしました。リクエストありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は間もなく12時59分になります。この後お知らせを挟んで八戸地方の天気予報をお伝えします。

0: が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ。事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート。ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: フロントガラスの交換は
3: 車のガラス屋さん。
2: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
3: 車のガラス屋さん。
2: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸城下国道45号沿い。
4: 車のガラス屋さん。
5: ビビッとスタジオ。
6: BFM Weather Information。

6月1日月曜日、時刻は1時を回りました。八戸市八戸ポータルミュージアムハッチ1階ハッチスタジオからビビ

イスタをお送りしています。では八戸地方の天気予報、この時間は車のガラス屋さん自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えします。では天気予報、まずは概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。青森県は晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響で夜は曇るでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で朝晩を中心に曇る見込みです。予報です。今日は東の風のち南西の風、晴れ、夜は曇りでしょう。明日は南西の風のち東の風、晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率です。今日これから午後6時まで雨の降る確率 0%、 午後6時から明日朝6時までは 10%、 明日朝6時から正午までは 0% の予想です。実況気温です。お昼12時現在の気温、中心街では 31.6 度、立花 27.6 度を観測しました。この他三沢 26.4 度、十和田 29.8 度、三戸では 31.1 度、種市 26.5 度を観測しています。この時期とは思えないような厳しい暑さです。水分補給、塩分補給を十分にしながらお過ごしください。また状況によっては不要不急の外出を控えるなど、熱中症にならないように十分ご注意ください。予想気温です。明日朝の最低気温は八戸で16度、三沢15度、十和田14度、三戸種市12度の予想です。明日日中の最高気温は八戸と三沢で28度、十和田31度、三戸32度、種市25度の予想です。この暑さ明日も続きそうです。引き続きご注意ください。そして現在青森県に乾燥注意報が発表されています。青森県に乾燥注意報が発表されています。空気が乾燥しています。火災が起こらないよう、火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。タバコのポイ捨ては絶対しないようにお願いします。バーベキューなどをされる際は、火の後始末もしっかりと行うようにして過ごしてください。では変わって週間天気予報をお伝えしていきます。向こう1週間の青森県の週間天気予報です。期間の初めは晴れますが、その後は台風による湿った空気や気圧の谷の影響を受けるため、雨の降る日が多いでしょう。最高気温、最低気温ともに、期間の初めは平年より高いですが、その後は平年並みか平年より低い見込みです。下北三八上北の天気予報、週間天気予報をご紹介していくと、明日は晴れ時々曇り、3日水曜日は曇り、そして4日から8日までは曇り一時雨の予想になっています。今週は雨が降る日が増えそうです。どうぞご注意ください。最高気温最低気温も見ていきましょう。八戸の最低気温の予想は、期間中は9度から14度で推移する予想です。そして最高気温ですが、3日は22度、4日は16度、それ以降は14度から19度で推移する予想になっています。今日と明日は大変暑いようですので、暑さ対策をしてお過ごしください。それ以降は雨が降りそうです。雨具を持ってお過ごしください。天気の変化で気温の差も大きく、体調が芳しくないという方もいらっしゃるかもしれません。十分な休息を取りながらどうぞお過ごしください。以上、天気予報をお伝えしました。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えしました。

林部聡で夢をお送りしました。時刻は1時9分です。続いてはハッチインフォメーション8愛です。

0: さあ時刻1時10分に間もなくなります。ハッチインフォメーション、ハッチアイの時間です。この時間はハッチや町庭でイベントを開催する方、ハッチのスタッフの皆さんにご出演いただき、ハッチで行われるあらゆることをご紹介いただいています。さあ今日は、
1: はい、もう月始めということで、いつものこちら、うん、ハッチのショップの今月のおすすめについて、ハッチスタッフの斉藤彩さんにお越しいただきました、はい、今日もね T シャツ、いい感じの T シャツ着てますけど、はい、彩さんお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、うん、ということで6月
0: 先日は町組の、うん、菱刺しのね、はい、体験の、うん、ご紹介でしたが、私たちもあの後行ってちょっとやらせてもらって、はいね、初めてやって、はい、楽しかったですね。
1: 最後までやりたかったですよね。
0: そう、ちょっとね、メンションのしもやんが来たんです
2: 名指し
0: メンションのしもやんさんが来たんでですね、
1: 呼ばれてね、
0: 途中でやめて帰ったんですが、あ、メンションのしもやんさんは音楽をプロデュースしてですね、はい、CD 出したそうですね、はい、ピーマンで売ってるそうですから、ぜひ皆さんお買い求めください。
1: は
0: い、
1: めっちゃこの辺の情報ですね。いいですね、中心街の。
0: ぜひ、まあね、菱刺し楽しく体験したんですけれども、うん、

0: もどうです、はい、どうでしたか、振り返ってみてというか、
1: はい、結構たくさん体験に来てくれて、うんうん、で、はい、初めての方がかなり多くて、うん、はい、80% 以上初めての方だったんですけど、うん、期間中リピーターが初めて体験して面白いからって言って期間中リピートして来てくれる方が結構いらして、私が見ただけでも4人は、はい、何回も2回から4回
0: 来てます。4回
1: そう4回来てくれた人もいて、すごいですね。
0: なんか常設してもいいかもしれないです ね,
1: ね
0: なんかね、ひし差しすぐできますみたいな ね,
1: な持ってくるの結構大変なので、あ
0: 大きいから ね,
1: そうなんです、
0: こたつカバーがね、うんうん、大きいですから、
2: まあ、我々も初めての人というので、ね、カウントされますけど、うんうん、黙々とやりたくなっちゃいましたよね、うんうんうん、
0: 小銀座市と違うってね、にゃんこさん言ってましたね、うんうん、やってみて、
2: ね、はい、面が奇数から偶数になってたので、うんうん、まあ、そういう意味では割とやりやすかったですね。あ、
0: そうですか、そうですか、うん、
2: はい、模様の方が追いやすくて楽しかったです、
0: うん、柄もいっぱいあって楽しかったな、うんうん、ね、またやりたいと思いました。
1: ぜひ、はい、よろしくお願いします。
0: で今日は、はい、ハッチの、モノスターの今月のおすすめということでお越しいただきました。
2: もう今チラシをねいただいてますけれども、
0: おすすめのチラシが来ております。
2: まずね、美味しそうな情報からたくさん並んでおります。1階からではご紹介をお願いいたします。
1: カネリミュージアムショップさん、
0: はい、1階のカネリミュージアムショップ、
1: はい、はリンゴのシャーベット486円です。はい、
0: リンゴのシャーベット、これどこのリンゴなのかな、
1: はい、どこのリンゴかまではちょっと
0: でもいろいろ4種類くらいあるのかな、
1: 品種が違うので、味もちょっとずつ違うっていう、はい、
0: でもシャーベット売ってるんですね。
1: そうなんです、これカップに入ってるやつなんですけど、はい、これだけじゃなくて、うん、いわゆるババヘラアイスが、
0: はいはいはい、
1: コーンに
0: 入ってやつ、
1: 丸いキャップでついてるやつとか、うん、結構アイスもいろんな種類があるので、はい、今からの季節、うん、
0: いいですね、
2: うん、このリンゴのシャーベット の, パッケージ見たことあるなと思ったら、こちら青森市にあるジェラートナチュレさんのものですね。
0: あ、そうですか、
1: 見たことある、は
2: い、見たことあるすごく美味しくって、青森市で例えばイベントとか行った後に暑いなって言って寄りやすい場所にあるんですけど、駅の近くにある、うん、ジェラートナチュレさんのリンゴシャーベットですね、こちら。
1: あ、見たことあった
0: 見たことあった。
2: いや、青森市に行かずともハッチで買えちゃいますよ、
0: うん、買えるということですね。
2: いや、リンゴの品種によって種類が、ね、4つ今並んでますけれども、うん、いろいろお味を ね、
0: 王林がいっぱい売れそうですよね。
2: あ、もう名前ネームバリューがね、
0: ジョナゴールドとかね、いっぱい売れそうな気がします、はい、
2: いや、いいですね、ジェラート、まあ、他にもその食べやすいババヘラでしたり、うん、ね、ひんやりスイーツたくさんありますので、うんうん、冷凍庫ね、ここからでも見えるんですけれども、う
0: ん
2: う
0: ん、そこにあるんですね、
2: はい、結構他の種類もありますよね、
1: いろんな種類が選べるので、うん、
2: ね、ハッチの館内でいただけますからね、うん、中で購入したものは、はいはい、椅子席などで食べれるので、それこそ涼んでいってまたお外に頑張って出ていくっていうのも、うん、
0: 頑張ってね、
2: うん、そうそう、暑いですけれども、
0: うん、そうね、
2: はい、カネリミュージアムショップさん、こちら営業時間は何時からでしょうか。
1: 10時から19時までです。
2: はい、はい、
0: お休みが、うん、休みが火曜日ですね、火曜日ですね、はい、続いて1階のカフェバルローストさん、これまるであれだ、私今1個思いつきました、
2: 何でしょう、
1: なんだ
0: パフェのスカイツリーヤっていうの
1: が、パフェのスカイツリーヤ、
2: ああ、思い浮かびましたが、
0: 美味しそうなパフェですね、うん、これは
1: トランボのパフェです。
2: いや、お写真がもう可愛らしいんですよね、うん、サクランボ、真っ赤なサクランボがぐるっと一周、うん、本当にスカイツリーの上の部分のような形で、そうそうそう、
1: スカイツリーヤ
0: うん、おいいね、いい、うん、あやたす大好き、私、
2: やった、なんか2人のゆるさがなんかレベルが似ていて、そ
0: うそうたまに変な写真送り合う仲だからね
2: 仲良しでお送りします
0: 、街中、街庭にあった新聞が、うん、今日もある、今日もあるっていうのをね、今日もある、うん、今日はないっていうのをね、この間やりました、
1: その報告し合ってる感じ、開けたのでとかって、面白い、はい、まあ、こちらカフェ&バルローストさん、はい、パフェ毎月ねいろいろ出してますけど、うんうん、今回さくらんぼなんですね、はい、
0: 美味しそうだな、はい、これ県産のさくらんぼなんですね、です、うん、かなり使ってますよね、これ、うん、何個使ってんだ、
1: 何個使ってんだ、
0: 写真見ただけで 1,2,3,4、
1: まあ、10個以上、ね、
0: 裏にもあるから10個以上は使ってるんだな、うん、きっとな、うん、すごい
2: 美味しそう。こちらおいくらですか。
1: 850円です、
0: はい、食べました、
1: まだです、
0: あ、じゃあ食べてください、
1: はい
0: はい、
2: 営業時間お願いします。

0: 9時から21時8と一緒です、
1: はい、
2: はい。食後のデザートにぜひ、
1: いいね、夜にいいじゃないですか、うんうん、じゃあちょっと頑張った日の夜とか ね、ハッチ行って、う
0: ん、ワインと一緒に食べても良いかもしれないですね。
1: あ、そうですか。
0: いや、わかんないです、私ちょっとビールしか飲めないのであの雰囲気で言いました
1: 、ね、ワインもありますか。でも
0: お酒もあるので、お酒と一緒に夜食べても締めのパフェみたいな、
2: は
0: い、
2: あ、締めパフェ、
1: いいな、
2: いいですね、うん。さあ続いて2階に参りましょう。チーズデーさんですね、はい、ご紹介お願いします。
0: スマムハードチーズ1カップ500円です、
1: はい、あ、これはもうおつまみ用のチーズですね、
0: うんう
2: ん、
0: はい、
2: うん、固めのチーズなんですかね。
0: そうですね、これは固めのチーズで、なんかいろんな柔らかいものから硬いものまで、うん、いろんな種類があるので、うん、
2: はい、うん、これはそれこそお酒にぴったりな感じですけ
1: れ
2: ども、
1: うん、これいいですね、うん、まあ、それこそワインとかにも合うでしょうしね、うん、固めなのでちょっとこうね、食べ応えもあるでしょうし、うんうん、今この資料を見れば、うん、コーヒーやお茶にもどうぞということのようですよ、
0: うん
1: うん、
0: チーズデーさんであのチーズに合うコーヒーとか、はい、紅茶とかも、うん、あの提供してるので、
1: うんうん、
2: チーズに合うんだ、いいね、うん、紅茶とかなんかね、うん、チーズに合わせるっていう頭がなかったですけれども、うん、いや、これ1カップ500円っていうのは本当に持って帰ってもいいし、うんうん、ちょっと職場でちょっとつまんで空腹をしのぐじゃないですけれども、うん、いや、美味しそうですね、うん、チーズデーさんの営業時間お願いします、はい、
0: 11時から18時までで、金曜日と土曜日が19時までです、
2: うん、はい、お休みが8のお休みの日と、あと第1、第3月曜日がお休みです。どうぞご注意ください。はい、今日はお休みですね、うん。
1: これ食べました？
0: これは多分食べました。
1: うん、多分食べました。
0: あの、いろんな、
1: あ、そうか、
0: はい、硬いものから柔らかいものまでいろいろ食べているので。
1: あのチーズの種類がいっぱいありますからね、うんうん、チーズデーさん面白いんですよね、はい、
0: そうですね、その時によって、うん、あの入荷してるチーズも季節とかにもよって変わったりもするので、う
1: ん、はい、そっかそっか、なるほど、うん、ぜひ皆さん行ってみてください、
2: はい、
1: さあ続いて2階もう1店舗あります。地酒カフェ八戸はおすすめなんですか、
0: はい、おすすめは八戸サバだしラーメンです。
1: あ、いいですね、
2: いや、美味しそう。
1: 開発から20年って書いてますよ、
0: うん
1: うんうん、ここでしか味わえない一品、うん、
0: はい、私は15年ぐらい前から知っています、
1: うん、あ、そう、
0: このラーメンの存在を
1: 本当に、え、この地酒カフェ八戸さんだけなんですかね、うん、
0: そうですね、うん、もしかすると、
1: はい、
0: あの昭和ロマン亭さんでも出してた
1: りするのかな。昭和ロマン亭さんですか、
0: あの八の裏にある、
1: うん、
0: そこでももしかしたら出してるかもしれない。
1: 出してらっしゃる、
0: はい、
1: サバ出しなんですね、うんうん、食べましたこれ、
0: はい、
1: あ、食べた、
0: 食べました、
1: どうでした、
0: 美味しい、あっさり、
1: あっさり、
0: うん、
1: うんうんうん、
2: あの煮干しだし、かつど、かつおだしとかだと食べたことある人も多いかと思うんですが、サバ、うんうん、だしってなかなか出回ってない気がしますね、うん、
1: なかなか食べないですよね、
2: う
1: ん、
2: これは食べてみたい、
0: 何杯でも食べれそうです、
1: ほんとペロペロいけちゃう、
0: ペロペロいけちゃう、
1: あらまあ、
2: なんか朝から食べれそうな感じの澄み渡るスープのお写真ですね、
1: うんうんうん、そうね、澄んでますね、
2: うんうん、
1: これ具は何が乗ってんのかな、
0: 具はあの揚げたサバと、あとわかめとネギと、
1: はい、
0: メンマと、
1: なるほど、
0: あとお麩も乗ってたような気もする、
2: ーラーメンのお麩大好き、う
1: ん、ね、ラーメンの鹿児島海水浴場や
0: いや
1: つってねいやだけいただきました
2: いいっすね、
1: うん、いいっすね
2: さあこちらの、地酒カフェ八戸さん、サバだしラーメンおいくらですか、
0: はい、750円です。
2: あ、いいですね、お手頃で、
1: うんね、
2: お時間は何時からやってますか。
0: 9時から16時までです。
2: じゃあ朝ラー行けちゃう、もしかして。
1: 行けますね、朝、
2: 行けますね、
1: うんうん、
2: 朝ちょっと9時過ぎぐらいにラーメン食べて、
1: うん、
2: その日1日スタートしてもいいかもですね、
0: 9時からか、
1: 9時からかという
0: 怪しい気持ちがして
1: 疑問符が浮かび始めました
2: あ、ちょっとじゃあ、
0: はい、
1: 詳細につきましては、はい、どうぞ
2: ハッチのホームページをご覧ください、
1: ホームページなどもご覧いただきたいと思います。
0: 11時から、あら、11時からですね、
1: あら、はい、11時からのようですね、
2: うん、チラシの方がちょっとね、
0: は
2: い、ちょっと11時からということで、
0: 後ほどチラシは修正いたしました、はい、申し訳ありません、は
1: い、ご注意ください、はい、
2: じゃあちょっと早めのランチに11時ぐらいから、はい、
1: いいかもしれませんね、はい、
2: 定休日が火曜日、8と同じということです、うん、ぜひ皆さんもサバだし味わってみてください、ね、
1: ラーメンの鹿児島海水浴場、
2: いやー気に入ってる、ね、
1: はい、次行きましょう。
2: さあ3階に上がります3階のお店どちらから紹介しても、はい、あ、じゃあ

0: ベリベリープラスさんからお願いします。はい、ベリベリープラス
1: いきましょう。
2: 発酵あんこの冷やししるこ抹茶白玉入りです。
0: 冷やししるこ、
2: うん、
1: ね、発酵あんこってどういうあれなのかな。
2: 麹で発酵させたあんこを使用しています
1: 。いいですね、うん、なんか体に良さそう、
0: 腸活に良さそうですね、
1: うん、腸活いいね、きっとね。
0: しかも冷えてますからね、
2: うん、今の季節でも、うん、ちょっと熱々だとちょっとビチャビチャになってしまうので。
0: そうですね、
1: ビチャビチャにね汗かいてね、外から出てく戻ってくるとね、うん、いいね。しゃっこい何か食べたい時にいいかもしれませんね、うんうん、これ食べました。
2: これまだ食べてないです。
1: あ、食べてない、はい、優しい甘さのあんこを使った冷たいおしるこだそうですよ、うんうん。
0: お写真見ると抹茶白玉入りということで、うん、白い白玉と緑色の白玉が並んでて、うん、
1: いいね、
2: なんか
1: ね、
2: 白玉も美味しそう。
0: 美味しそうですよね。いやー、これは食べてみたい、うん、一杯おいくらですか。
2: 650円です、
1: はい。
0: 冷たいスイーツもいいですね、うん。ベリーベリープラスさん、営業時間お願いします。
2: はい、10時30分から16時30分までです、
0: うん、はい、はい。ぜひ皆さん3回でスイーツの方も味わってみてください。お休みが火曜日と第2第4水曜日、こちらベリーベリープラスさん定休日になりますのでお気をつけください。さあ、そして3回もう1店舗ご紹介お願いします。
2: 助川グーテさんで蜂蜜とミルクのアイスです。
1: あら、いいですね。
0: 助川グーテさんのアイス、うん、いいですね、
1: うんうん。
0: なんか蜂蜜とミルクのアイスって書いてあるけれども、お写真なんかピンク色の何かがかかってますね、
2: は
0: い、
2: ジャムが乗っています。
1: ジャムが
2: 乗って、
1: 何のジャムなんでしょうねこれね。
2: うんと、その時によって多分、
0: うん、
1: あ、はい、そうですか、うんうん、日によって違うんだ、
2: はい、そうですね。
1: あ、
2: 私は前レモンの時もあったし、はい、ルバーブの時もあったし。
0: あ、いいですね、
1: うん、ルバーブ、
0: うんうんうん、っていうのはどういった果物なんですか。
1: ルバーブをどう説明する
2: か。ルバーブですね。
1: ルバーブをどう
2: 説明するか。ルバーブはマモさんが今知ってます、
1: うん。あ、今グーグーさんに聞いてみようかなと。
2: ルバーブはマモさんがのスマホ
0: なかなかあの、
1: はい、ルバーブはこれね、
0: うん、
1: 美味しいよ。
0: あ、それ、いや、ざっくりして
1: る。
0: あんまり庶民の私が聞いたことがない。
1: ナッパのような野菜なんだと思うんですけど、うん、これね、今明日からなんですけど、ちょっと違うインフォメーションをするんですが、明日からカブーニャでパンが出るんですよ、
0: うん、
1: でそのデニッシュの上にこのルバーブ乗ってて、
0: うん、
1: あのまるでね、
0: うん、
1: なんかリンゴのパイのようなというか、あっさりしてました。
0: 見た感じ草なんですけれども、
1: うん、
0: 甘いんですかね。
1: あの酸味のある甘さでしたよ、
0: う
1: ん、
0: じゃあ、うん、このね、蜂蜜ミルクのアイスにもね、うん、合いそうですね。
1: ルバーブ良かった、
0: うん、なんかフレンチとかそういうのに使われるような草というかね、うん、植物なんでしょうかね。
1: 草って
0: 語彙力が
1: 語彙力、
0: でも、ね、この蜂蜜とミルクのアイスに何かしら その果肉を残したジャムがかかっている、
2: うんうん、そうですね、なんかジャムだとなんかちょっととろみがあるんですけど、これ分かりやすくジャムって書いてるんですけど、
0: は
2: い、あのコンフィチュールっていう、うん、
1: はい、
2: あのジャムよりもちょっとなんかサラッとした感じの、
1: うんうん、
2: なんか甘さも優しい感じの
1: やつ、うん、なるほど、
2: やつです。
0: じゃあもうアイスの邪魔をしない、
2: うんうん、
0: もう爽やかにね、うんうん、香ってくれるようなのが乗ってるということですね、うん、
1: なるほどな。
0: 蜂蜜とミルクのアイス、こちらおいくらでしょうか。
2: 400円です、
0: うん、はい、営業時間お願いいたします。
2: 11時から17時までです。
0: はい、お休みが火曜日と第1第3月曜日、今日はお休みですので、助川グーテさんはあさって以降ぜひ皆さんこちらのアイスお試しください。さあ4階に上がっていきます、うん、きま今度はねグッズの紹介でございます、
1: はい、
0: では4階のモザイクスタイルさんからお願いします。
2: はい、天然の木のマグネットパネル、
1: うん、
2: 5720円からです。
1: ほうほう、これマグネットなんですね、木の真四角の手のひらくらいでしょうか、
2: は
1: い、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、はい、サイズもいろいろあるので、
0: うん、
2: であの裏面にマグネットがついてるので、
1: うん、
2: あとは壁にこうマグネットをくっつけたりとかしておけば、はい、そこにこう好きなように飾れるっていう、
1: なるほど、
2: はい、パネルです。
0: なんか子供部屋とかにこういったなんかこうくっつく場所を作っておいて、うんうん、自分でディスプレイできるような壁もあったら素敵ですよね。
1: 楽しいですね。
0: 木の木目がまた優しくて素敵な、
1: うんうん、
0: はい、マグネットパネルです。ぜひ皆さん実物を見てみてください。モザイクスタイルさんの営業時間お願いします。
2: 10時から17時です。
0: はい。

0: 休みが火曜と金曜日ということです。さあ続いて4階和風工房あやさん、こちらのおすすめは何でしょうか。
1: エコバッグです。
0: エコバッグ、
1: はい、
0: うん、なんか可愛らしいチェックのちょっとレトロな感じの、
2: う
0: ん、
2: 赤いチェックですね、
0: うん、
1: ナイロン生地のエコバッグで、うんうん、洗濯も OK です。
2: そうです、これお店のオリジナルなんですか、ね、
1: オリジナルです。
2: これ可愛いですね、
1: うん、あやさんが作ってる、
2: うんうんうん、
1: バッグなので、
0: うん、
2: あ、洗濯 OK って書いてる、
0: うん、洗えると嬉しいですよね。
2: 洗えるのはありがたいですね、うん、
1: エコバッグ結構汚れ
2: たりするので、汚れますね、ずっと使うからね、うんう
0: ん、はい、こちら、洗濯可能なエコバッグおいくらですか。
1: 1650円です。
0: 何本あってもいいですからね、こういうのはね、
2: エコバッグはね、いっぱいあってもいいよね、う
0: ん、いろんな場所に入れておきたいですね、うんうん、営業時間お願いします。
1: 10時から16時までです。
0: はい、和服工房あやさん、お休みは火曜日と木曜日です。さあ続いて、子どもたちの大好きなお店、おもちゃハウスクレヨンさん、こちらのおすすめは何でしょうか。
1: どこでも魚釣りです、
2: うん、どこでも魚釣り、
1: はい、
0: どこでも魚が釣れちゃう、はい、
2: うん、
0: あ、これなんか木でできてます、
1: はい、木でできてる魚釣りのおもちゃ
0: は
1: です。もうどこでもできちゃう。
2: どこでもできちゃう。
1: そう。
0: じゃあお口に入れても安心ですね。
1: う
0: ん
1: うん、木だから。
0: へえ。なんかこうなかなかこの糸がさ、あの、うん、マグネットにこうくっつくかどうかって集中力試されそうですよね。うんうん、こちら一セットおいくらでしょうか。
1: 1500円からです。
2: いいですね。
0: うん、じゃ様々ね、なんか種類があるんでしょうか。うんうん、はい、おもちゃハウスクレヨンさんで販売されております。営業時間お願いします。
1: 9時30分から16時30分までです。
0: はい、お休みは火曜日のみということです。ぜひ子どもハッチにいらしたついでにおもちゃハウスクレヨンさんも覗いてみてください。続いて羊の夢工房さん、こちらのおすすめは何でしょうか。
1: カシミヤシルクのストールです。
0: またね、品質の良い
2: 上質な、
1: うん、うんうん、すごい軽くて柔らかくて、うん、
2: ほ
1: う
2: ほ
1: う
2: ほう、うん、これ透けて見えてますね。
1: そうなんです、すごい本当に軽い感じなので、
2: うん、はい、
1: あの暑い時期でも、うん、ちょっとなんか冷房でちょっとひんやりした時とか首元にやったりとか肩にかけたりとか、
2: はい、うんうん、なるほど、
1: うん、今の時期でも、
0: いいですね、うん、これは色とか様々あるんですか。
1: そうですね、とか、うんうん、色も、はい、模様もいろいろあるので実際にお店で見ていただければ、
0: はい、はい、ぜひお好みのね一品に出会えるといいですが、うん、こちら営業時間を何時から何時まででしょうか。
1: 11時から17時までです。
0: はい、羊の夢工房さん、火曜日と水曜日定休日です。ぜひカシミヤシルクのストールね、お手に取って見てみてください、うんうん、さあそして本日最後のお店です、南部裂織工房長さん、こちらのおすすめなんでしょうか、うん、
1: はい、ペットボトルのケースです。
0: おお、なんかいいですね、この爽やかな柄の南部裂織、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: 裂織、う
0: ん、
2: ちょっとこう淡いピンクと青ですね、
1: うんうん、
0: なんか夏にぴったりですね、うん、
2: またあの南部裂織はあの丈夫ですからね、
1: うんうんうん、
2: 長く使えるでしょうし、これお祭りとかにもいいんじゃないかな、うん、
0: あ、めっちゃいいですね、
2: うん、持って歩くのいいでしょうね、
0: 反転とかにも合いそうですね、
2: 合いそうです、これは、う
1: ん、いろんな色もあるので、
2: う
1: ん、自分の好みのものを見つけて見たらいいのかなと思います、
2: はい、
0: はい、はい、こちら一つおいくらですか。
1: 2800円です、
0: うんうん、南部裂織より一点物ですので、うん、ぜひボトルケースお気に入り、ね、見つけに行ってみてください、
2: はい、
0: 長さんの営業時間お願いします。
1: 10時から16時までです。
0: はい、南部裂織工房長さん4階にございます。お休みは火曜日と水曜日です。ぜひ見に行ってみてください、はい、いや、なんだか冷たいスイーツからこういう工芸品まで今月もね盛りだくさんですね。ぜひ皆さん6月のおすすめ、
2: はい、
0: お早めに見に行ってみてください。
2: さくらんぼのパフェを行きたいな、
1: うん、
0: 私はサバだしラーメンかな、
2: うん、
0: スカイツリー
1: 鹿児
2: 島海水浴場ね、うん、
0: 気に入ってますね、
1: そっち忘れちゃった。
2: そうそうそう、
0: はい、さあということでたくさん紹介していただきました。ハチスタッフの斉藤彩さん、最後、リスナーの皆様に一言メッセージをお願いいたします。
1: は
0: い、
1: ハチの館内たくさん1階から4階までたくさんお店が入っていて、で今紹介したおすすめの商品だけではなくて、いろんな美味しいものだったり可愛いものたくさんあります。で、和服工房あやさん、さっきエコバッグって紹介したんですけど、うんうん、あのお洋服のお直しとかもやったりしていて、私今シャツを1点お願いしていて、うん、多分今日出来上がるっていう、なんかちょっと裾

0: 竹が長くて、うんうん、10センチぐらい短くしたいですっていうので、うん、あのお願いしていたりっていうのもあるので、なのでぐるっとぜひ見て歩いていただければなと思います。
1: はい、
2: はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん8、ね、館内様々なお店がありますので遊びにいらしてください。

ミッシーで僕にできることをお送りしました。時刻は1時33分です。続いては八戸市からのお知らせです。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日のこの時間は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしています。はじめに八戸おもちゃ病院のお知らせです。壊れたおもちゃを修理する八戸おもちゃ病院を開催します。日時は6月28日日曜日午前10時から12時まで。場所はハッチ5階レジデンス B です。修理できるおもちゃは1人1点で、部品交換した時などは実費負担があります。お問い合わせは子どもハッチ225822、22-5822までお願いします。続いて八戸市小学生募集についてです。八戸市では経済的な理由や家庭の事情で進学が難しい学生を応援するため、学費の貸与や給付を行っています。保護者が市内に引き続き2年以上居住していること、経済的な理由で学校の費用の支払いが困難であること、学業成績の基準を満たしていること、すべてに該当する方が対象です。応募期限は6月30日火曜日です。詳しくは市ホームページに掲載している募集要項をご覧ください。お問い合わせは学校教育課439457、43-9457までお願いします。続いて町にはナイトマーケットについてです。市内の人気飲食店やスイーツ店が町庭に大集合する町庭ナイトマーケットが開催されます。日時は6月19日金曜日午後4時から7時までで、場所は町庭です。お問い合わせは町づくり推進課439426、43-9426までお願いします。続いて子宮頸がん予防接種についてです。平成22年4月2日から平成27年4月1日生まれの女性を対象に子宮頸がん予防接種を行っています。期間は令和9年3月31日までです。場所は我が家の健康カレンダーと市ホームページに掲載されています。

いる受託医療機関です。持ち物は母子健康手帳または接種履歴がわかるものと予診票です。お問い合わせは保健予防課380715 38-0715 までお願いします。続いて南部せんべい卓球大会出場チーム募集についてです。南部せんべい卓球大会出場チームを募集します。大会では事前に制作する南部せんべいをモチーフとした木製ラケットを使用します。日時は8月8日土曜日午前10時から午後3時までで、場所はハッチ1階ハッチ広場です。料金は1人1000円です。対象は7月11日、12日、25日、26日の各土曜日、日曜日に開催するせんべいラケット作りのうち、いずれか1日参加できる小学生以上の方です。定員は8チームで、1チーム2人から4人です。申し込み多数の場合は抽選を行います。お申し込みは6月1日月曜日から15日月曜日までに八戸ポータルミュージアムハッチにお願いします。お問い合わせは八戸ポータルミュージアムハッチ22822822-8228までお願いします。次です。6月23日から29日は男女共同参画週間です。内閣府が募集した8年度男女共同参画週間のキャッチフレーズが、あなたらしさが社会の力に決定しました。職場や学校、地域、家庭でそれぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、一人一人の取り組みが必要です。お問い合わせは市民連携推進課、43-9217、43-9217までお願いします。最後です。猫は室内で飼いましょう。猫を外に放すと、他の猫との接触による負傷、病気への感染、交通事故、迷子、予期しない繁殖が行われるなど、猫を危険にさらすことになります。また、糞尿被害など、近所からの苦情の原因になることもあります。予期しない繁殖を防ぐために、不妊・去勢手術をする、迷子札などの身元表示をする、外で遊ばせる際は紐などでつなぎ目を離さないことを心がけて、猫は室内で飼いましょう。お問い合わせは衛生課380721 38-0721 までお願いします。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日のこの時間は、広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は、子ども健康部、教えて子ども子育て政策推進官をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: 時刻は1時41分です。生放送でお送りしておりますビビースター月曜。事前のリクエストメッセージまだまだいただいておりました。
1: ありがとうございます。
0: ご紹介いたします。ラジオネーム星持ちさんからです。ありがとうございます。守さん、えりこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今日は夜勤明けの休みですが、午前中に母の通院の付き添いで病院に詰めているので、昼過ぎまで番組を聞けないかと思います、うん、あ、でも

0: 先ほど出たということで、
1: あ、はい、はい、あ、メッセージいただいてますでしょうか。ありがとうございます、
0: さて、昨日は夜勤帰りに発色フリマと、馴染みの骨董屋に寄って帰りました、
1: うん、
0: フリマでは、海上自衛隊迷彩の帽子を購入、あ、モザイク迷彩ですね、お写真つけてくださってます、
1: うん、
0: 馴染みの骨董屋さんでは、陸軍将校氷という、軍服などを収納するトランク、結構大きいトランク、
1: はいはい、
0: ちょっとおしゃれですね、
1: スーツ
0: ケース的な、はい、と、これは同心実手と読むんでしょうか、
1: うん、
0: 飾り物の台、昭和5年発行の中国の写真集、
1: はあ、
0: 中国の写真集すごいですね、なんかをゲットしてきましたよ、いやなかなか良いものを入手できました、
1: うんうん、
0: お写真つけてくださってます、あ、実手ってあれですね、あの江戸時代の御用だ御用だの人が、
1: あの棒ね、
0: はい、持ってる、
1: お侍さんが持ってる棒だ、
0: はい、
1: うん、お役人さんが持ってる、はいはい、
0: こういったものがね骨董屋さんにあるんですね、
1: すごいね、よく売ってましたね、
0: そんな星持さんからのリクエスト曲、こちら実手にちなんで、実手のマーチ、コロンビアゆりかご会という合唱団の曲お送りいたします。

0: 星餅さんからのリクエスト、はい、実手のマーチをお送りしております、うん、今日のメッセージテーマのメッセージもいただいております。ご紹介いたしましょう。星餅さんの理想といえば楽しめる場所ですかね、
1: うん、楽しめる場所、
0: 主要幹線道路沿いで、はい、ある程度の広さの土地があり、うん、焚き火をしても隣近所から文句を言われず、はい、平屋建ての建物があり、はあ、電気水道の心配がない場所が欲しいな、
1: うん、アウトドアをするためにね、
0: うんうん、という理想がありますね。
1: なるほど。
0: でも主要幹線道路沿いなんですね。
1: 行きやすいってことかな。
0: なるほど、うん、で焚き火しても隣近所から何も言われなくて、うん、平屋で水とか全然大丈夫で、
1: はいはい、
0: すごいな。でさらに、うん、言えばコレクションを収納しながら展示もできる建物もいいなという。
1: あ、そうですね、もす私もコレクションいっぱいあるのでどうしようかなと思ってます
0: な、何コレクションですか。
1: マモコレです。
0: マモコレざっくりだな、まあ、星本さんはねもうこの番組ではもう言わずと知れた骨董とか、
1: 骨董がねいっぱい好き
0: だ、軍事品のものを ね収集されてますから、
1: ね、
0: もうでも貴重な資料としてねそういう建物を借りてというか購入して
1: 星本の館とか作るんですよ
0: ね、資料館的なの作れそうですけどね、う
1: ん
0: う
1: ん、まあなんか YouTube 始めればいいんじゃないですか。
0: もう
1: 今日の骨董品みたいな、なんか、
0: ああ
1: 骨董品を

0: テレビショッピング風に紹介するとかどうですか？面白くないですか？
1: 面白いです ね。もうこれマニアには刺さる人には刺さる、う
0: ん、面白いと思います。
1: すごいね。あ、はい、星本さん聞いてましたということで、これで午後も頑張りますね、はい、とメッセージいただいております。いつかね楽しめる場所、この理想の場所みたいなのを見つけて、うん、ね、手に入れられるといいですよね。
0: 面白いと思いますね、できたらね。
1: もう本当に趣味が多いですから、それこそサバゲーとかもできるような森もあったら良くないですか？
0: ああ、はいはいはい、サバゲーの森
1: そうそう、ままですね、う
0: ん、サバゲーの森なんかあったら面白い、並ばずだけとかでね、うん、なんかそういう企画やったら面白いかもしれませんね。
1: あ、そうですね、
0: サバゲーの森、
1: もう山をちょっと ね広く借りて、
0: そうそうそう、貸し切ってね、やるのもいいですね。
1: いい運動になりそうです。星持さん、理想の場所、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: さあ、今日のメッセージテーマ、はい、夢を語ろう、うん、私の理想の〇〇について皆さんからメッセージお寄せいただいております、はい、
0: じゃあご紹介しましょうかね、はい、ひよこ番長さんからいただいています。
1: ありがとうございます。
0: ももさん、にゃんこ先生、こんにちは。
1: こんにちは。
0: オープニングのひよこの歌、なんだか可愛らしい歌でしたねということで聞いてくださってたようですね。
1: デスカのひよこの歌、ね、ちょっと元気になる感じの曲でしたね、
0: う
1: ん、
0: はい。夢を語ろう、私の理想の〇〇、うん、私は昔から映画男はつらいよが大好きなんですが、トラさんに憧れていて、トラさんのような風天の生活をしてみたいと思っていましたねということで、
1: うん、
0: ノマドですね、今で言うとね。
1: あ、ノマドワーカーとか。
0: ノマドは羨ましいね、
1: うん、
0: 風の赴くまま、気の向くまま、旅から旅へ行った先でバナナの叩き売りをして日銭を稼ぎ、出会ったいろんな人たちと楽しく飲んだり、時には恋をしたり、あら、なんかすごいな、
1: うん、
0: 自分は絶対こんな生き方はできないと思いますので、なおさら理想の生き方だなと思っていますということですね。
1: 理想の生き方、風天の寅さんのような生活。
0: いやね、お金どうやって稼いでんでしょうね。
1: 本当に今を生きるっていうのをそのままやってる方ですよね。
0: なんでしょうね。
1: 先の不安とか考えたらできないですもん。そういう生活って。
0: 今を楽しむにも全振りしているということなんでしょうか。
1: なんかバナナの叩き売りっていうのがもうなんか時代を感じますよね。
0: そのバナナどっから仕入れてくんだろうとかね。
1: ね。
0: 思いますけどね。
1: 確かに。
0: うん。
1: いや、いいですね。いろんなところで出会って楽しく飲んだりっていうのはもうひよこ番長今されてますから。
0: うん、うん。うん、
1: さらにもっと自由なっていうところでしょうか。
0: うん、1億くらい貯めて切り崩すしかないね。
1: やっぱりある程度の保証があっての自由みたいなの
0: を積み重ねて
1: 思っちゃいます、ね。
0: 投資信託かなんかに預けるか、
1: うん、
0: あの配当金で生活して、
1: いや
0: ー 4% くらいずつこう切り崩せば増えていくそうですから、そういうのって
1: そうなんです
0: か。嬉しいですよ、はい、
1: もう勉強してる、
0: はい、
1: あ、そうだな。でもあの今で言うファイヤーっていうんですか。
0: ファイヤーですね、
1: うん、
0: 早めに、ファイヤーいいですよね、
1: う
0: ん、
1: 早期リタイアっていう。
0: あ、私もサイドファイヤーしたいですね。
1: 何ですかサイドファイヤーって。
0: あのちょっと働いてのんびり暮らすみたいな感じはいいかなと。完全にファイヤーすると、
1: うん、
0: 人生つまんなくなるみたいなの読んだことあって、
1: あ、
0: やることないみたいな感じになっちゃうみたいなんですよ、
1: うんうん
0: うん、だからな、ちょっとは何かこうね、やるべきことがあった方が人は生き生きとするらしいですよ。
1: 働きは最上の喜びと言いますからね、働いた方がやっぱり人間らしくこう生きられるのか
0: なのかもしれませんね。
1: そうですね。
0: なんかこう、うん、畑とか田んぼとかをやりながら、
1: うん、
0: 小さくね、やり農家、ちっちゃく専業農家やりながら、
1: うん、
0: サイドファイヤーもいいかもしれないですね。
1: いや、いいですね、それも理想ですね。
0: あるいはカフェね。
1: あ、
0: 前ね、あの八仙の蔵の近くに淡路カフェってあったんですよ、
1: うん、
0: 今もうないんですけど、うん、川沿いにあったんですね。そちらは退職、確か退職なさった方がカフェにして、
1: うん、
0: 私1回だけ行ったことあるんですけど、
1: うん、
0: よかったですよ。あのあそこです、屋形船の乗る場所あるじゃないですか、八仙の蔵の前にね、
1: はい、
0: あの通りにカフェが、うんうん、昔あったんですよ、10年くらい前。
1: どんな感じの雰囲気だったんですか。
0: 今も建物はあって、階段登って上に登るとすごくいい空間が広がっていて、うん、大きなカウンターもあってっていうようなカフェだったんですよね、うん、でまあ、持ち主の方お亡くなりになっちゃって閉めちゃったんですけどね。
1: あ、そう、
0: いい場所でしたよ。
1: なんか最後にそうやって自分が居心地がいい場所で、うん、たまにお客さんを迎えてっていうカフェって理想です ね。
0: カフェやりながらもいいかもしれないな、うん。

0: マモカフェ。
1: マモカフェ、
0: うん、マモさんの好きなものだけ並んで
1: る。あ、そうすか、
0: うんうん、ミッキーとかジャズとか。
1: ミッキーしか並ばないね。
0: 三者体制のなんかとか、
1: うん、エンブリだな。
0: エンブリか、
1: うん、
0: 面白そうですね。
1: カフェエンコエンコにしようかな。
0: もう面白いかも。ピジット八の辺のねページに掲載して
1: カフェエンコエンコ
0: いいですね。
1: エンコエンココーヒーとか出そうかな。
0: お
1: エンコーヒーにしようかな。かぶってきたねだんだんね。
0: そうですね、ちょっとなんか
1: エンコーヒー
0: やばい、何かこうパクられてる感じが。いや理想のね生活、老後の生活とかもいいですよ ね、うんうん、ね。いや生き方か、理想の生き方。
1: 理想の生き方何ですかにゃんこさんは。
0: いやでも私ずっと働いてたいな。
1: おお、ほんと、
0: うん、働いていたい。あんまりお家にいてぼーっとするのが得意じゃないので、ずっと動き回ってたいですね、だけどなんでしょうね。あでもいろんな場所には行ってみたいかな、
1: うん、例えば。
0: 例えばでも私海外は別に行きたくないんですよ。
1: あ、そうすか、
0: うん、なんかほら、はい、日本ってやっぱりなんだかんだで平和じゃないですか、なのでできれば国内でいろんなところ巡りながら、でもリモートワークもしたいわけではない。やっぱり一箇所で仕事をしつつ、うん、ある程度融通が効くお仕事っていうのが最高なのかな。
1: なるほど、
0: ね、だからあまりフラフラも、うん、してないかな。
1: そっか、ある程度は地に根を張りつつも、
0: そう拠点を八戸に
1: 楽しんで生きていたい。ああそれは分かりますね。
0: たまに旅行に行って、ね、うん、あやっぱここが一番いいねってなりたい感じですかね。あずましく、
1: あずましくね、
0: あずましく生きていきたいけど、うん、チャレンジはしていきたいかなと思います ね。
1: 旅をしたいっていうのはそうですね、
0: うん、昨日八戸鉾展 の三日町ステージの方で、あの MC 担当させていただいたんですけれども、やっぱり人のチャレンジを見るの結構楽しいなと思ってて、はい、うん、自分がどこだかんだにこう移動せずともチャレンジしてる人を見れる場所にいるのが結構面白かったですね、うん、ほうほうほう。ステージに立つ方々ってやっぱ何かしらのチャレンジをされてる方が多いので、うん、
1: はいはいはい、
0: 昨日見たのはそれこそあの障害を抱えていても、うんうん、あのシンガーソングライターとして活動されている二戸の音音さんという方がね、ラストステージ出演されてたんですけども、うん、そちらの方を見た時に、あやっぱりどんな状態でもチャレンジしたりとか夢は叶うっていうことをやり続けるっていうのは、うん、
1: あ
0: を伝えたいっていう、
1: 続けるって大事だね。
0: そう、うん、メッセージを見た時にすごく、わあなんかいいなって思いまして、
1: 何も続けてないな
0: だから自分でもちょっとチャレンジしながら生きていけたらそれが理想かなと思いますけどね、
1: うん、なるほどね、
0: うん、理想の過ごし方、人生の生き方、うん、まあ、その時で変わりそうですけどね、コロコロね。
1: そうね、風のように生きていく、うん、そんな時代でもありますからね。
0: そうですね、風の時代、
1: 風の時代です。
0: はい、
1: はい、ということで、うんうん、ひよこ番長さんからもメッセージ、男はつらいよ、風天の虎さんの生き方、
0: うん、
1: 憧れているということでメッセージいただきました、
0: はい、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 今日は夢を語ろう、私の理想の〇〇について、うん、皆さんからメッセージいただいております、
1: はい、
0: 理想の、
1: うん、
0: あれだな、朝ごはん。
1: あ、はい、
0: 私、
1: うん、
0: あの理想の朝ごはんが八戸で食べられるところがあって、
1: はいはい、
0: あの魚菜小売市場のですね、
1: うんうん、
0: 魚菜食堂だったかな、奥の方にある、
1: あります、食堂ありますね。
0: あそこで炊いてるご飯がすごく美味しくってですね、
1: はいはいはいはい、
0: ガス釜で炊いてるみたいなんですけども、
1: はい、
0: 炊き加減もいいですし、
1: うん、
0: 何より味噌汁も頼みますと、その味噌汁がそんなに味噌をたくさん使っていないけれども、
1: うん、
0: あのメカブでしたり、
1: メカブ入ってるね、
0: はい、うん、あのちょうどいい塩梅のおつゆに美味しい炊き加減のご飯、
1: はい、
0: そしてふっかふかの焼き魚が出てきて、
1: はいはいはいはい、
0: あとはお店でこうお刺身だったり魚卵だったり買って食べることができるんですけども、そうそうそう、うん、あそこ理想ですね。
1: あそこ楽しいよね。
0: 楽しい、
1: 大好きです私も。
0: 理想の朝ごは
1: ん、
0: うん、食べれる場所だな。
1: あそこはもうこの間先月行きましたよ私、
0: 一
1: 人一人朝早く。
0: おお、いいですね。
1: 車じゃなくてね、あのバスで行きました。
0: バスで、
1: バスで行って、でご飯、朝ごはん食べて、うん、で電車で八戸旅して歩きましたね。
0: いや最高のお休みじゃないですか。
1: 8000飲もうかなと思ったけど我慢しました
0: でバスで行ったのに、
1: うん、ちょっと我慢しようと思って。
0: そっかそっか、うん、いやあそこいいですよ本当に、
1: はい、
0: うん、理想の朝ごはんを食べたい方ぜひ魚菜小売市場の中でね、うん、平日行ってみてください。
1: あそこ魚菜小売市場の食堂で今エビフライを出していて、長さ20センチだそうです、
0: うん、うわ
1: 食べました。
0: 私が行った時はなかった、
1: うん、すごい長い、
0: うわー

0: うん、とにかく長い、細くて長い。
1: いいですね、エビ好きとしてはちょっとそれいい情報です、私が行った時は鮭のハラス
0: あいいね
1: がもう脂が乗ってて、でも私はなんかその時鮭の気分じゃなかったから銀タラ食べました、
0: あいいね、
1: そちらも
0: お刺身もいっぱい買って乗っけて食べてね、
1: 最高です、理想の朝ごはんでございました、
0: はい、あそこ2月に行けばエンブリ見られる時もありますからね、エンブリ期間中は
1: いいですね、美味しいもの食べながらエンブリ見られる場所、そうそうそう、
0: いいっすよ、大したいっすよ、
1: 大したい、
0: 大抵あそこのねニュース報道の映像に私がしゃがんで喜んでるの映ってますね、
1: えどういうこと、
0: あそこ の六つ港でエンブリをやっている映像の中に、
1: あちょっと流してるんですか、同じもの、
0: いやあのその期間中、テレビが輸出剤に来るじゃないですか、
1: はいはい、
0: で必ずそれがテレビで流れますよね、
1: はいはい、
0: そうするとね2つ星が映ってたよって必ず毎年連絡が来ます
1: すごい、
0: はい、
1: なるほど、
0: そう
1: じゃあ次の期は、
0: ね、来年も多分私
1: マモさんを探せって
0: RAB の足立さんが私のことを映してると思います
1: そうなんですね、はいはい、ぜひまた風物詩としてマモさんが映ってるかもしれません、
0: 八戸の冬の風物詩2つ盛りでございます、はい
1: はい、ということで、はい、1曲いきましょうか、
0: いきましょうかね、とてもノリがいいナンバー、元気が出るナンバーをご用意しました、 STV ワンダーで Isn't She Lovely、 どうぞ。

0: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: 防災戦士ダッシュ119がお送りする
3: 防災一口メモ。
4: 火災や災害から身を守るさまざまな情報をお知らせするぞ。
5: 放送は月曜日から金曜日、夕ラジ八戸内夕方4時50分から。
3: ぜひ聞いてくれ。
6: Perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5.
7: BFM, weather information.

6月1日月曜日、時刻は午後2時を回りました。では八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。青森県は晴れとなっています。今日の八戸地方は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響で夜は曇るでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で朝晩を中心に曇る見込みです。続いて予報です。今日は東の風のち南西の風、晴れ、夜は曇りでしょう。明日は南西の風のち東の風、晴れ、朝晩は曇りでしょう。変わって降水確率です。今日この後午後6時まで雨の降る確率 0%、

午後6時から明日朝6時まで 10%、 明日朝6時から正午まで 0% の予想です。実況気温です。午後1時現在の気温、八戸市中心街は 33.2 度、立花 29.6 度、三沢 25.8 度、十和田 29.8 度、三戸 32.4 度、広野町種市 26.1 度を観測しています。 BFM のスタッフからとにかく暑いですということで、外を歩く方はご注意をとメッセージが来ております。中心街 33.2 度を観測しております。暑さにお気をつけください。日陰などで涼んでから、ぜひ体調を崩さないようにお気をつけください。予想気温です。明日朝の最低気温、八戸は16度、三沢は15度、十和田14度、三戸と広野町種市は12度の予想です。明日日中の最高気温、八戸と三沢は28度、十和田31度、三戸32度、広野町種市25度の予想です。おしまいに警報注意報、午後1時現在、青森県に乾燥注意報が発表されています。青森県に乾燥注意報が発表されています。どうぞご注意ください。代わって週間天気予報です。今週は期間の初めは晴れますが、その後は台風による湿った空気や気圧の谷の影響を受けるため雨の降る日が多いでしょう。下北三八上北の天気の様子です。6月2日火曜日は晴れ時々曇り、3日水曜日は曇りの予想です。降水確率 40%。 そして6月4日木曜日から来週の月曜日にかけて曇り一時雨の予想です。降水確率はいずれも 50% の予想となっております。気温の様子です。今週は最高気温、最低気温ともに期間の初めは平年より高いですが、その後は平年並みか平年より低い見込みです。明日もかなり暑くなりそうですが、今週中頃から気温が20度を下回りそうです。6月3日、八戸の気温は最高気温22度、最低気温14度。4日、木曜日は最高気温が16度、最低気温が11度です。そして5日、金曜日は、最高気温が14度、最低気温が9度の予想。そして週末、6月6日土曜日は最高気温が16度、最低気温9度の予想です。そして日曜日と月曜日、最高気温が19度の予想、最低気温が11度から12度の予想となっております。以上、ここまで八戸地方の天気予報をお伝えしました。

時刻は2時5分を回っております。それでは月曜日の2時台のコーナー参りましょう。今日のリリース音楽祭。

0: このコーナーでは過去の今日6月1日にリリースされた楽曲を私の独断と偏見でチョイスしております。曲にまつわる出来事をさまざま、その時に起きたことなどを紹介していきたいコーナーです。
1: はい、
0: さあ本日はですね、先日は、レトロミュージックといいますか、ちょっと古めの曲をお送りしたんですけれども、本日もちょっと40年以上前の楽曲をご紹介していきたいなと思います。
1: 今一覧見てますが、これがもう40年前なんですね。
0: そうなんです。はい、すごく昔に感じる。あ、でも合ってるのかなっていうぐらい本当にね、最近の曲に感じますけれども、まず1曲目からなんですが、こちら1973年にリリース、73年の6月1日リリースされました八代亜紀5枚目のシングル女の涙、こちら竹谷と八戸さんからのリクエストでお送りします。それではどうぞ。

0: お送りしました。1973年6月1日リリース、八代亜紀5枚目のシングル女の涙でした。こちら竹谷と八戸さんからリクエストいただきました。メッセージもご紹介いたします。
1: はい、
0: 1973年発売、八代亜紀さんの女の涙、言わずと知れた八代亜紀さんの、シングルでございます。女、港町、船唄、雨の慕情など数々のヒット曲を歌唱していた、歌手、女優、画家の方でした。
1: 画家、
0: はい、実は絵もすごい、
1: 絵も描かれてたんだ。
0: 描かれてましたね、その特集での番組私見たことがあります。はい、2012年に新設された熊本県八代、熊本県立八代青龍高等学校の校歌の作詞作曲も行われたそうです。
1: あ、そうですか。
0: はい、ラッキークッキー、八代亜紀、誰も知らない素顔の八代亜紀、ジュラキ、白亜紀、八代亜紀などギャグに名前が出るほど親しみやすい人でした、青江美奈さんや藤井恵子さんも同様ですが、なんといってもハスキーボイスが魅力的ですね。残念ながらお三方とも同じ

0: 亡くなりになっていますが、うん、ということでリクエスト女の涙です。へばうまんずよろすぐなとメッセージいただいておりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。あの私の知り合いでデビッド・マシューズさんっていうジャズのおじさんがいるんですけど、
0: はい、
1: 八代亜紀さんと仲良しですね。
0: そうなんです ね、やっぱね世界的な、うん、そうそうそうアーティストのつながりがあるんですね、はい、そうなんです。八代亜紀さんね2023年今から3年前に亡くなられましたけれども、うんうん、その歌声は今もなお多くの人に聞き継がれております。
1: 八代さんがジャズ歌うとすごいいいんですよ。
0: そうなんですよ。歌手としてだけじゃなくジャズシンガーとしても活躍された多彩な、ね、方だったんですよね、う
1: ん、
0: 私ちょっとあのすごく印象的だったのはあの刑務所で受刑者の方々に慰問であの、はい、歌を歌われるっていう活動を八代亜紀さん生前されてたんですけれども、はい、もう受刑者の方々も本当に涙を流されて心を震わせて、ねうんうん、八代さんの歌声を聞いていたっていうのがテレビで流れてまして、
1: なるほど、
0: すごくなんだろうな人としても素敵な方だったんだなっていうのが私の印象ですね、うん、もう今日は改めて耳にしますと、まあ、この時ってまだデビューから間もない時期なんですけれども、もうすでに八代亜紀さん唯一無二の歌声が完成されていたんじゃないかなというふうな感じがしますね、
1: はい、
0: 1973年の曲八代亜紀、5枚目のシングル女の涙お送りしました。さあそこから時は進みまして1980年、今から46年前でしょうか、うん、6月1日リリース、ちょっとポップな曲お送りします。ジューシーフルーツファーストシングルジェニーはご機嫌斜めお送りします。

0: こちら1980年リリース、6月1日の曲です。ジューシーフルーツファーストシングル、ジェニーはご機嫌斜め、デビューシングルとなっております。うん、このニューウェーブやテクノポップの流れを感じさせる大変軽やかなサウンドに、ボーカルイリアさんこと奥野敦子さんの独特なウィスパーボイスが重なって、当時の音楽シーンにかなり新鮮なインパクトを与えました。はい、ジューシーフルーツ、このデビュー曲で一気に注目を集めまして、オリコンでは最高5位を記録、1980年を代表するヒット曲の一つとなりました。ザ・ベスト10にもランクインをして、テレビを通じてさらに広く知られていきます。はい、この印象的なのは、このポップで可愛らしい曲調の中にどこかひねりの効いたユーモアがあるところで、当時の歌謡曲とは少し違う空気を持った一曲です。なんか今聴いても新しいな
1: って、なんか可愛いですよね。独特、これは誰も真似できないっていう、そういう感じがしますね。
0: なんかその年の流行りの曲とか、今こういうのがウケるとかありますけれども、いきなりこういったのがドンと出るっていうのはすごいなと思います。

0: ございますね。はい、なんか TikTok とかでもこういうのが今流行る、あの、出たら流行りそうですよね。
1: はい、流行るかもしれない。
0: はい、今もね、色褪せない一曲、色褪せない魅力につながっていると思います、うんうん、でその後このジューシーフルーツ、一度解散を経ながらも再結成されたそうで、はい、現在もライブ活動など続けているそうです、うん、この曲はその後も代表曲として多くの人に親しまれています。なんかちょっと未来の匂いがするような、うん、一曲です。ジューシーフルーツ、ジェニーはご機嫌斜めお送りしました。さあ続いての曲でラストとなります。先ほどあのこの曲本当にこの年、はい、そうそうそう、年数で合ってるのかなって、
1: これは40年以上前かってちょっと一瞬思ったんですが、
0: そう思って調べたけどちゃんと合ってたという曲をお送りします。1985年の6月1日リリース、今から41年前、夏といえばこれだよねという、うんうん、先ほどアイラブ八戸さんからもリクエストいただきました。チューブ、
1: はい、
0: チューブのファーストシングルが41年前にリリースされました。
1: ははは、
0: その名もベストセラーサマーです、うん、それではお送りしましょう。

0: 1985年6月1日リリース、うん、チューブのメジャーデビューシングルです、はい、ベストセラー様お送りしております。
1: なんか今のチューブとちょっと雰囲気違うような感じも
0: 若干荒削り感があるんですけれども、うんね、でもデビューからもこんな夏全押し
1: だったんだ、デビューから夏だったんだね
0: というところですね。当時はザ・チューブという名義でスタートしております。
1: ザがついてたんだ。
0: そうなんです。この曲爽やかなポップロックの中に80年代前半らしいきらびやかなサウンドが詰め込まれております、うん、チューブは前田さんがボーカルで春畑さんのギターを中心としたバンドですが、このデビュー曲で音楽シーンに登場。またまだ夏バンドというイメージが定着する前の時期ですが、後に続くシーズンインザサンなどへつながる原点とも言える一曲です。
1: なるほどね。
0: でもうすでにオリコンチャートにもランクインをされ、注目を集めました。デビュー曲としてはかなり好スタートを切ったそうです、うんうん、テレビ出演などを通じて徐々に認知を広げていきますが、この時点ではまだブレイク直前の段階で、バンドとしては試行錯誤の中にいた時期でもあったそうです。その後チューブは翌年以降シーズンインザサンの大ヒットをきっかけに一気にブレイク。夏といえばチューブというイメージを確立し、うん、90年代以降も数多くのヒットを生み出していきます。今改めてこのデビュー曲を聴きますと、まだねちょっと荒削り感もあるんですけども、
1: うんうん、なんかちょっと雰囲気違うなと。
0: そうそう、うん、もうすでにこの後のチューブにつながるまっすぐなエネルギーが伝わる、そんな一曲でした。1980

0: ね私が生まれた年なんですよね。
1: ああそっか、
0: そんな前からもうずっとね
1: チューブね、
0: うん、
1: じゃあ前田さんおいくつなんだろうなって
0: ってなりますよね。いやそういう風にな感じがしないと言いますか、
1: ね、衰えを感じさせますよね彼の歌声って ね、
0: いや素晴らしいです。1985年の楽曲ファーストシングルベストセラーサマーチューブの楽曲お送りしました。さあ今日は40年以上前の曲3曲、
1: はい、
0: 取り揃えました。皆さんの好きな曲思い出の曲はありましたでしょうか。来週は6月8日にリリースされた楽曲をご紹介していきます。以上今日のリリース音楽祭でした。

0: さあ2時22分です。メッセージご紹介をしていきましょう。
1: はい、はい、あ、今いただいたメッセージダンゴママンからです。
0: たった今届きましたね。
1: チューブ、
0: チューブ、
1: 今チューブの曲流しましたので。
0: 流しましたよ。
1: 初めて聞きました、ありがとうございます。チューブのファンです。
0: うん、
1: チューブのベストセラーサマー、先ほどあのザ・チューブの名義で、リリースされました曲、ファーストシングル流しました。キャンプ行くとガンガン流してましたね。
0: あ、そうなんですね。
1: ということです。団子ママ、あの団子ですね、
0: 絵文字で、団子の絵文字丸3つが串に刺さっている絵文字をオリジナルで作ったようです。
1: 団子ママと書いてくださいました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました、
1: ね、キャンプとかで聞くと、わー、夏に遊びに来たなっていう感じがしますよね、うんうんうん、チューブの楽曲お送りしました、
0: はい、
1: さあ、ももさん、今日のメッセージテーマは何でしょうか。
0: はい、今日のメッセージテーマ、夢を語ろう、私の理想の〇〇です。
1: はい、理想の〇〇についてメッセージたくさんいただいております。ご紹介いたしましょう。
0: はい、ご紹介いたしましょう。
1: ラジオネーム、アイラブ八戸さんからです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まもるさん、えりこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。私の理想の八戸、
0: ああ、理想の八戸、はい、
1: 理想の八戸ですが、面白いですね、
0: は
1: い、今よりもさらに全国や海外からのお客様が観光で訪れて、さまざまな八戸の名所を見てもらうことですね。
0: なるほど。
1: 理想の八戸って面白いかも。
0: あ、はい、
1: 理想の住む場所。
0: 最近なんかこの辺海外の方歩いてますよね。
1: いや、多いですね。
0: 多いです。あの
1: 去年あたりから非常に多く
0: いらっしゃる、うん、割と白人の方もいらしてる感じがありますね、うん、アジア系以外の方々も。
1: そうですね、
0: うん、うん、で弥勒横丁で飲んでたりしますよね。
1: おー、ということは、なんかやっぱりガイドの中に入ってるんでしょうか。
0: 何か観光名所としてね、
1: サイトとかで見て来られたんでしょうか。
0: 今あのビジット八戸の地域おこし協力隊の方もね、あの香港だったかなの方がおられるってね、はい、聞きましたから、海外への、ね、情報発信もまた広がっていきそうな気がしますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: アイラブ八戸さん、立花岩壁朝市、株島、はい、種差しなどでさまざまなイベントを行い、うんうん、通年、誘客につながるようになればいいと思います、
0: うん、通年か、
1: うんうん、夏場だとやっぱり暖かい時期だと朝市もやってますし、はい、冬も朝市をやってますけれども、うんうん、
0: あの場所変えてね、
1: うん、
0: 冬もやってますからね今ね。
1: 種差しでイベント、あ、でもお月見のイベントですとか、さまざまね、
0: ヨガもやってますね、
1: うん、冬になるとさ、種差しってどうなんでしょうね。あんまり冬に近づいたことがないんですけ
0: れども、寒い
1: 寒い、浜風がすごそうですけど、 あえてそれを体験しに来るっていうのも面白いかもしれない。
0: 冬の海風通販みたいなね。
1: あ、冬のハワイ冬の日本のハワイは
0: 青森のハワイは
1: どうなんだっていうところで、ね、
0: なるほど、寒いよっていう
1: それも面白いかもしれないですね、うんうん、そして八戸市中心街や、市内各地域で行われるさまざまなイベントにも多くの人が集まるような形を作ることができれば、うん、地域の活性化、八戸の活性化になっていくと思います。
0: なるほど、イベント視点でということですね。結構八戸はビジネス客の方も多いですし、
1: うんうん、
0: 年間の観光客の入り込み数も600万人とかね、かなり来てるらしいんですよね。
1: さらに通年ね、うんうん、いらしていただくような仕組みを作るってことでしょうかね、
0: はいはい、青森県で一番お客さんが来ているお祭り何か知ってますか。
1: ねぶた祭りじゃないんですか。
0: じゃないんですよ。

0: もしや八戸三社大祭ですか。
1: じゃないですね。
0: じゃない
1: 弘前桜祭りです。200万人来てる。
0: あー桜祭りか、
1: うん、期間も長いし。
0: そうですね、
1: 桜も見事だから素晴らしいからということなんですよね。
0: あ、期間が長いっていうのがミソですね。だってお祭りって1週間で終わっちゃいますから。
1: いや桜祭りは素晴らしい。でその次が、うん、あの三社大祭でありねぶたであり弘前ねぶた祭り、同じくらいのお客さんが来ているんですね。うん、はい、八戸去年一昨年は130万140万くらい来てたみたいですね、三社大祭はね。
0: すごいですね。
1: うん、まあ、集計方法が本当かなってこう思う部分もあるんですけど、うん、集計どうやってやってるのかちょっとね、
0: 確かに
1: あれだけども、うんうん、主催者発表だとこの青森県の代表的な3つの夏祭りは大体同じくらいの観光客が来ている、観光客というか、
0: うん、
1: まあ、入り込み客数があるということですね。
0: はい、あのぜひ、うん、海外からもそうですけれども県外もそうなんですけれども、地元の方、はい、青森県の中で、うん、それぞれのお祭り見に行くっていうのもいいんじゃないかなって。
1: そうですね、
0: 思うんですよ。
1: あのねぷたとか私一回見に行ったことありますけど、うん、よかったですね。
0: 楽しい、
1: 弘前のねぷた祭り良かったですよ。
0: やっぱりあの人形ねぶただけじゃ、人形ねぶただけじゃない扇ねぶたとかもさまざまそのねぶた師の方のね、はい、描く線が違いますし、その取り上げるその題材も町内によって違いますから、組によって違いますので、やっぱりその小さな市町村のねぶた祭り、ねぶた祭りも行くと楽しいですよ。
1: はいはい、そうです。夏の時期は津軽地方ではねぶた、うん、で津軽地方が一巡すると今度南部地方、まあ、岩手県内も含めて南部で出汁祭りが始まるんですね。
0: うん
1: うん、これがね面白い。
0: 面白い。
1: 弘前とか青森とかとまた別のねぶたに行くとまた味が違うっていうふうに聞きますけど、はい、三社大祭とかあの、ま、三社大祭とかあの岩手の盛岡の秋祭りが終わるとまたいろんなところでありますから、そこまたね違う。違いがあって楽しいって聞きますよ。
0: お祭りあんやしたいですね。
1: ああいいと思いますね。はい、でもね三社大祭と同じ時間期間やるじゃないですか。
0: あ、青森も弘前もね。そうなんですよね。
1: だから生かさないんですよ。
0: そうそう、だから津軽にいた時は、うん、なかなかこっちのお祭りには来れないし、
1: う
0: ん、
1: あ、そうそうそう、
0: こちらの方々もねねぶたを見る機会ないでしょうから。
1: ないですね。
0: ワンツカずらせないものか
1: な。もう盛岡の三社踊りもね、
0: うん、
1: あの三社祭りも秋田の関東祭りも同じなんですよ、うん、期間が。
0: いや悩ましいですね。
1: ちょっとずらしてほしいなって。
0: それこそ観光客のなんだ取り合いみたいな感じになっちゃうんじゃないかな。
1: ね、まあ、同じくらいの規模だから ね、全部のお祭りがね。
0: うん、いやでも八戸にやっぱり通年お客さんが来てもらう仕組み、朝市なんかは本当に通年やってますから、うんうん、いいものですよね。
1: そうね、発色センターがなんか青森県内で一番観光客多いってね、うん、聞きますしね。
0: いやなんか誇らしいですね。
1: ポテンシャルがすごいある町だっていうのを聞きますけどね。
0: 美味しいものもある、景色もいい、人子もいいっていうところで、はいはいはい、ね、どんどん集めてほしいですよね。我々もやっぱり個人が今発信できる時代ですから、はい、インスタとか SNS で、うん、八戸楽しいよっていうのをアピールしていくのも大事かもしれないですよね。
1: なんか聞き取れない八戸ガイドとかやったらいい、
0: うん、ああガイドになるのかなっていう。
1: でも八戸の南部弁は綺麗だからな。
0: あ、
1: 聞き取りやすいんですよ。
0: まあまあ上品な訛りですからね、
1: うん、聞き取りにくい南部弁ってどこだろうな。
0: 南部弁じゃ、あ、まあ、
1: 南部弁全体的に聞き取りやすいんだよね。
0: やっぱりサメ地域の方、
1: サメの
0: 港の方に近づいていただくとね、
1: 早口で
0: 南部弁講座で出てくるような難解なのが聞けるかもしれないですね。
1: はいはいはいはい、いいね、その聞き取れないけど、うん、なんか行きたくなるみたいなガイド動画とかあれば
0: あえて不便な方にね。
1: そうそう、面白いと思います ね、
0: ね、理想の八戸考えるの楽しいですね。
1: いいですね、うん、面白い。
0: アイラブ八戸さん、メッセージ、はい、ありがとうございまし ました。さあ時刻2時30分です。続いてはイベント情報です。

0: さあイベント情報です。近々行われるイベント、地域のトピック、あらゆることをご紹介しております。さあではにゃんこさんからお願いします。
1: はい、私からは今週末開催ですローズガーデンマルシェについてご紹介いたします。場所は八戸公園カナール広場

で開催です。作って食べて楽しむローズガーデンマルシェ、期間は6月6日土曜日から6月7日日曜日まで、時間は午前10時から午後4時までの開催です。八戸公園内で約300品種のバラが見ごろを迎える頃、八戸公園カナール

0: です。入場無料、雨天決行、ちょっと荒れた天気の場合は中止となってしまいますが、雨天決行だそうです。お花やハンドメイドが好きな方はもちろん、今週末どこ行こうかなと迷われている方はぜひ八戸公園行ってみてはいかがでしょうか。さまざまなクラフト、ガーデン雑貨、お花の苗、そしてキッチンカーもたくさん出展されます。詳しくはローズガーデンマルシェのインスタグラムがありますので、こちらチェックしてみてください。今週末開催です。私からは以上です。
1: はい、さあ続いて私からはですね、株島の観光施設カブーニャの話題をご紹介をしたいと思います。カブーニャ、今ですね、丸主という水産加工会社がですね運営していて、ジェラートが美味しいんですね。で、お土産品もたくさん置いているんですが、このほどこのカブーニャではですね、オリジナルのパンの販売を行うことになったんだそうです、はい。こちら株島パンというパンのシリーズなんですが、はい、明日から提供がスタートします。どんなパンなのかというと、八戸グランドホテルの中にグラーノという美味しいパン屋さんがあるのをご存知でしょうか。
0: あ、そこのパン美味しい。
1: 美味しいんですよ、はい。でそこのグラーノのパンを株島のカブーニャ専用でですね、作ったというパンがあるんですね。で、グラーノの職人さんが作られたものなんですけれども、様々あります。タッコガーリックフランス、明太フランス、明太マヨフランスなどの美味しい味付けをしているフランスパンがあります。この他ですね、季節のデニッシュなんですが、先ほどもちょっとお話が出てきたルバーブが使われていて、これね、ハシカミだったかな、コレカワだったかなの、で取れたルバーブを使った具材がこうドンと乗っているデニッシュがこちら登場しております。この他あん食パンもあるんですが、看板メニューは株島メロンパンでございます。手の大きなね、株島メロンパンなんですが、表面がメロンパンっていうと黄色ですけれども、うん、株島をイメージしてちょっと緑がかっていて、うん、で株島というと菜の花がこの季節ちょっと、まあ、5月中旬くらい咲きますが、それをこうイメージしたクッキーだったかなの破片と言えばいいのかな、をこうちょっとパパパパッと乗せてるんですね。でそこにお砂糖まぶしていて、中には、こちらまたクリームも入っているというメロンパンなんですが、こちらが登場しております。私これ全部試食しました。
0: どうでした？
1: 美味しかったです。
0: わ
1: あ、ね、ガーリックフランスすごい良かったです。美味しかったですよ。フランスパン自体も美味しいんですが、そのガーリックで味付けをしている、そのなんて言えばいいのかな、美味しかった。
0: タッコニンニク、
1: タッコのニンニクを使ってるんですけどね。
0: それは美味しい、
1: はい。こちらが、土日でテスト販売をこれまでしていたんだそうですが、大変好評だったということでですね、明日から通常販売に切り替えるそうです。ただ毎日入荷するんではなくて、週に4回入荷するんだそうで、はい、火曜日と木曜日と土日に入荷するんだそうです。で、まあ、その4日間入荷して販売なので、もしかすると、入荷してすぐ売り切れる場合もありますから、どうぞ絶対食べたいという方はですね、火曜日、木曜日、土曜日、日曜日に足を運んでいただきたいと思います。このカブーニャ営業時間ですが、午前10時から午後の5時までとなっています。お土産品もいっぱいあってですね、私この間行ってみたのがですね、八戸焼きのですね、焼き物なんですが、うん、はい、カブーニャオリジナルのマグカップがあって、うん、持つところ、手持ちのところにですね、ウミネコがちょこんといる。
0: あ、かわいらしい。
1: さらにもう一個あって、ヒナがちょこちょこっと乗っかってるっていうのがありました。
0: いや、それはちょっとときめきますね。
1: そう、ちょっと飾りたいなと思ったんですけれども、うんうん、ぜひこちらも見てください。あとね、津軽ビードロの株島オリジナルの器もありまして、
0: わすごい、
1: 黄色と緑の柄がうわーっとこう乗っててですね、逆さにすると株島に見える、
0: 素敵
1: っていうのもありますので、うん、ぜひいろいろ株には面白いことを展開しています。明日からパンの販売がスタートするそうです。ぜひお出かけいただきたいと思います。私からはカブーニャで販売するパンの話題ご紹介いたしました。このパンに関してはですね、八戸経済新聞にも今後掲載予定ですので、どうぞご覧いただきたいと思います。さあ BFM では市民の皆さんからのイベント情報や地域の話題をお待ちしています。 どうぞ詳しく

0: ちょっと下がったのかな。
1: いやでも暑いよ、29度だよ。
0: 風がまだこう乾いた風で冷たいから日陰にいるといいかもしれないですけれども、
1: そ
0: う、いや暑い、ちょっとね気をつけなきゃいけないですね。
1: 明日もちょっとね、うん、暑いようですから、うん、十分気をつけていただきたいと思います。
0: はい、いや理想の〇〇老後の夢、沖縄に移住して、あでも NZ さんは暑さ、うん、暑さウェルカムな方ですから、
1: そうかそうか、
0: このくらいの気温でね喜んでらっしゃるかもしれないですね。インフィニティチェアすごくいいですよ、私も持ってるんですが、うん、足元もぐわっとこう上がって、
1: はいはいはい、
0: あの寝そべるんですけれどもね、うん、すごく腰も楽だし、はい、そのまま寝れちゃうぐらい気持ちのいい椅子、種差し海岸に持っていくと最高ですよ。
1: あれだ、足まで伸ばせるまっすぐのやつね。
0: まっすぐなやつです。
1: はいはいはいはい、はい、
0: でちょっと重さはあるんですけど持ち運びもできますし、
1: う
0: ん
1: ね、
0: 最高のキャンプ椅子なんですけれどもね。
1: 今日はそのインフィニティチェアをにゃんこさんから50名の皆さんにプレゼントということで、ご覧の宛先までお送りください。
0: 今これね夢の夢物語ということですが最高でございますね。なかなか現実将来的にゆっくりっていうのが想像しづらいところではありますが、
1: そうですね、
0: まあね、でもキャンピングカーもいいですよね。
1: キャンピングカーあれば、うん、いろんなところに行ってね、うん、ちょっとこう
0: 道の駅なんかで
1: できるっていうのができますからね、
0: そべ
1: 長旅できそうで楽しそうですよね。
0: いいですよね、夢のお話、理想のね、うんうん、〇〇ということで、理想の用語だ老後、そして理想のキャンピングカーについて教えてくださいました、
1: はい、ありがとうございました。
0: この後もお仕事頑張ってください。ありがとうございました。さあ続いて、
1: はい、
0: やっくんからメッセージいただいておりますよ。
1: はい、
0: 今日から6月ですね。
1: そう、
0: 今日6月1日は電波の日、とチューイングガムの日ですよ、うんうん、ということです。
1: あ、そうですか。
0: 今日の八戸は朝からいい天気で暑いですね。二つ森さんとえりこさんも熱中症には気をつけてください。
1: あ、気をつけます。
0: やっくんありがとうございます。
1: 暑いからね本当にね、
0: うん
1: うん、
0: えりこさんは学校の時にバスケットをやったことありますか。僕も学校の時にバスケットをやったことありますよ。
1: えりこさんどうですか。
0: 私実はあのスラムダンク世代なので、スラムダンクが放映されたのを機にバスケットボール部に入りまして、
1: ほうほうほうほう、
0: で本当に球技のセンスがないことを実感してやめました。
1: あ、そっか。私もね球技ダメなんですよ。
0: 球技ダメだ。ボールは友達じゃなかったですね。
1: ボール友達じゃない。私も
0: 私当時目が悪かったのでメガネをかけてたんですけれども、
1: はいはい、
0: あの球技が下手すぎてメガネのフレームを何回も曲げました。
1: あ、本当。
0: 顔面にガーンって当たって、
1: あ、ボーンってぶかってきてね。
0: そう、キャッチできなくてね。
1: キャッチできないしドリブルもできないし。
0: できないですね。
1: できないと怒られんのね。
0: あ、当時は結構、
1: いやできないんだけどって思いながらもできなかったです。私
0: 私もできなかった。バスケット
1: 実はなんか私もなんか二つ森がじゃあ点を入れたら5点なとかって先生が言い始めるんですね。
0: うわ、ひどいひどい、
1: うわーと思ってね。
0: 今の時代それやったらね
1: 絶対ダメですよ。
0: 訴えられちゃうようなことはね。まあね、当時はまだ横行してました
1: が、まだ覚えてる。嫌、だった。
0: やられた方は忘れられないですからね。いやー、バスケット漫画で見るのは好きです。
1: はい、
0: はい、やっくんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: さあ続いてメッセージいただいております。
1: うん、この方ご紹介しましょうかね。1985年は中3だったあの男さんからいただいています。意外と大人でごいらっしゃるのね、
0: うん、
1: はい、あのナス、
0: はい、あのナス、
1: これオラが持ってるザ・チューブのベストセラーサマーのシングルレコード、あ、写真を添えてくれてですね。
0: あ、
1: すごい、皆さん若い。
0: え、今持ってらっしゃる。
1: 持ってらっしゃる。すごい保存状態いいですね。
0: ねえ、青のストライプの衣装を着られて
1: 爽やかで、
0: いや、なんか前田さんがなんかね今もとても恰幅のいい感じですけれどもシュッとして
1: シュッとされてますね、いや爽やか、うん、でこれ裏面なんでしょうか。こっちが表面かな。ペン書きのような字でね、
0: はいはい、
1: ベストセラー様ザチューブって書いて、かっこいいな、
0: ね、爽やか。もう海で撮ってる。
1: レコードで聞くとまた音いいでしょうね。
0: うーん、
1: 違うんですよ音が。
0: シングルレコード、いやレコードって、まあ、聞きたいな、うん、
1: レコードでね聞くとね、うん、本当音違いますよ。
0: は、
1: 私最近レコード聞いてるんですけどね。
0: いいですね。
1: チューブの大ファンじゃないけれど、ジャケット違い2種類持ってる。あ、これ2種類別々なんですね。おそらく左の地味な方がって書いてますが、最初のやつでビエルの CM で話題になってから、うん、左の派手なジャケットに切り替わったごったよということです。ああ、なるほど。要はあの、うんうん、ストライプの柄着ている方は最初に出た、うん、でその後に、うんうん、

0: ヒットをして、うん、そして、
1: あ、ストライプの方が合ってる
0: のかな。あ、そうか、車をバックにしている、うん、その
1: 素朴な感じの方が最初、
0: その最初で、次のそのやつがストライプの柄の方ってことか。あ、そっか、うん、あとは CM ソングって書いてますね。
1: 本当だ、キリン瓶生 CM ソングって書いてますね。
0: あ、なるほど、瓶で売ってるんだね。瓶で買って飲んでたんだね昔はね、
1: うんうん。
0: ちなみにベストセラーサマーが流れていた CM よく覚えていますということでメッセージいただいておりました。
1: すごい、こうやって撮ってあるのもすごいですし、このデビュー曲でもうザ・チューブベストセラーサマーってこう手書きで書いているような方がもう後ろに海の波が映ってるんですよね、
0: ええ、あ、あ、そうだね。
1: で、海風がこう、
0: もう当時からブランディングしっかりしてんだね。
1: あ、そうですね、
0: 素晴らしいね。もうチューブのだってこのロゴもだって今も使われてるのと似てるというか、うん、同じじゃないですか。
1: ザがついてるかついてないかの違いですね。ですね、当時700円だった
0: そうです。700円で買えてる
1: 時代を感じますね。
0: 今売ってんのかな。
1: いや、なんかちょっと流
0: 通してるかな。
1: 価値が出てそうですよ
0: ね。貴重な、だって40年前でしょ。
1: うん、41年前、
0: すごいわ。
1: 中3の時といえばね、まだお酒もね、大ピラには飲めないから。
0: 大ピラってか絶対飲めません
1: あの、はい、そうですね、
0: 公共の電波ですので、はい、はっきり申し上げます。
1: そうですね、
0: お酒は20歳からでございますよ。
1: 当時中学、
0: はい、間違っても飲んではいけません、はい、
1: 中学3年生の、ね、ちょっと憧れも詰まっているのかもしれません ね。はい、メッセージありがとうございます。は
0: い、いや、ちょっと素敵な、ね、うん、ジャケットも見させていただいてすごく良かったです。はい、ラジオネーム、1985年は中3だったあの男さんでした。貴重なレコードありがとうございました。
1: ありがとうございました。あとですね、ラジオネーム、はい、さとちゃんからあのご指摘いただきました、はい、先ほどリリース音楽祭でベストセラーサマーをご紹介させていただいた際にですね、うんうん、私間違って春畑さんって呼んでしまいましたが、正しくは、春畑道也さん。
0: 春畑さんですね。
1: 春畑さんです。すいません、ご指摘ありがとうございます。
0: 訂
1: 正してお詫びをいたします。
0: さあ、続いてラジオネーム4さんからいただいています。ご紹介いたしましょう。
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のメッセージテーマ夢だったので、お二人に読んでいただけたら叶うかなと思い投稿しま す, ということです。
1: あ、いいですね。
0: 私の夢は我が子と嵐のライブに参加することでした。うん、ああ、なるほど、うん。しかし昨日をもって嵐は解散。私の夢は叶わず終わりを告げました。でも子供たちが大きくなって推し活をすることがあったら一緒に推したいという夢にシフトチェンジしましたということです。嵐のライブに行くことが唯一の楽しみだったので、これから何か楽しみを見つけられたらいいなと思っています。なるほどね。いつかは嵐を見に行きたい。
1: うん、
0: と思っていたら解散しちゃったっていうことですね。
1: な
0: んかね、久しぶりに集まって再結成ライブみたいなのやってくれたらね。
1: いや、私
0: いいけど、
1: なんあるんじゃないかなって、なんか皆さんどこかで思ってますよね。
0: 嵐だもん、
1: 嵐だもん、
0: 嵐だもん。
1: 終了したけれども解散って言ってないしね。
0: あ、なるほどね。
1: そう、活動終了ですよ。
0: あ、なるほど。
1: 夢をまだね、追い続けたいですよね、私たちもね。
0: 追い続けたい。嵐の皆さん一人一人素晴らしいからね。
1: そう、きっとまた5人でどこかの何かしらの活動で ね、
0: はい、
1: 一緒になる日を願ってしまいますよね。
0: はい、ラジオネーム4さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 熊の目撃情報が入ってきましたので、ご紹介いたします。
1: はい、
0: 今日熊1頭の目撃情報がありました。目撃した時間や場所は午後1時45分ごろ、八戸市金浜だそうです。どうぞ近くの方十分ご注意ください。今日1時45分ごろ八戸市金浜で熊の目撃情報がありました。ということで、今日もたくさんのメッセージをいただきました。いろいろな夢がね、届いてよかったですね。
1: はい、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。

0: 八戸ポータルミュージアムハッチ1階ハッチスタジオからビビースターをお送りしてきました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 6月のエンディング曲は岡本真代で思い出にできなくてお送りします。この後の番組です。3時から

0: 青春プレイバック3時45分から南部昔子物語、そして4時からは八戸市番町の BFM 第一スタジオからユーラジ八戸です。今日も小笠原千恵子さんがお送りします。
1: そして先ほど2時ごろに橋上町動物で火災が発生したようですが、2時53分に鎮火したとの情報が入ってきました。速報で火災の情報、鎮火の情報をお伝えしました。空気乾燥していますと、そこの後も火災が起こらないよう十分ご注意ください。さあ、ということで今日はたくさんの夢を皆さんに教えていただきましたがね、いろんな夢がありました。
0: そうなんです。ちなみにあの X の方でも、はい、太陽アットマークさんからですね、はい、夢について送っていただいてるんですが、あ、ちょっと出てこなくなっちゃった、
1: 出てこなかった、
0: はい、八戸であの人と暮らせたらなという出身のことが出ておりましたよ。まあね、夢のままで終わらせてほしくないですね。
1: 強く願って生きてまいりましょう。
0: はい、ということで今週もたくさんの楽しいメッセージありがとうございました。今日ここまでのお相手は
1: 二つ森守ると
0: 小林恵理子でした。それではまた来週の月曜日お会いしましょう。ごきげんよう。
1: さようなら。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん。
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

物置の奥から見つかった子どもの頃の宝箱、サビの浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック。あなたの大切な時間はどこですか？

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間、青春プレイバック、いかがでしたか。また明日のこの時間お会いいたしましょう。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

南部昔子物語。この番組は浮世絵、鳥観図、白窓のあがり、昭和を語ろう会、八戸街角アカデミア、八戸ヒストリアの八戸クリニック街角ミュージアムの提供でお送りいたします。

0: 南部の風土に育まれて語り継がれる南部の昔話、私たちの文化を支えてきた祖先の知恵と勇気、そして思いを感じてみませんか。南部昔子物語、今日のお話は
1: 那今度のくず車。むがすむがすあったず、あるところさ、なんもかもクズジョンズだな、今度はあいだったぞな。まあ確かになす、嫁やりであろうと婿取りであろうと、あいでさ進めるのさ、悪ぐはひらりやんせんものなす。クズジョンズでねばな、今度は務まらないのはあだりめの話だなす。ある日のことでやんす、このな今度は前から目をつけていたちんこあるくせに、隣近所とは一切つぎあいをしていないず、大やげの立派だやしぎさ、嫁こもらいにいたずもな。
2: 毎度さんでやんす。毎度さんでやんす。
1: おい、どちら様でやんすべ。
2: ありゃ、おらのことを知りやんせんのすか。
1: さて、どこのどなた様でやんしょ。
2: じゃいやいえ、まあ

0: 自分でひるのもなんでやんすんどもおらなす。このあたりで一番腕のいい名古屋とひらりでおるやんすんで。
1: はあ、いやいや、無情報で申し訳ありやんせん。おらや、あんましご近所付き合いをしておりやんせん。どこでして、どうったらだご用事でやんしょ。
0: いやいやいや。

0: かおふれ、おたくさば年頃のめんごいめらすこはいるど聞いてきやんしたんだ。
1: はあ、まあめんごいめらすどひられれば嬉しがんすんども、まあ確かに娘はおりやんす。
0: おめだのえのめらすこよ、動画嫁っこに聞いてほしいどこがあったどこで、おらその使いに来やんしたんだじゃ。
1: 下ずばそこの大八木の支度を聞きがしたぞうな。えば、おらほの娘が嫁っこさいぐや、どったらどこでやんす。おらへの家具ずものがありやんすから、この家具さ釣り合うよったえでねばわがながんすんだい。なあ、今度はこりゃ脈がありそうだと思ってこうへんとしたず。
0: そうかいそうかい。いや、あのねす、ひば、相手様方の絵の様子ばすかすやんしょ。お婿様の絵のギャーグルは俵かますでピチャッと囲まれているす。真っ赤はうずさ半分、外さも半分あるす。飾る人本人はや、まるで無駄遣いはすねえ寸法の人で、これこの通るでがんすんだ。
1: なあ、今度はその絵の御手の手をギダッと握って硬い拳を見せで、石のように硬い人だよってしかへだぞ。してそれさ突き加えてこう告げだぞもや。
0: なす、今時の若者じゃ珍すかんすべ。それこそめっけもんだりばな。今これを逃したら花が長い婿様にはあざでやんせんで。
1: 確かになす、くざんめなこのだべな。そうひられてそこの家の人はくずぐるまさのひられてすまったず。いやいや、いいところから嫁もらいの話すこは来たもんだで。よしよし、わかりやんした。したらば腕がいいず、なこのさまさみんな間が減るべ。じちゃばちゃとっちゃ、これでようかんすべ。
0: はあ、いいもなんもいい話だ、いい話だでばな。
1: ずごどになったぞな。してなんとな、今度はその日のうちに嫁ありの日取りも決めてしまったぞもえ。はてさて、あいやどっただ人だが、なんも確かめねでいいんだべが、ほんとに大丈夫だんだべがな。して嫁やりの日は帰案したんだ。嫁と絵の人んとは柔軟にな、皆さんがだすっかりもよって、まず提灯を先頭に長文字5つ、タンスを3つ、これから小物んとはずっぱと入ったかごだの箱だのよ、庭こんどさんも出せてゾロガロゾロガロと無言の餌向かっていたずもえ。天社へくてへくて、お天道様松ぼしくれピッカラ見えていたもんだ。皆さんがだ汗くるめになって、ようやっとなこどが案内した相手の餌ついだぞ。下ずばなす、なんと婿のやなす、なこどの話どまるってすがっていだったんだ。
0: で
1: 出たのさ、米俵が絵のぎぐりさびずっと積まれているがと思ったれば、ところが絵の外の壁が大津で待って、俵よほんどいたむすろがバーホラバーホラと絵のぎぐりをかごんでいただけだったずもえ。風っこ吹くたんびにバーホラバーホラどどこ立ててな。さらに、
0: 真っ赤うずさ半分、外さ半分ある
1: って減ったったのさ。うまっこは何十頭も何百頭もいるかと思ったずば、たったのやへうまっこは一頭いるだけで、確かにな、今度は減った通りに頭がうずさむいで、ケツの半分が外さ出はっていだったずもえ。まっこは嫁っこは来たとこで嬉しそうにひひんひひんと泣いたぞな。ねっくり返った嫁っこの絵の人はさ、泣こんどよ問い詰めだ。最後はどなた

0: ます。なんもかも話すとつがるんでねえど、この大嘘つきのなっこんどいどうしてくれるんだ。絵の描くは大事だと言ったはずだ。どこはどう、おらいの描くと同じだと変だ。スタズバーなっこんどはケロッとしてこう返答したぞな。
1: なんもなんも、おら嘘ばひっちょるやんせんよ。おら正直にひったまじでやんすよ。絵のげぐりさば俵のむすらびっつどふすぎまなく囲ってやるやんすべ。まっこの頭うずさむいで、きっつぁそずさではっちょるやんすべ。どうがおらの話とつがっておるやんすのすか。おう嘘つき、ああこれは聞き捨てなるやんせんなす。おう嘘つきと呼ばれる筋合いはありやんせんや。出るどこさで張ってもよがんすよ。あむするくね、奉行所さでもどこさでもいいやんすべ。
0: 皆様方クズよ、あんぐりあげて次の便行は出張ってこなかったつもりや。嫁っ子の絵の人んだ、なこんどのくずよ丸のみにして、大やけ大金持ちの絵さ嫁っ子にけだと思ったのさ。なんとたまげだ、鈴貧乏の絵さ嫁っ子にけてしまったぞわけだ。嫁っ子の絵の人んだ、なげだごどなげだごど、したんどももはあどの祭りだったということだなさ。したすけ、なこんどの話小相撲の半分に聞くもんだとへられておりやんすえ。したんどもえ、縁があれば貧乏だえであろうがなかろうが夫婦仲よく暮らせるんでながんすかなす。はい、この夫婦もなす末永く幸せに暮らしたそんでやんすよ。とったはらい。

この番組は浮世絵、鳥観図、白窓のあがり、昭和を語ろう会、八戸町角アカデミア、八戸ヒストリアの八戸クリニック町角ミュージアムの提供でお送りいたしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

満潮は雲がうっすらかかってはいるんですけれども、強い日差しがしっかり届いています。日傘を差して歩いている方も多いですね。そして何よりも気温、今日は上がりました。暑い一日になりました。皆さんこんにちは。時刻は午後4時です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第1スタジオから生放送でお送りします。ゆうらじ八戸月曜日、今日のお相手小笠原千恵子です。いやー、暑かったですよね。気温からお伝えしていきます。まずは今朝の最低気温、八戸市中心街は 13.4 度、立花は 12.8 度を観測しています。平年は 11.4 度ということで、朝の気温は平年よりちょっと高めですけれども、6月中旬並みということで、まあほぼほぼ同じぐらいかなと。そこからなんですよね、ぐんぐん上がっていって、八戸市中心街最高気温34度、立花は 31.4 度を観測です。平年は 20.3 度ということで、随分と上回りました。最も暑い時期を上回る気温となっています。いつもご紹介している地点でも今年最高を観測している地点がありまして、三沢 28.6 度、十和田 30.6 度、三戸は 32.9 度ということで、どちらも暑くなっています。ちなみに広野町種市は 28.1 度、今年最高ではありませんけれども、広野町種市も暑かったですよね。現在青森県内には乾燥注意報が発表されています。空気が乾いています。火の元、火の取り扱いに十分ご注意ください。ということで、今日から6月1日月曜日のゆうらじ八戸、いやまだ6月なんですよね。というか今日6月が始まったばっかりなんですよね。近所を歩く知り合いと話す時も、6月なんだよねまだ、っていうか今日から6月だよねみたいな、そんな

会話になりました。きっと皆さんの周りでもそういう会話がよく聞かれていたかもしれません。暑い中体調崩していませんか？大丈夫ですか？さあ6月、今月1ヶ月で、今年も半年が終わるということになりますけれども、なんとか元気に乗り切っていきましょう。それでは今日のオープニングナンバーです。アイコでアスパラ。

ゆうな18の部屋月曜日7時まで生放送でお送りしていきます。かという私はちょっと鼻声ですよね。いや、やっぱり寒暖差があるせいなんでしょうかね。別に何かするっていうこともなく、お腹を冷やすとか、それから寒いところにいたとかっていうこともないんですけれども、ちょっと鼻声、声枯れが皆さんにとってお聞き苦しいことと思います。すみません、もしよければ7時まで聞いてもらえれば嬉しいです。私は昨日はですね、八戸保護店の13日待ち会場で、司会をしていたんですけれども、わー、この後デイリー東北の記事でもご紹介しますが、昨日はお天気のいい中、本当にたくさんの皆さんが訪れて、音楽に酔いしれ、うまいものに酔いしれ、いろんな情報に酔いしれと楽しい時間を過ごしていらっしゃいました。まあ、今年最初ということで、まだまだ今回残念ながら来ることができなかったという方も、6月、8月、9月、10月とそれぞれにちょっと面白い企画がありましたので、ぜひそちらの方で楽しんでいただきたいと思います。さあ、今日も皆さんからのリクエスト、メッセージお待ちしています。この週末の出来事ですとか、それから6月こんな風に過ごす予定だよとか、いろんなお話、音楽とともにお届けできればなと思っております。宛先です。メールの方は765@bfm.co.jp 765@bfm.co.jp。 ファックスの方は0178-72-3738 72-3738。そして BFM のリクエストフォームからもどうぞお寄せください。さあ、今日の晩ご飯、4時50分頃からの防災一口メモの後に発表いたしますけれども、今日も我が家の晩ご飯作ってまいりました。と言いますか、今日は八戸市内の小中学生の皆さんは手作り弁当の日ということで、お家の皆さん今日は朝早くからお弁当作りされていたと思います。我が家もそうなんですけれども、我が家はもう先月先々月ぐらいから手作り弁当の日はこのおかずでよろしくと言われていましたので、それを昨日の夜から煮込んで今朝入れました。もっと大きいヒント、豚バラブロックを使っています。さあ、私は今日その豚バラスブロックを使った何かを弁当に入れ、そして倍量を作っておりますので、そのまま晩ご飯にしようという感じで作ってまいりました。豚バラブロックを煮込んだあれ、お弁当に入れても OK。 これをヒントとして、もしよろしければぜひ皆さんご一報ください。お忙しい方はいいんです、いいんです。頭の中でまた肉かよって思ってもらえればそれだけでも OK。 ぜひ皆さんからの、晩御飯これじゃないかなっていう、当て方リポートとも違うんですよね。晩御飯当て、お時間ありましたらよろしくお願いします。時刻は4時11分、まもなく12分になります。では、ゆうラジ八戸月曜日。最初のコーナーは八戸市からのお知らせです。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えします。最初は八戸おもちゃ病院についてです。壊れたおもちゃを修理する八戸おもちゃ病院を開催します。日時は6月28日日曜日午前10時から正午までです。

場所はハッチ5階レジデンス B です。修理できるおもちゃは1人1点で、部品交換した時などは実費負担があります。お問い合わせは子どもハッチ、電話番号 0178-22-5822 までお願いします。続いて八戸市小学生募集についてです。八戸市では経済的な理由や家庭の事情で進学が難しい学生を応援するため、学費の貸与や給付を行っています。保護者が市内に引き続き2年以上居住していること、経済的な理由で学校の費用の支払いが困難であること、学業成績の基準を満たしていること、すべてに該当する方が対象です。応募期限は6月30日火曜日です。詳しくは八戸市ホームページに掲載している募集要項をご覧ください。お問い合わせは学校教育課、電話番号 43-9457 43-9457 までお願いします。続いて町にはナイトマーケットについてです。市内の人気飲食店やスイーツ店が町庭に大集合する町庭ナイトマーケットが開催されます。日時は6月19日金曜日午後4時から午後7時まで、場所は町庭です。お問い合わせはまちづくり推進課、電話番号 43-942643-9426までお願いします。続いて子宮頸がん予防接種についてです。平成22年4月2日から平成27年4月1日まで、1日生まれの女性を対象に子宮頸がん予防接種を行っています。期間は令和9年3月31日までです。場所は我が家の健康カレンダーと八戸市ホームページに掲載されている受託医療機関です。持ち物は母子健康手帳、または接種履歴がわかるものと予診票です。お問い合わせは保健予防課、電話番号 38-0715 38-0715までお願いします。続いて南部せんべい卓球大会出場チーム募集です。南部せんべい卓球大会に出場するチームを募集します。大会では事前に制作する南部せんべいをモチーフとした木製ラケットを使用します。日時は8月8日土曜日午前10時から3時まで、場所はハッチ1階ハッチ広場です。料金は1人1000円です。対象は7月11日12日25日26日の各土曜日日曜日に開催するせんべいラケット作りのうち、いずれか1日参加できる小学生以上の方です。定員は8チームで1チーム2人から4人です。申し込み多数の場合は抽選を行います。お申し込みは6月1日月曜日から15日月曜日までに八戸ポータルミュージアムハッチにお願いします。お問い合わせは八戸ポータルミュージアムハッチ、電話番号22-8228 22-8228までお願いします。次です。6月23日から29日は男女共同参画週間です。内閣府が募集した令和8年度

0: 男女共同参画週間のキャッチフレーズが、あなたらしさが社会の力に決定しました。職場や学校、地域、家庭でそれぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには、一人一人の取り組みが必要です。お問い合わせは市民連携推進課、電話番号 43-9217、 43-9217 までお願いします。最後です。猫は室内で飼いましょう。猫を外に放すと他の猫との接触による負傷、病気への感染、交通事故、迷子、予期しない繁殖が行われるなど、猫を危険にさらすことになります。また糞尿被害など近所からの苦情の原因になることもあります。予期しない繁殖を防ぐために不妊・去勢手術をする、迷子符などの身元表示をする、外で遊ばせる際は紐などでつなぎ目を離さないことを心がけ、猫は室内で飼いましょう。お問い合わせは衛生課、電話番号 38-0721、 38-0721 までお願いします。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は教えて子ども子育て政策推進官をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。時刻は4時19分、まもなく20分です。変わってはエンブリデイイングリッシュです。
1: Welcome to
2: Everyday English.
1: My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
2: Lourdes Vivanco.
1: Hello, Lourdes.
2: Hello, Mr. Shobuke.
1: Let's get started, shall we?
2: Yes, let's.
3: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
1: 6月1日月曜日、
2: Monday, June 1st、
1: 毎週月曜日のコーナーが
2: Music Mondays。
1: ローデスさんが大好きな音楽の話題をお届けします。 What's the topic today?
2: Music and Culture, a famous father-daughter song.
1: Music and culture, 有名な父と娘の歌。
2: Mr. Shobuke, are father-daughter songs common in Japanese music?
1: お父さんが娘のことを歌った歌は日本では一般的にありますか？ Father-daughter songs?父と娘の歌ですか?
2: Yes, father-daughter songs are usually about family, children growing up, and lasting love and protection. They are played during father-daughter dances at events like sweet 16s and weddings.
1: はい、そうですよ。お父さんと娘の歌は子供が成長していく中で愛情に包まれた家族についての歌です。それらはSweet 16s、 16歳のお祝いや結婚式のようなイベントで演奏されます。I don't think those songs are very common in Japan. Do you have any example of one in America? 日本ではですね、その手の歌はまあそれほど人気がないというか一般的ではないですね。アメリカで有名な一曲といえば何ですか?
2: Yes.A song you may know as Isn't She Lovely by Stevie Wonder. He wrote the song about the birth of his daughter.
1: 知ってるかもしれませんが、Stevie Wonder の Isn't She Lovely、 まあ日本の曲名で言えば可愛い愛者

ラジ八戸月曜日7時までの生放送です。では今日の内容です。この後は八戸 JP クリック、八戸地域情報チャンネル八戸 JP から今週のイベントをご紹介します。4時50分頃からは防災一口メモ、今日はファイヤーダッシュから林野火災注意報警報についてです。その後は明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで BFM ニュース&ウェザー5時からスタートです。5時15分頃からは八戸トピック、今日は昨日行われました八戸ほこ展リポートです。八戸ほこ展に出演した方々のインタビューや、参加された方、遊びに来た方々にお話を少し伺っています。そして5時45分頃からはキッズキッスです。今日も高館幼稚園のお友達です。今日は高館幼稚園亀組の斉藤明人くん、さぬき明則くんのメッセージです。そして5時50分頃からは子ども詩集花園、現在は1966年発行の第4週からご紹介し

今日は三条小学校当時の3年生です。水沢和夫さんの詩トラホームです。5時57分頃からは明日のゴミ出しチェック、そしてお知らせを挟んで6時台も BFM ニュース&ウェザーでスタートです。6時20分頃からはワンポイントエコ、今日は待機時消費電力を減らしましょうです。最後のコーナーは6時30分頃から八戸市からのお知らせ、月曜日は広報八戸をお伝えしています。以上の内容でお届けしていきます。どうぞお時間許す限りお付き合いください。では1曲をお届けして、八戸 JP クリックいきましょう。お送りする曲は OAU で帰り道。

日お送りしました。時刻は4時32分です。変わっては八戸 JP クリックです。八戸地域情報チャンネル八戸 JP、八戸市のさまざまな情報が掲載されておりますインターネットサイトです。こちらの中にありますイベント情報から今週のイベントを紹介します。八戸 JP クリック。今週もですね、いろんなイベントが行われます。八戸 JP はカレンダー式でイベントを検索できますので、皆さんのスケジュールに合わせた形でイベントを探すことができます。

ではまずこちらからマリエント八戸近郊の野鳥写真展、およそ1ヶ月開催していますが、6月7日日曜日が最終日となります。現在も開催中、時間は午前9時から午後5時、最終日は午後3時ということです。八戸水産科学館マリエント4階展示ホールで開催いたします。そして人馬一体、人と共に生きる馬、こちらは十和田市の聖徳館特別展となっております。月曜が休館ですので、明日以降でぜひ足をお運びください。6月7日日曜日まで。6月7日日曜日は聖徳館観覧無料日となっていますので、この機会お見逃しなく。続いて街角ミュージアムポスター展、こちらは4月から行われていますが、6月21日日曜日までです。月火はお休みです。ですので水曜日以降で足を運びください。午前10時から午後5時まで。こちらは柏崎にあります街角ミュージアムとなっております。そしてこちらも火曜がお休みということで、水曜以降でどうぞ足を運びください。ブックセンターです。倉橋レイ2つの絵本の世界展です。レトロで躍動感のあるタッチで、読んだ人の心をときめかせてきた絵本作家倉橋レイさん。この展示では倉橋レイさんが描く2つの絵本の世界をご紹介します。王様のお菓子と子猫のトト、こちらの作品展ということです。29日月曜日まで八戸ブックセンターギャラリーで開催、観覧無料となっています。グッズの販売も確かあるんですよね。ただ残り、まあどれぐらいがあるかちょっと確認はしていないんですが、なくなり次第終了のものもあると思いますので、気になる方はお早めにどうぞ。続いて4日木曜日から開催、工場閣ガーデンレストランです。6月4日木曜日から6日土曜日まで工場閣で行います。期間限定でキッチンカーなどのお店が工場閣に集まります。敷地内にあるにぎわい広場や風情豊かな日本庭園の中庭で食べることもできるということですので、ぜひゆっくりとお楽しみください。またこちらの開催に合わせまして、夜には6月6日土曜日なんですけれども、工場閣にぎわい広場で、サニーモンスター3分の2とスフレッドヒーハーズとスカティックインベーダーズの演奏を楽しめる夜にはも開催するということです。この工場閣ガーデンレストランに関しては夜じゃないんですけれども、ぜひ食事と合わせてお楽しみください。雨の場合は中止となります。晴れるように祈ってください。さあ続いて、ちょっと前後してしまってすいません。3日水曜日から6日土曜日まで開催、ハートポケット体験会。こちらは城下1丁目にありますハッツービルの1階にあるハッツーギャラリーで開催です。時間は午前10時から午後3時まで。体験会ということでワークショップですね。例えばカルトナージュのお薬手帳を作ったり、それからウサギのピンクッションということで、待ち針とかを刺すあれですね。それからスクラップブッキングのフォトフレーム、おしゃれで可愛いですよね。あとはマーブルアート招き猫とか、ビーズのアンティーク調リングとか、アクセサリーとかも作れるみたいです。出店が限定されている日の方もいるみたいですので、ぜひ八戸 JP からチェックよろしくお願いします。ハートポケット体験会 in ハッツーギャラリー、3日水曜日から6日土曜日まで開催です。さて続いては、これは5日金曜日ですね、
戸塚刺繍店フランス刺繍、カフェ&ギャラリー海根で開催します。カフェ&ギャラリー海根で行う戸塚刺繍店フランス刺繍です。とても穏やかな気持ちになれる作品が並びそうです。5日金曜日から6月30日火曜日まで、時間は午前11時から午後4時、お休みは水曜日と木曜日です。いやー、美味しいものを食べながらゆっくりコーヒーを飲みながら楽しんでも良さそうですよね。戸塚刺繍店フランス刺繍、こちらは5日金曜日から30日までカフェ&ギャラリー海根で開催します。そして同じく5日金曜日から、こちらは7日日曜日まで開催は、松倉明子さんの捨てる画展です、こちらが白下の八戸西画堂2階ギャラリーアートフォースで開催です。時間は10時30分から午後4時30分まで、7日最終日は午後3時までということです。いいですね。なんか芸術もなんか春夏秋冬問わず楽しめる八戸って最高ですよね。ぜひこちらの方にも足をお運びください。さあ、そして夜にはちょっとご紹介しましたけれども、6日土曜日のイベントでいきましょう。夜には工場閣にぎわい広場の他にも、八戸市美術館の前庭で午後6時から7時30分までニューサハラクラブバンド、そして、出店も出ます。ピザ、カレー、コーヒーなど、あ、金草ビールもあるそうです。いいですね。こちらも、天気が荒れた時は中止だそうですので、お天気願ってください。そして、8階で、開催します。8階カフェ&バルローストで7時から9時まで、こちらも歌もあるんですね。春、リンコ、そしてピース、アズさんということで、こちらの皆さんが登場だそうです。カフェ&バルローストさんなので、マリヒメ牛のローストビーフやパスタも楽しめる。いや、飲みながら食べながらゆっくりと過ごせそうですね。そしてハッチでは2階のチーズデーでも開催、4時から7時30分までチーズデーで、夜には喫茶、DJ 登場です。そしてコーヒーはハンドドリップコーヒーのコーヒーの家さん。そして、アレンジティーの販売、お菓子の販売はとちこさんということで、お酒もいいけど、コーヒー、紅茶もね、ということで、いやー、大人の時間楽しんでください。夜庭は6月6日土曜日です。さあ、6月6日土曜日ですけれども、手踊りとピアノ、水に彩る風景、こちらがハッチ2階のシアター2で開催されます。ピアノ演奏に美しく繊細な手踊りのコラボレーションだそうです。癒しの空間、お楽しみくださいということです。料金ですけれども、前売り2000円、高校生以下は1000円、未就学児は無料ということです。時間は午後3時から午後5時までです。ぜひこちらも新しい試み楽しんでください。さあ、続いて6日土曜日、そして7日日曜日開催されます、こちらもご紹介していきましょう。八戸市の子どもの国があります八戸公園の緑の相談所展示室では、春のバラ展、6月6日土曜日と7日日曜日の2日間開催です。時間は午前10時から午後4時30分が初日、そして7日日曜日は午前9時から午後4時です。バラの展示をご覧いただいて、さらにはこの日、その近くにありますカナール広場でローズガーデンマルシェを開催します。クラフト、花苗、雑貨、ワークショップ、キッチンカーが大集合です。先週の八戸トピックで、このローズガーデンマルシェ実行委員会の長塚さんにお話を伺いましたが、荒れた天気の日はほとんどなかったということで、大体開催できましたよとおっしゃってましたので、お天気安心して過ごせそうですよね。あの雰囲気がまたいいんですよ。こうギュッと

狭すぎず、かといって離れすぎずみたいな、ちょうどいい空間を歩きながら楽しめるっていう。子どもたちは遊具で遊び、大人の皆さんはこちらでお買い物を楽しむ。いいんじゃないですかね。6日7日の2日間です。さあ、こちらも6日7日の2日間、大館公民館文化祭です。クラフトあり、パソコン教室あり、なかなか個性豊かなというんでしょうかね。でも公民館の文化祭だからこそ、そういうタッグだったりとか、それから美味しいものもあると思うんですよ。今コロナ禍経てるので、そういうの家族で楽しめるのが地域の公民館の文化祭ですよね。6月6日土曜日は午前10時から午後2時まで、7日日曜日も同じ時間10時から2時まで、大館公民館です。そして7日日曜日のイベントをご紹介していきます。こちらは八戸公園緑の相談所ですね。植物の管理、鉢花ほかということで、園芸研究家の吉田さんにいろいろ伺ってください。時間は午前10時から午後2時まで、途中お昼12時から1時間はお休みということです。鉢植え、ね、植物のこう成長が楽しみな季節になっていましたので、正しい管理方法を伺ってすくすく大きく育ててください。続いて7日日曜日はブックセンターで11時から南部昔子語りの小部屋です。懐かしく温かい南部昔子に触れてみませんか。入場無料です。定員は20名、予約不要。八戸ブックセンターの読書会ルームで開催です。正谷信夫さんと南部昔子キャラバン隊の皆さんによります開催ということです。ぜひぜひ足を運びください。さあ、続いてはですね、こちらは街中ふれあいウォークラリー大会。何度かこのコーナーですとか他の番組でもご紹介していましたけれども、いよいよ次の日曜日になっております。午前8時30分から2時30分まで、八戸市中心街を歩きながら、コマ図を見て歩きながら、チェックポイントを通過したり、問題に答えたり、運試しのゲームをしてみたりで、優勝、準優勝、第3位には豪華景品、いつも1万円以上の日本ハム製品が当たってたりするんですよね。横町スターさんがメインになります街中ふれあいウォークラリー大会、1チーム500円で現在受付中ということです。さあ、もう一つ、あら、こちらはもう6日金曜日からでした。6日土曜日ですかね。ちょっと今曜日のあれが間違いがありましたけれども、まあ、5月に皆さんにカラフルに彩っていただいた傘を飾るハッチのシーズン、アンブレラスカイ、今週末から開催です。今月いっぱいということですので、こちらの方も時間がある時に行ってみてください。ハッチコートと町庭で開催、写真映えすると思います。ぜひぜひどうぞ、おすすめです。ということで、今週のイベントをいろいろご紹介してきましたけれども、まだまだ掲載されていますので、ぜひ皆さんひらがなで八戸 JP ローマ字小文字で検索してください。以上、八戸 JP クリックでした。時刻は4時46分、まもなく47分です。

0: 送りした曲はスミカでイコールでした。時刻は4時50分です。変わっては防災一口メモ、今日はファイヤーダッシュから林野火災注意報警報についてです。
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンデューダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災
3: 一口メモ。
4: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119、この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅が地域の安全安心あなたと共に、八戸地域防災協会の提供でお送りします。
1: 今日はファイヤーダッシュから林野火災注意報、林野火災警報について紹介しよう。林野火災とは山や森林が火事になることだ。空気が乾燥し強い風が吹く日は林野火災が発生しやすいんだぞ。このような状況で発令されるのが林野火災注意報と林野火災警報だ。まず林野火災注意報は雨が少なく乾燥した状態になり林野火災が発生する危険が高まった時に発令されるものだ。林野火災注意報が発令された場合は焚き火や野焼きなど屋外での火の使用は控えるようにしよう。さらに強風や著しい乾燥などにより林野火災が発生する危険が非常に高くなった場合には林野火災警報が発令されるぞ。林野火災警報が発令された場合は屋外で火を使用することは絶対にやめてくれ。罰則もあるからな。林野火災は一度発生すると強風などにより一気に燃え広がり消火活動が非常に困難になることがあるんだ。住宅や建物に燃え広がる恐れもあり大きな被害にもつながることもあるぞ。火災を防ぐためにはその場を離れない、消火用の水などの準備をする、終わったら確実に消すなど一人一人が火の取り扱いに十分注意することが大切だ。林野火災注意報や林野火災警報が発令された時は屋外での火の使用をやめるよう火災予防に協力してくれ。今日は林野火災注意報、林野火災警報についてファイヤーダッシュがお伝えしました。どんな災害にも
2: 立ち向かう
1: 防災
2: 戦士
1: ダッシュ119。
4: この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅ガラス、地域の安全安心あなたと共に、八戸地域防災協会の提供でお送りしました。
0: 以上、防災一口メモでした。

0: 送でお送りしていますゆうラジ八戸月曜日。先ほどの、八戸 JP クリックで八戸のアンブレラスカイ日程がちょっとあやふやになってしまいまして大変失礼いたしました。正しくは6月6日土曜日からです。正しくは6月6日土曜日から6月29日日、曜日が1個ずつずれてるんですねこの資料が、すいません、6月6日土曜日から、開催ということになっておりますということですので、もしよろしければ足を運んでみてください。ハッチのアンブレラスカイ、6月6日土曜日から28日日曜日までの開催です。時刻は4時54分です。ではここからは今日の我が家の晩御飯。今日はお弁当に入れました豚のブロックを昨日の夜から煮込んで作るやつです。ということで皆さんご参加ありがとうございます。ラジオネームやっくん、焼き豚だと思います。ラジオネーム星もちさん、豚バラチャーシューですかね、トロトロに煮込んで美味しそうですね。チャーシュー丼にして食べるのかな。ラジオネームバンニー団長、出席届け、千恵子さんがお弁当に入れた豚バラ料理は豚バラチャーシューでどうでしょうか。当たりますように。かわいい顔文字つけてくれて、ラジオネーム青さん、角煮しか思い浮かびません。ラジオネーム津軽のたぬきさん、晩御飯は豚の角煮。ラジオネームおかず予想協会さん、今夜の千恵子さんとこの確率、今日はおかずのヒントちゃんと言うぞの確率 193% いくぞイエスその通り。今日は豚バラブロックでチャーシューをいっぱい作った確率 181.29%、 いっぱい肉、いっぱい作ったのに母ちゃんが帰ることにはあんまし残ってなさそうな確率 71.4% ないよ。今夜は残ったチャーシューで母ちゃんがいっぱい引っ掛ける確率7馬力もとい 7%。 以上八戸地方の局地的おかず予報でした。ということで今日はですね、我が家は豚バラを使った角煮でございます。息子から角煮を弁当に入れてほしいと言われて作ったんですが、硬くないかな、チャーシューの方がいいんじゃないかな、薄くしたいなと思ったんですけど角煮にしております。でも朝の時点で残り7切れでしたので私の分は多分ないと思います。正解の皆さんおめでとうございます。そしてご参加ありがとうございました。時刻は4時56分。この後は明日のゴミ出しチェック、お知らせを挟んで5時台 BFM ニュースのウェザーでスタートです。
1: 明日のゴミ出しチェック、八戸市民の皆さんちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ、明日収集があるのは次の地区だよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、縦、これかは、そして南郷。もう一度言うよ、下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、縦、これかは、南郷。続いて燃やせないゴミ、収集は次の地区だよ。上長、港、美保の、白金、サメ。もう一度、上長、港、美保の、白金、サメ。燃やせるゴミも燃やせないゴミも八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。今日のワンポイント、燃やせないゴミは月1回第1曜日の収集だよ。割れたガラスや刃物などは紙に包んでから出してね。ゴミの出し方、分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。

0: で皆様と八戸駅かかす
1: 八駅。
2: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業としてお客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん。
2: 車のガラスのことなら何でも
3: 車のガラス屋さん、
2: 任せて安心、確かな技術なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸城下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
4: 車のガラス屋さん。
5: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか。百合の木通り沿い、午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、バンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。
6: BFM News and Weather

刻は午後5時です。6月1日月曜日、ゆうらじ八戸をお送りしています。この時間のニュースと天気予報をお伝えします。 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えします。それではデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。八戸市中心街のメインストリートが歩行者天国となる八戸歩行展が昨日本年度初めて開催されました。気温が上昇し初夏の陽気に包まれる中、街中はイベントを楽しむ多くの家族連れらでにぎわいました。八戸商工会議所とまちづくり八戸の主催するイベントで、13日町から3日町にかけての目抜き通りと矢倉横丁ストリートを会場に、屋台やキッチンカー、各団体の PR ブースなど計76店舗団体が出展しました。音楽ライブなどもイベントを盛り上げました。青森地方気象台によりますと、昨日の八戸の最高気温は7月下旬並みの 26.9 度、夏日となり、かき氷や冷たい飲み物が売れました。また今回から通常開催のほこ店でも酒類の販売が解禁されたということです。本年度の八戸ほこ店は7月を除く10月まで毎月1回土曜か日曜に行われます。次回は6月28日日曜日です。続いての話題です。2025年7月に就航した国内最大級のクルーズ客船アスカ3が昨日、日本一周クルーズの一環で八戸港に初めて寄港しました。多くの乗客が八戸市の立花岸壁朝市などを巡るツアーに繰り出し、青森県南地方の観光や散策を満喫しました。郵船クルーズが運航するこの船は全長230メートル、乗客定員680人です。今回は23日間の日程で横浜港と神戸港で参加者を乗せて国内各地を巡っています。昨日は午前7時前に八戸港八太郎4号埠頭 P 岸壁に着岸しました。地元の観光関係者らがようこそ八戸へ、オンデアンセと下船する乗客を出迎えました。夫婦で乗船している大阪市の男性は、朝市の規模が大きくてすごいエネルギーを感じた、店の方々が笑顔で楽しそうなのが印象的だったと話し

しました。乗客を歓迎しようと朝市を運営する港日曜朝市会は、普段より長く営業するよう出店者に呼びかけたということです。慶長理事長は、朝市に行ってよかったと感じてもらい、いい評判が広まれば、また朝市に来てもらいたいと期待を寄せました。次です。華道の小原流八戸支部は昨日、SC グループホール八戸市公民館で創立70周年を記念し、流派五世家元の小原弘樹さんを招いた特別講習会、万緑の時を開きました。小原さんが地元の草木などを題材に生け花を実演、会員らおよそ500人が伝統技法の奥深さに触れました。式典で支部の成り立ちを写真や説明で振り返った後、小原さんが登壇、花材の特徴を紹介しながら次々と生けていき、山から里へと続く景色や植物の成長過程などを巧みに表現しました。小原流八戸支部の荒瀬支部長は取材に対し、多くの人のおかげで創立70周年を迎えることができた、会員一同今日の感動を忘れることなく心に刻み、80周年に向けて一層精進していきたいと決意を新たにしていました。続いての話題です。鋳鉄製品を製造販売する甲州発鋳造は今日、神戸製鋼所の 100% 子会社となったことを受けて、コベルコキャステックスに社名を変更しました。今日は市内で新社名看板の除幕式が行われ、関係者14人が新たなスタートを祝いました。子会社化による生産体制や設備、従業員数に変更はないということです。最後です。京都市交響楽団は、国際的に活躍する指揮者を育てるため、国内4大学の音楽学部指揮専攻と連携して、世界に羽ばたく指揮者育成プロジェクトを始めました。指揮者を目指す学生や卒業生らが、京都市交響楽団常任指揮者で三沢市出身の沖沢のどかさんがタクトを取るプロコフィエフの陣に参加し、指揮者と楽団による音楽作りを現場で学びます。沖沢さんもベルリンフィルハーモニー管弦楽団など国内外の楽団で指揮のアシスタントを務めた経験から、巨匠のリハーサルで学んでも演奏にたどり着くまでの段階が見えないといけない、私のような若手指揮者が現場でもがく姿から学んでほしいと話しました。7月と11月の演奏会では、東京芸術大学などの学生らが2人ずつ参加する予定です。以上、ここまでデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。変わっては八戸地方の天気予報です。八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。青森県は晴れとなっています。今夜の八戸地方は晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で時々曇る見込みです。予報です。今夜は南西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風のち東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。今日この後、明日の午後6時まで雨の降る確率 10% です。実況気温です。まずは今朝の最低気温です。八戸市中心街は 13.4 度、立花は 12.8 度を観測しています。平年は 11.4 度ということで、平年を少しだけ上回りまして、6月中旬並みの気温だったということです。そして三沢が 12.3 度、十和田 11.8 度、三戸 9.1 度、

広野町種市 10.2 度を観測しています。そして今日の最高気温です。今日は八戸市中心街暑かったです。八戸市中心街は34度、立花は 31.4 度を観測しています。どちらも今年最高気温です。平年は 20.3 度ということで、最も暑い時期を上回る気温でした。このほか三沢が 28.6 度今年最高、十和田 30.6 度今年最高、三戸は 32.9 度今年最高を観測です。そして広野町種市 28.1 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸が16度の予想です。ちょっと蒸し暑い感じがしますかね。空気が乾いてればいいですけどね。16度、そして三沢が15度、十和田14度、三戸と広野町種市は12度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸と三沢が28度、十和田31度、三戸32度、広野町種市25度の予想です。明日も暑くなりそうです。注意報です。現在青森県内全域に乾燥注意報が出されています。現在青森県内には乾燥注意報が発表されています。空気が乾いています。火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。変わって週間天気です。明日6月2日火曜日から来週の月曜日8日までの週間天気です。この期間の始めは晴れますが、その後は台風による湿った空気や気圧の谷の影響を受けるため雨の降る日が多いでしょう。最高気温、最低気温ともに期間の初めは平年より高いですが、その後は平年並みか平年より低い見込みです。最高気温が10度を切る日もそうですね、後半多くなります。5日金曜日、現在のところ最高気温14度ということです。まだちょっと肌寒い日もやってきそうですので、服装などでしっかりと体調管理なさってください。週間天気でした。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、弥勒横丁ワイン屋台サブログの提供でお伝えしました。時刻は5時11分です。生放送でお送りしていますゆうラジ八戸月曜日。では1曲リクエストです。ラジオネーム高花さんから、ありがとうございます。高花さんからで、在日ファンクの曲なら何でも OK ですということでいただきました。こちらでいかがでしょう。在日ファンク、ぬるま湯ファンク。

0: そうな今準備が始まりましたので、昨日ご縁いただいてまたやろうよってことで、まあ、11月ぐらいにまた八戸に来させていただくので、その際また今回会えた人も会えなかった人ももう一度ステージでお会いできたらなと思ってます。
1: 稲村さんありがとうございました。
0: 八戸最高。

0: 郵便ソウルトライブのメンバーにホコ天の好きなとこ一言ずつ伺っていきましょう。ではお名前と好きなとこどうぞ。
1: でんちゃんです、うん、好きなところはすごいにぎわってて、八戸もこんなににぎわってるんだなっていうのが肌で実感できるところです。
2: ゆきこです。はい、やっぱりあの開放的なところですね、はい、思いっきり楽しめます。
3: あきらです。やっぱり盛り上がってるところがいいと思います。
4: はい、さなえです。今日は天気もいいし、最高のコンディションで、みんなで楽しめたらいいなと思ってます。はい、
5: 地方です。みんなやっぱりニコニコして楽しそうなところがいいと思います。ありがとうございます。
0: さあ、ここ先生
6: こんにちは、ここです。ホコ天で歌うと皆さん、お客さんの反応が直に伝わって、私たち感じられるのが本当に楽しくって、楽しみでやっています。帰りにいっぱい買い食いして食べれたりとかそうやって他の人たちを見たりとかできるのが本当に楽しいと思っています。
0: あ、いいですね。じゃあぜひ会場の皆さんを笑顔にしてください。ありがとうございます。

0: スーさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ラストを飾っていただきます。
1: はい、
0: はい、
1: 緊張してます。
0: 聞いたところによるとピンチヒッターでということで。
1: そうなんですよ。今日はもう家で草取りしてる予定だったんですけど
0: もうそれはスーさんの信頼度ですので、ぜひ素敵な歌声を。弾き語りなんですよね
1: 今日は。あのオアシスから、ちょっとアコースティック系の曲を、何曲かやってみようかなと思っています。
0: じゃあスーさんにとってこのホコテンの魅力ってどんなところでしょうね。好きなところとか。
1: ですね、今日みたいに天気のいい時は特に、うん、なんか八戸市民が、あるいはこう八戸周辺の皆さんがこう開放的に街をこう闊歩できて、でいろんな人の顔を見ながら、うん、いろんなものを食べながらこう集える場所ということで、あのとてもこう街中が賑やかになっていい機会だなと思ってます。
0: またじゃあこの青空のもとお会いできれば嬉しいです。スーさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。

0: 三河地ステージ出演されていましたこちらの方です。自己紹介お願いします。
1: はい、青森県アーツスレフプロデュースアイドルモアフリの桃原美久です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。桃原美久ちゃん、
1: はい、
0: 私初めましてでいいですか。あれ、
1: まあ、ミクとしては初めましてですけども、ま
0: あ、
1: 顔は見たことあるんじゃないかと。
0: あります。
1: 普段のストロベリームーンって名前で八戸でアイドルして、うん、シンガーソングライター花月としても活動させていただいております。
0: なんでそんな名前をいっぱい
1: そうなんですよ、本当にやりたいことがいっぱいで。
0: そういうことか、
1: はい、
0: じゃあ仕方ない、覚えようみんなで。どうですか、今日感想お願いします。
1: はい、もうたくさんの方に見ていただいて、すごい声援をいただけて、これからの活力にもなりましたし、ぜひラジオを聴いてる皆さんにもね、こういうアイドルがいるんだよっていうのを知っていただければなと思います。
0: ということはこれからはこの、ま、モアフリのミクちゃんとしての活動もプラスされて。
1: はい、そうですね、これからまた多くなっていくので、お見かけする時が多くなると思います。
0: じゃあラジオにもまた来てくださいね。
1: はい、ぜひ遊びに行きます。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあ、まずは出演の皆さんのインタビューご紹介しましたけれども、会場内にはいろんなお客様もいらっしゃってましたんで、こちらもちょっと聞いてみてください。
0: おこてんにはこんな素敵な方も見に来ています。
3: 桜田

0: 久しぶりに今日来ましたけど、
1: うんうん、
0: お天気が良くて ね、
2: 何よりですね、
0: はい、もう皆さん何より笑顔でハッピーで楽しんでる雰囲気がね、素敵です、はい、
2: そして出演じゃないのにみんな桜田さんに握手を求めに来
0: てる、うん、本当にびっくりしましたけれども、僕ただ単に見に来てるだけなんですけどね。
2: 桜田さんだ、どこにどこにみたいな感じ。
0: 実はね、今度の6月28日はこちらでスイングベリージャズオーケストラの演奏に1曲歌わせていただく予定ですから。
2: そうですか、は
0: い、だからホコ天もぜひ来ていただいて、また来月も、
2: はい、
0: はい、
2: 楽しみにですね、そうする
0: とね、
2: はい、桜田さん、すいません、プライベートなのにありがとうございました。いえいえいえ、
0: はい、またね、
2: はい、有名人がいる。
1: 逆光、
2: 逆光ですけど、
1: こうかな。あ、
2: ラジオさんで大丈夫です。
1: おお、お疲れ様です。
2: お疲れ様です。
1: お疲れ様です。どうしたのこの人。
2: ムチカッカ、じゃあ、八戸のホコ天ファンの皆さんに一言お願いします。
1: おお、暑さ対策として水分補給が大事だからな、
2: はい、
1: それと普段から体力を作る、はい、それがホコ天を、八戸を、経済を、商業を盛り上げていく礎になるんだ。ずっと喋り続けるぞ。
2: じゃあもういいです。ありがとうございました。お姉さんたち格好が素敵なんですけど、どういうグループか教えてください。
3: 私たちはミモレーズです。
2: あ、ミモレーズってことは矢倉横丁出演。
3: そうです。
2: 素敵、素敵、素
3: 敵。私たちはディスコダンサーです。
2: あ、じゃあ PR お願いします。
3: はい、6月26日、うん、プラザアーバンで、うん、ディスコナイトです。
2: わ、また出演なんですね。踊るんですね、
3: はい、踊ります。皆さん来てください。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: かわいいお姉さんたち。え、今日はどんな集まりでここに来てるんですか。
4: 家族で来てたら、うん、小学校のお友達と、うん、そのいとこと会ったので一緒に遊んでます。
2: おー、いいですね。ホコ天にはいつも来ますか。
4: はい、来ます。
2: そっか、じゃあ今日のホコ天も楽しんでますか。
4: はい、楽しんでます。
2: よかったです。
4: 楽しんでますね。
2: はい、あれ、さっきまで元気だったのに。じゃあ何くんですか。
5: ジョー。ジンはジョーです。
2: はい、ジョーくん、今日どうですか、楽しいですか。
5: 楽しいです。
2: ですよ、ニコニコしてるじゃない、みんな。何ちゃんですか。ナオちゃん、楽しいですか。
6: はい、楽しいです。
2: よかった。
7: ジンバヒロトです。
2: 感想一言どうぞ。
8: 楽しいです。ジンバガクです。
2: ガク、何が今日楽しい。
9: 今日、うん、スマホ、
10: バナナ、
2: いいね、
11: スマホとかき氷、うん、
2: スマホとかき氷、外で食べると、遊ぶといいよね、そうよね、
12: かき氷とマナポテト、
2: うん、よし、じゃラスト、
13: みつきです。
2: みつきちゃん、今日の感想お願いします。
14: 楽しいです。
2: よし、リンゴ飴はどうですか。
15: 美味しいです。
2: 美味しい、
15: 本当、
2: 全部じゃ頑張って食べてね。ありがとうございます。すいません、お口の皆さん、ありがとうございます。こちらのお店は何のお店ですか。
16: 私たちは障害者施設くるみの里という施設で販売してます。
2: はい、今年最初のホコ天いかがですか。
16: 活気があってすごくいいと思います。
2: いいですね。
16: とにかく串餅が自慢ですので、どうぞうちの、あのくるみの里まで買いに来てください。
2: はい、また次回のホコ天でも待ってますので、はい、よろしくお願いします、はい、
16: ありがとうございます。
2: こんな素敵な方もいます。自己紹介お願いします。
17: 佐々木久志と申します。よろしくお願いします。
2: お願いします。佐々木久志さん、去年の八戸ホコ天でもパフォーマンス見せてくれましたよね。
17: はい、縄跳びのパフォーマンスをさせていただきました。
2: そうです。
17: 去年はアジア大会に出場して、うん、今年もアジア大会に出場してきます。
2: おお、そうなんですね。アジア大会が7月31日金曜日開幕。
17: はい、これは中国で開催されるアジア大会で、僕の最後の大会なんですけども。
2: そうなんだ。はい、高校に入るから変わる。
17: はい、このカテゴリーは最後になって、なんだったら次の上のカテゴリーに変わる節目の大会になります。
2: おー、どうでした去年1年は。
17: いや、去年1年を振り返ると、うん、やっぱり僕もやっぱ全力出したんですけども、やっぱ世界広いなというところで、やっぱ縄跳びの世界も広いし、うん、もっと縄跳び頑張ってみたいな、そう思える1年でしたね。はい、
2: ますますやりたい、ますます上に行きたいっていう気持ちにまたなったっていうことですかね。
17: はい、そうですね。縄跳びやっぱり上を目指したら常に向上心を持っていきたいですね。
2: すごいね。さあ、佐々木さん、将来の夢聞かせてください。
17: 僕はなんかまだはっきり決まってなくて、考古学者か、あと鉄道のなんか技師とかになってみたいなって思ってます。

0: それ全部やりながら縄跳びもできるよね。
1: はい、ちょっと両立ちょっと頑張ってみます。
0: 頑張ってみてください。待ってます、はい、またここでいい報告を、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: にぎやかに個性豊かにという感じで、出演者もそして見に来ている皆さんも本当に楽しそうで、ぜひ八戸保護展次回足を運んでいただきたいと思います。次回は6月28日日曜日11時から午後4時までの歩行者天国で、この日はですね、八戸市私立幼稚園協会の皆さんとコラボレーション子ども保護展として開催いたします。またいつもと違う催しになりますのでお楽しみください。そして今回の八戸保護展の、イベントスケジュールが載っているチラシの内側にですね、中心街で日曜日にオープンしているお店、街中のお店マップも掲載されていまして、これがまた役に立つんですよね。保護展の日だけではなく、お買い物中心街に来た時、日曜日ですね、特にね、来た時に役立てることができるものになっております。こちら次回も、ご紹介があるみたいですので、ぜひ、手に取っていただいて大事に使っていただきたいと思います。ということで、この時間は八戸保護展リポート、今年最初の開催盛り上がりました、こちらご紹介しました。以上八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りしました。時刻は5時32分です。お知らせを挟んでリクエストお届けしていきます。
3: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは、病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は健診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
4: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
5: 法務省からのお知らせです。犯罪や非行のない社会を作るためには、過ちから立ち直ろうとする人に寄り添う存在が必要です。安全で安心な明るい地域社会を目指して、社会を明るくする運動。
6: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
7: BFM 76.5

時刻は5時34分です。ゆうラジ八戸月曜日6月1日、6月の最初でございます。今日は皆さんどのように過ごされましたか？やっぱり暑さでなんかもう疲れちゃったっていう方もいるかもしれないですね。やっと番長も日差しが和らいできました。ちょっと厚めの雲がお日様を隠している感じですね。気温はでもやっぱり高いみたいです。立花の測候所の気温ですけれども、アメダスです。午後5時20分で、26.4 度、まだ25度を超えています。この暑さが明日の朝まで少し残りまして、明日の朝の最低気温八戸は16度予想となっています。いやー、これがでも続いていくんですもんね。これからなんか今のうちに体慣らしていかなければいけませんよね。さあ、メッセージ、晩ご飯クイズ参加の皆さん、ありがとうございます。今日は豚の角煮を作りまして、お弁当に入れました。油が固まってるんじゃないかなとか、そんなにいい豚肉じゃないか

から本体も硬いんじゃないかなとか思うんですけれども、まあ、リクエストに答えた形です。ラジオネーム青さん、ありがとうございます。小笠原さん、毎度さんでアンス、毎度さんでアンス。青さん、いきなりの30度超えの気温に完全ノックアウトされてしまいました。頼みの綱の山瀬もあまり吹いてくれず、へたばってしまいました。昨日は夕方頃からはちょっと山瀬吹いてね、涼しかったので、いや疲れは取れた感じはあるんですけど、今日この後どうですかね。難しそうですよね、きっとね。まあ、そんな中、ジェイコ母さんは今日も夕食の支度お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。今夜のメニューは豚バラブロックを煮込んだあれとのこと。私、豚バラブロック肉を目の前に置かれて、これ調理してと言われたら角煮しか思い浮かびません。圧力鍋に角切りした豚バラ肉と生姜、ゆで卵、酒、醤油と煮込んで、粗熱が取れたらタッパーに入れて冷蔵庫へ。翌朝にはラードが固まって取り除きやすくなるし、食べやすくなっています。カレー焼きの私には大した手間もなく作れちゃうので、豚バラ角煮どうでしょうか、ということで大正解です。でもね、冷蔵庫に入れなかったんですよ。で、今までだったら油が固まってたんですけど、昨日の夜から今日にかけては油固まらなかったですね。やっぱり暑くなってるみたいです。さあ、青さん、ちなみに我が家の今夜のメニューは刻みめかぶのぶっかけ丼卵黄添え、きゅうりとちくわのからし味噌あえ、小松菜のおろし醤油あえ、かぶときゅうりの浅漬けになりました。今日気温が上がることは昨日のうちに分かっていたので、全部昨日作り置きしました。今がシーズンのめかぶは最近千切りよりも刻みの方がよく出回っていて、小さめのパックを買ってきて、だしパックをサラサラっと混ぜてタッパーに卵黄と入れて冷蔵庫で一晩寝かせておきます。こうするとだしパックの塩味が卵黄に浸透して、水分が少し抜けて、ねっとりと味が濃縮されて、熱々の白米によく絡んで豊かな味わいになります。暑いけど、暑いのは白米だけで、おかず3品は冷蔵庫で冷え冷えにしておきました。そうか、暑いからかな、暑いから、暑いのは白いママだけで、おかず3品は冷蔵庫で冷え冷えにしておきました。この先梅雨入りして、その上気温が上がれば、夕食を朝のうちに作り置きしとかなきゃいけない千恵子母さんは、雨ないように気を使って大変だと思います。だいたい10月ぐらいまで気の抜けない季節になりますが、ご飯作り十分注意して頑張りましょうね。せばまだなっす。ありがとうございます。そうなんですよね、夏の間はどうしてもその悪くなるっていうところが一番のネックで、なんでしょうね、ずっと保温して作っておけるものだったりとか、あんまりこう悪くなりづらいものだったりとか、作って冷蔵庫に入れられるものだったりとか、そういうもので対処していかなければいけない。もう内地へ絞って頑張っていきたいと思います。にしてもこの青さんのこのめかぶだしパック卵黄、なんか美味しそうで、ずっとそのレシピを見ながら、さっき CM 開けるのをうっかりしそうで、音楽流すの忘れそうだったんですよね。それぐらいじっくり見ました。だしパックね、あれ塩分も入ってるんですね、少しで。卵黄も入れて、卵黄は溶かない感じ、丸まんまの感じですか。それでちょっと水分が抜けて濃厚になる。いやー、たまらんですね。熱いご飯にもいいけれども、そのままガーって混ぜて酒の魚にも最高かもしれない。きっとね、キュッと冷やしていやー、美味しそうなメニューを今日もいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム青さん、また美味しいレシピ聞かせてください。ありがとうございました。さあ、一曲リクエストをお届けします。さとちゃん、ありがとうございます。大黒摩季です。あ

0: ラジオネームさとちゃんのリクエストです。大黒摩季あーお送りしています。ビビスタにリクエストしたんですが、リクエストの締め切りが過ぎたようでかからなかった、かけてもらえなかった。まあそうなんです、どうしてもね時間が決まってるんです。ビビスタはこの時間までに送ってもらえれば用意してハッチスタジオ来ますというちょっとお約束がありまして、ごめんなさい、そこに間に合わなかったということなんですね。で、2度目のリクエストは失礼かもしれませんが、 今この曲をリクエストしたい衝動が出たのでゆうらじにもリクエストしましたということで、聞いてくださってましたか？ちょっとビビスタから時間が経ちすぎてしまいましたけれども、こんな感じでもいいですから、またゆうらじにもメッセージをお寄せくださいね。ありがとうございます。ラジオネームさとちゃん、リクエストは大黒摩季あーでした。時刻は5時44分です。番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオからお送りしていますが、なんとなくちょっと山瀬っぽいというか海っぽい風の匂いがこのスタジオに入ってきましたので、あ、もしかして山瀬傾向で涼しい風が吹いてるのかなと思って今ちょっとだけ外に行ってみたんですけれども、生ぬるいけどなんか海っぽい香り、さっぱりしない感じでした。でも、週末はちょっと寒くなりそうです。逆にこの暖かさ大事かもしれませんから味わっておきましょう。お知らせを挟んでキッズキッスです。
1: 地域の皆様の暮らしに寄り添う八戸液化ガスです。いよいよ暑さが本格的に近づいてくる6月、蒸し暑い夏の救世主エアコンの準備はお済みですか？八戸液化ガスならお電話はもちろん、オンラインストア八駅ウェブショップでも購入可能。エアコン購入後のお届けから取り付けまで自社の社員が責任を持って丁寧に対応。そして今エアコン選びで気になるのが2027年問題。規制強化で旧型エアコンの修理が難しくなる可能性があるんです。まだ動くしと先延ばしにしていると、いざという時に修理できないなんてことも。だからこそ買い替えるなら今がチャンス。

0: 暑さが本格化する前に快適な夏の準備を。エアコンのことなら八戸液化ガスで。八駅ウェブショップもぜひチェック。
1: 宝の転がる裏通り魚町、大松ビル1階のお店紹介。大吉通り入り口はほぼ年中無休大松タバコ店。サバ料理の名店サバの駅、鉄板焼きの鉄板親父直樹、立ち食いそばの山田商店。食べて飲んでちょっと一服。店舗情報はホームページで。6日町大松ビル。
2: 八戸パークホテル元関脇豊ノ島と味わう青森県南の恵み。6月29日開催。青森県産の海や山の幸をふんだんに使用したコース料理を、元関脇豊ノ島さんの楽しいトークや写真撮影、お楽しみ抽選会でたっぷり楽しんでください。八戸市家計応援商品券もご利用いただけます。元関脇豊ノ島と味わう青森県南の恵み。詳しくはウェブで。
3: 発色センター食堂街味横丁がフードコートになって生まれ変わる。6月12日第1弾リニューアルオープン。なおフルリニューアルオープンまでの期間は一部店舗が休業となります。詳しい情報は発色センターホームページ SNS をご覧ください。

キッズキッス、この時間は発色センターの提供でお送りします。このコーナーでは八戸市内の幼稚園保育園子ども園の皆さんが将来の夢や家族への感謝の思いなどを元気に発表してくれています。今日も高館幼稚園のお友達です。高館幼稚園亀組の斉藤明人くん、さぬき明憲くんからのメッセージです。それでは2人ともよろしくお願いします。

0: お兄ちゃんまたサッカーしようね。お兄ちゃん大好き。カモメ組のさぬきあきのりです。しゅうじくんへ、これからもいっぱい遊ぼうね。大好き。
1: 今日は高館幼稚園亀組の斉藤明人くん、さぬき明憲くんからのメッセージでした。まずは明人くんです。お兄ちゃんまたサッカーしようね。お兄ちゃん大好きだそうです。お兄ちゃんサッカーの名人なんでしょうね、きっとね。明人くんもいっぱい練習してお兄ちゃんみたいに上手くなってくださいね。そして兄弟でこれからもいっぱい遊んでください。そして明憲くんです。しゅうじくんへ、これからもいっぱい遊ぼうね。大好きだそうです。大好きなしゅうじくんへのメッセージでした。大好きなしゅうじくんとどんな遊びをするのが一番好きですか、明憲くん。これからもっともっといろんな遊びができるようになりますからね。しゅうじくんと一緒にたくさん楽しんでください。あきとくん、あきのりくん、ありがとうございました。明日のこの時間は高館幼稚園亀組の立花あきとくん、そして池田龍心くんからのメッセージです。明日のこの時間もお楽しみに。以上、キッズキッス。この時間は発色センターの提供でお送りしました。時刻は5時50分です。代わっては子ども詩集花園です。

0: 子ども詩集花園。この時間は美味しさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りします。このコーナーでは八戸市子ども詩集花園から市内の小学生中学生の皆さんの心温まる詩をお届けしています。現在は1966年発行の第4週からご紹介しています。昭和の時代の作品、どうぞお楽しみください。今日は三条小学校当時の3年生です、水沢和夫さんの詩トラホームです。朗読は子どもハッチ職員の平間恵美さんです。
1: トラホーム三条小学校、水沢和夫。僕はトラホームになった。毎日目を洗う。学校にいると誰かに泣いたの?と聞かれる。僕は薬をつけてきたんだと言う。僕は考える。犬にも猫にもトラホームがあるのだろうか。ウサギは目が赤い。トラホームかな?違うかな?人間だけにトラホームがあるのかな?トラホームか、困ったな、やだな。
0: 今日は三条小学校当時の3年生です、水沢和夫さんの詩トラホームでした。トラホーム、目の病気ですね。トラコーマ、そして別名トラホームということでね、伝染性の急性および慢性血膜炎かですね。痒かったりするんでしょうね、きっとね。みんなに泣いたのって言われるのもちょっとね、まあ赤くなったってことですかね。それを詩に残しているところがまた何とも言えずで、よっぽど印象に残った出来事なんでしょうね、和夫さんにとってね。昭和の作品、どうぞ明日もお楽しみください。明日は根城小学校当時の3年生です、吉田香織さんの詩をお送りします。明日のこの時間もお楽しみに。以上、子ども詩集花園。この時間は美味しさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りしました。

代わってお送りしているのはバビーで働く男です。今日も皆さんお忙しくされていたかもしれませんね。お疲れ様です。いつも忙しい星

下地さん、チェコさん、オイル交換20分もかからないで終わっちゃいましたよ。せっかく早く終わったし、番組聞きながら八戸の海を見てから帰りますねって。ありがとうございます。お仕事終わりに寄ったんですかね。あ、夜勤明けの休み、うん、そうですか。よかったですね、早めに終わってね。海どうですか、涼しいですか。その涼しさ、この中心街にもちょっと流れてきてくれれば嬉しいんですけれどもね。明日も日中気温上がっていきそうです。皆さん熱中症対策どうぞなさってください。時刻は5時56分です。生放送ゆうらじ八戸月曜日、この後は、この後は明日のゴミ出しチェック、そしてお知らせを挟んで BFM ニュースアンドウェザー6時からです。

明日のゴミ出しチェック。八戸市民の皆さん、ちゃんと聞いてね。まずは燃やせるゴミ、明日収集があるのは次の地区だよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、縦、これかは、そして南郷。もう一度言うよ。下永、長者、豊崎、市川、吹上、小中野、紅葉、柏崎、縦、これかは、南郷。続いて燃やせないゴミ、収集は次の地区だよ。上長、港、美穂の、白金、サメ。もう一度、上長、港、美穂の、白金、サメ。燃やせるゴミも燃やせないゴミも八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。今日のワンポイント、燃やせないゴミは月1回第1曜日の収集だよ。割れたガラスや刃物などは紙に包んでから出してね。ゴミの出し方、分け方のルールを守って綺麗な街にしましょう。

0: ホンダ二輪専門店モトショップ山本、新車中古車販売メンテナンスまで快適なバイクライフをサポートします。話題のホンダGOバイクレンタルも大好評、ただいま予約受付中。八戸市市川自衛隊通りモトショップ山本。
1: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
2: パイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。海猫ハッピーと一緒にパイ八戸運動の輪を広げよう。
3: パイ八戸、
2: 6時です。
4: BFM News and Weather。

時刻は6時です。八戸市番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りしています。6月1日月曜日のゆうラジ八戸です。ではニュースと天気予報をお伝えします。 BFM ニュース&ウェザー、

この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒巻自動車東北車両サービスの提供でお伝えします。それではデイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えします。八戸市鮫町の種差し天然芝淵で先月30日、種差し朝ヨガ実行委員会が主催する朝ヨガが今季初めて行われました。参加者103人が美しい自然の中でゆったりと心身を整えていました。朝ヨガは2015年にスタート、インストラクターの指導を受けながら毎回およそ1時間ヨガを楽しめます。この日の朝は風が強かったものの青空が広がり、市内外から多くの人が参加しました。光が反射してキラキラと輝く海面を眺めながら、芝生に敷いたヨガマットの上でゆっくりと全身を伸ばしリフレッシュしていました。朝ヨガは9月27日までの毎週土曜日と、6月から9月の第4日曜日午前7時から8時まで行われます。続いての話題です。第80回国民スポーツ大会青のきらめき青森国スポのデモンストレーションスポーツ空道が昨日八戸市の YS アリーナ八戸で開かれました。全国各地から出場したおよそ180人の選手が熱戦を繰り広げました。デモンストレーションスポーツは今年49年ぶりに県内で開催される国スポに合わせて5月から10月に29の市町村で39競技が行われます。空道は空手技と柔道技を融合した21世紀生まれの総合武道スポーツで、試合で認められる技には突き、蹴り技に加え投げ技、頭突き、肘打ち、寝技、関節技、締め技などがあります。開会式では八戸市空道協会の市立下永小学校5年の赤坂さんと青森市空道協会の奈良さんが、応援してくれる皆様への感謝を忘れず空道の精神を持って最後まで全力で戦うと力強く選手宣誓しました。次です。十和田市は先月29日市役所と市立藤坂小学校で総合防災訓練を行い、関係機関から参加したおよそ500人が救助や避難所開設の手順を確認するなど大規模災害に備えました。青森県東方沖でマグニチュード 9.0 の地震が発生し、震度6強の揺れに襲われた上、大雨に伴う土砂災害警報が発表されたとの想定で実施され、市役所に災害対策本部を設置し、リアルタイムで送られてくるドローンなどの映像で各地の被害状況を確認しました。藤坂小学校では倒木で車の中に閉じ込められた要救助者の救出や避難所開設、備蓄物資の輸送、炊き出しなどを模擬体験しました。閉会式で桜田百合子市長は、市内では過去十勝沖地震などで甚大な被害を受けている、訓練で培った知識と経験を有事の際に生かしてほしいと述べました。続いての話題です。第47回八戸将棋祭りが昨日八戸市のデイリー東北本社6階メディアホールで行われました。デイリー東北新聞の将棋欄の顧問深浦浩一九段と一門の佐々木大地七段、斉藤佑樹四段、女流棋士の武富玲女流二段がゲスト出演し、県内外から将棋ファンおよそ150人が訪れ、トークショーや模範対局など様々なイベントで交流を深めました。デイリー東北創刊80周年の記念大会で2006年に逝去した八戸市出身のプロ棋士池田秀一七段の没後20年にも合わせ、例年より招待

い棋士を1人増やしたということです。最後の話題です。青森県立三戸高校の1年生32人が物産品や農産物を通して三戸町の魅力を発信するポスターの制作に取り組んでいます。7班に分かれて県内外のクリエイターの指示を受けながら作り手の思いや町の産業、風土などを取材、今後はキャッチコピーを考案して写真を撮影し、7月中旬に開催する文化祭までに仕上げます。三戸高校は1学年の総合的な探究の時間で学校や町の魅力を再認識し、言葉や写真、デザインを通して表現する町魅力発信カリキュラムを実施しています。ポスター制作は4年目で、これまで学校、町、人の魅力を伝える取り組みを行ってきました。今年度の題材は桃、ニンニク、ニンニク加工品、皮ガニスイトン、あんずの甘漬け、ギガーリック餃子、くるみ入り練り羊羹の7種類です。先月26日には生徒の4人が町内の道の駅三戸ふれあいハウスを訪ね、皮ガニスイトンを提供する割烹白山の本庄専務をインタビューしました。指導にあたった八戸市のグラフィックデザイナー佐々木明子さんは、日常にあるものを別の視点で見つめ直す大切な機会だと思う、熱意ある地元の大人と触れ合うだけで生徒たちにとっては大きな刺激になると話しています。以上、デイリー東北デジタル版から地域の話題をお伝えしました。変わっては天気予報です。八戸地方の天気予報をお伝えします。まずは概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。青森県は晴れとなっています。今夜の八戸地方は晴れや曇りでしょう。明日は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で時々曇る見込みです。予報です。今夜は南西の風、晴れ時々曇りでしょう。明日は南西の風のち東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。今日この後、明日の午後6時まで雨の降る確率 10% です。実況気温です。まずは今朝の最低気温です。八戸市中心街は 13.4 度、館花は 12.8 度を観測しています。今朝は6月中旬並みの気温でスタートしています。そして三沢が 12.3 度、十和田 11.8 度、三戸 9.1 度、広野町種市 10.2 度を観測しています。そして今日の最高気温です。八戸市中心街は34度ちょうど、そして館花は 31.4 度を観測です。この気温は最も暑い時期を上回る夏の気温となりました。そして三沢が 28.6 度、十和田 30.6 度、三戸は 32.9 度を観測です。ここまでの地点すべて今年最高を観測しています。そして広野町種市は 28.1 度を観測しています。予想気温です。まずは明日朝の最低気温です。八戸が16度、三沢15度、十和田14度、三戸と広野町種市は12度の予想です。明日日中の最高気温です。八戸と三沢は28度、十和田31度、三戸32度、広野町種市25度の予想です。注意報です。現在、青森県内全域には乾燥注意報が出されています。現在、青森県内全域に乾燥注意報を発表されています。空気が乾いています。火の元、火の取り扱い、ご注意ください。変わって週間天気です。明日6月2日火曜日から来週の月曜日8日までの週間天気です。この期間の初めは晴れますが、その後は台風による湿った空気や気圧の谷の影響を受けるため、雨の降る日が多いでしょう。最高気

0: 気温最低気温ともに期間の初めは平年より高いですが、その後は平年並みか平年より低い見込みです。最高気温が20度を切る日、4日の木曜以降続くようです。寒さにも注意してください。ここまで天気予報でした。以上 BFM ニュース&ウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒牧自動車東北車両サービスの提供でお伝えしました。時刻は6時11分です。ゆうらじ八戸月曜日、この後も生放送でお送りしていきます。
1: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス、車検、点検、整備、板金塗装、車販から自動車保険まで、さらに24時間事故処理サービスもあるからバッチリ安心。 28-7188 へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
2: 北東のスーパーハウスは様々な場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ。北インター工業団地株式会社北東。
3: 季節のイベントや各種セレモニー、たくさんの笑顔があふれるその瞬間、舞台裏を支えるプロフェッショナル、私たち株式会社イベントサポートは記憶に残るひとときを皆さんと一緒に作ります。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫ったとき、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
0: 時刻は6時13分です。生放送でお送りしています、ゆうらじ八戸月曜日です。ここで一つお知らせです。ではここで八戸県域水道企業団からのお知らせです。6月1日から7日までの1週間は水道週間です。今年のスローガンは大切な水道を守ろう未来へとです。このスローガンのもと全国で多彩なイベントが開催されます。八戸県域水道企業団では6月20日土曜日午前11時から午後1時まで、八戸町中広場町庭を会場に水道フェスタ2026を開催します。聞き水体験などの水道に関する体験コーナーや水道何でも相談コーナーをご用意。クイズラリーに参加すると景品ももらえますよ。ステージイベントでは水道ワークショップや白山大保育園の園児によるダンスパフォーマンスのほか、お楽しみ抽選会も行われます。たくさんのご来場をお待ちしております。以上、八戸県域水道企業団から6月20日土曜日に開催される水道フェスタ2026のお知らせでした。

6時15分です。にゃんコーヒーちゃんが今帰るところでスタジオの前に立ってたんですけど、今ちょうど西日が私にまっすぐ当たってるんですよね。その西日が急に暗くなったなと思って、ふって顔を上げたらにゃんこちゃんでした。日陰になってくれてました。

がとうにゃこちゃん。さあ生放送でお送りしていますゆうらじ八戸月曜日です。ここで一曲リクエスト、ラジオネームやっくんありがとうございます。今日6月1日は電波の日とチューインガムの日ですよ。今日は八戸は朝からいい天気で暑いですね。千恵子さんも熱中症には気をつけてくださいね。千恵子さんは小学校の時ファミコンで高橋名人の冒険島をやったことありますか？僕も小学校の時ファミコンで高橋名人の冒険島やったことありますよ。それから僕はファミコンでスーパーマリオ、ゲゲゲの鬼太郎、忍者ハットリくん、ドラえもん、お化けの9太郎、グーニーズ、スパルタン X、ツインビーなどの、ゲームも遊んだことありますよ。あと小学校の時ファミコンの他に友達の家で PC エンジンも遊んでいましたよ。なるほど、ゲーム三昧でしたね。うん、私はこれに書いてあるゲームはほぼほぼ経験済みです。クリアはできてないけれども遊んだことあります。結構みんなでカセット持ち寄ったりしましたよね。あと弟がいるので弟がいろいろとお友達と遊んでたりする感じのを見ていた。うん、ミルセンというんでしょうかね、ゲームはね。あとあれやりましたよ、クニオくん、熱血クニオくんでしたっけか、あれが好きでしたね。あ、でも一番好きなのはやっぱドラクエでしょうかね。ゲームの話を始めると尽きない方もいるかもしれませんね。ラジオネームやっくん、リクエストこちらです。桑田佳祐、100万年の幸せ。

ラジオネームやっくんのリクエストです。桑田佳祐100万年の幸せお送りしました。やっくんリクエストメッセージありがとうございました。時刻は6時20分です。では変わってワンポイントエコです。

します。このコーナーではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介しています。今日は待機時消費電力を減らしましょうです。皆さんは待機時消費電力という言葉をご存知ですか？待機時消費電力とは、電源プラグをコンセントに差し込んでいるだけで、家電製品のスイッチを入れていなくても消費する電力のことです。例えば照明器具では電気をつけたり消したり、光を調整するといったリモコン機能を使っているときは、わずかながら電力を消費しています。壁のスイッチの電源をオフにする習慣をつけて、待機時消費電力を削減しましょう。また待機時消費電力が1ワット以下の炊飯器や、待機時消費電力がゼロになる機能がついた電子レンジなど、省エネ性能に優れた製品も出ています。年々進化している省エネ機器も活用しながら、できることから節電に取り組みましょう。今日は待機時消費電力を減らしましょうでした。以上、ワンポイントエコ。この時間は庄司工業所宮古流通の提供と、八戸市環境政策課の協力でお送りしました。

生放送でお送りしていますゆうラジ八戸月曜日、今日のお相手小笠原千恵子です。時刻は6時23分です。日が長くなってきました。気温はきっとまだ高いんでしょうね。やだ、もう6月の一日まだ最初なのに寝苦しさ感じてしまったりしたらなんかげんなりですね。ラジオネームさん、 B さん、リクエスト高橋優のエンドロール、ちょっとこちらがご用意できなくてメッセージだけでごめんなさい。さん B さんです。私は昨日八戸市中心街で開催された八戸保護店に行ってきました。私はタコライス弁当などを購入しました。千恵子さんと小林さん、暑い中司会お疲れ様でした、ということでありがとうございます。13日町が私で、3日町が小林さん、にゃコーヒーちゃんでした。はい、暑かったですけど、まだ日陰は結構涼しかったんですよ。ちょうどいい感じ。ただビル風が逆に強くて、物が飛んだりとか、美味しいものを買ってベンチで召し上がってる方の空になったお弁当箱がボーンと飛んだりとか、そういうところが何度かあったので、それがちょっと大変だったんじゃないかな、皆さん、あと出演者の皆さんも大変だったんじゃないかなという感じがしました。今日ほどの暑さじゃなかったので、まだまだ楽しめてましたけれども、これから先夏になるともっともっとこうかき氷とかアイスが美味しくなるホコ天になりそうですよね。サンビさん、また次回のホコ天でお会いしましょう。ありがとうございました。さあ、1曲リクエストはラジオネーム星持さんです。新井由美、中央フリーウェイ。

0: 暑い中爽やかな曲、ドライバーの皆さんは気持ちよく運転していただけているかもしれませんね。ラジオネーム星餅さんのリクエストです。荒井由実、中央フリーウェイ、お送りしました。今日は夜勤明けの休みだったそうですが、いろいろと病院について行ったりでなかなか大変だったということです。まあ、でもオイル交換があっという間に終わって、ちょっとドライブして帰ろうかなという余裕、嬉しいですよね。お帰りの時にも安全運転でお願いします。星餅さん、ありがとうございました。時刻は6時29分です。生放送でお送りしています、ゆうラジ八戸月曜日。お知らせを挟んで八戸市からのお知らせです。
1: フロントガラスの交換は
2: 車のガラス屋さん、
1: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
2: 車のガラス屋さん、
1: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
2: 車のガラス屋さん、
1: 八戸城下国道45号沿い。
3: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を、日本赤十字社。
4: 宝の転がる裏通り坂田町、飲んで食べて街歩き、第54回六日町ナイトオリエンテーリング、6月16日火曜日開催。5軒のお店をはしご酒、辛口なしの大抽選会、お楽しみいっぱいの六日町ナイトオリエンテーリング、前売り券は大松タバコ店で発売中。

時刻は6時30分です。ゆうらじ八戸月曜日お送りしています。暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えします。最初は八戸おもちゃ病院についてです。壊れたおもちゃを修理する八戸おもちゃ病院を開催します。日時は6月28日日曜日午前10時から正午までです。場所はハッチ5階レジデンス B です。修理できるおもちゃは1人1点で、部品交換した時などは実費負担があります。

お問い合わせは子どもハッチ、電話番号 0178-22-5822、 22-5822 までお願いします。続いて八戸市小学生募集についてです。八戸市では経済的な理由や家庭の事情で進学が難しい学生を応援するため、学費の貸与や給付を行っています。保護者が市内に引き続き2年以上居住していること、経済的な理由で学校の費用の支払いが困難であること、学業成績の基準を満たしていること、すべてに該当する方が対象です。応募期限は6月30日火曜日です。詳しくは八戸市ホームページに掲載している募集要項をご覧ください。お問い合わせは学校教育課、電話番号 43-9457、 43-9457 までお願いします。続いて町庭ナイトマーケットについてです。市内の人気飲食店やスイーツ店が町庭に大集合する町庭ナイトマーケットが開催されます。日時は6月19日金曜日午後4時から7時まで、場所は町庭です。お問い合わせはまちづくり推進課、電話番号 43-9426、 43-9426 までお願いします。続いて子宮頸がん予防接種についてです。平成22年4月2日から平成27年4月1日生まれの女性を対象に子宮頸がん予防接種を行っています。期間は令和9年3月31日までです。場所は我が家の健康カレンダーと八戸市ホームページに掲載されている受託医療機関です。持ち物は母子健康手帳、または接種履歴がわかるものと予診票です。お問い合わせは保健予防課、電話番号 38-0715、 38-0715 までお願いします。続いて南部せんべい卓球大会出場チーム募集です。南部せんべい卓球大会出場チームを募集します。大会では事前に制作する南部せんべいをモチーフとした木製ラケットを使用します。日時は8月8日土曜日10時から3時まで、場所はハッチ1階ハッチ広場です。料金は1人1000円です。対象は7月11日12日25日26日の各土曜日日曜日に開催するせんべいラケット作りのうちいずれか1日参加できる小学生以上の方です。定員は8チームで1チーム2人から4人です。申し込み多数の場合は抽選を行います。お申し込みは6月1日月曜日から15日月曜日までに八戸ポータルミュージアムハッチにお願いします。お問い合わせは八戸ポータルミュージアムハッチ、電話番号 22-8228、 22-8228 までお願いします。次です。6月23日から29日は男女共同参画週間です。内閣府が募集した令和8年度男女共同参画週間のキャッチフレーズが、あなたらしさが社会の力に決定しました。職場や学校、地域、家庭でそれぞれの個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現するためには一人一人の取り組みが必要です。お問い合わせは市民連携推進課、
電話番号 43-9217 43-9217 までお願いします。最後です。猫は室内で飼いましょう。猫を外に放すと他の猫との接触による負傷、病気への感染、交通事故、迷子、予期しない繁殖が行われるなど猫を危険にさらすことになります。また糞尿被害など近所からの苦情の原因になることもあります。予期しない繁殖を防ぐために不妊・去勢手術をする、迷子札などの身元表示をする、外で遊ばせるときは紐などでつなぎ目を離さないことを心がけて、猫は室内で飼いましょう。お問い合わせは衛生課、電話番号 38-0721 38-0721 までお願いします。今日月曜日は広報八戸を八戸市の委託でお伝えしました。明日火曜日は子ども健康部教えて子ども子育て政策推進官をお伝えします。以上、八戸市からのお知らせでした。では一曲リクエストです。ラジオネームバニー団長のリクエスト、西野カナ Go for it。

0: ラジオネームバニー団長のリクエストです。西野カナ Go for it をお送りしています。ジェゴさんお疲れ様です。
1: お疲れ様です。バニー団長、
0: 今日は暑かったですね。
1: 本当にそうですよね。
0: まだちょっと暑さ残っている感じがあるみたいです。さて、先週の金曜日29日にうちの娘が通う中学校では体育祭が開催されまして、おいらが夕方に仕事が終わって帰ってみると、娘は体育祭で疲れたのか爆睡していました。体育祭を見に行った嫁さんに感想を聞いてみると、娘はよく頑張っていたから疲れたみたいというようなことを言ってました。ということで、その体育祭が行われた金曜を挟んで木曜と土曜に雨が降ったりして、よく金曜に雨が降らなかったなと思ったバニー団長からは以上ですということです。ありがとうございます。娘さんをはじめ、あれですね、生徒さんたちの日頃の行いが良かったんでしょうね、きっとね。金曜日の体育祭ね、どうですか。まあバニー団長

ご自身は見に行けなかったみたいですけれども、見に行きたいですよね。土日の方がいいかなっていう方の方がやっぱり多いんでしょうかね。結構周りで土曜、金曜日体育祭運動会っていう、まあ、お子さんがいらっしゃる親御さんとお話しすることがあるんですけれども、どっちがいいんでしょうね。なんか永遠のテーマになりそうですけれども、ラジオネームバニー団長ね、次の運動会にはぜひ顔出して娘さんをハッスルハッスルで応援してあげてください。バニー団長、明日も頑張ってください。ありがとうございました。千条ヶ原ひたえもんさん、チェコママ愛した愛した。私は先週末のおとといなんか複雑な言い方ですね、先週末のおととい、青森市の新町キューブグランパレーにて、八戸市の芸能事務所トゥインクルのサポーターズフェス2026に行き、津軽海峡ミステリー風に消えた手紙の上映会では、東津軽郡を舞台とした謎を秘めたストーリーにも大いに感動しました。午後はパッチやハッチャンなど所属アーティストのライブ、それからパッチの新末っ子双葉優美さんとのツーショットチェキ&写メを撮らせていただき、メンバーとのおしゃべりも結構楽しかったですということです。へえ、青森市でそんなイベントを開いてたんですね。じゃあ青森市にまたファンが増えそうですね。ラジオネーム千条ヶ原ひたえもんさん、じゃあそのツーショットチェキ、それから写メ大事にしてくださいね。ありがとうございました。ラジオネームハンタロウさんです。あ、間違った、ラジオネームハンズボン始めましたさんです。ありがとうございます。チェイコさん、こんばんは。かっこ読まれることは7時前頃は7時前大正解。現在6時43分です。いつも遅くてすいません。今日は天気がいいっていうか暑い、天気がいいからお布団干したらお布団が違うお布団干したら布団がふっとんもとい布団がふっかふか。せっかくなので洗濯して外干ししたら、冬物のセーターも桃引きも午前中で潤い成分ゼロ、すっかり乾いちまった。気持ちよかったでしょうね、きっとね。明日もこの天気が続くようなら、冬物の洗濯第2弾でもやるかな。台風の影響が来ませんように願い。さてと、お耳は夕味しながら晩飯の支度。今夜は向こうが透けて見えそうな豚こまとキャベツで野菜炒めの予定。あと冷蔵庫でキンキンに冷えたおとといのカレーが一食分残っているので、電子レンジで生ぬるーく温めてくべーへば。こういうちょっとだけ残ったカレーってありがたくないですか？なんか私の中では救世主みたいな感じで、そうだ、おとといのカレーが一人分あるみたいな、じゃあこれを次男のご飯にドーンみたいなね、なんかありがたく食べますけれども、じゃあちょっと温めてゆっくり食べてください。リクエストはこちらです。明日もこの歌が似合うような平和な日になりますように、ということで、ラジオネームハンタロウさんのリクエスト、スーパーフライ優しい気持ちで。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to local broadcasting on 76.5.
1: Listening 76.5.
2: The FM. 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人権トリオのリーダー佐々木健です。人権トリオは50年代から90年代のルーツミュージックを、今割と鈴木がすごいらしいですねと紹介していく番組です。
3: いや川崎さんもあの
2: キャップ落とすな。
3: 本田さんもやってるっす、うん、アスクファンキーダンのジャージ
4: です鈴木ってあの下っ腹の鈴木がそれではお見てだよ。大阪の杉田真です、はい。
2: さて今週はどこでしょうか。
3: 今週はとかずっと東京ドーム一周し東京ドームを一周しながら夜の後楽園の遊園地を見ながらの一周年なんですけど、これ金曜日の夜なんで、かなりあのカップルとかね、うん、若者が酒飲んだりして盛り上がってる、うん、いい夜だね。雨上がりだしね。
5: あの辺でも寝てるよ。ほら
3: いいや、
5: あの雰囲気
3: これがもう雨上がりの夜空に歌いたくなる。さっきもね、一番最初の京志郎のね、うん、ね特集もしたことだし、これはいい夜だね。今日はね、巨人のね今のスターティングメンバーもこれこうやってこうガン首それでこっち見てるし、ほらえなんだか すげえの顔好きいいの。
2: でもここ今ね、この俺ら立ってるとこってあの、まあ、東京ドームの正面で、うん、で正面 その階段がちょっと何段かなってるところにこうグッズ売り場があるわけですよ、ね、
3: あグッズ売り場これ
2: ここね、まあ、いろんなアーティストの時にここ並ぶわけで長蛇の列、うんうん、で、私キッスの、最後のツアーってやつやって、これが最後だって言ったわけですよ。
3: 本当の最後だったんだっけ
2: 一応ね、うん、だけどコロナになってしまって、ほうほうほう、でまだその世界ツアーを途中で終わったわけ。
4: ああ、はいはい、
2: で座ってるうちに、うん、多分もうちょっともげたいなって思ったんじゃないの、うん、日本にもう一回だけ来るってことになってこの間最後だと思ってたのに、うん、でまあ幸運にも取れて、うん、でこう並んだわけですよ、うん、そしたらね、あのキッスせんべいっつの売ってて、うん、あのなんかね、あのサラダせんべいみたいなやつ、
3: まんじゅうキスせんべい、そこまで行ってんですね。もう
2: 行ってました。そこにね、大千秋楽って書いてた
3: 本当の終わりってこと
2: 1日だけっていう、多分ね1日でたまたま空いてたんだよきっと。
3: ああ、
2: うん、でもう金や持ってるから、うん、抑えて1回やってすぐ帰ろうみたいな雰囲気、
3: うんうん、
2: ちょっとねやっつけ感あったもん。
4: マジか。
2: うん、でも楽しいんだけどね、
4: もちろんね、
2: もう定番しかやんないからさ、うん、バンドのこと
4: 安心して聴けるよね、うん、あれは。
2: いやなかなかそれがな、すごい長蛇の列で、
3: なるほど、
2: ずっとねあっちのね奥まで並んでたよ。
4: マジか。
2: その時そんなところが今ガラガラになってて
4: 今このガラガラの雰囲気なかなかね、
2: いいよ。
3: いやこれ、いいよね、これ東京の夜っていいよね。浅草寺だとか、あと、
4: うんうん、
3: よかったね、あそこへん夜とか歩くわ
2: け。あれよかったね。
3: なんかものすごいよ、ほら昼とかさ夕方くらい人いっぱいいるわけだけど、閑散としてる中でもなんか人混みがあった気配ともあってさ、なんかね楽しかったね。
4: 楽しかった。
3: 今もここもそういう東京強い場所いっぱい。

0: るよな、
1: うんうんうん、もうほら結局なんかショーが俺はさみんな飲みに行くわけ、
0: 飲みに行くわけだね、
1: う
0: ん、
1: だそこにはもう用はねえわけよ。
2: そうだね、
1: そこに行くのがまたいいんだよね。
0: その後をこう行くっていうのがいいじゃないですか。
2: 私たち夢の後だよね、
1: うん、私らこういうの好きだよね。
2: 好きだ、
0: 好きだね、俺も好きだね。ああ
1: そうか、だから歴史的な場所ってなかなかいいのって、そう、
0: ま、た今日がさ、ね、雨が降った後ってさ路面が濡れてるのがまたいいんだよ、
2: うんう
0: ん、
1: そうね、
0: シビよ、こう春先でさ、シビね、
1: そう、そうだね。しかしこの東京ドームって緑の文字もうガキの頃がガキで、まあ20代か、
2: うん、
1: 見てるけどさ、うん、やっぱりかっこいいな。
2: かっこいいね。
0: もう今となったら古い感じじゃん。
2: もう、うん、そうね。
0: だけどこれでいいんだよな、
2: うん、これいいや。
0: だって87年ぐらいだから、1987年87、8
1: あたりかな、
2: ね、今だったらもっとおしゃれな字にするんだろうね。
0: いやこれでいいと思う。
1: あとなんならもう動くよ、あれ
2: 動くよね、
1: 東京ドームって
2: 動く、
1: 動かなくていいんだよ、
2: いいんだよこれ。
1: ネオン管、
2: ネオン管
1: おそらく、
2: うん、ネオン管ですね。
1: でいいね、あっちの方が本当は後楽園球場だったんだよね、
2: はい、はいはいはいはい。
1: こっちなんか駐車場がなんかそんな感じだった
0: んだよ、ね、かな、
1: うん、そこの空いてるとこにこう作ったのが的で、で後楽園の頃に今ジェットコースターあるけど多分もうちょっと小規模だったのかもしれないけどさ、
2: うんうんうんうん、
1: あれに乗った時東京のジェットコースターおっかねえなと思ったよ。
0: おっかねえと思った。俺もし具合悪くなったの覚えてる。中学生かなんかだったけど、
1: うん、2周すんだよね、
0: なんか2周したのかな、
1: うん、
0: あ、豊島も怖かったけどね。
1: あ、
0: 豊島こんちかのねトンネルくぐるんだよ、
2: うんうんうん、
0: 真っ暗闇のすごいスピードって怖いよ、
1: うん、そうなんだ、
0: うん、
1: へえ。豊島もないよね、それ。
0: あ、もうないっすね、ハリーポッターなっちゃったからね。
1: あ、そっかそっか、
2: 惜しまれつつ、
0: ね、
1: あの観覧車もすげえな、真ん中穴開いて
0: る、穴開いてるね。
2: 何
0: ないね、真ん中
2: センターない、
1: うん、ないの、
2: マジか、
1: うん、というわけで、来週今週の特集は何でございましょうか。
0: まあ、あれですね、ダイアナロス、
1: うん、
0: シュープリームス のメインボーカリストとして、うん、どこ十何年ぶりくらいに来日するらしいんですよ、うん、
2: すごいよ。
0: もう80歳は超えてるんですけど、とはいう、じゃあということで、じゃあ特集そっちをしてみようかなと思って、
1: うん
0: う
1: ん、
0: まあ、うちらが好きなダイアナロスって意外ところやっぱ60年代のシュープリームスになるわけで、
1: うんうん、
0: じゃあそこでもう2週くらいできるかなと思ってやってみたいと思います、う
1: ん
0: う
1: ん、いいですね。
2: いいですよ。
1: そういうわけで今週はですね、ダイアナロス&シュープリームスで行ってみたいと思います、うん、
2: はい、それでは聞いてください。
0: でもほとんど最初の頃ね、シュープリームスだの、
2: シュープリームスです。
0: 後期がダイアナロス&シュープリームス、
1: 本当は
0: ずっとほとんどシュープリームス、これを大体シュープリームスで選んでますんで、シュープリームスでいいと思います、うん、
2: はい、はい、それでは聞いてください。シュープリームスです。恋のキラキラ星、そして愛はどこへ行ったの、そしてベイビーラブ、そして Come see about me、 そしてStop in the name of love。 聞いてください。

0: 間違いよ、練習してねえか。ワン、ツー、スリー。
1: 瀬戸のお題か。
0: あれ？
2: ジンケトリオです。
3: 今週の特集はシュープリームスでした。
4: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
3: はい、まあ、モータウンの中でシュープリームスとスモーキーロビンソンは誰じゃないの。
0: そうですね、もうマーベレッツとか、まあ、いろいろいますけど、うんうん、演奏がとにかく俺たちが楽器好きだからね、うん、かファンクブラザーズって、うん、ジェームス・ジェマーソンとかっていうベーシストがとにかく有名ですよ、うんうんうんうん、このさ、このなんだろうね、中域で集まってる 音圧みたいなのが、うん、とにかくかっこいいよね、うんうん、なんかで、あとゴーイントゥアゴーゴーとかあるじゃん、
2: あー、デンデンデンデンデンデンデン、
0: ゴーイントゥアゴーゴーとか、もうとにかくかっこいいけど、うん、もうポップスの 源流とも言ってもいいんじゃないかと思うくらいの名曲がいっぱいあるので、うんうん、ぜひともこの見直して、うん、シュープリームス
2: を、うん、俺の3つ目でどうすんだよ止まるな、
4: 止まったわ。
0: 自慢話していい？
4: あ、いいよ。
0: 今もパッと思い出したんだけど、うん、ニューヨークにさ20年ぐらい前行ったことあったじゃん、うんうん、あって、ハーレム、やっぱりあのハーレムに行ってみたいなと思って、
4: ハーレム、
0: ハーレム、シアターがあるハーレムに行ったの、うん、ジェームズ・ブラウンとか、うん、サム・クックがやったの、
4: うんうんうん、
0: その街地下鉄で出て、お、あの入って登ってったのね、うん、で、まあ、ハーレムの中心街に行ったらさ、うんうん、すごかったんだよ。でもそれはもしかして観光目当てかもしれないけど、例えばモータウンのメリーウィズってあの、うん、ジミーマックっていう曲があるのよ、うんうん、それをこういうでっかいカセットテープにかけて、うん、あのワンピースの
2: でっかいカセットテープ
0: でそのジミーマックで音をかけてそのね、ワンピースの黒人の女の子がジミーマックで踊ってんの。ジーミー、
2: ジーミー、
0: ジーミー、 あとヒップホップの人がドンつくってつくってなんかね、あれなんか違うなと思いました。
4: やばいね、
0: やばいね。何がすごいかと思ったらね、あのに、あのスーパー入って肉がすごい。これ肉食うんだ。これ肉食うんだ。だから俺たちも明日から肉食いましょう。
2: さて来週特集です。来週特集は。来週は何か。
0: どうした？なくな？なくな10円なくな10円ってある。
2: 一週は何よ、
0: あの角田次郎のなくな10円
2: 来週何よ。
0: 来週ダイナロスにあのシュープリームスの2週目行きたいと思う、はい、シュープリームス、シュープリームス、
2: 一週で
0: シュープリームスじゃなくてシュープリームス、
2: 米米クラブだ。
0: そうだ、間違っちゃう。
2: というわけで、来週はですね、シュープリームスの2週目行きたいと思います。それでは皆さん、
0: 泣くなよ、
2: また来週。
0: 泣くな週

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

FM ジュール FM 越川原 BFM ベイウェイブラジオフラのお聞きの皆様、お元気でしょうか。小沢さとしでございます。本日もここから小沢さとしのオリンズレブンを元気にスタートさせていただきたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。さあ5月も最終週というところになりました。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。まあゴールデンウィークもね終わって何週間か経つと、まあだんだんやっぱり体が日常へ戻るといいますかね、終わった瞬間は大変でした。僕も全く身が入らないというか、体がねもうびっくりするぐらい自然と拒否反応を起こしてね、次の日会社だっていうところ、まあ今日が会社か、ゴールデンウィーク終わって明日から会社で、会社に向かって歩いている最中にお腹ゴロゴロゴロゴロゴロってなってね、本当にマジでもうこれまずいと思って、近くのね区民館があるんですけども、そこの区民館でね寄ってちょっと危なかったですね。マジで大人で本当に大変なことになるところでした本当ね。っていうぐらい僕お腹が緩くてね、もう大変で、まあ心と体がリンクしてるんですね、自然と。そんなにね意識はしてなかったんですけどね、まあ体調も悪いわけでもないしと思ったんですけど、もうお腹がゴロゴロゴロゴロゴロゴロってね、もうこらやばいぞって。僕バスで通ってるんですけどもね、バス渋滞にはまってね、その時であれ次のバス停まであと何回仕事もんだこれっていうぐらいの渋滞に止まってはまって、本当にね一人で油汗かきながら青ざめてね、バスを降りたっていう記憶がついこの間のような気がするんですけども、まあ何週間か経ってみるとね、だんだんと、まあ、体も慣れるもんで、そういった拒否反応もねだんだん薄れていくというところでございまして、まあなかなかのメンタルだなと自分でも思っておりますけどもね、なんでこう大人になってまでこんなにお腹が弱いんだろうと思ってね、このはい極小メンタルでなんとか生き延びております。今日この頃でございますが、今は元気でございますね。もう見渡せばこれ夏ですよ本当に、全く夏暑くてね、昨日も半袖で歩いておりましたけどもね、またちょっとこういった季節がまたやってくるんだなと思うとね、気をつけなきゃいけないなというふうに思っておりますけども、今日は勢いに乗ってこの夏に任せて、夏の勢いに任せて熱いソング、前回が変化です、そうなったら今回はメタリカでございます。

小沢さとしのオーリンズイレブン始まっております。1曲目聴いていただきましたのは、普段あんまり書けないシリーズアルバムからのお届け、今日はメタリカ、マスターオブパペッツでございました。はい、ね、あまりかけたことのないシリーズで、やっぱりこの辺のメタルは正直あんまりかけたことないんですけど、1986年だってよ、俺11歳の時じゃない、すごいね。ちょっと待って、これ40年前なの、これすごいね。はい、ちょっとね、曲長かったりするのあるんですけども、まあ音楽番組ですから、こういった曲長いのをね、そのまま全部こうかけられるっていうのもちょっとこの番組の特徴でもありますので、時間の許す限り全部かけたいと思いますけどもね。ちょっとね、ハードなんでね、こういった音楽をこう、なんだろう、自分から聞くっていうのは好きな人は聞くと思うんですけど、音楽ってみんな好きな人は聞くと思うんですけどもね、出会いですからね、音楽って。なんかこういう音楽を聴きたい気分の時もあってもいいじゃないっていうような感じで僕はね聞いてますけども、好きな人は毎日でも聴きますからね、メタリカ。僕もこれ高校の時に出会ってますけどね、もう小学校の頃からあったんだねっていうね、すごいバンドだなというふうに思いますけどもね。はい、ね、夏がやってくる前に

梅雨がやってくるんですけどもね、きっと東京は先週ね、めっちゃ暑くなってちょっと気温下がるよって言った日があってね、雨降ったんですよ。でこれそろそろ梅雨の入りの雨なのかなとか、雨が多くなる時期の、切り替えのタイミングなのかななんていうことも、ニュースでもそんなようなことを言ってたような気がするんですけども、何しろその日ね朝暑かったんだけど、ニュース見たら今日は寒いですよみたいな感じだったんですよね。昨日と比べると もう何度も違いますみたいな感じ でそのお天気お姉さんも長袖を着られていて、あ確かに気温は低いなと思ってね、よし今日はじゃあちょっと久々に、夜寒くなるなら、ちょっと秋冬物の服もここでもう着れなくなるだろうから、そろそろ最後だなと思って着たい服があったからそれを着ていったんだけども、雨降っててね、気温も低いのにすげえ暑かったのよ。っていうのは湿度ね、もう湿度があるだけで気温は低くてももう汗だくになってね、もうほんと後悔したっていうね朝。ところが昼間になったらやっぱり温度も下がって自分ね歩いて通ってるから汗をかくっていうのもあるんだけども、だんだんその気温が低くなるにつれて本当に湿度もねだいぶ薄まってきたのかなっていう。で昼間の方が温度が高いのに湿度が下がってきてるからかだんだん涼しく感じてきてね。で夜はその冬物でバッチリ寒くもなく暑くもなくということで夜の気温にはもう最適な格好だったんですよ。なのでここ最近のやっぱり気候ってね、季節ってやっぱりこういうことが起こり得るんですよね。でやっぱり体調もねやっぱり崩しやすくなるから、本当に気をつけなきゃいけないなっていうのを年を取れば取るほど感じてきた今日この頃でございます、それだけなんだけどね。なので昔はねそんなに気にならなかったんですよ。別に今日が暑くて明日が寒かろうがそんなに危惧することじゃねえなと思ってたけど、最近はねなんか体調悪いなっていう風になるんで、そういったところにも体がついていけてないのかなってちょっと自粛さん話して申し訳ないですけど、そういうことをねやっぱり自分で認識していかないと後でねまだまだ大丈夫だなっていう、気持ちは大事なんだけど油断しててね大丈夫だと思ってたら全然体がついていけなかった、大風邪ひいたなんてねことになったらえらいことなんで、その辺はやっぱりちょっと年相応にね気をつけていかなきゃいけないなと。でまた僕が言うことじゃないんだけども日々のリズムっていうのはね生活リズムっていうのもやっぱり気にしていかなきゃいけないなというふうに思いましたね。なんか気持ちに任せて夜更かしをするとかねそういうのあんまり良くないなと思って思いました。僕よく寝落ちするんですよ飲みながら。で前も言ったけど、夜中の1時2時に寝落ちして目覚めてそこでもう一回起き直して歯磨いて寝るっていうねベッドに寝るっていうような生活結構多くって、で、2時に寝て大体朝6時ぐらいに起きてってなるから6時7時ぐらいに起きて、5時間は寝たいなと思ってるんですけど、で完全に5時間眠れてるかって言ったらそういうこともしっかりとって意味でね多分寝てるんだけどその寝落ちしてるからね全部足し算したら寝てるは寝てるんだろうけど、こう布団に入りましたよし寝ますって言ってぶっ続けて5時間6時間もしくは7時間7時間なんてもう眠れないけどね目覚めちゃうんで、なんで5時間ぐらい寝れたらやっぱり体調もある程度こう復活するというかなんだけど、これがねやっぱりこう規則正しくない生活をしてると立ちどころに体に響いてね、なんか体調悪いなとか昨日ちょっとねああいう寝方したからあんまりね首が痛いなから始まってやっぱり頭痛くなったりとかね、そういうこともあるんでちょっとね免疫もね、落ちることになってしまうから、ね、免疫を上げるためにヨーグルトとかねそういうものも気をつけて腸活もね全部腸でねそういった細菌だとかできるって免疫できるって聞いてるんで、そういったところの、ね、活動も促せるように最近は食事も気をつけてはいるんですけどもね、何しろやっぱりお酒だけはやめられないんでタバコ吸わないんだけどね僕、お酒だけはどうしても毎日一口でも飲みたいタイプなんで

まあ、であればやっぱりね、他のところで運動するなり何するなりということでね、いろいろと体メンテしていかなきゃいけないな、なんてこと思っておりますけどもね。まあ本当にそういった季節またやってきたなということで、この季節の変わり目、まあね、暑きゃ暑いで体調気をつけてくださいって言ってるんで、年中気をつけなきゃいけないんだけども、まあこのやっぱり気づかぬうちのね、暑い時はやっぱり暑いから気をつけようってなるけど、なんか今過ごしやすかったりね、涼しかったりもするんで、ちょっと油断するとね、大風邪ひいたりするんで、そこは気をつけようかなと思ってますけどね。はい、ということでございまして、体の話してるうちにね、曲かけられなくなるんで、一曲一曲長いんでね。はい、次行ってみましょう。メタリカで、この曲はね、レパーメシアっていう曲ですね。聴いて

2曲目聞いていただきました。そして裏でこう静かにかかってるこれ3曲目でございます。ダメージインクエンディングでございますが、もう少々のお付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。なるべく早く上がります。この曲もかっこいいんでね。はい、ということでございまして、皆様5月終わって次6月ということで、まあ梅雨時期なんですけどもね、まあ雨も降ってもらわなきゃいけないと先週も言いましたが、適度ね、やっぱり、適度に雨がやっぱり必要ということでね、僕も久々にニュースで水不足だなっていうことを聞いて、ちょっとね、水の使い方とかもちゃんと考えないとなっていうふうに思いましたしね。まあ災害対策というか、やっぱりそういったところは意識ちゃんと持っておきたいですね。地震も最近多いですしね、また気をつけないといけないなというふうに思いますね。はい、ということでございまして、皆様ちょっと今日早めに上がりますけれどもね、ここからすげえかっこいいサウンドきますんで、この触り聞いてください。

そういうことでございまして、このサウンドを聞いていただくべく、この辺でおいとまさせていただきます。ここまでお送りしたのは小澤聡でございました。皆様お体だけはお大事に。また来週、バイバイ。

0: FM76.5
1: ミキのウォークトゥギャザー。
2: 皆さんこんにちは。宮城県蔵王町在住シンガーソングライターで蔵王町観光大使のミキです。
3: アシスタントのラジオ石巻青木恵美です。
2: ミキのウォークトゥギャザー、この番組は蔵王の大自然と共に生きるミキのあれこれを語ったり歌ったり歌ったり語ったりする番組で、ラジオ石巻をキーステーションに登米市ハット FM、 岩沼市 FM 岩沼、塩釜市ベイフェーブ、仙台市ラジオ3FM 大白、気仙沼市ギョット FM、 大崎市 OCR FM 初三五、青森県八戸市 BFM、 そして北海道富良野市ラジオ富良野、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、岡山県笠岡市 FM 夢ウェーブ、鹿児島県垂水市 FM 垂水の13曲ネットでお送りしています。皆さんからの歌ってほしい曲のリクエストもお待ちしております。今日もごゆっくりお楽しみください。さて6月に入りました。え、もう6月なの？
3: あっという間です。
2: 半年が過ぎたということですか？
3: 過ぎようとしてますね。
2: 過ぎようと
3: 6月が終わったら半年が終わります。
2: あ、そっか、もう早いですね。
3: 早いですね。
2: なんか私子供の時はもなんでこんなに時間って長いんだろうって思うぐらい1日がすごく長く感じていたんですけど、うん、年を重ねるごとに本当に短く感じていて、うん、で今ラジオ石巻に伺う時も車ではなく電車で、うんうんうん、あの2時間15分ぐらいかな、うん、で蔵王からここに来るんで、あ、でもそうですね、車入れたら2時間半ぐらいになっちゃうと思うんですけど、うん、あっという間なんですよ。
3: うん、
2: ビューンって大人って何なんだ、
3: いいのか悪いのかですね。
2: いいのか悪いのかがね、うん、でもその間に何かこう作業だったり歌詞を作ったりはしてるんですけど、うんうんうん、まあでも日々が充実してるって言いたいんですけどね、うん、早いのは悪いことではないと思いたいんですけど、実際どうなんですかね、うん、
3: 悩ましいとこですよね。
2: 噛み締めては生きてるんです日々を、
3: うんうんうん、
2: そうでもあれもう夜みたいなあれみたいな
3: ね、朝が来たと思えば夜が来ますからね、
2: 夜が来ますからねみたいな、
3: 月曜日来たと思えばね土曜日来るしみたいな、
2: そう本当ですよ、うん、今日もねラジオ石巻は月曜日からね番組が流れてるので、もう月曜日か、
3: ね、もう月曜日終わんのみたいな、
2: ね、終わんのみたいなねなんかそんな感じで、あのちょっと焦りもありながらなんですけれども、うん、はい、でも素敵な6月を皆さんと一緒に作っていくことができたらいいなと思います。ちなみに6月1日が牛乳の日ということで、うん、リスナーの皆さんや青木さんはこう日々の食卓の中で牛乳は絶対飲まないといけないってこう思ってたり取り入れてたりしますか？
3: 牛乳飲んだ方がいいんだろうなと思うんですけれども、
2: うん、
3: なんか賞味期限の短さとか、
2: はい、
3: あと必ず冷蔵庫に入れとかなきゃいけないとか、はい、そういうのがあると、あの常温保存で OK な豆乳を買ってしまってます。私は
2: そうか、私あでもいいですね、豆乳もタンパク質しっかり取れますし、うそうか常温でいいですもんね。
3: そう、でもねカルシウムっていう観点だと牛乳がいいんですよね。
2: あそうか、
3: うん、
2: 私は毎日飲んでます。
3: あいいですね、
2: 朝にコーヒー牛乳とか、
3: うんうん、
2: チャイとか、うん、あったかい飲み物をがっつり飲んでしまう習慣があるので、うん、取ってますね。
3: チンしてるんですか？鍋で温めてます？
2: うんと、うん、あったかいコーヒーにただ冷たい牛乳を入れて、うん、ぬるくして飲んでます。チャイはねちょっと熱々の方が好きなので温め、
3: うん、
2: チンしますね、
3: うんうんうん。

0: そうだから取ってますね牛乳。あと、ね、きな粉を積極的に取り入れようと思っていて、
1: うんうんうん、
0: きな粉と練乳と、うん、その時も牛乳を入れて、うん、混ぜてそのきな粉クリームにするために牛乳を入れてますね。だから結構牛乳ときな粉の組み合わせがいいって腸内環境を整えるっていうのを見て、うんうん、なんか一時期きな粉牛乳とか流行ったじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でなんかそれを私は今常に自分に流行らせているって、うん、なんかそう、それをパンに塗るんですけど、
1: 美味しい
0: な、もう茶色ですよ全部コーヒー牛乳ときな粉クリームとパン、シャメで通っても全部茶色で野菜の彩りはってちょっと自分に反省するんですけど、まあ、でもきな粉野菜だよなって思いそんなこと言ったらちょっとね、でもそうそう、だから茶色だなと思ってね、インスタ映えしないんですけど、
1: 美味しいものはね茶色いんです。
0: そうですよね、それ名言だと思う、沖さん、よかったありがとうございます。というわけで今日は牛乳の日ということだったので、皆さんカルシウムにね、うん、気をつけながら過ごしていきたいと思います。
2: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りします。宮城クリニック診療時間は午前9時から正午までと午後2時から5時までです。土曜の午後、水曜、日曜、祝日は休診です。電話 22-5410石巻市中里7丁目宮城クリニック。
0: さて今日もメッセージいただいております。おはがきでいただきました、うん、嬉しいですね、うんうん、おはがきといえば、はい、ラジオネームふうかさんからです。ありがとうございます。青木さん、なんかあのはがきが猫ちゃんなんですけど、うんうんうん、メッセージを書いてくださっているところが、うん、白くまさんのシールが貼ってあるんです。かわいい、ありがとう。でもずっと飾ってますねこれありがとうございます。今朝テレビを見ていたら秋田の男鹿水族館で生まれた白くまの赤ちゃんに名前が決まったとのことをやっていました、
1: うん、
0: ニュースでもやってたんですね。
1: すごい、
0: 知らなかった。名前は知ってたんですけど、
1: うんうん、
0: 桃田になったそうですね。あー、かわいい、桃田くん。
1: 千年曹操さんが名付け親ですよね。
0: そうですよねメッセージで桃田っていう名前で、すごいですね。
1: すごいことですよ、
0: 千年曹操さん名付け親。でも青木さん、ちなみに、うん、名前何だったんですか
1: 私は太陽、は
0: い、太陽、うん、いい、
1: 出しました。
0: 最高。え、なんで太陽だったんですか、やっぱり。
1: いや、このね、混沌とした世の中を明るく照らす存在でいてほしいなと思って。
0: 本当もう照らしてますよ今、うん、まさに、ね、
1: だからもうまさに太陽のような存在だなと思って。
0: いや、じゃあもう太陽桃田で。でも桃田の太陽の田だから、
1: そうそうそう、
0: てかね、青木さんの太陽の田も入ってると思う。
1: 思いも入ってるかな。
0: 入ってる。
1: もうなんかミキのウォークトゥギャザーが決めた名前みたいなね。
0: そうそうそう
1: そう。そういうあの気持ちでいますか。
0: そうそうそうそうそうって言ってね。
1: 私たちの千年曹操さんが。
0: 私たちの千年曹操さんがあの桃田だねって言ってね。
1: そうそうそう
0: そう。そう、いや、でも本当に可愛くて、ちょっとじゃあメッセージ戻りたいと思います。最近では泳ぎを覚えたそうでとても可愛かったです。そういえば先週4月27日の放送でピースが体調不良だったのが良くなったと話をしていましたが、良くなって良かったですね。そうなんです、良くなりましたので。本当に最近またクマの出没が話題になっていますが、くれぐれも気をつけてお過ごしくださいというメッセージをいただきました。そうですね、動物園のシロクマさんやクマさんに癒されて過ごしている私たちですが、身近なところでのクマの出没に対してはちょっとね、あー、ドキッとするニュースが流れてるなと思って心配しているんですけれども、うん、ふうかさん、桃田くんを見たんですね、テレビで。かわいいですよね。
1: ミキさんの顔がね、目がなくなってますよ。
0: メロメロでね、もう私のね、X とインスタはね、もう桃田くんとピースしか出ないようになってて、AI が多分いるんでしょうね。
1: うんうんうん、
0: 好きなものって

0: 人このこれが好きなんだとそれしか流れなくなるんですよ、うんうんうん、便利で、うん、まあそれしか流れないのね白
1: でも幸せですね。そしたらね
0: 幸せです。
1: X のほらいろいろねいざこざとかたまにあったりしますから、ね、
0: ありますよね、
1: 炎上とかね、
0: 炎上とかね、
1: そういうのは流れてこないんですね。
0: 流れてこないんだ、これが
1: シャットアウトして
0: なってるんだね
1: 全部白くまで幸せな
0: X ですね。幸せな X と幸せなインスタグラムが
1: いいですね、
0: 流れててスクロールが止まらない。でその度に保存をしまくる保存と超いいねをもう押してて幸せなんですけれどもね、うん、でもまだちっちゃいと思うんですけども1年経ったらねお母さんお父さんに負けないぐらい、
1: うん、
0: あのホッキョクグマ大きくなりますので、うん、小さい状態で見れるのって本当に今しかないなと思うので、うん、行ってみたいなとは思うんですけどね、男鹿水族館遠いんですよね、うん、そう青木さんの手あね青木さんの車に乗ればねすぐかなと思うんですけれど、
1: うん、
0: そんな冗談はさておき、あの SNS で楽しみたいなと思いました。そっか、でもSNS ってなんか炎上してるのが流れてくると心が痛くなりますよね、
1: うん、
0: なんで炎上するんですか ね、なんかこう言葉がすごく暴力的な文章とかって流れてきたりするじゃないですか、
1: うんうん、
0: だからなんか言葉を知らないんでしょうねきっとね、
1: うん、
0: なんか読書が足りないのかな。自分も読書はしない方なんですけど、
1: うん、
0: なんかそれ以外にも素敵な言葉はもっとたくさんあるよって言いたくなっちゃうことがありますよね、
1: うん、あとねちゃんと読んでないっていうのが結構あるかもしれないですね。
0: あーちゃんと、あその発表したことに対してちゃんと読んでない、
1: うん、書いてあることをちゃんと読まないで、うんうん、最初の一行だったり一言だったりでなんか勘違いしちゃってるパターンとかも結構ある。
0: そうか、深掘りしないってことですね。
1: うん、
0: そうだから、そうか、みんなじゃあ注意深く見ないんだきっと、
1: うんうん、
0: ね、
1: うん、
0: いやでもなんか正直、うん、X で文章を書くときは気をつけるようにしています、
1: うん、
0: そうなんかそんな暴力的な言葉を返されたらどうしようとか、
1: うん、
0: なんかインスタだとそんなにないイメージがある、
1: うんうん、
0: なぜか
1: 確かに確かに、
0: うん、でも X だと、うん、青木さんの言う通りなんかちょっと炎上してるなっていうのはそれはたまにやっぱり見て、うんうん、あれ思うこともあるんですけど、うん、なんかね寂しいですね。
1: でもね面白い人たちもいるんですよ、
0: うん、
1: なんかそれに対してそういう返しみたいな、
0: そうあの
1: それは大喜利みたいな、
0: あ確かに大喜利で展開してくださるポテンシャルの高い、
1: うんうん、
0: 高いなんて言うんだろう、そうですよね、わかります、
1: うまいっていうね、
0: そうそうそう、
1: も
0: う
1: 座布団何枚でもあげたくなるような
0: こうまとめてくれるリーダーみたいな方いますよね
1: なんか面白いのもあるからねやめられないなと思って。
0: X 面白いですよね、確かに言葉ですからね、
1: すごい秀逸な返しをしてるのを見るともう本当に、う
0: ん
1: う
0: ん、すごいなって、
1: もう、うん、今日一日良かったなみたいな、
0: すごい、いやでも青木さんはやっぱちゃんとプラスとして捉えて、
1: うん、面白い面もある、
0: そう面白い面もあるんだっていう、うん、そこの側面を、
1: うん、
0: を軸にしてる、
1: うんうん、
0: そうなんか人を批判するのを軸にしてる人もきっといるじゃないですか、うんうんうん、でもそうじゃなくて、
1: うん、
0: 人生一度きりなんだから面白いことを言おうやっていう、うんうん、そういうものを軸にしてるから、うん、X を楽しくできてる、
1: うん、楽しく、でもなんかね、うん、なんだろうな、変な悔しさみたいなのがあって、
0: あれなんか、ね、なんですか、なんですかそれ
1: なんかすっごい面白いこと言ってると、うん、もうどうしたらこういうこと言えんのかなとかって思っちゃうから、
0: 思っちゃう、逆に、
1: うん、
0: そう常に学んでるんだ
1: なんかね、青木さん どこで戦おうとしてるんだって感じなんですね
0: いやそんなこと、え青木さんいつも素晴らしいじゃないですか、それより上を目指してるんですね、
1: 面白いことを言えるのがすごいなと思って、
0: 確かに、
1: うん、
0: なんですかね面白いこと言えるって、
1: ね、常に考えてるんでしょうね、
0: ネタのように、
1: うん、面白いことを常に考えてる、
0: うん、
1: どうしたら面白い返しになるかみたいなのを考えてるじゃないのかなって、でも浮かんでくるのかな、
0: 浮かんでくるのかな、
1: あのおじさんたちのダジャレってすごいですよね、
0: あ面白いのある、
1: なんでそんなにポンポン出てくるんだろうっていうね、
0: あそうそう、なんかねすごい面白い言葉あったのちょっと面白い言葉今日ちょっと発表します、
1: あいいですね、
0: SNS でこれ面白かったってちょっと探してきますね、じゃあ、
1: うん、じゃあその間に一曲何かお送りしましょうか、
0: ではそのネタを探している間にここで一曲ミキで空中

お聴きいただいた曲はミキで空中散歩でした。さて、お話が戻りまして、その SNS でですね、ちょっと悲しいなとか、なんでそんなこと言うのって思う言葉を見かけることもあるのですが、中にはもうなんか、なんで素敵な言葉なんだろうとか、もうこの人何漫才師なのとか、大喜利できちゃうじゃんとか、もうなんか一日の疲れを癒してくれたりとか、むしろなんか人生の活力になるような、なんでそんなに頭の回転がすごいんだって思っちゃうような文章に巡り

0: 会える時もあって、
1: そうなんですよね、
0: いいところもたくさんあるんだよということで、うんうんうん、あのまずは私から、うん、あのすごいその好きだなって思った、うんうん、SNS で流れてきた言葉をですね、うんうん、青木さんと一緒に読ませていただきたいと思います、うん、あのゲイバーのママっていうのが最初に出てくるんですけど、うんうん、いきますね。
1: ミキさんが
0: 私
1: で、私がママをやります。
0: ママ、しかもそれゲイバーのママ。
1: ママ。
0: 私遅刻した、
1: 世界が早かったのよ。
0: いい私職場に嫌な人がいて、
1: あなたがいい人なのよ、素敵じゃない。
0: 奥さんに言われるとめちゃくちゃ嬉しいって。私仕事に行くのだるい。
1: こんなに可愛く生まれたのに職場の子たちに自慢したいと思わないの、謙虚ね。
0: 最高すぎる。最後いきます。夜中に爆食いしちゃった。
1: 夜中、アメリカでは昼間よ。最高
0: 最高。もうね、それ最後に自己肯定感が宇宙まで打ち上げられたっていうねいう文章が書いてあって、私もこれを見た時に本当になんかね、うん、もう笑顔になりましたね。
1: いいですよね。私ね、好きなのは、はい、このクッキーモンスターなんですけど、
0: いい、うんうん、
1: クッキーモンスターがね、
0: はい、
1: クッキーモンスターのアカウント、
0: うんうん、あ、そうなんですね。
1: 俺は毎日鏡を見て、
0: うん、
1: 俺は魅力的で賢くて自信満々のクッキーモンスターだと言うんだ。
0: いい、大事大事。今の時代にね、一番必要な要素だと思う、
1: うん、
0: それをまたその可愛いクッキーモンスターが真顔で言ってんのがいいですよね。
1: ね、
0: もう一回言ってください。もう一回聞きたいな。
1: 俺は魅力的で賢くて自信満々のクッキーモンスターだって言うんですって。
0: 私今日からそうなります。
1: いいな、これすごい好き。あとね、
0: めちゃくちゃ好き、
1: スヌーピーの言葉っていうのもあって、
0: スヌーピーの言葉私もよく見ます。なんかね、刺さりますよね。
1: ね、君の笑顔しか知らない多くの友達よりも、君の涙を理解する一人の友人の方がはるかに価値があるよっていう。
0: あ、それそれ青木さん知ってる、わかる、
1: ね、有名だね、
0: 有名な
1: スヌーピーの言葉ですよ、ね、
0: すごい。いや、この文章を読むと なんていうんで刺さりますよね、
1: うん、
0: ハッとさせられる、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: こういうね、あのちょっと面白いが見つからなくて、
0: はい、大丈夫です。
1: 保存してたいい言葉をね、今ね、
0: 最初私がもう面白いこと言っといたんで大丈夫です、
1: うん、
0: そうだから、いいこともつぶやいてくださる方もいるし、
1: うんうん、
0: なんでそんなに攻撃的な言葉しか出てこないのって思っちゃうトゲもあるし、
1: うん、まあでもどっちがいいのっていうね。
0: そうですよね。
1: どっちで生きていきたいですかっていう。
0: 確かにね、
1: うんうん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: いや、じゃあちょっと大喜利ができるぐらいの、
1: あ、そう、それはねやりたい
0: 文章を私もやりたいな、
1: うんうん、
0: もうなんか茶色のご飯ですいませんみたいなことしか載せてないんで
1: ね、でもミキ、ね、さんのね SNS はいつも美味しそうだなと思ってね、うん、見てます。そう、
0: なんか私ミュージシャン的な要素よりね、うん、お目にかかるじゃないですか、お客様に、
1: うん、
0: で第一声にいつもお弁当が美味しそうですねって言われてあれ歌は音楽はみたいなあれ私そっちみたいなそんなつもりないんだけどなみたいな感じで思うんですけど、でも青木さんにもそう言っていただけると、うん、自信を持って
1: 、
0: あの行きたいなと、クッキーモンスターだ
1: って、クッキーモンスターで
0: そう行きたいなというふうに思いました。面白かったですね、なんか、うん、
1: ですね、ぜひ皆さんもいろんなね、
0: そう、
1: 素敵な前向きな言葉をね、
0: そうそう、最近知った面白い言葉とかね
1: 見つけたらぜひ、
0: そう、ぜひぜひ教えていただけたらね、それをラジオで発信するとね、うん、幸せになってくれる人がね増えていくと思うので、
1: あとダジャレ得意な人ね、
0: あ、そうですね、オリジナルのダジャレとかね、うんうんうん、もうなんか眠らせてましたけど出しましたっていうね、うんうん、何か素敵な言葉がありましたら、うん、ぜひぜひメッセージお寄せいただけたらとても嬉しいです。ではここで一曲をお送りしたいと思います。ミキで銀河鉄道に乗って聞いてください。

0: 番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。7月4日土曜日、仙台にありますカフェテリアオリーブでミキ弾き語りソロライブを行います。オープンが14時30分、スタートが15時、料金はケーキセット付きで3500円です。この日も去年に引き続き I will play 20 songs ということで、20曲を弾き語る予定でおります、
1: すごい、
0: はい、ただテレビ的な感じでワンコーラスで終わったりすることもあると思うんですけれども、ギュッとね、濃縮して20曲をお送りしたいと思いますので、絶賛ご予約受付中です。ぜひ7月の4日はカフェテリアオリーブで一緒に楽しいひとときを過ごしませんか。ご来場お待ちしております。ミキのウォークトゥーギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りしました。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ

板橋和幸のミュージックベジタブル。皆さんいかがお過ごしでしょうか。全盲のシンガーソングライター板橋和幸です。板橋和幸のミュージックベジタブル、今日も最後までよろしくお願いします。この放送は青森県むつ市 FM アジュールの制作で、青森県五所川原市 G ラジ、八戸市 BFM、 秋田県湯沢市 FM ユートピア、宮城県塩釜市ベイウェイブ、5曲ネットでお送りします。894回目となります。はいね、5月ももう最終週というか、まあ放送時間帯によっては、放送局によってはね、6月の頭に放送されてるところもあると思いますけども、5月も早かったですね。なんか先日ちょっとこう東京の方も寒い時があってね、ずっと暑くなってて30度を超える時もあったんですけど、その後カクッと下がって、思わずね、ストーブ、僕の部屋に電気ストーブがあるんですね、まあ、エアコンもあるんですけど、エアコンつけるほどでもないなと思って、で日中もね、暑い日はまあ扇風機、もっと暑くなるとさすがにこうエアコン入れますけど、まあ、扇風機で今のところ大丈夫かなっていう時に、やっぱり最高気温が15度ぐらいだったかなの、その時はね、やっぱりちょっと寒いなって、長袖もちろん着てるんだけど、それでもなんか寒いなと思ってね、久々に電気ストーブをつけましてね、ちょっとこうストーブにこう、まあ、くっつくまではいかないけど、こうね、こう近づいてあったかいなってこう、それがなんか好きですね。僕はもうなんか懐かしいななんて思いながら、この温かみがみたいな感じを思いましたけど、はい、5月の歌ということで、板橋和幸で春の帰り道。

はい、板橋和之で春の帰り道聞いていただきました。いやーね、もう6月、こうなんかね、自分の中では6月ってまだ春なのかなってイメージがあったんですよ。なんかね、1,2,3、まあ12月もね、もう青森の感覚だと11月ぐらいになるともう冬が始まるかなって。で12月1月2月って3月になってやっと春めいてきて、で4、5、6あたりが春で、7、8、まあが夏って感じなんですけど、もう5月から暑いで、6月もね、やっぱりこう、青森にいた頃は梅雨というか、こうちょっとね、やっぱり山瀬とかで寒いなとか、僕がいた盲学校はよく6月に運動会やってたんですけど、だいたい6月の第3週ぐらいが運動会だったかな。そうなるとね、半袖半ズボンでこう出ましょうっていうことだけど、それでも寒いなって思ってたね、学生時代は。6月のもう第3週ってなるともう20日近い頃ですよね。今は多分もう6月は暑くてたまらんっていう感じになるんじゃないかななんて、青森の方もね、そう思いますけど。で今日ちょっとかけようと思った曲が、先週ね、ちょっと手元になくて急遽ちょっと、手に入れまして、

あの牧原紀之さんのリンゴの花っていう歌を聞きたいなと思って、これあのなんかあの青森の新幹線かなんかのね、来る時のなんか CM とかで使われてた曲かななんて思いながら、なんか懐かしいなと思ってね。で、5月というとリンゴの花というイメージでしたけど、最近やっぱ早いみたいですよね、リンゴの花が咲くのも。で、5月にあのリンゴの花祭りっていうの弘前であって、僕何度かあの歌いに行ったことがあって、あのリンゴ公園っていうところに、うん、あれが5月だったなーなんて思ったり、あとほら横浜町の菜の花とかも最近早いでしょね。だからいろんなものが早くなってるなーなんていうふうに思いますけど、今日はじゃあそのね、ちょっとリンゴの花とかもうね、今の時期はもう遅いのかもしれませんけど、まあ曲ですからね、いいなと思って、聞いてみようと思います。それでは聞いてください。牧原紀之さんで、リンゴの花。そしてですね、どんな時もっていうね、あの、マッキーのね、歌で、今日はこれのキャラメルバージョンっていうのがあったので、ちょっとそれもお書きしたいと思います。それでは行きましょう。牧原紀之さんで、まずはリンゴの花、そしてどんな時もキャラメルバージョン、2曲続けて聴いてください。

はい、牧原紀之で、まずはリンゴの花、そしてどんな時もキャラメルバージョン聞いていただきました。まあキャラメルバージョンということで、なんかこう かわいらしいアレンジかななんていう感じに撮りましたけどね、皆さんはいかがでしたでしょうか。はい、板橋和之のミュージックベジタブルでは皆さんからのリクエストやご意見をお待ちしております。はがきとお手紙の方は郵便番号 035-0034 青森県むつ市田名部町 10-1 ファックスの方は 0175-28-2210 メールの方は 762@fmazur.jp 762@fmazur.jp です。いずれも FM アジュール板橋和之のミュージックベジタブルまでお送りください。皆さんからのお便りお待ちしております。いやーね、今度は6月ということで、また1曲目がこう変わるんですけどね、次は何にしようかな。こう季節ものだったり、例えばこの5月は春の帰り道をやってね、4月は津軽桜物語、川中美幸さんバージョンで、まあ板橋が作ったとか板橋が歌ってるっていう曲を1曲目に流すようにはしてるんですけどもね。まあ次は何がいいかな。そろそろあれですかね、鎌伏山の展望台はどうなってるんでしょうか。まだよく僕はあのインターネットのあの東日報の、こうページをね、あの音声でこう聞いているんですけど、そういうあのページがあるんですね、ちゃんと、うん、東日報さんで作ってくれてて、でそれでチェックはしてますけど、まだとりあえず僕がこの放送録音してる時は出てなかったなぁと思うんですが、そろそろかなぁなんて思っておりますけどね。はい、楽しみだなと思います。はい、それでは、今週も

街の明かりについ誘われて、いつもの店に寄り道しばし、なじみの顔と親父の話、たわいもないが心に和む。演歌定期便、グラスの底のセレナーデ。

0: 僕たちは被害者の皆さんのことは帰ってくるまで絶対に忘れません。僕たちは全力で被害者の皆さんを助けるロープとなるので、このロープが被害者の皆さんのもとへ届くまで待っていてください。
1: 拉致被害者の皆さん全員の安全確保と即時帰国を強く求め、全力を尽くします。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す。日本政府です。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

んばんは、加賀屋の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いします。いやー、ほんとね、いろいろ嵐さんのとかね、本当に昨日自分のライブがあって、それちょっとあれだったんですけど、なんかそのもうこの空に嵐がいないのかと思って、やっぱそのさすがにさ、もうほんまドンピシャ世代だからさ、ちょっとやっぱ来るもんあるというか、その話で持ちきりなんですけど、自分もね、まあライブやってましたから、まあなんか複雑な、自分のライブのせいで見れなかった人もいたのかなとか、そんなこともいろんなことを思いながらね、まあ配信でね見れますから。で、我々の方はね、東京公演の前半が終わりまして、加賀屋の大カロガイテル3という単独ライブをやらさせていただいておりまして、大阪公演が3日間の4公演で、東京公演が6日間の7公演ということでね、10公演が全部で終わって、一息ついてね、あーって後輩とかとご飯食べに行ったんですよ。食べに行って、いやまあ行ったんだなみたいなことを言ってて、まあ焼肉焼いて食べてたんですけど、焼肉食べてる途中にさ、ほんまたまたま、そんな洋楽しか流れてなかったのに、急に僕のライブでネタの前に音楽が流れるのがあるんですけどね、まあコントの前に、ネタの前に音楽が流れて、その出囃子というんですけど、その出囃子で使ってる音楽が急に流れて、いやたまたまね、たまたまそれが流れたんですけど、体がビクってなって、僕急いでお肉頬張ってもぐもぐもぐもぐ早口でもぐもぐ食べようとしたんですよ。そのいやいや、その今から食べてもダメだし、別に食べずに置いて出てかなきゃダメだし、いや出番でもないし、もう体がおかしくなっちゃって、でその時に、いやまだあと1ヶ月あるぞ。そうなんですよね、その東京前半が終わったんですけど、6月6日の広島公演が次にあって、その週には愛知かな、宮城かな、でこれまあ北海道か行ってっていう、その毎週今いろんなとこツアーで回らせてもらうんで、こっからまた7月5日の東京公演まであるかと思って、めちゃくちゃ引き締まって、急になんかこう楽しくないわけじゃないけど、やっぱこう出囃子で体がね動くくらい、ちょっとまあ緊張感のある中でやらせてもらっててね、まあ今日がねちょっとね、今週のぐるぐるがマインド注入ウィークということで、さまざまな分野で活躍する方をお呼びしてマインドを注入してもらいます。月曜日、今日が店長マインドということで、春と飛行機のグンピーさん、火曜日がギャルマインド、多数のギャルからコメントこちら水曜日がマッチョマインドということで青木マッチョ、木曜日が愛されマインドということで拓郎さんが、来るということで、拓郎、赤木くんは同期なんですけど、木村さんがご先輩ということで、はい、すごいですね。マッチョはだから月曜にも出てくれたし、これで水曜にも出るからね、ちょっとはしごというか、で今日グンピーさんが店長マインド、みんなもそのバキドーの方じゃなくて、その店長だった、その過去の店長だったことで呼ばせてもらうという、本当に無理やり店長にしてみたいなところもあるのかもしれないんですけどね、まあちょっとリーダーのマインドじゃないけれども、ちょっとそういうのをお話伺おうということで、でも僕もね今単独ライブでリーダーじゃないけれど、そういうこと、まあ今週グンピさんも来てくれるし、そういうリーダーマインドみたいな話もあるからと思って、単独期間中にちょっとリーダーの目線じゃないけど見てた時に、単独ライブにいろんなお世話になってる人がお花を送ってくれることがあって、この楽屋に関係者の方が見に来てくれて挨拶してくれることがあるから、そういう時にお花ありがとうございましたって一言言えるようにしとかないとなと思って、お花をね見てそれぞれどこからもらったとかちゃんと覚えてたんだけど、いや東京公演がもう一回あること急に思い出して、前半で送ってもらってる結構お世話になってる人みんな送ってくれたけど、7月公演の千秋楽の日ってお花送ってくれるかな、自分で送ることもあるけど2回送ることなんてないわけよ、ツアーで。待って、千秋楽の日花なくねってことに急に気づいて、マジでわけわからん、誰これっていう人から花届くんですけど、千秋楽の日、それ僕ですこれ蚊帳に内緒なんです、蚊帳に内緒なんですけど、ちょっと誰これ何の人っていう人から花届くんですけど、僕のリーダーマインドで花がなさすぎる単独ライブ悲しいということで、千秋楽に2段のフラワースタンド届きます。ちょっとこのぐるぐる聞いてるファンの方だけちょっと内緒で写真撮りに来てもらえたらなと思います。ちょっとねこういうことから頑張っていきたいと思います。改めまして、この番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、日帰りで出されるテーマについて逆転の発想で

0: 常識は当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、 J-WAVE ぐるぐる。月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、店長マインド。組織の長は一体どんなことを考えてプロジェクトを動かしたりチームをまとめているのか、ブックオフで業績全国1位の店舗に導いたグンピーさんから店長マインドを注入してもらいます。いや、この店長で呼ばれてるとこ見たことないですよ僕。グンピーさんが
1: おはようございます。ちょっとさすがに何です

0: これちょっと本当に
1: ごめんなさい。ということで今日のゲストは春と飛行機のグンピさんに来てもらいました。よろしくお願いします。
0: 春と飛行機のグンピです。バキドーことグンピでございます。
1: ありがとうございます。いや今日店長なんで。
0: 店長、
1: はい、バキドーのグンピさん求めてない。
0: いやいやいや、女性好きとかじゃなくて。
1: 店長です。
0: おいちゃんとしてるか。シフト入るんだろうみたいな時の方ですね。
1: そっちの店長時代のあのグンピさんにお話を聞きたいということでね、ちょっとメッセージも一応募集しておりますのでね、何かのリーダー、まあ長をやった時に皆さんが気をつけていたことだったり、23時代にはですね、はい、店長電話相談室ということで、グンピさんがあなたが働いているバイト先だったり仕事先の上司となってお悩みに答えます。仕事先での悩みだったりを、まあ送ってもらって、こんな上司になってほしいというね、あのプロフィールを送ってもらえたらよろしいかなと思いますのでお待ちしております、
0: はい、
1: ということでメッセージ番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください、電話企画ありますので電話番号をあのご記入の上あのメッセージ公式ホームページに送ってもらえたら電話参加できますのでぜひよろしくお願いします。
0: はい、お願いします、
1: ということでね、グンピーさんに来てもらって、
0: 店長これ本当どういう趣旨なんですか、はい、そのマインド注入ウィークも意味わかんないし。
1: 違いますよ、マインド注入ウィークいろんなあるじゃないですか、このスペシャルなね1週間を設けよう
0: プレミアムウィークとかスペシャルウィークとかラジオありますけど、
1: はいはい、すこれマインドウィーク、マインド注入ウィーク、
0: マインド注入ウィーク、
1: マインド注入ウィーク、
0: 怖いんですよ、
1: 店長のマインドをグンピーさんから全国に発信してもら
0: う。いいもんじゃないんですよ。
1: いや嬉しいです本当に、どんな理由であってもグンピさんに来てもらえるっていうのが、
0: いやいやいや、それはもう嬉しいですよ、はい、この加賀さんとこう J-WAVE この東京タワーを見える背景に六本木のね、
1: 信じられないところ、
0: やるのは嬉しいですけど、
1: はい、長い付き合いにはなりますもんね、なんだかんだで。
0: そうですね、僕が魔石芸能社っていう、はい、まあ、加賀さんが所属している事務所に、はい、気持ち悪すぎるから入れられないって言われたところを見そこら辺を見ていただいてるっていう、あの頃
1: オーディションシステムがあってね、魔石芸能社はオーディションを受けに行って、1回通ったら1回ライブに出られるみたいなシステム で12回くらい連続でそのオーディションに受かったら合格できるっていう、うん、まあ、魔石に入れるよみたいな、
0: そうなんですよね、
1: なんとなく暗黙のあれですけど、春と飛行機さんが、何回くらい出たんでした
0: っけ。結局18回ぐらい、
1: 18回。
0: まあ1年半ぐらい続けて出て、18回目で、はい、マネージャーが頭かきむしりながら、さすがに気持ち悪すぎるよ。俺でも売れられねえよ。
1: マジで本当にあれがもう悪手すぎて。
0: いやいやいや、
1: 僕らはだから春と飛行機さんが最初のオーディション来た時に、僕らもちょうど入りたてくらいだったんですよね。
0: そうですそうです。
1: そこで見て、おもろすぎるってなって、
0: いやいやいや、
1: ネタですよその時は、もうネタしか知らない状態で見て、おもろすぎると思って爆受け、芸人しか見てなかったけど、
0: ああいや嬉しい。
1: 爆受けたのに。すぎる。そんなこの時代にありますよ、
0: ね。いやいや、そうだ、でもそのチンチンを取っちゃうネタとか、うん、そういうネタばっかりだったんですよ。
1: 取っちゃうっていうね、言い方ポップにするとね、それまで、ね、
0: なんかそういうネタとかで、はい、なんか気持ち悪いねっていう。
1: はい、いやでも結構ほんま変わりましたよね、その時から。
0: あの頃からしてそうですね。
1: 状況が。
0: だから加賀屋さんはだってもう今だと分かんないと思うんですけど、多分そのネタの時声が小さいねみたいな。ちょっとおとなしい2人だねみたいなから本格派のコント師となり、もうなってき、私はそのバキバキ童貞となり、
1: すごいですよね。あれいつでしたっけ、
0: あれもう7年前ですね。
1: インタビューがそうですか。
0: インタビュー7年前ですね。
1: もう信じられないことになります。今バキ童チャンネル自体は200万人を突破っていう
0: 登録者、そうですね。
1: そこでもまあ一応オサということではありますよね。
0: まあそうですね、チャンネルはオサですね、はい、確かに、
1: やっぱね、オサとして、はい、やっぱ自分が支えていかなきゃいけないみたいな時期もありましたもんね。
0: そう、なんだ店長マインド、なんなんだそれ。何を聞き出してんだよ。
1: やっぱその店長として、やっぱそのバケド、いや店長としてやっぱり店長の経験が生きたみたいな。
0: 何もねえよ俺、店長のエピソードトークそんなに。
1: いや僕もね、店長だからなんだっていうのはあるんですけど、でもやっぱりね、この4月5月とやっぱ状況が変わったりとか、それこそ5月しんどいよねとかいうとかもあったりしたんで、5月病とかもある、まあちょっと相談に乗ってもらえたりとか、店長として支えてもらえたらみたいなのはありますね。
0: なるほどですね、
1: はい、はい、面白いですよね。
0: あんまり童貞とか求められてないですよね、その J-WAVE
1: もそもそも。あ、もう全然
0: です。そうです、僕がその店長の時に童貞手バレたら、そのスタッフのバイトの人がシフト入ってくんなくなると思ったんで、童貞というのを隠して俺彼女デートだよ、うん、代わりに出てくんねみたいな。
1: 店長マインドですね。めっちゃ店長マインドじゃないですか。
0: 店長としてやってましたね。
1: 芸人マインドだったら絶対言いますもんね。
0: いやそうですね、俺童貞なんだよって言ってはなんですけど、うん、いやちょっと彼女がどうしてもさ 代わりに出てくるね。いや店長がそういうの出ますけど。
1: かっこいい。
0: ありがとう。
1: いやでも僕知らなかったんですよ。そのブックオフ

0: 店長は、はい、あの平場とかで聞いたりはしてましたけど、ね、全国1位だったってのがこれ知らなくて、
1: あ、嬉しいございます。
2: これはどういうことなんですか。
1: これはまあ、ぶっこ、まあ、その自分の行ってた会社が、はいはい、前年度の売上との対比で成績が出るんですよ、はあ、去年より何パーセント上がると、そう、成長率が良くて、はいはい、大体お店ってそんなに急に成長しないじゃないですか、はい、まあ、105% 去年より 0.5% 5% か、
0: 上がれば
1: 去年より 5% 上がればもう相当優秀みたいな中で、はいはい、僕の店が1回 142%
0: 142? 1.4 倍ってこと
1: ですか。ありえない数字出して、はい、みたいなことがありましたね。
0: ブックオフでですよね。
1: ありましたね。
0: 単純にめちゃくちゃ売ったっていうことですか。
1: めちゃくちゃ売れたっていう、
0: どういうことですか。
1: いやでもこれも本当に JWAVE 合ってるか分かんないですけど、はい、僕本当あのエロ本がすごい好きで、
0: はあ、もちろん確かにそうだ、
1: そうだろって、
0: いやそうだ
1: エロ漫画の膝、
0: そうだ、
1: でもそうなんです、うん、それでエッチな本を置きたいですって話をしたら、はい、置く場所ないよ、お店そんなんないって、はい、時に、はい、ちょうどレジ横のスペースの棚が空いてて、はい、ちょっとここ置けるんじゃないですかって言って、ものすごい批判を浴びながらレジ横にエロ本を置くっていう、はい、でやったら本当に女性お子さんはもう本当に姿を消したんですけど、はい、何倍ものエッチなサラリーマンの男性が現れてとんでもない売り上げになりましたね。
0: 手に取りやすいところに、
1: いやそう
0: それちょっとしたチョコみたいな感じで
1: いちご大福みたいな感じでエロ本置いて、ここエロ本やってんだって
0: 、エロ本やってんだ
1: とんでもなく売り上げ上げたりとか、
0: そうなんですね。
1: なんかこういうのを確かにそのスタッフの反対とか、はい、いろんな反対とか、いや僕の店なんでって僕責任取るんでとかはやったかもしれないですね。
0: でもちゃんとでも計画性というかちゃんと戦略ですよね。ちゃんと
1: なんかそうなんです。実はその時タイミングで東京オリンピックのタイミングで、はい、新刊書店からエッチな本がちょっと消えてたんですよ。なくしてこうコンビニからなくそうみたいな。
0: ありました
1: でしょ、なんかコンビニからなくなるみたいなタイミングだったんで、
0: はい、働いてたんでめっちゃわかります。
1: あ、本当ですか、はい、なんかなくなって、それだったら今その古本屋にエッチな本は置いても面白い人が来るんじゃないかなみたいなのが一応あって、
0: めちゃくちゃ店長さんびっくりした、急にめちゃくちゃちゃんと店長 1.4 倍の男、
1: 店長もあります
0: よね。すごいですね。
1: 含めて
0: ちょっと引き続きあのメッセージあのお待ちしておりますので、これを踏まえてグンピさんに聞きたいことだとぜひお待ちしております。
1: はい、お願いします。
0: 引き続き店長についてみんなでぐるぐる考えていきましょう、はい、ということでここで1曲グンピさんからお届けしたいなということなんですけれども、これ嬉しいですね。1曲選んでいただいたということで、
1: はい、私が、はい、好きな曲です。
0: はい、こちら選曲の理由というか聞いてもいいですか。
1: はい、僕唯一カラオケで歌える曲ですね。はい、
0: あ、そうなんですか。
1: はい、僕は死ぬほどノートを枯らすほど歌う曲、いきますね、
0: はい、
1: 和田アキ子で古い日記。

0: したのは和田アキ子で古い日記でした。いいですね、この生で聞かせてくれなくて。
1: びっくりさせちゃった。
0: お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。 J-WAVE グルグル on 81.3 FM

0: レイウェーブブルブルぐるぐる
1: J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは店長マインドということで、今夜は春と飛行機のグンピーさんとお届けしております。
2: どうもグンピーです、お願いします。
1: お願いします、はい、いや本当にモンキービジネス見させていただいて、いやめっちゃ面白かったです。いやマジでその、いやこういうタイミングで人の見るの嫌なんですけどいやでもいや本当に春と飛行機じゃないとできないネタがたくさんあったし、一本目のネタから面白くて
3: 嬉しい。
1: でこんな言うのあれですけど、グンピさんの演技ってめっちゃいいですよ、ね、
3: 加賀さん加賀さん太鼓判。
1: いやでも嬉しい、グンピさんマジで
3: 話変わってくるぜ。
1: 演技いいですよ、そりゃ声かかるわって。そりゃ声かかるわ。
3: 加賀さんほどじゃないです、加賀さんの演技すごいじゃないですか。
1: 僕もめっちゃすごいんですけど。
3: そうなんだそれ
1: そのやりたいないな、そのなんか照れくさくて照れくさくてついつい言っちゃう。
3: いやいや全然全然、はい、いやでも僕ら加賀屋影響ですから、演技をちゃんとやろうと思ったのは
1: 本当に
3: 本当に
1: ちょこちょこね言ってくださったり、お互いのことを褒め合う時間がねちょっとねあったりするんですけど、
3: いですが、
1: いや嬉しいです。全国ツアーやってまし
3: たもんね。あそうそうそうそう、それこそ今加賀さんもやってて、はい、今まさにです。全国ツアーむずすぎませんか、初めて行ったんですけど。そう
1: ですね本当に、今でこそ何回か行ってくると、はい、なんか徐々に受け入れられてくるところもあるんですけど、本当に初めて大阪単独行った時、
3: 大阪ね
1: むっちゃ滑って、
3: はい、
1: 本当2本、1本目が滑りすぎて、はいはいはい、2本目まだ顔赤かったんですよ僕本当に
3: 分かるな。
1: でも今年とかは割と結構受け入れてくれたりとかして、なんか徐々に広がっていく感じは、やめないことが大事なんだってすごい思いました
3: なんか何公演もやるじゃないですか。
1: はい、あります、あります。
3: 柔軟公演やるじゃないですか、はい、それ毎回やっぱ変えたりとかしてますか。
1: もうめっちゃ変わります。
3: あやっぱそうっすよね、
1: はい、変わります結構。
3: 僕も結局24公演やって、
1: 24
3: やって、でもだいぶ変わったんですけど、なんかその変えすぎてネタも増えたり減ったりとかして、
1: あ、はいはいはい、
3: 漫才増えたり減らしたりとか、はい、そういうのなんか、じゃあ前の公演の人に同じ金額なのに悪いなとか、
1: わかるありますよね。嘘つきみたいな気持ちになりますよね
3: そうそうそう、はい、この新しく思いついたくだり入れたらウケるんですけど、じゃあこのくだりがなかった昨日までの人は同じ金額なのに
1: マジで申し訳ない。僕はそれこそ後輩に、でっかいスクーター借りて、その2人乗りをして、
3: はいはい、
1: ウーバーイーツをするっていうネタを、
3: はい、
1: 一昨年から やってたんですよ、
3: はいはいはいはい、
1: なんか思うようにいかなくてでっかいスクーター借りたのに、はい、ごめんって言ってなくしたんですよ
3: スクーター借りた
1: のにマジで申し訳なくて。
3: いやでもそう、そこで容赦なく判断しなきゃいけないのはありますけどね。
1: まあ、でも今配信はもう、
3: あそう絶賛配信中、加賀屋加賀さんが絶賛したこのコント、
1: はい、
3: ぜひ。
1: いや最後のネタもめっちゃ好きでしたね。
3: あー嬉しい、
1: 最後のネタもろ
3: く、最後めちゃくちゃな世界に行くやつ、あー嬉しいございます。
1: でちょっと、ね、内容はもう まあいろいろハッシュタグ春彦単独で調べてもらったりしたらね
3: すいません、ごめんなさい嬉しい。いや加賀さんごともちろんでございます、はい
1: ね、ちょっとねメッセージ読んでいきたいと思います。
3: はい、メッセージだ、はい、
1: ラジオネームおその大輝さん、
3: はい、
1: 加賀さん、軍さん、こんばんは。
3: 軍さん、はい、
1: 珍しい。僕は中学3年生の時に部活の部長をしていました。していたというか顧問の先生に押し付けられる形で部長の座に

0: 強制着席させられたんです、
1: はい、
0: なので責任職から逃げ回っていました。どうやったら責任感を持つことができるんでしょうか。
1: はや、責任感、責任感ね。
0: これってでも、うん、無理やり身につくしかないみたいな。
1: まあ持たされるしかないですよね。
0: くんぴさんは結構でも責任感ある立場ですよね。
1: 僕はでも僕の上司、尊敬してる上司がいるんですよね、はい、その会社の上司も。
0: あ、はあ、なるほど、もともといた会社の、
1: そうですね、
0: はい、
1: その人がもう今すごい人なんです。今もう出世して、ブックオフのアメリカの社長みたいになってるみたいな人なんですけど、大出世した、はい、で
0: 直の上司だった。
1: 僕の直の上司の人が、なんかガタイもなんかドンキーコングぐらいなんか、
0: でかい人で、人物じゃないくらい
1: でかい人で、はい、本なんか読んだことねえよみたいな、みたいな、本なんかな全部金なんだよあれは、本棚にサスタブが詰まってると思うよ豪気な人が
0: むちゃくちゃビジネスマンだ。
1: いやな、そうなんですよ、はあ、まあそのバイトから叩き上げて社員になって今アメリカの社長になってる人が、僕その人に同じような責任感とかどうしたらいいですかねって聞いたことがあって、その時にその人のあれで責任感、あ、いらないよって言って、いやでもどうせ頑張れなくないですか僕、はい、あ、頑張んなくていい、結果出せばいい、あ、頑張らなくていい、責任感がない、結果出せばいい、それだけ。
0: なんですかそれ。
1: あ、でもそれこそが責任感か。
0: そうか、結果を出すことが、
1: はい、
0: 結果を出さなきゃいけないっていうことに付随して、
1: そうそうそうそう、
0: みんなを守れたりとか、
1: そうですそうです、
0: するっていう。
1: だから頑張って朝から晩まで働いたとかは農家で、とにかく業績を出すんだっていう、そのそっちの、なんで逆に何やってもいいし、
0: うわ、なるほど、プロセスに目を向けてほしいって思っちゃうと、はい、
1: そうですそうです、
0: 弱くなっちゃうから、
1: 甘くなっちゃうけどっていう。
0: おもろ、いや、そのマインドでバキドーチャンネルやってると思って笑っちゃうって。結果出せばいい、
1: 結果再生数出せばいいから、
0: うん、後ろにドンキーがいて
1: そうそうそう、うっすらとしたドンキーがいて
0: さあ、でもめっちゃ結果出てるからと、
1: なんかそう
0: っすね、笑えないっすよね、
1: 裸になったらいいから再生数伸びればいいから
0: もうそういう、すごいです、ちゃんとその人出世して調べたら分かるぐらいの人ですよね。だ
1: ってまあ多分そうですね、僕は結構大事なことを教えてもらったなという感じでしたね。
0: 結果ですよ、園さんね、
1: 結果出すよ、
0: 結果出せよ一番。
1: そう言われたら結局責任感出ちゃうという。
0: 続きまして、はい、ラジオネームめめなしーさん、加賀さん、グンピーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が生徒会役員を務めていた時に気をつけていたことは、
1: 生徒会役員、
0: 自分と違う意見でも否定しないことです、
1: はい、
0: せっかく出してくれた意見を無駄にしたくなかったので、やんわり受け流したり別の形で取り入れたりしながら話を進めていました、
1: うん、
0: お二人は自分と違う意見を持った人と話す時に意識していることはありますか。
1: あ、
0: これめっちゃ難しくて、大人になるまで、
1: はい、
0: 人と意見を切っては考えられなかった、は
1: い、いやそうっすね、
0: というかやっぱそれが人格そのものだと思っちゃうというか、
1: そうっすね、その人の意見こそ
0: 分
1: けなきゃいけないんですよね。
0: お笑いになったおかげで広がったところはあるんですけど、
1: あ、
0: なんかそのネタ合わせ
1: とかそうですよね、
0: ネタとか、ね、もうほんまに性格違うんで、
1: かやと
0: 、もう真逆、絶対に友達にならない性格
1: いや、そうですよね、真逆の、はい、だから面白いわけで、
0: ふんわりバイト先で一緒になったから仲良く、ちょうどいい距離感だったっていう、
1: まあ、
0: グンピーさんこれだって、
1: そうですね、僕も受け入れる一辺倒だったんですけど、それこそ店長になった時に、
0: はい、
1: そのドンキーみたいな人に、
0: はい、
1: 店長ってのは嫌われることだよって言われて、はい、嫌われる、いかに嫌われるかだみたいなことを言われて、まあ要は叱らなきゃいけない、怒らなきゃいけない、はい、違う時は一発で違う、はい、なぜならって言えなきゃいけないみたいな、
0: なるほど、でもうパシッと、
1: そうですね、自分の意見もぶつけて、はい、相手の意見もぶつけて、で正しいものに上に昇華していくっていう、じゃないと遅いだろうっていう
0: そのなんですか、めちゃくちゃいい回なんですけど、そのびっくりしてる、びっくりしてる店長マインドってゴンピさん呼んで言うのはあれですけど、めっちゃいい店長マインド
1: 想定外なんだこれ、
0: 想定外なくらいいい、
1: バキドーチャンネルこれで動いてますから、
0: さすがじゃないですか、確かにね、
1: 遅いぞ、
0: ぶつかったりすることありますか。
1: 僕はめっちゃぶつかってましたし、今もぶつかりますね。
0: あ、そうなんですね。
1: そうですね。こういう意見はガッと言ってっていうのは、
0: その後に受け入れる体制ってあるんですか。もうぶつかるってことは受け入れる前提なんだとか、分かり合いたいですか、はい、結構。
1: 僕は、例えば、まあ、強く言ったりした人は、はい、僕がフォローするとブレちゃうから、例えば 副店長とか言ったんですけど、はいはい、副店長にちょっとこの後フォローしてもらっていいか、
0: めっちゃかっこいいマジっすか、自分が悪者になる代わりに、
1: 僕がわって言う代わりに副店長にあいつの言うこと聞かなくていいよとか言ってもらっていいよなんつってなんか俺やってましたね、
0: ちょっと待って
1: 俺やってました、
0: めっちゃ声かっこいいんだけどどうしよう、
1: 声
0: 今めっちゃ声かっこいいこれ
1: いや嬉しいございます、
0: 素敵ですね、
1: 店長マインドですからね、
0: 続いて

0: ラジオネームピンクの糸電話さん、はい、たまに上司から聞く、はい、あいつ使えねえという言葉が私は大嫌いでした、はい、そんな私が部署の長になった際大事にしていたのは適材適所です。人には向き不向きが必ずあります。そこを見極めて配置替えをしていました。すると効率も雰囲気も良くなり、うん、前年度比 150% という、
1: すごい、
0: もはや訳のわからない売り上げを叩き出すことに成功、
1: うん、
0: 使えねえじゃなく使えこなせてないやつこそ使えねえが持論になりました。
1: 150% ってエロ本置いたんじゃないですか。
0: いや、といえばじゃないですよ。結構 1.5 倍おかしな数字です。といえば前年度比140超えたらエロ本じゃないですよ。ピンクの糸電話って書いてますね。ラジオネームちょっとセクシーな感じ。でもそれちょっと思うようになりましたね。
1: あ、本当ですか。
0: それこそ、自分がそのネタの台本とか書くときに、かやが結構苦手なネタとかもあったりするんですよ、
1: はい、ありますよね。
0: で、かやにこうなりやすいネタなんだっていうのを聞いて、やりやすいネタができるようになってからちょっと変わってったなっていうところは
1: あって。あ、そうなんですね、
0: はい、あいつ曰く一番やりやすいネタは、はい、子供がいるおばちゃん
1: おばちゃんなんだ、は
0: い、実年齢のお兄さんやるよりおばちゃんの方がやりやすい
1: らしくて確かに生き生きしてるけど、
0: はい、今年の単独もおばちゃん多めで
1: そうな
0: のか、はい、そう、
1: ありますよね。
0: ありますか、
1: 適材適所、うん、いや僕らも本当に土岡相方、はい、もう多分なんでしょう、強く突っ込むのが多分そんなに多分普段やらないみたいな、
0: 確かにそうですね、
1: とかをじゃあ僕が逆に突っ込みやってみましょうかみたいな、なんかボケ突っ込み変えてみたりとかは、
0: でもめっちゃ入れ替わりますよね。
1: なんかそうっすね。でも加賀谷さんもそうですよね。
0: はい、まあそうですね、結構入れ替わる。でも春彦さんは本当に入れ替わるなイメージがあります。
1: あ、
0: ちゃんとどっちもボケもするし突っ込みもするしって、
1: なんか切り替えるかもしれないですね。い
0: や、これ面白いですね、
1: 適材適所、
0: はい、そうですよね。こちらぜひ引き続きメッセージお待ちしております。はい、皆さんね、何かのリーダーをやった時に気をつけていたこと、だったり、23時台にはですね、グンピーさんと電話の企画があります。はい、店長電話相談室ということで、はい、グンピーさんがあなたの上司となりましてお悩みに答えます。
1: カロリー重すぎるじゃない。なんだそれ。
0: すいません、ちょっとだいぶ負担かかるんですけど、グンピーさんに相談したい方ぜひお待ちしております。
1: はい、お願いします。
0: メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥストゥディオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐる813、数字で813です。この後も店長についてぐるぐる考えていきましょう。ということで、お知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ。毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: ェーブぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。はい、6月になった。今年も梅雨がやってくる。
1: 6月になった
0: 6月になった、はい、赤川さんライブお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: ちょっと収録なので、あのまだ今度感想言いますね。このグルーヴバンチで梅雨ってさ、
1: うん、
0: 毎年忘れない？梅雨と花粉のことは毎年忘れるの私。
1: あ、梅雨のことを過ぎたら忘れちゃう。
0: うん、あと夏の暑さと冬の寒さも忘れる。
1: ああ、忘れる忘れる
0: 忘れるよね、うん、何回やってもさ
1: 忘れる。
0: 学びません。羊文学は今年ね、フェスのグッズで傘を販売してますので、ぜひ皆さん。
1: あ、そうです、はい、
0: 梅雨を一緒に楽しみましょう、うん。さあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に一曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の大罪の主題歌ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからは
1: めいめいお悩み相談室
0: ね。もう3週連続のめいめいお悩み相談室ですけど、
2: はい、お悩み多いですね。
0: 悩める子羊たちが、はい、今日は悩めるひよこです。ブルーネームひよこの毛布さん、羊文学のお二人こんばんは。私は過去の後悔にとらわれない生き方を模索しています。勉強さえできればいいという家庭で育ったため、よく勉強する学生時代を送りました。しかしそのせいか体調を崩したり、恋愛もうまくいかなかったり辛い経験が多かったです。私は96年生まれの30歳なので、もうそんなことにとらわれている年ではないと分かりつつ、何かつまずくとすぐ勉強ばかりの人生だったからだと後悔しています。過去の後悔にとらわれず前を向くにはどうしたらいいのでしょうか。
2: はい、
0: 同い年。
2: 同い年？
0: 同い年じゃない？勉強する学生時代も同じ。
2: お
0: お。私が送ったのかな。
2: じゃあ気持ちわかる？
0: うん、わかるわかる、
2: うん、
0: でも勉強ばかりの人生だったからだって、うん、思うことは文字通りはないけど、なんか昔の例えばなんか親となんか悪い学生時代送ったからだとか、なんかそういうことのせいにしちゃうことはあるかも、
2: うんうんうん、
0: そんな勉強してなかったかも。
2: そう、
0: うん、勉強ばかりの人生だったからだって言うほどにはまあでも過去の清算できてないことがあるとやっぱそのせいだなって思っちゃう気持ちはすごいわかる、
2: うんうんうん、
0: あるそういう時勉強以外でも。
2: でもさ逆に言うと勉強全然してなかったからだみたいな話になってくるわけですよ、私だったらね。
0: うんうん。
2: でもなんか勉強ばかりしてたからできたこともあるでしょうね、きっとね。
0: うん、
2: おそらく、
0: まあ、できたこともあるんじゃない。例えばなんかわかんないけど、この方はいい大学に入れたとか、今のお仕事に就けたとか
2: ね。そっちばっか考えちゃう、うん、私は多分。
0: できたことを考えるってこと
2: は。そうできたことしか、できなかったことはなんか想像もさあんまできない、自分ができないこと、なんだろう、なんていうのか。
0: あ、でもわかるよ。だから、うん、やってなかったことを、
2: そう、
0: まあ、考えても、でも考えちゃうんだよね。なんかやっぱ納得いってない部分が、
2: うん、
0: でこの人も想像だけど私と同じ結構完璧主義なの。
2: うんうん、そうなんだね。
0: やっぱ勉強ってさ、すごいさ回答用紙があってさ、全部やっぱ丸にしたいって思っちゃうわけじゃん、ね、勉強すごいしてる人って、
2: うん、
0: だからさ、その人生も丸々じゃないといけないみたいに、
2: うん、
0: なんかだんだ
2: ん
0: 具体的には思ってないかもしれないけど、なんか意識がそうなってきて、
2: うんうんうん、
0: だからその罰だったところをなんとかしたいって思うんだけど、うん、もう過去のことだからどうしようもないじゃん、
2: うん、
0: だから気になっちゃうんじゃない。で実際やっぱ体調崩したり恋愛うまくいかなかった過去があったの。前を向くにはどうしたらいいのでしょうか。
2: どうしたらいいのでしょうか。
0: でも私もずっと思ってた時あったの。なんかずっとこれ親のせいにしててもなとか、うん、どうしたらいいのかなってずっと悩んでたけど、なんか気づいたら、あ、九条の大罪を読んだことが結構大きかったかな、やっぱり。
2: お
0: ー。で割と直近まで人のせいにずっといろいろしてたかも。うまくいかないこととか、なんかなんですぐ体調本当に崩しちゃうんだろうとかも、本当の原因とかって分かんないじゃん、うん、単純にストレスが多いとかさ、考えすぎるとかさ、
2: うん、
0: 自分の体質とか、
2: そうだね、
0: その挙げたらもうキリがないんだけど、
2: うん、だ
0: ね、その勉強してたばっかりしてた自分が本当に悪かったのか、いいことはなかったのかとか、すごいちゃんとそこに気になるところを確認しきる、書き出してみるとかね。
2: なるほどね。
0: その時に自分に対する思いとか、それはすごい大切なんだけど、そこにずっと執着してるとね、本当に進まないよね。九条の大罪は、うん、いろんな境遇の人が出てくるじゃん、
2: うん、
0: で多くはなんかごろ

0: 好きっていうか半グレっていうかさ、うん、で辛い境遇の人もいるし、元からその裏社会の特権的な立場に生まれた人もいるし、
1: うん、
0: 全然生まれ謎だけどめっちゃ強く見える人とかもいるし、本当にいろんな人が出てくるんだけど、半グレの中で一番強いミブっていう人がいるんだけど、
1: うん、
0: ミブも多分自分の一番大切な存在とかを自分のせいで失わなきゃいけなかったりとか、めっちゃ辛い過去があるんだけど、
1: うん、
0: それも全部自分の責任で自分が選んだ道だからっていう風に自分でこう覚悟決めて生きてるっていうのかな、なんていうの、
1: うん、
0: 覚悟決めてとか言うとちょっと熱い話になっちゃうね。
1: いや、うん、
0: でもこうひよこの毛布さんが勉強するかしないかとかもさ選べたわけじゃん、
1: うん、
0: どんなにこう親にしろって言われて洗脳されてたとしても、でもその時はなんかこうしないと怖かった自分とかがいて、それでするってことを選んだわけじゃん、
1: うん、
0: それってもう最終的にはもう自分の選択だしっていう風に身分は覚悟を決めてんの、
1: うん、
0: それがめっちゃかっこいいし、なんかこれなって私はすごい思っちゃって、九条の大罪を何回も読んで、
1: うん、
0: それでドックスを書いたんだけど、うん、だからどのチョイスもやっぱなんか自分のチョイスだし、なんかそこにずっとすがり続けるのも自分のチョイスだし、
1: うん、
0: それもうやめますってもう決めるしかないんだよね、
1: うん、
0: 決めるのも自分のチョイスなんだと思うんですけど。
1: いやそう思います。
0: え、どう、なんか、
1: いやだから絶対にわかんない、心の底から良くしたいって思ってるから。そんなみんな思ってるよね。
0: あ、人生をってこと？
1: うん、
0: え、でも思ってないかもしれない。
1: そう、
0: なんかその良くしたいの位置がゆりかちゃんのなんか深さが地上から 100m くらいだとしたら、なんか私とかひよこ毛布さんとかは多分なんか30キロとかめっちゃ奥底にあるのかもね。
1: でも、まあ、過去のことを思い出したりするけど、やっぱそれは関係ないから
0: まあ本当にめっちゃフラットに見たらマジ関係ないよね。
1: そうなんだよね。
0: だって今体調崩すのさ過去のせいにしても絶対体調が治ることはないんだよね。
1: そうそうそうそう。
0: メンタルとその体調が結びついてる場合、その思考の癖は過去のことから来る可能性もあるから、やっぱそこにすがりつくんじゃなくて向き合っていかに生産するかっていうことを考えるっていうのが、それは過去にすがってるんじゃなくて、うんうん、体調を良くするための一歩進んだステップじゃん。
1: うんうんうん、
0: そっちだよね。
1: そうだね。
0: うちらの最近の標語じゃん、いかに良くしていくか。
1: そうだね、
0: うん、私は九条の大罪がすごい、別にやってるから宣伝とかじゃなくて読んでなるほどって思ったところもあったし、うん、次のステップどう踏むかに集中していくっていうことなのかな、やっぱり。まあ、難しいけどね、ちょっとずつなのかも。
1: そうだね、
0: うん、まあ、一回九条の大罪読んでみてください、
1: ね、
0: ネットフリックスでも 見れますので、
1: うん、
0: 見てみてください、
1: はい、
0: ではグルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催した私たちのツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
0: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。まあ、過去の話といえば加賀さんのね小説もありますけど、それを読むのもひよこの毛布さんにおすすめできるかと思います。どうでしょうかね加賀さん。ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。
2: 自分学のお二人ありがとうございました。いや僕の小説が、いや、まあ、読んでもらえたらねそれは嬉しいんですけど、なんかあんまりなんかね、
3: はい、
2: あんまり後味が良くないらしくて、そのなんかもうちょっとハッピーエンドになるかと思ったら、
3: はいはいはい、
2: ハッピーエンドにならないみたいな、僕の半分自伝じゃないですか、
3: はいはいはい、
2: 半分自分の実体験が元になってて、うん、自分の父親の、その暴力性とかが、
3: うん、の親父さんの、
2: がち

0: ちょっとテーマになってるんで、
1: はい、
0: ちょっと元気なんかその
1: 後押しするタイプのやつじゃないかもねという
0: もっとお笑いとか見た方がいいかなすいません、また来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで J-WEB ぐるぐる今夜は店長マインドということで春と飛行機のグンピーさんとお届けしております。お願いします、はい、
2: グンピーです。お願いします。
0: ということでメッセージ届いております、ラジオネームストロングペロさん、
2: はい、
0: 加賀さん、グンピーさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 私は医療従事者として働いています。
2: はい、
0: この春から係長に昇進し部署の責任者になりました。以前とは異なり自分の指示や判断で患者さんや部下の人生が大きく変わる可能性があり、その責任の重さに押しつぶされそうになることがあります、
2: うん、
0: 店長経験者のグンピーさんはもちろん加賀さんもネタ作りなど責任の大きな役割を担っているかと思います、うん、そこでお二人に質問です、
2: はい、
0: そのような責任やプレッシャーを感じた時どのように乗り越えていますか。今後の参考にしたいのでぜひ教えていただけると嬉しいです。
1: でも医療従事者の方のそのまあわかんないですけど、はい、白い巨塔みたいなイメージだと思うんですけど、はいはい、係長ぐらいでこんなにプレッシャーで潰されてるようではというか
0: ちょっと待って、なんかその隙あら
1: ずのもっと上上がるんでしょ、もっとこの
0: もっといや白い巨塔だったらね、
1: 医者のそのね病院のでっかいこの廊下をみんなでこう引き連れて歩くわけでしょ
0: できるよね。
1: 係長ぐらいじゃダメっすよ
0: まあそもそもね、医療ってね、
1: いやそうですね、そもそも責任が重大ですからね、
0: 本当に喜んでもらいにくい仕事ではありますし、
1: 責任感ない医者ってやつね、
0: いやですね
1: しょうがないだからね誰がやっても
0: わかんない、わかんないこれ
1: これわかんない、わかんない、
0: 薬飲んどいて
1: 定時なんて帰りますわ、
0: いやだだ、
1: うん、あれですからね。
0: 責任とかプレッシャーとか感じた時、こうガッと乗り越えるタイプですか。ガッとっていうかその、
1: はいはいはいはい、
0: 潰されながらやっていく人もいるじゃないですか。
1: いやそうですね、いますね、
0: いいと思いながらやってる人もいるし、
1: はいはいはいはい、
0: 割と開き直るようになってるんですけど僕は。
1: あー本当ですか、加賀さんも開き直ってるんですか、
0: はい、割と、いやまあ仕方ないかって。
1: あーまあでもそうですよね、こういう仕事だと
0: 運とかもあるし、自分の能力のマックスだし、
1: はいはいはいはい、
0: おもろい人は山ほどいるし、
1: うん、いやそうですね、
0: のありますね。
1: 確かに僕もなんかプレッシャーとかわかんないですけど、はい、でも本当に僕らがやってることなんて、はい、とても小さなことというか、
0: はい、
1: その、
0: はい、
1: なんか僕宇宙の大きさみたいなやつをなんか待ち受けにしてるんですけど、待ち受けとか、
0: はいはいはいはい、
1: 見れるようにしてて、なんかその地球があって、
0: サイズ比みたいなことですか。
1: あそうそう、地球があって太陽系があって、太陽系というのは銀河系のすごい、銀河系から見たらミジンコぐらい小さくて、その銀河系はさらになんとか大星雲から見たらミジンコぐらい小さくて、その大星雲をなんとかなんとか流河群から見たらまたちっちゃくてみたいな、
0: へ
1: さらにめっちゃでかくて小さくて、はい、と思うと本当にどうでもいいよなと思って。
0: めちゃくちゃマインドでかい本当にちゃんとあるんですね。
1: 本当になんかそうですね、本当に責任感もクソもないなと思ってやってますね。
0: そんなこと言ってても仕方ないよどうせっていうね。
1: そうそうそうそう、ちっちゃいんだから、ミジンコのミジンコぐらいのわけですから
0: すごい視点がでかい、
1: なんか見るようにしてますね、その本。
0: あそうなんだ。でも確かに何か見たことあります、僕そういうの。自然の偉大さとかをちゃんと触れる位置に置いておくと、
1: はい
0: はいはい、割とこう気持ちがすっきりすることがあるからいいみたいな。
1: あそうですね、
0: 地球儀とか置いとくと実は本当にいいかもみたいなのをなんか見たことがあります。
1: そうです、ちっちゃな存在ですからね。
0: ちっちゃな存在、素晴らしいですね本当に
1: ビジネスラジオみたいなのがすごい、ね、その感じですら
0: してきました、ね、さっきすごい突き放したのにねちゃんと普通ね
1: フォローもしまして
0: 後押しをして続いてラジオでも虹と海さん、
2: はい、
0: 加賀さん、グンピーさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 私は大学時代サークル長を務めていました、うん、その時気をつけていたのはサークル内の愚痴を仲間に言わないことです。私の一つ上のサークル長は愚痴をよく言う人でした、
2: はい、
0: 私は聞き役になることが多かったからかいつの間にか信頼を得ていたようで、先輩の推薦もあり次期サークル長になりました、うん、先輩や周りの愚痴に合わせて思ってなくてもひねり出して言ってしまうという良くない流れを身をもって実感していた私は、サークルの空気を良くするために後輩はもちろん同期にも不満があっても愚痴は言わず、なるべく別のところで発散することを心がけていました、
2: はいはいはい、
0: お二人は愚痴を言いたくなった時どうしてますか
1: 愚痴を
0: 言うタイプです
1: か。いや言っちゃいますね。
0: 僕も言います
1: ね。あ本当ですか。
0: 全然言います
1: よ。愚痴を言うからこそ腹から割って話してるというか、
0: はい、
1: 愚痴を言わなかったらその人もちょっとこう分かんないというか、いつもニコニコしてて腹に一物を持ってるような、うん、そういう風に思われちゃうんじゃないですかね。
0: いやまた言えた方がね、あまりにも優しい人というか人当たりがいい人っていう、
1: いやそうですそうですそうです、
0: 気使ってんじゃないかな。
1: そうですよね、腹から喋りたいと思ってる人もいるかもしれないのに、愚痴を自分に言ってくれないと ことはちょっと距離があるんだなって思うかもしれませんよ。
0: まあ、逆にそのそれを言われるのが気になってるっていうことが、その長としてのマインドっていうか店長マインド、やっぱ嫌われ

0: ること
1: な
0: はずだからってことですよね。
1: そうですね。愚痴だ、どういう愚痴とかやっぱあるんですか。こう
0: 僕はだからその本当にかやがネタ飛ばすとかの愚痴の時が多いですね。
1: 本当
0: にその他にコンビ間でネタ書いてる人書いてない人みたいなのでいう話をする時が結構あるんですけど、その、うん、その賀屋がこの間ネタ飛ばした時に、
1: はい、
0: 結構飛ばすんですけど、
1: まあまあまあ、
0: その時に、はい、そのなんか練習しといてねって言ったんですけど、
1: はい、
0: なんかその練習してなくて、
1: ああなるほどなるほど、
0: まあそんなことあるんですけど言ってたら、僕その前日に僕一人が一日仕事だったんですよ。
1: はいはい、賀屋さんは休みで、
0: 休みの日で、でそのスケジュールを見た時に、あいつだけ頑張ってて、なんかすごい一生懸命頑張ってるのが責められてる気がするから布団から出られなくなったって言ってて、そのだからだから お前のせいだじゃないですけど、このお前が多分今こうしてる感も頑張ってるんだと思ったら俺のハードルが上がるだろうって、その頑張りしろ、休みを充実させなきゃいけないっていうこのハードルが上がるから動けなかったって言われた時にそなんでそれそれ言われてどうですか皆さんみたいな、
1: あなるほど
0: 話はありました、
1: ね、あまあ言えないですけどね、
0: はい、そういうのありましたね。
1: おもろ、そんななってんですか今。
0: そんなことあると思いますよ、
1: はい、いいですね、
0: はい、ということでメッセージは引き続きお待ちしております、はい、23時台にね企画もありますのでぜひよろしくお願いします、はい、メッセージ JWEB トップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥストゥディオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャル LINE でもメッセージ受け付けておりますので友達登録ぜひよろしくお願いします。この後はニュースとお天気です。
2: 中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため編成する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しで、一般会計の総額は3兆1135億円とする方針です。高市総理大臣はイランのペゼシュキアン大統領と電話で会談し、すべての国の船舶がホルムズ海峡を一日も早く自由で安全に通過できるよう要求しました。東京電力は重大事故を起こした福島第一原発2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を明日から実施し、2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。台風6号は沖縄県那覇市の北を北に進んでいて、明日にかけて鹿児島県の奄美地方にもかなり接近する見込みです。気象庁は西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。続いて天気予報です。明日の関東南部は湿った空気や前線の影響で雲が多く、夕方以降は次第に雨の降るところが多くなるでしょう。風はやや強くなりそうです。最高気温は26度から27度の予想で、暑さは落ち着く見込みです。あさって水曜日は台風6号の影響で朝から雨や風が強まり、特に通勤通学時間帯は荒れた天気になりそうです。警報級の大雨になる恐れもありますので、最新の情報をご確認ください。なお警報や注意報が発表される際は5段階の警戒レベルがつきます。レベル3やレベル4が発表された時には気象庁のホームページなどを確認しながら早めの避難を心がけましょう。以上ニュースと天気予報でした。
0: ニュースルームの小月さんありがとうございました。お知らせの後もぐんぴーさんとお届け。
1: はい。

0: ぐるぐる
1: J-Wave A reversal of thinking。
2: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲーターは加賀谷の加賀翔です。そして
3: はい、春田ひかる軍 P です。お願いします。
2: お願いします。今夜は店長マインドというテーマでお送りしておりますが、
3: はい、
2: ちょっと先ほど待ってください。先ほどね、ちょっと臨時
3: ニュースが入りましてね、我々の中に、
2: はい、先輩が結婚しまして、はい、
3: すごい結婚、
2: 本当なのかな、ちょ、いや、そうですよね、すごい
3: 本当だ、
2: ロングコートダディの堂前さんが結婚しまして、ちょっと
3: 堂前さんのニュースだ。
2: お尻がボーンって、
3: いや、岡田さんが
2: 浮き上がっちゃって本当に
3: その一回繋ぐ時もさっき動揺がれて、
2: はい、ニュースルームの
3: 感じですみたいな
2: このニュースは読みますか、
3: ね、読まないです、
2: すいません。いや、おめでとうございます。ちょっとね、改めて
3: 堂前さん、
2: まあ、あれですけれど、うれやーす、まあ、今夜は店長マインドということで、
3: よく聞けた、
2: はい、
3: すごい、
2: 店長マインドというテーマでお送りしておりますので、はい、楽しみにしてくださってる方もいると思います。特別企画を行いたいと思います。題して、はい、店長電話相談室。今回はグルーの皆さんから自分の働いている職場での悩みを送ってきてもらっています、うん、グンピーさんにはグルーたちの職場の店長おは上司となりきってもらいまして、相談を聞いていただきたいと思います、
3: はい、
2: こちらね、グンピーさんが相談者の上司か、はい、まあ、店長だったりになりきってもらうんですけれども、はい、まあ、もしこう相談に困った時は僕も、はい、入れますんで、加賀くんとか呼んでもらえたら、はい、副店長的に、
3: あ、そうなんですね、はい、僕一人で最初臨むんですね、そんな
2: 完全にグンピさんに、はい、僕が出てこない可能性も大いに、
3: わかりました、は
2: い、あります。
3: あ、でも加賀さんもお呼びできれば来るということですね、
2: はいはい、そして一番頑張ってほしいなこの人と思った方をですね、グンピさんに一人選んでいただきまして、はい、その方に我々のサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います。はい、早速おつなぎしていきたいと思います。はい、最初の相談者の方参りたいと思います。もしもし、
4: もしもし、
2: もしもし、こんばんは。ラジオネームよろしいでしょうか。
4: レイちゃんです。
2: レイちゃん、
3: レイちゃん、
2: ありがとうございます、はい、ということで、グンピさんに相談したいことがあるということで、
3: はい、
2: どのような、特徴というか、どんなシチュエーションなんでしょうか。
4: 今働いてる職場の後輩がちょっと怖くて。
3: 後輩が
2: 怖
4: 今私が新卒から勤めて6年目なんですけど、
3: はい、
4: 今年度移動して配属異動があって、はい、その配属先で、昨年新卒で入って2年目の後輩がちょっと配属先では先輩なんですけど、
3: これ
4: 私がちょっとまだ、はい、
2: もう今スタート、
4: はい、
2: 今相談し始めちゃってますか。
4: まだですよね。
3: まだです。状況説明
2: です、ね、状況説明ですよね。
4: はい、
2: あ、ありがとうございます、
4: はい、でっていう状態です。
2: なるほど。で、グンピさんには、はい、今ちょっと
3: 一旦今ふわっとしちゃいました。
2: 今一旦ふわっとしちゃいました。改めてもう一回聞いてもいいですか。すいません。
4: 配属先の後輩が怖い。
3: 後輩ですね。
2: 配属先の後輩が怖くて、グンピさんにはどう、
4: グンピさんには、はい、
2: その後輩になってほしいってことですか。
4: はい、いや、ちょっとなんかその後輩との向き合い方を、
2: あ、なるほど、後輩との向き合い方を、はい、グンピさんが上司として相談して、まあ、上司としてね、
4: はい、
2: なるほど、わかりました、はい、じゃあその上司として、
3: はい、
2: グンピさんになってもらうということでよろしいでしょうか。
3: はい、
4: はい、
2: それでは、レイちゃんさんの店長電話相談室スタートです。
5: いや、レイちゃん、なんかちょっと最近落ち込んでない？
2: うまいな。
5: 何でも聞くよ。
4: 落ち込んでます。
5: 落ち込んでんの？何、はい、何でも聞いてよ。
4: ちょっと私が仕事を覚えるのが遅くて。
5: 遅くないよ、みんなが早いだけ。本当に
2: 遅いじゃん。じゃん

0: 大丈夫だよ、レイちゃん。だどんな仕事を一生懸命考えてるレイちゃん、すごく魅力的だよ。あ、これももうセクハラか。
1: キャラクターが変だ。
0: いやいやいや、ごめんね。なんかでも悩んでる風に見えてさ、人間関係とか結構大丈夫？
2: ちょっとなんか、その失敗するたびに後輩からすごい冷たい目で見られて、なんか
0: 後輩
2: が気まずくて。
0: 後輩ってあの田中？田中あいつ俺今度やっとくわ、ちょっと一回バチ怒りしとくわ。なんでどういうこと言われるの、そんな冷たい目で言うなんて。
2: なんかもう大丈夫ですとか。
0: ええ、あ、じゃあもうそれ私やっとくんで、僕やっとくんでみたいな。
2: そうです、そうです。そんな感じで。
0: うわ、そうね。いやそれに対してレイちゃんはなんて言うの。
2: ごめんねって。
0: あー、ちょっとまあ引き下がっちゃうというか。でもせっかく先輩なんだから早く生まれてるわけだし、なんかこう、いやいや私の方が偉いんだからさみたいな、こっちの方が偉いんだからさ、その態度ないんじゃないみたいな、そういうちょっと喧嘩腰になるとかはちょっと難しい感じですか。
2: なんかその配属先で主に関わるのがその子で、はい、主にいるのが2人だけでいる時が多くて。
0: 2人きりで、
1: うわ
0: ーうわ
2: 関係悪くしたくなくて。
0: あーそうかそうか。へえー、いやー確かにな。
1: 困っちゃった。
0: 確かに。だってまあちょっと、そうだな、係長の加賀くんはどう思うかな。
1: 係長の加賀くんは、いや僕なんかね今ね、横からね聞かせてもらったんだけどさ、
0: 加賀くんいつの横から聞いてるね。
1: ほんとごめんね、レイちゃんがさ、なんか多分気まずい空気が苦手で笑っちゃうと思うんだよな。喋った後に自分で笑っちゃうのが多分後輩的になんか無理させてるんじゃないかなとか思われてるかもしれない。
2: あーそうな、私が確かにちょっと
1: ね、優しくしすぎちゃってるかもしれない。笑っちゃうから優しさが出ちゃってるんだよね。
0: 加賀の言う通りだぜ
1: の方。
0: 加賀の言う通りだ。
1: この感じで
0: もう笑うんじゃねえ。自分で言ったことに笑うんじゃねえ。責任持ってバツッと喋ってで意外についてくるから、だって先輩だもんレイちゃんは。
1: 確かに、でも大事ですね。
0: そうだよ、頼りになる先輩として振る舞ってほしいみたいなのもあるんじゃないですか。
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: あなるほど。
0: そうだよ、
2: もう少しどっしり
0: どっしりするんだぜ。
1: 声だけめっちゃかっこいいのにめっちゃこもってたけどな。どうですか、お悩み解決しましたか。
2: はい、ちょっと明日からやってみようと思います。
1: ちょっとずつ頑張ってみてください。
0: 頑張ってね、レイちゃん。
1: いや、その恋愛シミュレーションゲームみたいな、その何なんですかそのイケメンキャラ
0: って。イケメン店長
1: どうしたんだいみたいな。
0: イケメン店長やっちゃいました。
1: レイちゃんさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました、は
1: い。いや面白
0: い。いや加賀さんも何だったんだ今の。
1: いや分かんない。
0: 聞いてやしたよ。
1: その中間の男のやり方が分からなくて。
0: 中間感じゃ、そこまで中間のあれじゃないです。そんなみんなにこびるようなやつじゃないですよ。
1: 面白かった。全然いやちょっとね、いやまあレイちゃんさんは、はい、まあまあね後輩が怖いということでしたけど、続いての方の相談にも
0: いらっしゃいますか。
1: 思いますので、はい、続いての方おつなぎしたいと思います。はい、もしもし。
3: はい、もしもし。
1: あ、もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
3: はい、図書館のトラちゃんです。
0: 図書館のトラちゃん、はい、
1: 図書館のトラちゃんさんの、まあ、相談したシチュエーションというか、はどのような状況でしょうか。
3: そうです、その学校での後輩との接し方、
1: 学校の後輩、
3: 悩んでよ。
1: なるほどね、
0: はい、今学生さんなんですか。
3: はい、高校2年生です。
1: 高2、
0: はいはいはいはい。じゃあ部活動か何かの後輩。
3: はい、軽音楽部の。
0: 軽音楽部ね、はいはいはいはい、
1: なるほどね。
0: 僕はじゃあ誰をやればいいですかね。
3: そのやっぱ後輩から人気のあるかっこいい先輩。
0: ああ、わかりました。
1: なんでわかるんだよ。
0: 軽音部のね、
1: 後輩から人気ある軽音部の先輩なわけないだろ。
0: いけるだろ、そういうコーナーなんだよ。
1: じゃあということで
3: できたらしい。
1: イケイケの
0: 軽
1: 音部の先輩を、
0: はい、任せてください。普通の軽音部読んでるんでいけます。
1: 普通の軽音部、
0: はい、絶賛読んでるんでいけます。
1: いや読んで、あ、読んでいただきたいじゃん。

0: 台場、相談を話していただきたいと思います。それでは、はい、図書館のトラちゃんさんの店長電話相談室、はい、スタート。
1: ブンブンブンブンブン、
0: ベースだ。ブン
1: ブン、ああ音悪いな。
0: 音悪いんだ。
1: あ、図書館のトラちゃん、あ、何してんの
2: 先輩。
1: どうした、
2: 最近悩んでて。
1: 何悩んでんだよ、音楽に全部話せよ。
0: 話せよ、
1: 全部音楽にしろよ、そんなの。
2: そうですね、新刊ライブやって。
1: 新刊ライブ、あ、1年生とかの、うん、な、店のライブな。
2: そうですね、それはすごい盛り上がったんですけど。
1: うん、いいじゃないか。
2: もうそれっきり、もう1年生と廊下ですれ違う時とか、部室入れ替わる時とかも、なんかちょっと会釈されるだけでも全然関わりなくて、こう、もっと仲良くなりたいんですけど、
1: はい、なんでだよお前、何かしたんだろうお前。
2: なんか何もしない、
1: 何かしら不快なところがあるみたいなことなんじゃねえのか。
0: そうなの、
1: 全部音楽にしろそんなのは。音楽だ、かき鳴らそうぞ音楽。でもそれやっぱ仲良くなりたいのか。
2: いや、仲良くなりたいです。
1: それは音楽の話とかしたいんじゃねえの。
2: うん、ああ、そうです。でもなんか、うちの部員のみんな、その尖ってて。
1: 尖ってんだ、尖ってるよな、
2: なんかマイナーな音楽しか聞いてなくて全然話せないんです。
1: ああ、はいはい、音楽のジャンルもちょっと、
0: うわ、そう、
1: 難しくてね、
0: 怖いな。
1: ああ、これむずいな。でもおめえは自分の音楽に自信があるんだろ、トラ。
2: そうですね、はい、
1: 書き鳴らせよ。全部音楽にしろ。
0: いや、それ困ってる証拠みたいな。僕それ言ったら困ってる証拠じゃないですか。
1: ちょっとドラムのカカにも聞いてみるか。ドンツクツッチャクドン、ドコドン。
0: トラちゃんは何悩んでるんだと。
1: 叩きながら喋
0: る。トラちゃんも、トラちゃんもやっぱり笑ってあげるところがあるドンね。
1: ドンねって言って語尾ドンになってる。
0: やっぱそこ、そこはちょっとあるかなと思うけど、やっぱ好きな音楽が合ってないって結構だから、音楽の話しなきゃと思うから緊張しちゃうんじゃないだかつくとん。
2: あーでも確かに
0: 音楽の話以外だったら絶対に話せると思うから、うん、そういう軽音部として接するんじゃなくて、同じ学校の先輩として接するみたいなのはどうかちゃん。
1: しんばる。
2: あー確かに、
0: 確かに、いただきました。
1: おい加賀、お前あんまりラジオに伝わんないようにドラム打ってるの変だぞ。マイムでドラム打つふりしてて普通に喋ってるの変だぞ。手元でずっとドラムやってるけど普通に喋ってる時間誰にも伝わってねえぞ。なんだ今の。
0: はい、すいません。
1: たま、納得したからいいけどよ、トラちゃんがよ。
0: トラちゃんどうですか。トラちゃんでもちょっとどうですか、二人の話聞いて。
1: 学校の話すればいいじゃねえか。
2: そうですね、やっぱ加賀先輩最高。
1: 加賀先輩最高。いやー、なんだよそれ。
0: ごめんなさい、僕の方がイケてたドンということで。
1: 変でしたよ、前もだけ。
0: いや、すいません。いや、グンピーさんずるいですよ。なんかそう、音楽に全部ぶつければいい。イケイケ。
1: 無理でしたね、ちょっとね。その
0: イケイケの軽音部の先輩は、お前が悪いんじゃねえのって言わない。いや、素晴らしかったです。 いや面白かった。トラ、図書館のトラちゃんさん、ちょっとね、暫定ボックスでお待ちいただけたらと。
1: そういうシステムだ、
0: 思います。
1: お願いします。
0: ありがとうございました。
2: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、いや、可愛いですね、本当に、
1: ね、いろんな悩みがありますね、でもね、
0: う
1: ん、
0: 続いての方もお電話つながってるということで、はい、チャレンジャーをつなぎしたいと思います。もしもし。
3: あ、もしもし。
0: もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
3: あ、こんばんは。ミニシュナは老若男女おじいちゃんです。
0: ミニシュナは老若男女おじいちゃんですよね。
1: 何言ってるんだ。よくわかったな。
0: ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんは、はい、何を相談したいとか、どんなシチュエーションですか、このグンビさんに。
3: 職場の後輩との会話にちょっと悩んでいます。
1: 後輩と悩むんですね、やっぱね。
0: やっぱみんな後輩なんです
1: ね。何なんでしょうね、
0: やっぱ先輩
1: としてどうやるかってことだよね。はいはいはいはい、
0: 後輩との会話で、どんなシチュエーションで、グンピさんには。
3: あ、はい、うろ覚えの知識でも、盛り上がってくれる上司がいいです。
1: うろ覚えの知識でも盛り上がってくれる。
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: それが後輩との接し方で難しいところってことですよね。
3: そうですね、
0: うん。じゃあちょっとうろ覚えの知識でも乗っかってくれる先輩を あ、それは店長とか課長とかなんかありますか、肩書き的

0: きなもの。
1: 部長で。
2: 部長で割と偉くなりました。
3: はい、グンピー部長に相談していただきたいと思います。はい、ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんの店長電話相談室スタート。
4: いやミニシュナ老若男女おじいちゃんってそのミニシュナちゃんで大丈夫？
1: 大丈夫です。
4: ミニシュナちゃんね。いやなんか後輩とちょっと悩んでるんだって？
1: そうなんですよね。後輩6個下の後輩なんですけど。
4: 6個下話通じないよね。
1: そうですね。この間、マザーテレサとガンジーとオバマ元大統領を彼女が知らないと、知ったこともないっていうふうに言われて、で私今30歳なんですけど、はい、なんか驚いてしまって、でそれ、あそうなんだって言ったらすごい明るく、ジェネレーションギャップですねって言われて、
4: 教科書から消えたんでしたっけ、ガンジーってなんかしたんでしたっけ、ガンジーって。あそうか。あでもあれだな、あマザーテレサってのはなんかすげえんだよな、インドのな。なんかそのお母さんってみんなに呼ばしたんだよな。
2: うろ覚えだからうろ覚えでやって
4: るからすごい人だからな。うん、ガンジーもねなんか非暴力
2: 切られました。
4: なんでですか、ミニシナは老若男女おじいちゃん。なんで切るんですか。
2: 初めてです。この1年半やってきましたけど、ブツプー初めてです。グンピーさん、
4: なんで切れたんですか今。
2: グンピーさんごめんなさい、
4: 俺うろ覚えやったじゃないですか今。俺
2: みんなお母さんって呼ばれてましたよ。ブツプー。
4: なんでよ、なんでそんなことがありえるんだ。
2: おもろ。いやということで、
4: 電話切られるんですか、これ。そのトンネルズのテレフォンみたいな感じで、その嫌なこと切られちゃうんですか、無理やり。
2: ああミニシュナ浪人
4: 復活しましたか。
1: すいません、急に切っちゃって。
4: いや全然いいですけど、本当にいやものすごく怒らせてしまったのかなと今思いまして、ね、反省してるところでした。
1: 違います本当にプツッと切れてしまってびっくりして。
4: いやこれは全く全然でございます。いや話の途中じゃん。ミニシナは老若男女のおじいちゃん。
1: そうなんですよ。
4: マザーテレサとかね、あれでガンジーと
2: オバマね。
4: あオバマね。オバマは
1: イエスの人ですよねって言ってて。
4: イエスウィーキャンの
1: ウィーキャンね。
4: イエスの人。
2: イエスの部分だけ。そのギャグ端折るみたいな。
4: イエスの人。イエスアキトさんでも出てくるから。
2: イエス。
1: そうなんです。
4: あそうですか。
1: そうですね、なんか、ね、そうどうしようと思って。
4: そう、
1: ね、私も詳しいわけじゃないし。
4: そうですね、そんなに話通じないっていうかね、あれだとね。
5: 確かに、難しいよ、普通に難しいよ。
4: 難しいな。めっちゃ嘘教えたらいいんじゃねーか。
2: そんな
4: オバマさんはみたいな、そういうなんかロシアの大統領でみたいな、なんかそういう
2: 一番揉める一番揉めるって
4: めちゃめちゃ嘘伝えてめちゃくちゃにしましょうよ。うん、それ楽しませるというか。
2: なるほどなことないよ。ミニシナは老若男女。
4: いやーうわー、あえこんなところにどうして加賀社長
2: か。
4: どうしてなんで
1: お疲れ様です。
6: お疲れ様。
4: はい、
6: ミニシュナウザーのことだよね。ミニシュナは老若男女おじいちゃんっていうのは分かるよ。ミニチュアシュナウザーは老若男女、オスだろうがメスだろうが全部おじいちゃんに見えるよねみたいなことだよね。
1: そうです、さすがです。
6: 黙ってた時間で解読させてもらったよ。
4: 社長
6: だからね。
4: 結構でも今若い人はこういうオバマとかも知らないとか大変そうですよ。
6: ねえ、そういう時はね、こっちから知識を話すんじゃなくてね、その世代のことを興味持って聞いてあげるのがいいんだよ。例えば下の子たちがね、シール集めてますよとか言うことあるだろ。
4: ある。
6: ね、そういう時にシールで「あそうなんだ」って言って聞いてあげるんで、全部知ってても知らないふりをするの。
4: さすが社長、すごい。
2: うん、本部長やってる。
4: さすが社長ですね。
6: おー軍備本当に可愛いなお前ら。いつも
4: またゴルフのもほんま。
6: ああ行こう行こう。
4: お願いします。
6: 本当に暑いの苦手だからな本当に。
4: ああ本当ですか。ぜひか。
6: 涼しいところに行こうね。
4: 涼しいところ行きましょう。
6: ミニシュナも行こうね。
1: あはい、ぜひお願いします。
6: いい会社にしよう。

0: 僕社長がまさか社長になった。
1: いやいやいや
0: 二重構造やっていただきましたね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はいはいはい、でもいやこれ普通に難しい話ですね。
1: うわギャップむずいっすね、うん、
0: だってそのあ完全に合わない人と話すことあんまないじゃないですか。もう僕らってそうですね、だからこれは確かに難しい。でもまあ後輩に興味持ってあげるようにするって、まあそうですよ、向こうに軸を与えるっていうのが一番いいですよ。で話したくなさそうにされたら終わりだけど、いやこれ難しいですね。
1: ちょっと知らなくてもそうそう知らない人の世界観面白いでしょうからね、その分聞いてみるといいでしょうね。
0: ちょっと頑張ってみてくださいということで暫定ボックスでお待ちいただけたらなと思います。
2: はい、
0: はい、ありがとうございました。ということで、
1: はい、
0: 3名の方に電話相談やっていただきましたけれども、くんぴさんが、一番応援したい頑張ってほしいなと思った方、相談内容ではなくですね、一番頑張ってほしいなと思ったリスナーさん
1: 全員大差なかったですよ。全員後輩でどうなってるんだ。違うんじゃない
0: か、ね、こういう時ね、こういう時って全然違う話を聞くはずなんですけど、
1: そうですよね、
0: 後輩との接し方難しいな。
1: 一辺倒三つじゃねえかよなんだそれ。
0: みんな優しい先輩が来ただけ。優しい男の子女の子が
1: そうですよね。みんな頑張ってよ、やっぱ加賀さんのリスナーだからやっぱ優しい、優しいみんな。すごいわこれ
0: ねえ。ということで、はい、まさかの、全然
1: 同じ3つでも一番大事な、はい、難しそうだったミニシナは老若男のおじいちゃん、
0: ミニシナは老若男のおじいちゃん
1: 頑張って、
0: 頑張ってほしいということで、
1: はい、
0: はい、こちらステッカープレゼント差し上げたいと思います。全然レイちゃんとトラちゃんにもサインステッカープレゼント仕上げても
1: してあげたいぐらいですよね、
0: はい、
1: でも1人だけなんて無理です、はい、
0: 無理です。こっちのスタッフ陣がね、よかったら3人でもみたいな空気出しても
1: ダメです、
0: こちらね、2人にもねステッカープレゼントさせていただきますので、はい、またお待ちしております、はい、以上店長電話相談室でした

お届けしたのはクリープハイプでバイトバイトバイトでした。お知らせの後は番組が選ぶ今聞くべきネクストカマーを紹介、ピアスターバーストのコーナーです。

program is brought to you by

からの時間は J-WAVE とピアが未来の音楽シーンを担う若手ミュージシャンをフックアップするコーナー、ピアスターバーストです。月始めは番組が選ぶ今聴くべきネクストカマーを3組紹介します。まずはこちら、踊れ。

お届けしたのは踊れ眠る君でした。いやすごいかっこいい、そのいろんな世代の音楽聴いていろいろミックスさせてるんだろうなっていうのが分かる。サビに入ってくるがつかつかだとみたいな、あの音とかもやっぱりなんか本当に今の子がね、しかも踊れっていう名前でやってるのもすごい、すっごい腹くくってやってるだろうし、すごいかっこいいですね。ブルースロック、ファンク、ヒップホップ、ハウスといったサウンドを基盤に J ロックやボーカロイド由来のメロディー感覚を融合させたサウンドが特徴。主要ストリーミングサービスの新人枠への選出、各地のサーキットライブでの入場規制など注目を集めています。ぜひチェックしてください。さあ続いて2組目はこちら、座布団忍者。現役大学生の4人組バンド、全員がソングライティングを担当し、ロックからソウル、アフロやレゲエなどのルーツ音楽への影響を感じる楽曲が持ち味。曲は誰かが見た幻。

届けしたのは座布団忍者で誰かが見た幻でした。いやもうめちゃくちゃ好みというかもうすごい、あのそれ、まあ、それこそギターのその今もね曲の聴いた雰囲気がまあそのこうね、すごいこうノリのいいというか、まあ、ロックとかもいろんなねファンクとかもいろいろあるんだろうけど、そのここカッティング入れないんだってレロレロレロレロみたいなギターのところがもうツボすぎてむちゃくちゃかっこいいっすね。ちょっとこれ大学生なので恐ろしいです。では最後3組目はこちら、チャクラ。年間100本以上のライブをこなすガールズロックバンドチャクラ、6月17日リリースのメジャーデビューミニアルバム「ガールズバンドネバーダイ」から「社会の左」。

0: お届けしたのはチャクラで社会の左でした。いやかっこいいな、最後のボーカルのところとかもうライブマジはバクワキするだろうな。なんかもうどっしり感すら感じ、僕多分チャクラさん多分インスタかなんかで多分映像見たことあると思う、かっこいいなと思ってたから多分、一致してると思うんですけど、よかったらぜひね本日紹介した踊れ、座布団忍者、チャクラ3組ぜひチェックしてみてください。どのアーティストも大注目です。来週は春風に次ぐのトンズがおすすめのバンドを紹介してくれます。お楽しみに。以上ピアスターバーストのコーナーでした。
1: ピアスターバーストスターバースト on 81.3 J-WAVE。

0: お届けしたのはチャットモンチーで真夜中遊園地でした。常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。そして
1: はい、春田飛行機のグンピです。
0: お願いします、はい、ということでグンピさんと再び、店長マインドについて話していきたいんですけど、
1: はい、
0: メッセージがまだまだ届いております。ラジオネーム明日は正夢さん、
1: はい、
0: 加賀さんグンピさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 学習塾で教室長をしていた頃の話です。学生アルバイトの先生たちと仲良くなりたいのと、うん、頑張ってくれている感謝もあって仕事終わりによくラーメンをご馳走していました、
1: うん、
0: ただ夜10時過ぎにみんなでラーメンを食べた翌日、
1: はい、
0: 一人で食べる僕の昼食はだいたいカップラーメンでした、
1: はい、
0: 教室で一番上の立場なのに一番食生活が貧しかった気がします、
1: はい、
0: グンピー店長に質問です、
1: はい、
0: リーダーはどこまで部下や後輩の面倒を見るべきなのでしょうか。
1: あ
0: ー、
1: なんでしょうね。
0: 学習塾で教室長っていうのは、
1: はい、
0: どういう役職の人なんですか。僕あんまり
1: 確かに、まあ、塾の、はい、まあ、偉い人ですよね。結構その
0: 塾長みたいなことですか。
1: 塾長みたいな人いますよね。そういう、
0: なるほど、ね、
1: 私塾なのか自分の塾なのかな。いつでもそんぐらいの
0: ご飯ご馳走するかどうかってことですよね。
1: だからそうですね、まあ、これは芸人の先輩もそうでしょうけど、はい、僕店長の時やってましたね。
0: 本当ですか。
1: 蕎麦屋さんがあって近くに、
0: はいはい、
1: ものすごい美人の店員さんがいらっしゃるんですよ、
0: は
1: い、その人に僕会いたくて、一人で行くと緊張しちゃうからそのなんかちょっとそのお前今日いい動きだったなみたいな、蕎麦行くかみたいな、店長いいんすかみたいな、
0: かっこつけてね、
1: かっこつけて会いに行ってみたいな。
0: あ、でもそれでも後輩は嬉しいし、
1: 嬉しいし、
0: ね、働いてる人は嬉しいし、
1: そうなんですよ。なんかそこでちょっとこう話とかして、その、こう部下と喋ったりとかして、ちょっとその、あ、もしかしてあのお店の店長なんですかなんて、そうなんですみたいなことはなかったんですけど、そんななんかそのなんかそういう風になんないかなと思って、
0: かっこいい感じでね、
1: かっこよく

0: 長を演じながら蕎麦屋行けないかなと思ってやってましたね。
1: 全然僕はそれで言ったらまだ全然面倒とか見たりとかできてないですね。
0: あ、加賀さん確かに後輩とかいるんですか、この可愛がってる。あ
1: のそれこそ、この間単独ライブに後輩が来てくれて、一緒にご飯行こうっつって、ご飯行ったりとかはしたんですけど、ただ僕その全然良くない先輩なんで、来てくれた人と写真撮ったのを即座に編集しないとって言って、僕あの膝にパソコン開いて、みんなごめん話しててって言って、最悪な先輩やっちゃって。
0: 最悪すぎるって、なんかすぐ上げなきゃいけない。何なんですか、
1: すぐあの来てくれた人にやっぱすぐに写真をお渡ししないと、はい、と思って
0: 。喋ってる途中に、むちゃくちゃなこの人。本当カメラ好きすぎるよ。
1: 本当に良くなかったですね。あそこはちょっとやっぱどっしり構えてない部分というか、はい、それできるようにならなきゃなと思いますね、すいません。
0: 好きですねカメラ。
1: 続いてラジオネームアイヨさん、はい、自分は大学時代にバイトリーダーをやっていて、はい、新人に教育したりしていたのですが、その時に気をつけていたのが、注意する時は2ストライク1ボールでという格言でした。1個注意したいことがあるなら、2個褒めてから注意すると、なんか叱られてる感がなくなって、新人もへこまずに聞いてくれて、かなりいい心がけだったような気がします。
0: はい、
1: これなんかすごい。
0: なんかいい、誰の名言でしょうね。
1: 2ストライク1ボールで、確かになるほど。ツーストライクのことを褒めてってことなんですね。
0: そうですね。ちょっと分かりづらいかもな。野球の人じゃないとち
1: ょっと。2個褒めて1個注意するのことの。
0: ワンボールが注意なんですね。うん、ボールが注意で、ストライクが褒め。
1: なんかどっちも攻撃な感じのイメージというか、
0: ストライクがこう相手に刺さるとかも意味があるから、うん、なんか違う気がするな。
1: すごい
0: な、めちゃくちゃいいこと言ってるけど、
1: いいことだけど格言の
0: 名言はもう忘れてご褒美いただいて、元ネタが、まあでも褒めるみたいなね。
1: 確かに、褒めます人のこと。
0: 僕褒めますよ。本当加賀さんの本当に単独も演技もすごいですし、カメラも本当にもう好きですし。
1: 褒めてくれるわ。
0: いやいや。
1: 会うたんびに褒めてくれます、ね。
0: いやいや、加賀さんがすごいからですよ。
1: いやそんな、まあ、本当
0: テクニックですから
1: 言わない。いやでも確かに大事ですね、2個褒めて。
0: なるほどね、2ストライク1ボールでちょっと覚えておきましょう。
1: ラジオでもオナコンさん、
0: オナコンさん、
1: 加賀さん、グンピさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕が飲食店の店長をしていた頃に気をつけていたことは、はい、性的な匂いを出さないことです。
0: うわ、
1: 飲食店なので学生の女の子も多く働いていました、
0: はい、
1: なので性的な部分を人一倍気をつけていました。
0: 来た
1: 目線を顔から下に落とさない、性的なことを一切考えない、身体的接触はしないなど、はい、性的に見られていると思われるようなことは避けるようにとにかく気をつけていました。
0: 来た。
1: そのおかげか友達みたいな感覚で話ができていたので楽しい部分もあり、飲食店の店長を目指している方はぜひご参考にどうぞ。
0: どうぞという、はい、これねあるんですよ、はい、
1: これ大変そう。
0: 店長とスタッフさんが付き合っちゃうみたいな、やっぱあるんですよ。
1: あるんですか。
0: あるんで、それをまあ店長ドリームというなりもあるんですけども、ちょっとあの美人スタッフさんとみたいな、あるんです。これやっぱ気をつけなければ。で僕なんて特に童貞店長ですから、そんな女性なんて本当に
1: 新しいの始まった。童貞店長
0: ですから、はい、僕はでももう一個そのやった施策として、はい、あの恋愛禁止令を出しまして、店に
1: ちょっと勝手に優しい飽きもつしないで
0: 焼き元やらせていただいて、恋愛するんじゃ恋愛、はい、恋愛ってのは生産性が低いんでっての朝礼でみんなで言って。
1: いやでも確かバイト先とかはね、
0: 恋愛しちゃうじゃないですか、はい、そしたら本当に女性店員が全員辞めたんですよ。なんかそういう空気感、なんかその僕の出すその童貞店長感とかも含めて恋愛禁止令何みたいなあって、もう後半の頃も全員屈強の男しかいないブックオフでやったんで、
1: すごいっすね。
0: そのなんか女性にちょっと気使うとかなかったんですけど。
1: いやでもちゃんとその時からその慕われるというか、ちゃんとその屈強な男たちに強きオスたちに
0: する。いやそうですね、やってましたね。
1: 僕の近所の蕎麦屋に閉店した後に女性店員4人くらいとお酒飲んでる店長さんがいて、確実にめっちゃ嫌なんですよ。僕その前を通るんですよ、絶対に帰り道に。絶対に店閉めた後にそのアルバイトの女の子とかとお酒飲んでワイワイ話してるんですよ。なんでいるのか分かんないんですけど、めっちゃまずくて、そのお店
0: まずいのに。
1: なぜこんな美味しくないのに。このなんか分からんすけど、なんか 気さくな感じなんですよ。
0: はいはい、
1: 店員さんはね、いい感じよ、なんてと思って。悔しいです、やめてください。本当に僕思ってただけの話すいません。、ラジオネーム真夏のいくら弁当さん、
2: はい、
1: 加賀さん、軍備さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 私は職場で5人のチームのリーダーをやっています。
2: はい、
1: その中で自分にとっての普通が相手にとっての普通であるとは限らないと肝に銘じたお仕事をしています。
2: はい、
1: 決めつけてかからず話を聞くように気をつけています。
2: はい、
1: 7月から転職し新しい職場に移りますが、はい、お二人がリーダーだったらどんな人が来てくれたら嬉しいですか。うん、いやー、7月から転職、まだ転職 してないけれども、あと1ヶ月で転職する。
2: そうですね。
1: どんな人
2: が来てくれ、今一番どうでもいい時期ですよね、じゃあね。7月から転職だから。
1: まあね、
2: 今もうあと1ヶ月だしっていう、今一番どうでもいい時期。
1: 集中できない時期ではありますよね。
2: そうですね。
1: どんな人が好きですか、上の人っていう。
2: ああ、でもそうっすよね。どうなんだ、結局人として好きかどうかですもんね。一緒に働きたいかどうかで、なんか仕事ができるも大事ですけど、結局いい素直かどうかとか、そんなんすよね。
1: うわ、でも僕は、うわ、怒り方がいい、上手い人というのがやっぱいいかなと思いますね。あ、この人怒ってるんだろうな、あの緊張感が、
2: はいはいはい、
1: 怖いと嫌かなって。自分がそうなんですよ。
2: はいはいはいはい、
1: 自分が、あの気になってる時の顔がめっちゃ怖いらしくて、
2: なんかちょっとこう考えてる時とか
1: なんか気にしてるとか、
2: はいはいはいはい、
1: なんか納得いってないんだろうな、あの顔の時がめっちゃ怖いらしくて、
2: はいはいはい、
1: それ良くなさすぎるなと思って。
2: あ、まあ確かに確かに。
1: だからその基本的に眉毛上げていこうって。
2: めっちゃそんなんでいいんだ、
1: 眉毛上げていこうみたいな。
2: いやでもこれ僕もそうなんですよね。はい、僕もピリついてしまうというか、バキドーチャンネル YouTube の撮影でやっぱピリついちゃうというか、なんでこれできてねえんだみたいな。
1: あ、そうなんですか。
2: ピリってなっちゃうの良くないなと思いながら、はい、なんとかこうヘラヘラしていきたいですよね。
1: まあでも、まあ、リーダーだし、
2: うん、いや、そうなんですよね。
1: そういう時は仕方ない。なんでこれできてないんですかじゃないけど、
2: はいはいはいはい、
1: この小道具壊れてますよとか、これ誰かチェックできてないですかとか、あんまり言うのはあれだけど、自分が先回りできない時もあるから、
2: うん、そうですね。
1: いや難しいですよね、ほがらかに。
2: いや、そうなんですよ。それこそでも2ストライク1ボール制と言いましょうか。うん、いや小道具作るの大変だよね、本当に芸術的。でもなんで壊れたの？
1: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。ヘッドホン、ヘッドホン、ツーストライク
2: デッド
1: ボール、直撃。
2: ツーストライクデッドボール。失礼しました。
1: 素晴らしいですね。ということで、
2: はい、
1: はい、こちら今回のテーマは店長マインドということでお届けしましたけど、たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。はい、メッセージ送ってくれた皆さんありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングの時間ですということでグッピーさん最後まで本当に
1: いや
0: ありがとうございます。
1: お疲れ様でございました。
0: いやまさかね本当に電話もね3人ともスムーズに
1: 進んで同じ人だったのみんな
0: 同じ人だった
1: 電話切れて何だったんだあれ電話切れるのおもろかったな
0: 初めてほんまに初めてです
1: 本ですかねブーッ怒った怒ったの今どっち、ね、
0: ちょうどこっちのターンで切れたからやっぱ緊張感がやっぱ
1: ありましたよね、
0: いやそうですねでも本当に店長マインドがまさか本当にちゃんとグンピーさんってこんなにしっかりと店長こんなにちゃんとした人なんだ
1: っていや嬉しいですね
0: やっぱそのビジネスマンとして普通に尊敬するというか
1: そんなビジネスラジオの機会もありましたよね、
0: はい、あの瞬間おもろかったもんなあれなんかずっとホームラン打ってるぞみたいな時間ずっとマインドのホームラン出てるぞみたいな時間
1: 責任なんかいらねえ結果出せよ時間ね
0: 今日の格言出ましたけれども、はい、グピさん何かお知らせとかって
1: お知らせ、単独ライブ、はいはいはい、モンキービジネスという単独ライブ全国でやったやつの、はい、かなりいい回を配信でお届けしておりましてい
0: い、ね
1: かがやかがさんも大絶賛
0: はい面白かったです本当に
1: かなり面白いライブとなっておりますので、はい、ぜひバキドーチャンネルですがどうせ YouTuber だろうなと思ってらっしゃる方ぜひネタもぜひということでございます
0: 本当にネタから見てるんで僕らは
1: かがさん
0: 本当に春彦さんのネタめった見た方がいいです本当に2人ともすごいんでねぜひよろしくお願いいたします。はい、逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から火曜日はダウ9万がナビゲートです、はい、メンバーが吉原上原中島の3人、はい、テーマはギャルマインドということで
1: マインド集
0: かさまざまなギャルからコメントをもらっている
1: それ
0: どうしたグンピさんじゃなくていっぱいのギャルがコメントそして来週月曜日のぐるぐるは来週月曜日のぐるぐるは6月8日に放送です。テーマはとにもかくにもかましたいです。人生で自分がかましてしまったことについてぐるぐる考えますということでねいやかましちゃうというかね強気に出ちゃったこととかあの時ちょっとかましすぎちゃったなみたいなこととか
1: ね。いいっすね。でもかまさないとダメだなと思うというか、はい、今単独ライブとかも、はい、もう伝説のライブなんで見てくださいみたいな言うようにしてるんですけど、はい、それで逆に見てくれるというか
0: 大事僕も最近それやるようにして
1: あれ
0: 僕芸歴12年目になるんですけど、はい、今尖り始めてるんですよ
1: 困ります今とか
0: マジ単独俺らの単独見れないんだ、はい、バカだからマジ全員見て
1: 今
0: 6月の6日広島単独まだ席あっからさありえないから来てね本当
1: 止まりする今
0: ダサすぎる
1: ずっと丸かったのによ
0: ろしくお願いします、はい、ということで僕とはまた今度の月曜日に今夜のお相手は加賀の加賀翔と
1: 春田飛行機グンピーでした。
0: ありがとうございました。
1: バイバイ。よろしくお願いします。

0: 時刻は深夜12時を回りました。スミカのキーボード小川貴之です。
1: スミカのボーカルギター片岡健太です。
0: J-WAVE スパーク月曜日は深夜の枕投げバンドスミカがお届けします。
1: スー J-WAVE スパーク、
0: はい、
1: 来ました。
0: ちょっとスーが強くなり
1: ました。スーパー J-WAVE スパークということで、
0: はい、スーパースミカはですね、スーパーただいまユニークツアー、
1: はい、
0: スミカライブツアー2026ユニークと名打ちまして全国ツアーを開催中、
1: はい、待ってますよと、
0: はい、今週の土日はですね奈良と京都にお邪魔させていただきます。鹿せんべいってあるじゃないですか。
1: 鹿せんべい、
0: ね、まあ、奈良といえば、うん、こう鹿さんがね、うん、いますけれども、
1: うんうん、
0: あれ鹿せんべい、まあちゃんと許可があるところで

0: べえ、シカちゃん今何食べてんだろうって毎回思いながらあげてたけど、うん、まあ、あれそっか、人も食べれんだね
1: ということですね、まあ、安全なものということですね。
0: 鹿にあげる際はオフィシャルのものしかダメだよと。
1: あ、それでお願いします。
0: はい、
1: はい、で奈良と京都ね、はい、お邪魔しますから、ね、
0: ますよ、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: 本日の放送ですけれども、うん、私小川貴之の脳内を片岡健太が解明します。
0: 頼むよ。
1: はい、うん、さらに片岡健太が東京の解像度をさらに広げるコーナーもあります。
0: はい、
1: 1時間よろしゅうお願いします。
0: はい、X や Instagram をやってる方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグすみまんをつけて投稿してください。 Instagram は JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
1: はい、まずはすみかの曲を流します。すみかでそうだ。

0: 鳴らした。
1: スミカでそうだでした。
2: スミカが放送している J-WAVE スパーク、ここでメッセージを紹介していきたいと思います。
1: はい、ラジオネームうーちゃんさんからいただきました。
2: うーちゃんさん、
1: スミカの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ユニークツアー倉敷公演に参加させていただきました。
2: おはようござい
1: ます。驚きの演出もあり、皆さんの笑顔はとてもキラキラしていて、本当に楽しいライブでした。しばらく仕事が頑張って

0: バレそうです。ありがとうございました。
1: うん、
0: そして一つ気になることが、片岡さんのご両親がライブに来られていたそうですが、
1: そうだよ、
0: 今回はどのような旅行だったのでしょうか。岡山県民として本当に嬉しく思い、新婚旅行のように楽しんでいただけたのか気になっています。
1: うんうんうん、
0: よければご両親の感想を教えてください。メッセージいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: うん、
0: まずね、うーちゃんさん、倉敷公演お越しいただいてありがとうございました。
1: うん、とっても楽しかった。
0: ね、楽しかったね。倉敷初だったもんね、俺は、ね。
1: 初でしたからね。岡山自体は行ったことあるんですけど、うん、倉敷に行ったのはね、初めてだから、いい場所だったね。ね、
0: いい場所だったね。うん、あの美観地区って言うんですか、
1: はいはいはい、
0: 近くにね、あって、その一帯だけ、ちょっとこうタイムスリップ
1: するような気
0: 持になるというか、
1: ね。時代そのまま、まだちゃんと残ってるっていう ね感じがして。あれは大事ですよ、
0: うん、で その倉敷のライブの時にも言ったんだけど、うん、その日のライブに私の両親が来てまして、
1: ね、
0: で51年前に結婚して、
1: うん、
0: 新婚旅行で倉敷に行ったらしいんだよ。
1: 素敵。
0: そう、それでそれ以来、
1: それ以来だったんだ。
0: 倉敷に行ってなかったらしくて、だから新婚旅行で行ってたところを一回、うん、まあもちろんね、51年前はあったけど今はない
1: み
0: た
1: いなも
0: んだけど、なんかそこをこうなぞるようにというか、っていうので、
1: ロマンチック、
0: ロマンチックだよね。
1: ロマンチックでしょ、それは。
0: ロマンチックな親の息子なんだ
1: って思って。あんな佐田尾さん
0: なんだ。あんなってよ、あんな佐田尾さんってなんで、それあんなの内容
1: ちょっと聞いて。あんな佐田尾さんも、
0: ないないない、
1: いやなんか、
0: ないない、あんなって、
1: なんかジグロのあんな佐田
0: さん。いやいや、肌の色はどうでもいいだろう。そう、あの俺からは似ても似つかないぐらい、
1: ね、似て似てないね。
0: 佐田ちゃんは結構黒目、
1: 顔が濃いんですよ、ね、
0: 顔濃いよね。
1: 顔濃い、
0: あのメキシコ人ぐらい顔が濃い。
1: そう
0: で、母親は雪見大福ぐらい白い、
1: ね、白い。そうなんですね。
0: この二人が
1: お母さんになんですね、多分ね。
0: あ、まあそうだ ね、
1: まあ、ね、
0: どっちかというとそうね、肌のその色だったりとか、
1: ね、
0: 顔のパーツとか母親に似てる。まあ性格もかな、
1: うん、
0: 親に似て、父親に似てるとこはほぼないかな。
1: いやでいやでもなんか51年前の、
0: うん、
1: でそれで結局自分の息子がさ、そこでライブをしますって言って、うん、じゃあ夫婦揃って一緒に行こうかって、なんか素敵 ね。
0: そのロマンチストの部分は、うん、佐田も似たかもしれないね、俺は。
1: あるの、あるの、
0: うん、俺はロマンチストだからさ、やっぱり
1: あるんだね。
0: ロマンチストの部分を受け継いで今、
1: うん、
0: バンドでね表現しております。
1: それも大事ですから。
0: 大事ですから、
1: うん。
0: お父さんお母さんありがとう。
1: ありがとうございます。
0: ね、うん、じゃあさんも来ていただいてありがとうございます。
1: 本当にありがとうございます。
0: はい、
1: ラジオネーム月のマークともよさん。
0: ともよさん。
1: 最近無性にナポリタンスパゲッティを食べたくなることがあります。
0: わかるわ。
1: 食べたら満足するのですが、
0: うん、
1: 1ヶ月に1回ぐらい無性に食べたくなるものが出てきます。
0: うんうんうん、
1: 住処の皆さんは無性に食べたくなるものありますか。とのことで、これね、マジわかるわ。
0: わかるね。
1: まあ、ともよさんはナポリタンね。ナポリタンってなんかありますな、これは。中毒性というか。
0: あるあるある。急に食いたくなる時ある。
1: あれ、なんなんだろうな。
0: あります？
1: まあ、何度かね、こう、ラジオでも、言わせていただいてるんですけれど、私は、まあ、横浜のソウルフードである、スタミナバーグのカ
0: レー。あれは間違いないね。
1: あれはなんか無性に食べたくなる時があるんですよ。間違
0: い
1: ない。
0: バーグのカレーは、
1: うん、
0: カレー食べたいじゃないんだよね。バーグのカレーなんだよ。
1: そうそうそうそう。本当よくわかってらっしゃる。
0: マジでそうなんだよな。
1: そう、別物なんですよね。
0: では、え、何トッピングは？
1: トッピングは、
0: うん、
1: お店に行くと、
0: うん、
1: 生と焼きって言って、卵が生の場合か、
0: うん、
1: 焼きの場合があるんですけど、僕は生。
0: 生ね。
1: にして、
0: うん、
1: で、なおかつ辛さを2
0: に
1: することによって、
0: うん、
1: ちょっと辛くても生の卵がこう溶かしたら、
0: ね、
1: ちょっとマイルドになるっていう。
0: うんうんうんうん、
1: それがね、またね、たまらないんですよ。
0: バーグ。
1: そう。
0: いいよね。
1: そう、無性に食べたくなるのはやっぱバーグかな、なんかそういう。片岡さんなんかあります？そういう無性に食べたい。
0: 何かな、ね、もう、夕方の5時ぐらいに、
1: はいはいはい。
0: マックグリドル。
1: うわ、そうなんだよ。
0: 無理じゃん。
1: もう無理なんだよ。
0: 無理じゃん、朝マックだから。嘘だろ。今食いたい。
1: あれって、あれ正確な時間わかんないんだな。多分10時半とか10、ね、
0: そうそうそう、
1: それぐらいに朝マックが終了してしまうんですよ。
0: そうそうそうそう。
1: で、まあ片岡さんは私、マックグリドル大好き派の人間。ちょっと甘い。しょっぱい。
0: さあだね。夕方とか夜に限って食べたくなるんだよ。

0: あれ美味しいんだよね。
1: やっぱそれやっぱ出来たて食べたいじゃん。
0: 食べたい。
1: その朝買っておいてさ。
0: それはね話違うんだよ。
1: なんかそう温めるとか嫌じゃんか。出来たてを食べたい。もうこれだから一生叶わないよね。
0: うん、絶対無理だよ。
1: 出来たてのマックグリドルを夕方の5時に食べる。
0: そうだね。
1: いつかやりたいですけど、
0: ね、いつかやれたらいいね、
1: はい、
0: でもそういう無償に食べたくなるもの、
1: うん、
0: 確かにあります。
1: あ、そういえばさ、マックの仕事をさせてもらったじゃないですか。僕あのマックの中でボイスというかね、
0: まあ、
1: 流して曲を流して
0: スミカでやらさせていただい
1: て、ミュージックバリューっていうのをやらせてもらったんですけど、うん、まあ、それに対してさ、あのマック公式の X が投稿してくれてて、うん、
0: はい、
1: でそれに小川さん返信してたじゃん。
0: 返信しました。あの自分が好きな、
1: うん
0: うん、メニューとかね、
1: ね、返信してたけど、うん、その後レスが来ないって言ってたけどレス来た。
0: まあ、かれこれ2回か、
1: うん、
0: あの最速というよりかは、
1: うん、
0: あのラジオを通して、
1: うん、
0: 返信なんでもいいのでって、うん、あのお伝えして、なおかつリポストもさせていただいて、
1: 知ったね、
0: 来ませんでした。
1: 滑ってんじゃんまだ。
0: いや滑ってだから何なんだよ。だから俺はコンテンツを増やそうとして、
1: まだ滑って、
0: もうなんか片岡マクドナルドってカレンダーに入ってて、あれなのこいつ、何マクドナルド行くためだけになんかスケジュール書くのかって思って、なんか変だなと思ってたら急に、ね、それでマクドナルドの公式の X 見てたらさ、うんうん、なんかちょっと屋根が見えてるわけだよ。
1: スミカのロゴだね。
0: そうスミカのロゴ、ね、なんか匂わせてんの、
1: うんうんうん、
0: そう、え、俺らって
1: やるのって。
0: そう、俺それで知ってんだから、それで知ったんだから。知らなかったの、知らなかった。そしてだ、もう3人のさ、アーシャがボンって出て、今回のミュージックバリュー、うん、このスミカです、
1: ドーン、
0: そう、うん、片岡健太さんの音声が店内で流れますって言って、うん、俺何にも聞いてねえよって。
1: そうし、まあまあまあ、それはだからメンバーをマック好きだって知ったからサプライズと思って、うん、驚いてくれたらいいなって気持ちで。
0: 違う違う、そうじゃない。
1: マーチンさん、
0: うん、
1: マーチンさん出てきた。
0: 違う違う、
1: 何で違った。
0: もう違う違う違う違う違う、
1: そうじゃない。
0: もう俺もちゃんと好きなものをあの店内の中の本当特別な時間をお借りして、
1: うん、
0: あのやっているこのミュージックバリューでお伝えしたかった、うん、でもそれが叶わなかったから、うん、X でポストさせていただいて、それに返信がなかった。俺はねもうね、うん、結局その最終日 X でだった。もうあの結局はその俺らのミュージックバリューが終わる
1: 終わる日、
0: うん、その次の日朝マックもう買いに行って、
1: うん、
0: あの持ち帰って家で泣きながら食いましたよ。
1: ああ、
0: そう、
1: 滑りながら泣き食いしたということで滑り食いということでね、またねいつかのご一緒できる機会、次はみんなで。今回は片岡一人のオファーだったんで、
0: うん、
1: こんなに思いがあるのに、
0: うん、
1: 小川さんに仕事が来ないのおかしいから。
0: おかしいですよ。
1: バンドもう自選してもらって、
0: 自選して
1: 次のミュージックバリューはワイヤーロ、ワイヤロ、
0: ね、
1: ワイヤロ、ま、
0: うん、ワイヤロ、
1: ワイヤロがっていうところでね。
0: わかりました、
1: はい、
0: まあ今後も頑張っていきましょう。
1: 頑張っていきましょう、はい、
0: ここで私小川隆之が選んだ楽曲を流させていただきます、うん、キース・ジャレットでオーバー・ザ・レインボー。
1: オーバー・ザ・
0: ウィンドウって言いそう

0: お送りした楽曲はキース・ジャレットでオーバー・ザ・レインボーでございました、
1: うん。
0: このね、こうジャズの良さというか、こうクラシックとはまた違って、こうコードがね、その都度その都度その空気感だったり、その時の演奏者の感情によってこう自由自在に変わっていく、
1: うん。
0: クラシックとはまた違う、その主旋律をどこに持ってくるかっていうのを演者にこうしっかりとその支配権を渡しているのもこのジャズの良さだなと思っていて、
1: うん、
0: このキース・ジャレットのこのオーバー・ザ・レインボー、これライブ音源なんですけれども、
1: うん、
0: お客さんがたくさん見ている中で一音一音次このキース・ジャレットが何の音を鳴らすのかっていうのをお客さんがすごい楽しみにしながら聴いているっていうね、それがね伝わってくるんですよね、
1: うん。
0: で最終的にこの楽曲の最後、観客の大歓声、
1: うん、
0: 大拍手がこう収録されているんですけど、それもね本当に素晴らしいライブ感があって、
1: うん、
0: とっても大好きなこのトラックか、この大好きな、楽曲になっています。
1: はい、
0: ナンバーでございました。次はこのコーナーです。
1: シコシコスミカ。スミカはメンバーの考えイコール思考や好みである思考をどれだけ知り尽くしているか。頭文字があで始まる問題からんで始まる問題まで50問答えて、スミカのチームワークをラジオでドッピンコするコーナーでございます、
0: はいはい。
1: 最後のんまで正解したらスパークの9時間特番をインスタライブで配信する予定です、
0: うん。
1: 今回はスミカのゴマちゃん、
0: うん、
1: 小川隆健です。
0: あ、俺ゴマちゃん、
1: はい、
0: うん。
1: ちなみにブース内に小川さんいるんですけども、これは大丈夫でしょうか。
0: まあ、そうだ、
1: ね、んなんだ、なんか来ました、
0: なんか来た。
2: 小川様、小川様、
0: はい、
2: 今から片岡健太が小川様のことで頭がいっぱいになり、
0: うん、
2: ほっぺを真っ赤にして乙女の顔になる様子をブースの向こうからお楽しみいただきます。
0: あら、かわいい。
2: それでは小川様、ブースの外にお越しください。
0: あ、じゃあ分かりました。じゃあちょっと、ね、出ますね。
1: 恥ずかしいんで。
0: そうですね、
1: 目の前で見られると恥ずかしいんでね。
0: じゃあしっかり考えてください。
1: あ、分かりました、
0: ね。
1: 小川さんのことだけを考えます。
0: そのちっちゃい脳で頑張って。
1: おー、言ってろよ。お前金返せよな。
3: いつまで言ってんだよ。
1: お前金返せよな。
0: はい、ブース出ました。ブース出ましたよ。
1: はい、ということで私の目の前から小川さんが消えましたんでね。
0: はいはいはい、
1: ここから先は私一人で、
0: うん、
1: このスパークを進めていきたいなと思っております。今回は特別ルールで2問やるそうです。
0: 2問ね。
1: ではまずもの問題をお願いいたします。
0: 何答えたかもちょっと忘れちゃったね。
4: も。もから始まるオノマトペを答えてください。
1: もから始まるオノマトペね。いやー、でもこれ
5: そうそうそう、これそうだったわ。
1: ちょっと問題の意味を小川さんが理解してないって説もあって。
0: え、
1: 小川さんオノマトペのこと知らないかもしれない。
0: おい、これちょっとなんだよ、オノマトペ。あいつバカにしてんだ。これ
1: なんていうの、あれ人の名前だと思ったりしてる可能性もある。
0: それ
1: オノマトペさんっていう、
0: お名前呼び、
1: オノマチコさんみたいな。
0: そう、オノマチコ
1: 可能性もあるから。
0: 確かにオノマチコさん、
1: 素晴らしい。答えられるかな、オノマトペをまず分かるかどうかから始まるな、これ。分かるか、分かるかな。
0: それは知ってるだった。
1: どうしようかな。あ、まあでもなんだろう、もこ、あ、もこ

0: モコかな、あもっこりかな、
1: あ
0: もうあでも小川さんは自主的に一人の時に、
1: うん、
0: あんまりちょっとこう下によった発言はあんまり言わないというか、
1: あそうそう
0: セーフティーゾーンに行く説があるので、うん、もっこりはないな、
1: ないな、
0: もこもこもくもく、あなんか雲好きとか言いそうだから、
1: うん、
0: もくもくか、うん、もくもくにします、
1: うん、
0: もくもくどうでしょう、
2: 何も分かってねえなこいつは。
3: もから始まるオノマトペを答えてください。
2: だよ失礼だよ。
1: いやーはー盲点でしたね。知らない言葉きた。これ義務教育にありましたかね、オノマトペって。見たことないんですけど、
2: 山梨に入って
1: この5文字
0: やっぱ知らないか。
1: もう完全にもう私の時代はもう小野真由美しかいなかったし、
2: 同じこと言った
1: 小野伸二、うん、
0: トラップ上手でおなじみの、
1: まあ、小田哲郎、うん、まあそうだな、オノマトペなんだろう、モから始まる
2: 同じこと言ってんの、
1: オノマトペって何なんだろう、
2: そうだろう、
1: 決まり事みたいな、このルーティーンなん、決まり事ルーティーンっていうかまあこうしといた方がいいみたいなことなのかな、もう一歩だから諦めない、うん、でしょうかね、もう一歩のところは諦めない、うん、
0: これでもちょっと待って、実質正解ですよね、これ実質正解じゃないですか、読んでるじゃん、
2: いや入りますね、
0: これ実質正解だよな、
2: すいません
0: 帰ってきた、おかりこれ実質正解だよね、
2: いや
0: これ読み当ててたじゃん、
2: いや当たってたし、
0: 当たってたよね、
2: どんだけ俺小野真由美さんのこと好きなんだよ同じこと言ってる、
0: やばすぎる、すごいよ、
2: いやさっぱり分かんなかったの、オノマトペ
0: だろうなと思った、
2: うん、で最初言われて、
0: うん、
2: えワンちゃん小川さん知らないんじゃないって言われた時に、
0: うん、
2: やばいバレだって思った
0: いやだからそれはちょっと問題として成立しないから、
2: うん、
0: オノマトペを知らないっていうのは、
2: まあ、これは正解なんじゃないですか、
0: これ正解でしょ、
2: うん、
0: 小川さんの学のなさを当てた、
2: うわ、
0: はい、正解でございます。でじゃあ改めまして
2: 2
0: 問目いきたいんでちょっと一回出てって、
2: あマジですか、もう、はい、
0: 正解したんでオノマトペを知らないやつは出てけ、
4: まあまたそのちっちゃい脳で頑張って、
0: おいおいおい、お前さ金返すよ、
4: お前
0: よくないぞ、
4: ネタねえのかよ、
0: 次の問題いきたいと思います、次は矢の問題お願いします、矢です、
3: 矢、
2: もう覚えてないもん、
3: 柔らかいものといえば、
2: あ、はいはいはい、
0: 柔らかいものといえば、
2: お、これね、
0: これはですね、これはわかりますさすがに、
2: これ最近
0: 小川さんはだって、
2: うん、
0: あの Kindle の中に、うん、とんでもない量の写真集を
2: お前ふざけんなそれ言うの
0: ダウンロードしてるんですから、
2: お前同じ部屋にいない、
0: 今
2: お前
0: 写真集をこんなに買ってる人いないんですから、グラビアの写真集ですよ、
2: おいおいおい、
0: めちゃくちゃな量買ってるんですから、
2: ちょっとブース入っていい、これ
0: それを
2: ちょっとブースバカ、お前
0: ですから、
2: お前バカ、
0: 柔らかいもの
2: バカ、
0: いや
2: バカ
0: 野郎、
2: お前言っていいことと言って悪いことあるんだよ、
0: 事実じゃんね、小川さんだってとんでもないですよ、漫画よりも小説よりも圧倒的に Kindle の中で写真集の欄が多いんだよ、俺最初来ててもらった時に俺 Kindle ストアだと思ったので小川さんのダウンロード欄がこれ買えるところかなと思ったら買ったやつだったからね、俺びっくりした、
2: 見ろよお前マジで、
0: びっくりした、
2: 昨日の夕方も2冊買った、
0: なんでもう決まってます、柔らかいものはもうおっぱいです、
2: いやちょっとそれは、
3: 柔らかいものといえば、うん、
1: あーこれむず
0: っ、むずくないだろお前、
1: あーでもなんか食、あー食なのか、柔らかいもの食なのかな、
0: あるけど、
1: そうですね、最近ね、うん、あれを食べました、マーラータン、
2: そうそうそう、流行ってんじゃん、うん、
1: マーラータンの中のやつですね、ブモジャ、
2: ブンモジャ、
1: これ知ってる？知ってますか？ブンモジャです。
2: 知らねえだろ、ね、は
1: い、柔らかいものといえばブンモジャ。
2: そう。ほら見てみ。
0: 無理だよ。
2: 知らないんだよ。
0: 答えさせようっていう気がないじゃん。
2: 頭の中が霜でしか成り立ってないやつにこの答えは出ないだろうね。
0: 霜でしか成り立ってないというか、まず大前提として自分の Kindle の中に写真集があるってことは自分の口から白状した方がいい、いっぱいあるもんな。
1: なんでそんなこと言わないといけないの、これだってさなんでさ Kindle の中に あのいろんなその写真集を買ってるっていう嘘か本当かもわからないのをさ、
0: 俺が嘘じゃないじゃん。俺嘘言ってないもん。
1: いやいやいやいや、そう、わかんないじゃんそんなの。だって俺が本当言ってない可能性あるでしょ。だって言ってないというか、
0: 何の話してんの。いやだから
1: あのそんなんそんなわけないじゃん。
0: あるじゃん、 Kindle の中に写真集いっぱい入ってるでしょ。
1: 100は入ってる。
0: ほら、
1: うん、
0: じゃあ今もう一度見たい写真集あげるとしたら何ですか。
1: あー難しいこと言うね、うん、もう一度見たいところ、
0: うん、今目の前に自分の Kindle が
1: 現れ、Kindle があるとしたら、うん、そうだな、やっぱあの高解像度でのアンズサヨリさん、
0: アンズサヨリさんの高解像度のやつがあるんだ。
1: いや分かんないですけど、うん、あのもう一度なんか当時のそのヤングジャンプだったりとか、うん、あのヤングマガジンとかのやつが、うん、なんかちょっとこう記憶も相まってちょっと荒かったなっていうイメージがあって、まあ、今のすごいいい技術でのその撮影された状態でのものを見てみたかったなって思いました、
0: うん、なるほどね、
1: うん、さん、うん、まだね DVD 見れてないんですよ。
0: プレゼントでもらったね。
1: そうプレゼントでもらいました、ね、はい、うん、あれびっくり、まあ、もうアスペクト比って基本的にあの動画って16対9なんですけども、そうね、そうそう、あの4対3だったんです。
0: 逆になんかそっちの方がムクムクする
1: って感じですか。いいね、そう当時思い出す。
0: はい、そんなわけで今回は、まあ、1問目で小川さんの額がないことがバレて、2問目で Kindle の中に大量に写真集があるということが発覚した。
1: でも素晴らしいよ、
0: アルミシコシコということ。
1: そうだよ、ちゃんと
0: ね、
1: 素晴らしいよ。

0: お届けしたのはスミカでイコールでした。
1: はい、ちょっとすみません、曲紹介できないんでね、申し訳ない、はい、イコールでした。はい、はい、スミカのスパーク、ここでお知らせです。

0: 81.3 J-WAVE スミカがお送りしている J-WAVE スパーク。はあ、どっこいしょスミマン。
1: おおじょ
2: スミマン。
1: あら、
0: 今回はラジオネームサキハさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: メッセージもあります、
1: うん、
0: 家の近所でウグイスが鳴いていたので私も鳴いてみました、うん、鳥好きの夫の影響で最近鳥の鳴き声に耳を澄まさられるようになりました。
1: いいですね。
0: これまで気にも留めていなかったけど身の回りにはたくさんの鳥たちが暮らしているんですね、
1: うん、
0: いつもと変わらない景色のはずなのに鳥の声が聞こえるだけでそこに新しい奥行きや彩りが生まれるようで世界が少し色鮮やかになった気がします。
1: これ素敵。お、上手ですね。
0: ウグイス。
1: うん、ウグイスです。ホウホケキョね。
0: ホウホケ
1: キョ。そうそうそうそう。もうまだね、このね、この5月だったり6月、
0: うん、
1: まあよく鳴いています。
0: うんうんうん、
1: で、もっと4月の中盤ぐらいから鳴き始めるんだけれども、
0: うんうん、
1: その時ね、まだね、初鳴きの子がいるんですよ。
0: なるほどね。
1: そう、ちょっと下手だったりする。
0: あ、そう
1: なんだ。だんだんだんだん慣れてくるっていう、その上手くなってくるっていうのも、なんかね、そうやって聞いてると。感じることができて、そういうのも面白いですよ。
0: さすが野鳥の会の会員、
1: はい、会員です、
0: ね、かっこ本当、
1: これかっこ本当ですね。
0: さきやさんには鳩が群がったレッサーパンダステッカーをお届けします。
1: 大人気でね、
0: はい、
1: うん、はい、ここでメッセージも紹介していきたいと思います。
0: はい、
1: タルトさんからいただきました。
0: タルトさん、
1: 私は今7月にある資格試験に向けて勉強しています、
0: うん、
1: 長時間勉強を頑張りたい時にはスミカのグッズ T シャツを着て気分を上げています。
0: 嬉し
1: い、うん、少し疲れてしまった時でも T シャツを見ることでまた頑張ろうと思えて、
0: うん、
1: すごく力をもらっています。スミカの皆さんはこれを身につけたら気分が上がるなというものはありますか、
0: うん、
1: とのことで。
0: うわ、嬉しい。まず俺たち
1: まず嬉しい。
0: そう、来てくれている

0: いわゆる戦闘服というかね、
1: そういうことですね、
0: やるぞっていう気になるもの、うん、これ俺も実はあって、
1: はい、
0: 多分何回か見届けてると思うんだけど、うん、俺ユニフォーム着てんの、サッカー
1: 着てる、最近よく着てる。
0: そうで俺曲作るとき最近絶対ユニフォーム着てて、
1: お
0: そう好きな選手、うん、もちろん応援してるチームもあるんだけど、もう選手単位で好きな人もいるから、うんうんうん、その選手単位でユニフォーム結構集めてて、うん、そのこの時は例えばディフェンスラインのこう首相みたいなタイプ、
1: はいはい、うん、
0: この時はストライカーとか、なんか曲のタイプ狙ってるタイプに合わせて選手分けてるのよ、まあ、今ロナウジーノだなみたいなとか、
1: そのクラシカルな昔の選手もも
0: あるし、今の年代の選手もいるし、もちろん推しの選手もいるしとか、
1: あのユニフォームってさ着心地いいよね、
0: 着心地いい
1: で、いくら着てても疲れないよね、
0: うん、疲れない、
1: あれいいよね。
0: そしてめっちゃいいのは、うん、あの洗濯してもすぐ乾くっていう、
1: ね、乾く、
0: ゲームシャツはねドライなんで、
1: そうだよね、だから汗かいたとしても、まあ、必死にさギター弾いたりとかさ、うん、歌って汗かいたとしても、うん、すぐさらっと、
0: そう、まあ、着替えて洗って、まあ、違うもの着てとかっていうのもできるし、ね、それはねあのすごい分かりますね、タルトさんの気持ち。
1: いいな、
0: なんかお母さんあります、これを身につけるとモードが入るなみたいな。
1: 靴ですかね。
0: あ、靴ね、
1: うん、靴でちょっと気分を変えるっていうのはあるかもしれない、
0: うんうん、
1: で最近で言うとランニングシューズすごい好きで、
0: あ、
1: ランニングシューズを本当はそんな変えない方がいいと思うんだけど、うん、その日の気分によってとかで、うん、ちょっと色変えてみたりとかするっていう。
0: なるほどね。
1: そう、それをするとね、うん、ずっとなんかこうテンション上がる、
0: うんうんうん、
1: で、わ、今日この反発めっちゃ気持ちいいとか、うんうん、そういうのでなんか日頃一番自分の中でテンション上がって、なおかつ結構な頻度でやってるのってランニングなんで、うん、ランニングシューズ、
0: うん、
1: 今ねほんと色も豊富で、
0: そうだよね、
1: 各メーカーたくさん出てるんで、でね、ほんとピンキリですけど、手が届きたい、手が届きやすいものもあったりしてね。
0: CD プレイヤーぶっ壊れちゃって
1: るから。そうそうそう。そういうものとか、なんか調べるとかも、そういう時間も好きだったりして、
0: ね、うんうんうん。
1: それで気分上げてますね。
0: あ、いいよね。靴もね、気持ち変わるもんね。
1: 気持ち変わります。なんかシャキッとしたい時は、例えばさ、こう、革靴だったりとかさ。
0: うんうんうん、
1: なんかそういう、なんかこう、自分の中の人生のメリハリをつける上で、うん、結構靴ってキーになってるなって思って。私は靴でございます、
0: うん、
1: はい、タルトさんありがとうございます、
0: ありがとうございます。それではここでスミカの曲を流します。スミカで赤春花フィーチャリング生田リラ。桜

0: スミカで関春花フィーチャリング生田リラでした。
1: スミカが放送している J-WAVE スパーク、ここでこのコーナーです。
0: スミクシー。スミカがラジオ上に立ち上げたミクシー様公認 SNS スミクシーにいろいろなコミュニティを作って集まったメッセージをこのコーナーで紹介していきます、
1: はい。
0: ミクシー様にですね、スミクシーだよというアカウントを立ち上げているんですけれども、このスミマンがね、うん、
1: はい、
0: あの現在お友達の人数、179人まで増えました。
1: はい、いいですね。
0: これ確実にこうちゃんと右肩上がり、もういよいよ200が見えてきた、
1: 見えてきました
0: というところなので、あのもしね登録されている方、登録しようかなと思っている方、コミュニティにぜひとも参加していただければなと思います。
1: ぜひ、
0: 今回作ったコミュニティはこちら、
1: 東京パイセンスミカ。欲望の湿度が最も高い東京の深夜12時、東京出身の我々スミカは六本木から洗練された音楽とトークを届けています。そんな東京の申し子スミカが、東京のイロハから東京のアイウエオ、東京のサシスセソなど、東京の気になることや東京で生き抜く秘訣を答えていきます。
0: はい、東京パイセンでしか答えられないようなこと、それをこのコーナーでぜひとも教えていただきたいです。
1: なあ、君はそうトナカイモードで行くんだね。
0: 今日はトナカイでいただきます。
1: わかったよ。季節外れのトナカイさんもやってきたということで、はい、前回はね、東京って概念だからというメッセージをみんなにお届けさせていただきましたけれども、はい、今回はどんなお便りが来てるんでしょうか。トナカイさん読んでくださいな。
0: はい、ちょっとだけ聞きやすいようにトナカイモード薄めにしていきます。
1: はい、
0: キーチョになれないキーボーさんからいただきました。
1: うん、
0: 東京って建物が高くて空が狭いですよね、
1: うんうん、
0: なんだか窮屈な感じがします、
1: うん、
0: 都会の喧騒を忘れさせてくれる東京のおすすめスポット、
1: 失礼メッセージだよ、
0: リフレッシュしそうを教えてください。
1: ちょっと待って、途中でその
0: リフレッシュ法を教えてください。東京パイセン、
1: あ、分かった。
0: 空が狭くて、
1: 空が狭い、
0: リフレッシュできません。おすすめのスポットやリフレッシュ法を教えてください。
1: あー、なるほどね。
0: そもそも東京には緑ってあるんですか。
1: 緑ね、ないと思っちゃうでしょ。
0: やっぱどうしても思うのが、
1: うん、
0: 空からも見たことあるんですけど、
1: うん、
0: コンクリートジャングルでした。
1: コンクリートジャングルだよな。
0: 高層ビルもいっぱいで、うん、年々建つビルも増えてきて、
1: そうだね、
0: こと新宿や渋谷、
1: 長いな、
0: 六本木に至っては
1: なんでこのトナカイが喋るコーナーになってるんだけれども、
0: 目の前サンタさんの舵取りで
1: もそろそろ喋りたい。

0: せ
1: え僕も一回鼻を森ビルにこすりつけちゃったことがあって、その時は
0: その時は大変だった、
1: ね、大変でした。
0: 痛かったかい？
1: 痛かったんですけど、
0: うん、
1: サンタの国には、
0: うん、
1: 全部が治る塗り薬があって、
0: あ、それは
1: それを塗るんですけど、
0: 塗るんだね、
1: どんどん鼻が赤くなるっていう
0: それは、
1: はい、
0: それは薬としてどうなんだろうね、うん、
1: でも治るので、あ、すいません、話戻ります。
0: うん、
1: 東京のおすすめスポット、
0: ね、うん、
1: リフレッシュ法を東京パイセンである片岡先生、
0: うん、
1: お願いします。
0: ちょっとこの一通にかけられる時間大いにオーバーしてるのでもう答えられないよおすすめは東京ミッドタウンの庭園だよ。
1: ぜひ来てみてね、
0: うん、とても落ち着くよあそこは。
1: 続いてユネさんからいただきました。
0: ユネさん、
1: やっぱり東京は街で芸能人を見かけることが多いですか？
0: あ、多いね、非常に多い。
1: やっぱ多いんですね。
0: これはこれはタイムリーすぎて、
1: はい、
0: これ放送で P が入るかわからないんだけど、
1: はいはいはい、
0: 僕は先日、はい、お仕事で お台場の方に行って、車でですね走っていたらですね、
1: 車で、
0: はい、そして交差点止まってですね、はい、目の前の横断歩道をテクテクと歩いていく、
1: はい、
0: 美女と、
1: はい、
0: さんを見かけました自然なぐらいの美女とデートをしていたよということだけは、これは放送に乗るのか乗らないのか
1: 難しいですね、
0: うん、
1: でも
0: 人名は伏せようかな。
1: そうですね、でもそうすると誰に会ったかわからなすぎちゃうんで、
0: あ、そうだね、
1: 私もワンエピソードいただきたいと思います、
0: うんうんうんうん、
1: 東京の交差点、
0: うん、
1: 私も車を走らせてみます。トナカイですけども、
0: トナカイがね、
1: はい、トナカイ車を走らせておりました、
0: はい、そうね、
1: その時に、
0: うん、
1: マスクと
0: マスクと
1: メガネ、
0: メガネ、
1: サングラスです、
0: サングラスで
1: 顔をほぼ隠した状態で歩いてる人いました、
0: うん、
1: でもその時に私は、あ、この人絶対寺門ジモンさんだって思いました寺門ジモンさんの独特の胸板の厚さ、
0: 体型がね、
1: 絶対そうだ。でももしかしたら違うかもしれない、
0: うん、
1: 信号が青になりました、歩行者が歩き始めます、うん、その中に寺門ジモンさんかと思われる方がいらっしゃいます、
0: うん、
1: 寺門ジモンさんの正面は見えたんですけれども、渡っていく最中に背中が見えました、
0: うん、
1: そしたら背中にミートって書いてあり
0: ましたもう確定じゃん、それは確定だね。
1: わかんないですけど、
0: うん、はい、そんなね芸能人たちがうじゃうじゃといる東京、
1: まあ、そうですね、現場もありますからね、
0: 見たくなったらいつでもおいでということ、
1: そういうことですね、
0: はい、
1: 次かなりこれは多いんじゃないでしょうか、
0: うん、
1: ラジオネームもち巾着さんからいただきました。
0: もち巾着さん、
1: 東京パイセンこと、うん、スニカの皆さんにお聞きたいことがあります。
0: なんだ、ね、
1: それは東京駅のホーム多すぎ問題。
0: ホーム多すぎ問題。
1: 東京駅に行くたびにホームの多さに驚いてしまいます、
0: うんうん、
1: 皆さんはどうやってあのダンジョンを攻略してるんですか。
0: うーん、いい質問だね、
1: うん、
0: あれはもう数字で覚えたりするのは無理だから、
1: だって15番線とか
0: あるよね、
1: もう十何本も通って、
0: うんうんうん、
1: 東京駅は全部の線路がまとまってる場所ですから。
0: そうだな、
1: なおかつ東北新幹線、北陸新幹線、東海道新幹線、全部、
0: そうだな、新幹線もあるね、
1: 全部あります、
0: うんうん、
1: あれどうやったらいけるんですか。
0: まあ、私鉄に関しては、
1: はい、
0: まあ、やっぱりそういう方が多いだろうから、
1: はい、
0: 色で覚えるよね。
1: 確かに
0: 君もそうだろう。
1: 一番好きなのは赤色ですけどね
0: 知らないけどもそうだね。
1: 京急の赤色ってどうやってつけたか分かりますか。
0: 京急の赤色どうやってつけてるの。
1: 僕鼻で塗ったんです
0: このコーナーを壊しにかかってきてるなこいつは。何なんださっきからなんか尺を取っていくし、あのよくわからない知識や嘘を振りまいていく。このコーナーが2回目にして早くも崩壊に差し掛かっている、まあ、前回はね新井くんと私だったからそれなりの東京を語れたんだけれども、今回は嘘や言えないことがたくさんあった回だったな。

0: そんなわけでトナカイが鼻で塗った鼻をこすりつけて、赤くした電車も走っている。そんな東京に君たちもいつでもおいでよ。
1: じゃあまずは調べた方がいいのは色ですね。
0: 色で覚えたらいいんじゃないか、
1: は
0: い、
1: 大抵その南蛮線とかの中に例えば総武線オレンジとか黄色とか、うん、全部ちゃんと色分けされてるのでそれで見るのが一番安全かと思われます、うん、ただ絶対に行く方向とあのがこう絶対逆に乗っちゃう可能性もあるんです、まあ、
0: 山手線だったらね、
1: あ
0: の内回りとか外回りとかあるからね、必ず行き先を見た上で、まあ、どちら側から回った方が近いかっていうのは見ておくべき
1: だね。ちゃんと調べた方がいいと思います、もち巾着さん、次いらした際は気をつけてください。ということで、片岡さんお時間が来たようで、まあ、今回ね、東京駅の攻略法みたいな感じでしたかね。
0: そうだね、
1: ありがとうございました。片岡節で、じゃあ、 東京とは何だというのをちょっと最後に東京とは、ね、いただいてもいいですか。
0: いや、東京とは、
1: はい、
0: 芸能人がこっそりデートしている、はい、これ言えない話いっぱいあるわ。これちょっとこれだけでも言いたい結構、いっぱいあるから、
1: いっぱいあるから、
0: ちょっとまた言いたい。
1: わかりました、
0: なんか気まずい瞬間いっぱい見てきたから俺。
1: あ、でもそれぐらい芸能人の方がいらっしゃるっていうことですね。
0: そう、まああのブラブラしてみてはいかがでしょうか。はい、
1: ということで今回のスミクシは以上となります、
0: はい、
1: まあスミクシ次回のテーマはね、後日改めて発表させていただきます、待っててください。
0: 最後に僕片岡健太が東京の夜空を眺めながら聴きたい曲を選んできました、この曲を前にしたら東京のネオンも霞んでしまうかもね。それでは聴いてください。サッズで東京。

0: ということで今回のスニックシーは以上となります。
1: はい、
0: トナカイはもう気づいたらいなくなってしまいましたけれども、スニックシーのね次回のテーマ、後日改めてまた発表させてもらいます。
1: はい、
0: その時まで少しお待ちを。
1: はい、スミカのスパーク方法でお知らせです。

0: スミカのスパークエンディングです。
1: はい、
0: はい、
1: いや面白かった。
0: いやもうそうだね、東京パイセン肩ぶん回してやっていこうと思ったんだけど、うん、トナカイに食われるっていうまさかの、
1: まあまあまあまあまあまあ、今回はそうそうね、
0: トナカイがもうなんていうんですか、
1: オシーズンだから
0: かかってましたね、
1: うん、やっぱこう冬に向かってね、うん、ちょっといろいろ蓄えないといけないから、うん、なんか元気いっぱいだったんだろうね。
0: そうだね、
1: うん、
0: しちゃったね、うん、まあまあそんな回もあっていいでしょう、はいはい、楽しい1時間でございました、
1: うん、ありがとうございました。
0: ここでスミカからお知らせです。新曲ホント CD リリース中です、はい、映画ドラえもん新のび太の海底祈願城の主題歌ホントを含めた4曲入りです。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンを公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3件であります。初回生産限定版には昨年開催したファンクラブライブツアー宴会を収録したブルー、さらにオリジナルトートバッグも付属しております。現在我々スミカはですね、スミカライブツアー2026ユニークと銘打ちまして全国ツアーを開催させていただいております。東京公演は7月23日木曜日、24日金曜日、公演の場所が日本武道館となっております。
0: 9月からは全国ツアーフリューゲルレターを開催します。東京は11月18日19日の2日間、会場はゼップ羽田、そして12月12日13日は東京ガーデンシアターでライブをやります。ただいまチケット選考を行っておりますので、詳しくはスミカの公式ウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの小川坂幸と
0: 片岡健太でした。

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。牛乳に一番合う食べ物はやっぱあれじゃないかな、小倉トーストかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: こんばんは。牛乳に一番合う食べ物は俺ね、
0: はい、
1: オレオだな。
0: あ
1: マキシマザホルモンのマキシマザリョウくんです。
0: 素晴らしい。なんとマキシマザホルモンからリョウくんが登場でございます。ありがとうございます。6月1日は世界牛乳の日ということで、うん、冬を越えた牛たちが放牧され、新しい命や自然の恵みに感謝する季節に合わせて2001年に国際連合食糧農業機関が制定しましたとのことです。牛さんいつもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 僕牛乳大好きです。はい、牛乳大好きなんだけど全然伸びなかったっすね、身長。はい、おかしいなと思いながらも。オレオいいですね。
1: オレオいいでしょ。
0: はい、僕あの、うん、ポテチののり塩と悩んだんですけど、
1: あ、しょっぱい系ね。
0: はい、
1: これつけちゃうもん、オレオ。
0: あ、そんなアメリ

0: カ人みたいなことしちゃって。はい、そんなね、はい、もう今日は謎大きいりょうくんが、りょうくんこうやってラジオ出ることってあんまないですよね。
1: そうだと、一番おしゃべり苦手ですから。
0: 確かに確かに、ってか普段そんな感じはしないですけど、
1: テロップないと俺なんか何言ってんか分かんない
0: です。分かります。
1: 早口だから。
0: でも確かに
1: モゴモゴしてるし、
0: ね、あの

0: お届けしたのは牧島さんホルモンでジョニー鉄パイプ3でした。
1: 3ということで、うん、これは牧島さんホルモン耳かじる真打ちに収録されているバージョンでございます。
0: そうそう、リメイクしたやつです、
1: ね、はい、うん、でももうこれも10年前なんですね。
0: うん、そう、うん、これデカ対デカってなんかあの、
1: はい、DVD
0: の音楽に入ったやつですよ。
1: え、あれってあのめっちゃ難しかったやつですか？
0: そう、
1: あ、
0: ゲームのやつの、
1: うん、もう俺だって全然あのオフショットみたいなやつしかたどり着けなかった。楽屋ショットみたいな。あれはもうすごく賛否を呼んだと思うんですけど、そうそうです、作品を出すたびにね本当に話題になりますけど、そう思うとでもこうやって再録結構されること多いじゃないですか、うん、ホルモン、うん、なかなか新曲出さずにこうやってこすり続けていくじゃないですか。
0: そう、はい、それだからね、俺ね自分の過去のやつを書き換えないと次に進めないというか、うんうん、はいはい、
1: ああなるほど、今の心境と違ったり、うん、てかまあそのアレンジが今だったらこうするのになっていうのが止まらないってことですよね。わ、うん、かります。
0: 手塚治虫先生も そうらしいよ。
1: あ、そうなんですか。
0: すぐ過去の漫画全部書き直して、しれっと直すらしいよ。
1: だからあのジャンプの連載の時はちょっとラフだったけど、単行本の時になんか清書されるみたいな。なるほど。でもやっぱ僕ホルモンのこのリリースペースを見ていて、うん、やっぱメジャー行ったらやっぱ毎年1枚アルバムを出さなきゃいけないんじゃないかと僕はやっぱバンド始めた時思ったんですけど、はいはいはい、うん、ホルモンとかの動きを見てて、あそこまで突き抜ければ自由にできるっぽいぞと思ってホルモンの背中を追い続けてここまでやってまいりました。ではリスナーさんから届いているメッセージをご紹介させてください。ラジオネーム、チャバイエビフライ。元くん、りょうくん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は最近仕事用に新しい靴を買いました。履き心地が良くてヒールが高く、歩くたびにコツコツと音が鳴るので仕事のモチベーションも上がっています。ところで、りょうくんは靴屋さんに行くのが大嫌い。

0: お聞きしましたが、今履いているベンさんは何代目でしょうか。ゲン君はいろんな靴をたくさん持っていますが、リョウ君は何足くらいベンさんを持っているのでしょうか、と。今日もし
1: っかりベンさんですよ。
0: ベンさんですね。
1: 僕ベンさん高校生の時だから、はい、分かんない数えてないけどね、
0: うんうん、で普通の靴履く時って、うん、めったにないですか。
1: ないね。
0: なんか
1: 一回2000何年かのフジロックのレッチリの時に、うちの上ちゃんとナオと、
0: はい、
1: 見に行った。その時は靴履いてた、シレッと。
0: レッチリのために、
1: うん、びしょびしょだったからフジロックはダメじゃないと思って
0: 確かに過酷ですよね、山で。ベンさんはでもそれ以外も基本的にベンさん、ね、
1: 結婚式もお葬式も。
0: 結婚式も
1: 入学式とかも、あの子供の。
0: それはそのこだわりはどこから来てるんですか、
1: いやでもなんかもう一回これで行くって思ったから
0: 自分の中の
1: 恥ずかしいみたいな、
0: 自分とのなんか掟みたいな約束みたいな感覚なんでしょうか、ね、
1: そもそもさ、ベンさんってあの便所で履くもんじゃん、
0: はい、
1: 汚いじゃん、あのその床が、でも俺からすればその世界の方が全ての方が汚いって。
0: なるほど
1: 便所以外の方が汚いから常に履いてます。
0: なるほど、世の中の方が、
1: トイレ行った方がもうむしろ素足で歩けるって。
0: なるほどそういうコツだったんですね、でもそのいつも履いてるベンさんはあの、同じメーカーですね。
1: そうそう、西部ケミカルさんのね、ビッグってやつが、
0: いわゆるこの学校とかでよく見てた、あれですよね、
1: 丸の穴開いてるやつです。あと結構ね気をつけてほしいのが、
0: はい、
1: 居酒屋行くと同じ種類があって勝手になんかね履いてかれちゃうの。
0: お店用のやつかなと思って履いちゃいますよね
1: あと自分のなのにお店の人に怒られるっていう、すいませんそれとかって
0: なるほど、ベンさんあるあるはきっとりょうくんしか感じないでしょう、ラジオネームマッキー、げんちゃんこんばんは。上京しておんぼろアパートですが、ベランダがあってでもなんか寂しいなと思ってたまたま商店街で歩いていたら、ミニトマトの苗が売っていて買ってみました。そうしたら毎日その成長が可愛くてぐんぐん伸びてちょっとトマトっぽくなってきました。げんちゃんが花で癒されてるようにちょっとした癒しって大事かもと思いました。もうあと1ヶ月になって4フェス楽しみにしております。今年は 2days 参戦しますと。はい、こちら50代の女性の方ですね、このタイミングで上京したのかな。
1: あ、本当だ、
0: 52歳の方ですけど、
1: 仕事が変わったりとかなんかね、
0: なんですかね、なんかワクワクしますね。りょうくんもなんかそういうふとした癒しみたいなのありますか。
1: でもベランダでこの栽培とか、したことないの俺、その。
0: ああ、家庭菜、なんでしょう。
1: そう、ああいうの。でも昔俺、そのライブハウスで、いつもさ、汗すごいというか、湿気すごいじゃん。
0: は
1: い、
0: 確かに。
1: びしょびしょじゃん、ライブハウスって。で、ギターもすごい汗を吸ってて、俺のもともと持ってたレスポールが、もう水分吸いすぎてて、めっちゃ重たいの。
0: 木ですからね。
1: そうそうそう。で、音も結構湿ってくるし、だからピックアップの中に、なんか、貝割れとの、なんつうの、種を入れとけば隙間からじわじわじわって出てこないかなと思ってて、
0: 水分吸って。それは新しいですね、あのツタがこうバーって覆ってる、あのおしゃれなアパートとかもありますけど、あ、ね、ああいう作品をギターで。
1: そう、でもそれやっちゃうと多分ギターが出ない
0: の。確かに。でもなんか新しい音になりそうですね。ほんとりょうくんはいつだって実験的ですよね生き方が。
1: いや
0: いつだったか、りょうくんがおっしゃってたライブレポ、ライブレポとかがなんかちょっとテンプレ化してきてるからみたいな、あの写真じゃなくて、あの裁判の絵師の人に絵だけでやらせるべきじゃないかみたいなことを言ってて、そのアイディアはね、いまだに僕も勝手にいつか使いたいなと思ってるんですけど、
1: いやほらみんな今さ、フェスとかでもさ、
0: はい、
1: 撮影 OK だよって人もいるし、で撮影した方がさ広まったりもするじゃん、でそういうので若いバンドとか結構海外のバンドとかはもう撮影、ライブ中の撮影 OK だよって言うけど、うちらはその裁判なんとの医師だったら OK っていうやつにしようかなとか思ったりとか、
0: あれでもいいですよねそれってなんかその一個この消化してたら OK ってことじゃないですか、人の手によって。それって本当にね、僕も最近YouTube のショートとか見ちゃうんですけど、めっちゃ見ちゃうじゃないですかあれって、こっちが考える余白がなさすぎて、なんかこ
1: う、
0: 持ってかれちゃうんですよね、なんでやっぱこう裁判の絵師ぐらいちょっと情報が少ない方がこっちの想像力使えるかなっていう。
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: 昔のファミコンもそうだもんね、ドット絵の方がイメージしたもんね。
0: いや、そうなんですよ。なんで僕は最近

0: AV を見るのをやめて、うん、エロ本に戻したんですよ。でそっから今官能小説に移行します。
1: 文字だね。
0: そうなんです。自分の中で動かそうとね、今クリエイティブな活動を
1: 確かにそうそうだね
0: 続けております。
1: 想像力、
0: はい。ラジオネームリナテッペ、げんちゃん、りょうさん、こんばんは。ホルモンのライブを見るときは首をやらかしがちです。りょうさんとなおさんが兄弟なのは周知の事実ですが、うん、子供の頃はどんな喧嘩をしましたか？激しかったんでしょうか？私には妹がいますが、喧嘩になると私が妹を言いまかして泣かせてきました。思い出に残っていることがあったらぜひ教えてください。う
1: ん、はい、
0: はい。喧嘩することありましたか？
1: いや あるねよく、うんうん、で結構もう語り草で毎回なおが、
0: はい、
1: この手のエピソードの時に、
0: うんうんうん、
1: なんか米騒動みたいな話するんだけど、
0: はい、ああ、うん、
1: それもその話嫌いで大して面白くない。
0: はいはいはいはい。あの炊飯器の米がなかったみたいな。
1: そうそうそう、その話もう擦りすぎてて、
0: はいはい。
1: それよりもね、むしろもう一人弟いて下に、
0: はい、
1: 3人兄弟いて、
0: ドラムやられてますね。
1: そうそうそう。でそいつはやっぱ年が離れてんから、うんうん、喧嘩の時にお兄ちゃんにやっぱ俺に対して歯向かえないじゃん。
0: うんうんうん、
1: だから考えたのが喧嘩の時に、
0: はい、
1: 梅雨の元あんじゃん。
0: え、麺つゆ。
1: 麺つゆ、はい、あれ持って、はい、俺の机の行って、はい、大事な漫画にこれ以上やるとこぼすぞって言われて、
0: なるほど、
1: ちょっと待って待って、落ち着け落ち着けっつって。
0: 物質で。
1: そうそう、匂いもつくじゃん、あんなの。
0: 賢いですね。確かに。弟さんの話も、そうそう、はい、ありましたが、りょうくんが、うん、でもそもそもなんで喧嘩してるんですか、そのお二人は。
1: そうだから俺結構その、うん、うちの家族の川北家の中でも、
0: はい、
1: 俺だけがそのなんか曲を作ったり、うんうんうん、なんか昔から漫画描いたりとかゲーム作ったりとか、うんうんうん、RPG スクールで勝手にゲームして、
0: はいはいはい、
1: これをクリアするまで出さないとかって、あの弟に、
0: うんうんうんうん、
1: でオリジナルキャラを作んないお前はっつって、うんうん、でいやいや友達と遊ぶ予定があるのに弟に家閉じ込めて、はい、あのオリジナルキャラを一個作んないと家から出さないとって泣きながら、
0: はいはい、
1: 絵なんて全然興味ないのに、うんうんうん、なんかメモ帳に下手くそな絵描いて、
0: はいはいはい、
1: それがドラバービーってやつを泣きながらお兄ちゃんできたドラバービーっつって、
0: なるほど、
1: そういうの教授すぎると切れて最後好きなやつを醤油かけるぞってなる。
0: いや、まあ結果仲良しですね。なるほど。ではここで一曲お届けします。野口文でおんぶに疲れて。

0: お届けしたのは野口弁でおんぶに疲れてでした。続いてはこちらのコーナー、 CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのマキシマムザホルモンりょうくんがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました、
1: はい、
0: リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声などの CD もあるので要注意ですと、うん、はい、これも結構このコーナー回数重ねてきてるんですけど、うん、結構な確率で奇跡起こってるんですよね。一回拍手だけで終わったことがありましたけどねすごいぴったしだった。ライブバージョンで、うん、あーっつって始まるぞと思ったら終わったこともありましたが、
1: 面白い、
0: どんなことが起きるんでしょうか。いい、ね、はい、ではまずじゃあ僕の方からやらせていただきます、はい、ラジオネームいちご。私は自分の死期が近づいているのを感じていた。目は開けられず耳だけは聞こえている。家族がベッドの周りに来てくれて話しかけてくれている。私との思い出話や家族の話だ。もう思い残すこともない。人生の最後は思い出が走馬灯のように浮かぶとよく言われているが、まだそれはない。でも好きだった音楽が耳の奥で鳴っている。それがこの曲です。明るい、
1: 明る
0: い死に際明るいノリノリじゃん
1: スタンダードやったやつみたいな、
0: めちゃくちゃ気持ちよく行こうとしてるじゃん
1: 違うわね、これハブリン、ハブみたいな、うわ
0: おーノリノリだ司会者出てきちゃったこれも
2: うレイセンちゃんとか
0: ここでおじいちゃんと出会ったのかなあの頃なのかなテンション高いな。え、今お聞きいただいてるのは、
1: うん、
0: スマップ？
1: ああ、そうなんだ。
0: スマップなの？1995年にリリースした初のリミックスアルバム「ブー」から2曲目「元旦サウンドマシーン」。ちなみにこのメドレーは1995年1月に行われたコンサートでも披露され、このアルバムにはこの他にラップメドレーも収録されている。スマップってやっぱバンドサウンド、特に保温と
1: か
0: めちゃくちゃ気持ちいいですよね。スマップ出てきた。
1: おお、スマップだ。

0: 2曲目元旦サウンドマシン。だからこの曲は2曲目だけど、うん、6曲がメドレーになってるのかな。スマップブーリミックスハードコアアイドルマシーンって書いてありますか。
1: ちょっとおしゃれ。
0: おしゃれですね。まだ森くんいますよ。
2: あ、森くんいる時代なんだ。
0: 森くんいます。これわけー、
2: 本当だ、
0: おしゃれだな、ブックレット、うん、
2: なんかミッドナインティーみたいな感じだ
0: よね、
2: この時代。
0: かっこいい、バッチシでしたね、エピソードも ね完璧にフィットしてましたよ。この曲でだからおじいさんと出会ったということで、ね、うん、思い出の曲なんでしょうね。これ気持ちよくいけます、これなら。じゃあ、りょうくんもお願いします、
2: うん、ラジオネーム、ミカさん。今日は久しぶりの一人旅。いつもは友達とワイワイ出かけていて、それも本当に楽しいけれど、たまには一人で考えを巡らせながら車窓を眺めたり本を読んだりする時間も必要だ。そんな時間のお供にいつも必ず聴く曲がある。車窓を流れる景色を眺めながらヘッドホンから流れる曲に浸る。
0: あ、不穏。え、怖い
2: 怖い。
0: どんな旅してんの。なんだなんだ、
2: 怖い怖い、
0: 何が起きるんだ。その列車乗っていいやつ。すごいな、これ
2: 怖い。何これ、このジャンル。
0: おお、うわ、ヒップホップだ。
2: かっこいいぞ、
0: かっこいいぞ。なんだこれは、なんだこの情緒は。おお、これはアメリカのヒップホップ NAS がリリースした、1999年にリリースしたサードアルバム I Am から1曲目、1曲目、うん、アルバムイントロというだからあれか、いろんな NAS の曲がメドレーで流れて、
2: メドレーなん
0: だ、2曲目に繋がるってことか。ミックスなんですね、うん、NASナズですね。これはもうヒップホップ史に残るクラシックアルバムの一枚でございます。確かに
2: いいね、面白いね。
0: はい、うん、こんな感じになっております。ここでね、出会った音楽もいっぱいあるんですよ、ね、
2: うん、
0: ということで、やってみるまでわからない、うん、CD ライブラリ813のコーナーでした。
2: 面白い。
0: ではこの辺で一曲りょうくんが選んでくれました。僕も大好きなバンドです、うん、面識というか関わりはあるんですか。
2: いや、ないんだよ。あのヤコブくんだっけ、
0: 田中ヤコブさんでしたっけ、
2: うん、めちゃめちゃ好きなんだよね。
0: 天才ですよ、うん、ね、あの人ギターも曲センスも
2: 歌詞もね、
0: うん、僕も大好きです、じゃあ、りょうくん曲紹介お願いします。
2: 家主でパンク。

0: 届けしたのは家主でパンクでした。
1: うん、こんなポップですなのに、うん、やっぱ見せつけてきますね、ギターも展開もかっこいい。僕なんかあの中村和義さんが大好きなんですけど、
0: うんうんうん、
1: ちょっとなんかこう歌い方というかその音の歌詞のはめ方感、
0: そうそうそう、俺も
1: ちょっとね感じるんですよ、
0: うんうん、声の出し方とかね、うん、
1: 大好きです家主さん、うん、はい、家主聞いていただきました。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではりょうくん、 CM 前にまだ世の中に知られていないホルモンメンバーもしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
0: なんだろうな、秘密にしてないかもしれないけど、
1: はい、
0: 最近うちのベースのホルモンの上ちゃんの息子がね、はい、
1: うんうん、
0: ほぼほぼプロのレーサーみたいなの、
1: 全然知らなかったです。キングスプレイス。

0: J-Wave The King's Place
1: フォーリミテッドサザビーズがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲント、ゲストはこの方、
2: マキシマムザホルモン、マキシマムザリョウ君がお届けしています。
1: リョウ君が来てくれてます、はい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。僕だから来てくれたんですよね、これ。
2: そうですよ。
1: そういうことですよね。ありがとうございます。
2: ラジオが一番苦手だから俺。
1: 嬉しい。そうですね。で、本当出てるの聞いたことないもん、りょうくんが。うん。ありがとうございます。はい、この時間はゲストに迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。どこかで聞いたことあるような BGM に載せて。これギリギリかわしてますから。
2: 本当だね、メロディー、はい。
1: 違いますからね。オリジナルソングでございますから、今夜のゲストりょうくんにいろいろ質問をしていきたいと思います。はい、はい、まありょうくんはまあそもそもなんですけど、うん、楽器を始める前は、まあ、先ほどもこう絵を描いたりとか、うん、ゲームしたりとかいろんなものハマってたと思うんですけど、うん、何が好きだったんですか？運動とかはしてたんですか？
2: 本当中学校の時はもうラグビー。
1: あ、ラグビーなんだ。
2: ラグビー部キャプテンでしたよ。
1: キャプテンですか、うん、めちゃくちゃ体育会系じゃないですか。
2: でもね、本当俺人間のあの情緒がめちゃめちゃ陰キャの時とスポーツマンの時と、
1: あーなるほど、
2: オタクの友達とか行ったらヤンキー行ったりとか、
1: そのメンタルの揺らぎが、
2: そうそう、うんうんうん、だから性格がもういろんな、
1: なるほどなるほど、うん、大変ですね、キャプテンで。それだとチームもキャプテン昨日と言ってる感じが違うぞみたいな、うん、でもじゃあそれをしっかり中学の間、
2: 中学の時はスポーツマンやりつつギターも弾いたり、小学校の時はもうめちゃめちゃもう漫画少年だったかな、
1: 絵を描いて。なるほど。ラグビーとギターはいつ先に出会うんでしょうか？
2: あ、でも最初ギターか、やっぱり、
1: うんうんうんうん、
2: でもギターもラグビーもうちのお姉ちゃん、うん、なおが言ってくれたんだよね。
1: え、くれたんですか、なおさんが。
2: あの、おすすめしてくれた。
1: やりなよみたいな。
2: 中学校になって俺オタクだったから、
1: はいはいはい、
2: そう、なんかお前だから中学校行ったら、
1: うんうんうんうん、
2: 野球もやってこなかったし、サッカーもやってこなかったの、
1: うんうんうんうん、
2: でバスケとかでいうなんかキャラじゃないし、
1: うんうんうん、
2: 中学校から始めて

0: 周りがやってないやついいんじゃないのっつって、うちラグビー部あんから、ラグビーだったらみんなゼロからスタートだし、
1: せーので飲んだから、
0: うん、で体大きかったから。
1: なるほど。でもお姉ちゃんなんか的確なアドバイスな
0: って言ったけど、中1の時は水泳部入ったの俺、は
1: い、
0: 水着見れると思って
1: 見れましたか、うんうん、でそっからラグビーに。
0: そうやっぱそうラグビー、
1: うん、
0: で同時にはやっぱ中1ぐらいから一応ギター始めたのかな、う
1: ん、そっか。じゃありょうくんのその今結構体鍛えてがっちりしてるじゃないですか、
0: うん、
1: じゃあその水泳部のラグビーの時のマッスルメモリーが今こうりょうくんを作ってるんですね。
0: そうそう、もともと結構だからがっしりし、うんうん、
1: そういうことだったんだ。なるほど。最初にギターを手に入れたのはじゃあ譲ってもらった形なんでしょうかね。
0: 最初ね、なおの部屋に、ね、勝手に入ってって、CD とか増えんともなんか増えてると思って、はいはいはい、それを聞くのが楽しくて、
1: うん、僕もよく聞いてました、うん、兄の。
0: やっぱなおがユニコーンとか好きだったから、ユニコーンからハマって、でユニコーンのスコアがあったの、バンドスコアがあって、でゾウさんギター置いてあって、なんだこれはと思って。
1: 懐かしい、フェルナンデスの。
0: でもチューニングっていうカルチャーとか分かんなくて、もうシステムが、あれお姉ちゃんがこうやって弾いてんとちゃんとジャラーってなるのに、俺が弾くとこう C 押さえても音がおかしいみたいな、あこれどうやらチューニングするらしいぞみたいな。
1: なるほど。
0: でもチューナーないから、
1: はい、
0: でも勝手にこっそり弾いてるってのバレたら嫌だから、
1: あもうそれバレちゃダメなんですね。
0: 勝手に入ったことはバレんから、
1: う
0: ん、
1: な確かに。
0: だからなおの弾いた後のペグの向きで、
1: はい、
0: 西の3とか2個目は右に4とか1で覚えてたのでその1通りやったけど、あれまた音違えなみたいな。
1: なるほど。
0: ギター不思議だったの本当に。最初
1: そっか、視覚から音を捉えてたんですね
0: そうそうそう
1: それはでもバレてなかったんですか、なおさん。
0: でも途中バレたけど、うんうん、でも自分で変えないよとかって、でも一緒に大晦日かなんか、お正月か、お年玉持って一緒にナオの付き添いで、お茶の水か、
1: お茶の水、うん、はい、楽器で有名な
0: 2万円のやつ買ったな、ギター
1: 、うん、じゃあそう思うと音楽のその目覚めはナオさんの、
0: そうだね、
1: 影響が結構大きかったんですね、うん、その小さい頃、例えばその絵を描いたりドラゴンボールにハマってる頃とか、両親は音楽が好きだったんですか。
0: あ好きだったね、ちょっと、うんうん、お父さんフォークギター持ってたの。でも
1: あそうなんだ。お母さん、うん、キャサリンさんですかの印象はすごい強いですけど、親父さんってどんな方なんですか。
0: お父さんはね、
1: うん、現れることあります。
0: たまに入り現れる。
1: あ本当ですか。
0: ただっちゃん
1: ただっちゃん
0: ただしただっちゃん
1: ただしさん、
0: うん、
1: はどんな方なんでしょうか。
0: ただっちゃん割とね、
1: 喋、うんうん、るタイプですか。
0: 割と喋る、目立ちたがり
1: ちょっと。そうなんだ、
0: でもなんか若い時のフォークやってるやつとか見たら、結構甘い顔してモテそうな感じだった。
1: へえ、
0: うん、
1: そうなんですね。
0: だから結構お父さんのなんかその CD、うんうん、ボックスセットはいっぱいあったの。なんか日本かなんか歌謡曲ヒット70年代とかのなんかコンプリートボックスとかいっぱいあったから、多分それも聞いてたね、いっぱい俺。
1: なるほど、うん、それでやっぱいろんなのが入ってるんですね。そして1997年、うん、マキシマムザホルモン結成、りょうくんは後入りですよね。
0: そうそう、途中から入った。
1: それまでは別のギターの人がいて、
0: うん、ギターとベースが違うメンバーだ
1: って。そうかそうか。だからナオさんと大好き班で始めたバンドに、ナオさんがじゃあ弟を誘った形になるんですか。
0: そう、でもね、2人でちょうど抜けたから、で俺も俺で同級生たちとポップパンクバンドやってて、でメンバーが1人結婚しちゃったから、できねえじゃんもうっていうタイミングで初期ホルモンメンバー抜けちゃったから、じゃあギター入るっつって。
1: その時からもうマキシマムザホルモンなんですか。
0: うん、
1: あそうなんですね。じゃあマキシマムザホルモンって名前はりょうくんが決めたわけじゃないんだ。
0: そうだね、大ちゃんかな多分ね。
1: へー、
0: しかも初期の方はホルモンザマキシマムザホルモンだったね。長かったね、うん、
1: そうなんだ。
0: 当時だから俺メンバーじゃないけど、
1: はい、
0: フライヤーとかデモテープのジャケとかを書いてたの、弟だから担当して。
1: なるほど。そっからメンバーになって今の形に。まあホルモンってこう今のサウンドになるまでいろいろ変化をしてきたとは思うんですけど、
0: はい、
1: その、
0: うん、
1: なんでしょう、始まった時のホルモンってどんな感じだったんですか。
0: 俺入る前は、もう大ちゃんが曲作ってて、大好きな、結構ねニューヨークハードコアにちょっとハードロック足したような。
1: へ
0: でももっとその前は本当に完全に夏メロコアって言われてて、
1: へ
0: 結構サイクロンとかあの辺でバンバンライブやってたんだけど、渋谷の、まだね全部カバー

0: そうなんです、
1: ね、夏メロの全部メロカリにするっていう。
0: なるほど、スナッフみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: へえ。
1: ラブイズオーバーとかね、なんか。
0: なるほど、
1: うん。で、ちょこちょこオリジナルでなんかそのハードコア系やったり。
0: で、りょうくんが入って、なんでしょう、こう今のような重い、
1: ね、
0: 重いリフとか。で、その頃大輔さんじゃあシャウトしてないってことですか、最初は。うん、
1: 最初してないね。でもハードコアもあって曲も。
0: なるほど。まあ今基本的な制作とかはりょうくんが作詞作曲で手掛けてメンバーにシェアするって感じだと思うんですけど、
1: うん、
0: どうなんですか、こう最初にメンバーに聞かせる時の反応とかって毎回やっぱドキドキしますか？
1: でもそれが一番楽しみかもしれない。
0: あ、
1: うん、昔は結構曲名だけバーって書いて、
0: はい、
1: なんかメニューのにどれ聞きたいとかって、
0: あ、
1: これこのシミって気になるんじゃないかって、シミ牛の曲なのかなと思って、聞きますかみたいな感じで一回歌うみたいな、はいはい、
0: あそこでも歌って聞かせてくれるんですね。
1: もうそうそう、
0: うん、
1: 結構リアクションがいいからうちのメンバー、
0: うんうんうんうん、
1: 今でこそ俺ちょっと割と社交性出てきて、うんうん、他のバンドマンとか喋ったりするけど、はい、当時打ち上げも嫌いだったし、うんうんうんうん、でツアーで沖縄とか行くと、
0: はい、
1: 嫌で、
0: なんでですか、
1: あんな海とか
0: 浮かれてるからみんなが。
1: でみんなはなんかオレンジレンジたちとビーチでケツメイシとかキャッキャッキャッしてんだけど、
0: はい、
1: もう俺嫌だからホテルこもって、
0: はい、
1: ずっと一人であのガラケーで自作の小説書いて、
0: はいはいはい、
1: メンバーに送るっていう。
0: メンバーもメンバーになんですね、それ
1: メンバーがちゃんといちいち、うわ鈴木気になるとか優しいから海で泳ぎながらもうちゃんと俺に返してくるの。
0: なるほど。
1: で俺一人だけもうその使命感でずっといい部屋にこもってずっと続きの小説書いて
0: 続編を、
1: うん、
0: そうです。でもそう思うと、まあ、奈緒さんしかりこうメンバーがすごい理解度が高いというか、りょうくんの取説を持ってる感じがありますよね。
1: まあ、そうだ
0: ね、うん、やっぱりょうくんのこのクリエイティブな部分をみんなでちゃんと支えようとしてる感じありますけど、まあ、りょうくんはね曲もさることながらデザイン面だったり、まあ、本当に総合的にやってるじゃないですか。なんかその辺の何でしょう、アイディアの根源みたいなのってどっから来てるんでしょうか。
1: でも元々俺広告が好きだったのかな。そのファミコン通信が好きだった、ファミ通。
0: あ、なるほど。
1: で買えないからゲーム高いから、だからチラシ見てもいちいち想像するみたいな、
0: マ
1: ザーって何なんだろうこれみたいな、本屋さん行って本屋の面出しちゃって、あの帯があったりしたりとか、とにかく CD もそうだけど、その視聴器に入ってない帯の言葉だけ見たりするのが大好きで。
0: なるほど。
1: その帯マニアで俺帯ばっか集めてたの。帯だけね、ジップロックに入れて未だにあるもん。
0: へ、
1: 昔の帯。
0: やっぱり変な人ですよ。いやでも本当にやっぱその余白を頭の中でどう泳ぐかみたいなのがホルモンのやっぱりょうくんのりょうくんらしいところだなと思うんですけど、それこそ僕は最近よくこうやってね仲良くしていただいてるじゃないですか、うん、こんなにりょうくんが社交性ある人だと思ってなかったんですよ、僕がやっぱずっとホルモンの作品を聞いてて出会った頃で、ホルモンのイメージからするとこのなんかこう、なんでこんなに開けてきたんですか。
1: でもやっぱりあれかな、
0: 病気とかですか。
1: そうそう、ラーメン食えなくなって病気して、そのいわゆる贅沢病痛か、そのなんだっけ、週8、9でラーメン食ってたから、
0: はいはいはい、
1: 元ちゃんのメインじゃないけど、
0: うんうんうん、
1: 糖尿病となんか脂質異常とかで、
0: うん、
1: だからラーメンが酒に変わったから意外に酒飲んだら、
0: なるほど、
1: あの陽キャなれたっていう。
0: 確かに遅咲きの陽キャ感がありますけど、
1: ヤバティ小山的な。
0: うん、なるほど。
1: あの話してほしいな俺、あの名古屋でまだ対話する前の、
0: はい、僕が初めてりょうくんにお会いしたのはですね、あれは確かシャチが解散すると言って、うん、名古屋で確か、ストンピンバードホルモ ン、シャチでダイヤモンドホールだったと思うんですよ、うん、でその打ち上げをした後、僕も別のライブで打ち上げをしてたんですけど、うん、もう名古屋であの大丸という伝説的なラーメン屋さんがありまして、うん、2時から5時の間が空いてんのかな、
1: 深夜のね、
0: 深夜のですよ。でその方はもう亡くなっちゃってもうないんですけど、うんね、めちゃくちゃまずいんですよ。
1: まずいの本当に、
0: めちゃくちゃまずいんですよ。でめちゃくちゃ量が多いんですよ、
1: うん、
0: だからあの頃のバンドシーンって、あのなんだろうな、飲み系のパンチじゃない謎の空系のパンチがありまして、
1: そうそうそう、
0: 打ち上げ後にそこに行くっていう、
1: あえて行くって、
0: あえて行くっていう流れがあったんですけど、そこを並んでたらホルモンの皆さんがいまして、まあ当時大学生の僕はもう鬼絡みですよね、うん、やべえやべえみたいな、

0: ホルモン力じゃないよ。
1: CD 渡して、うん、はい。でもその話をね、ホルモンの皆さんでしたら、あの時のグイグイ来たやつかみたいな。グイグイ来たやつだみたいなね。おめえかみたいな。ちなみに高校生の頃、キッズの頃の俺もそんな感じで皆さんに絡んでますので。りょうくんと写真撮ってもらう時にはりょうくんのあのひげを持たせてもらったりした写真が、
0: ね、あったね、なんかね、
1: うん、俺が今そんな高校生にそんなことされたら俺は普通に腹立つだろうな、だこいつと思いながら、優しかったですよホルモンはその時から、うん、はい、大丸懐かしいな、ね、ではここで一曲、はい、ゲンの部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲してもらっています。りょうくんの人生を変えた一曲は何なんでしょうか。僕ちょっとこう知らないアーティストなんですけど、
0: めちゃめちゃいっぱいあるんだけど、はい、大抵言っちゃってんから、うんうんうんうん、でも僕一番結構好きなのは、はい、やっぱラモーンズパンクというか、うん、スリーコードのもう本当に、はいはい
1: はい、シンプルな、
0: うん、でクイアーズっていうバンドで結構たまに日本も来たりするんだけど、うんうん、
1: 今もやってるってことですか。
0: やってるね、3ピース
1: だから、ラモンズとかの頃に活躍してたバンドってことですか。
0: いや、ラモンズのちょっと後だね、ラモンチルドレンというか、うんうんうんうん、ラモンズパンク、 B 級ポップパンクと呼んでるけど俺は、
1: うんうん、これはだから当時りょうくんが高校生とかで聴いてたのかな。
0: そうだね、まだこれも20代前半かな。でもやっぱもうスリーコードポップパンクが俺の中では最強説があって、このコードだけでどんないいメロディー作るのかみたいな。だホルモンの構成全部一応3コードだから、なんとなく
1: メロディーは本当ですか、うん、そっか、
0: 基本はね、もうそうだから背景バップ殿っていうホルモン曲あるんだけど、それ珍しく大ちゃんがあのドラム叩いてて、うんうん、あのなんだっけ、ヘルニアになったからデスゴイ禁止になって出てて、その時の曲はもうまさにこのね3コードパンクのホルモン入る前に作った曲のやつをやったんだけど、その時も多分このクイアーズ来てるはず。
1: なるほど。でそう思うとホルモンってほんといろんなことを乗り越えてきましたね。りょうくんの病気もそうですけど、うん、大輔はんの首もしかり、
0: そうそう、ね、
1: なおさんの妊活だったり、いやーすごい。じゃあそんな曲をりょうくん曲紹介お願いします。
0: クイアーズでバーガーキングクイーン。

0: お届けしているのはザ・クイアーズでバーガーキングクイーンでした。めっちゃいいですね。
1: タイトルがさ、
0: うん、
1: もうめちゃめちゃ俺の中ではもう
0: 確かにバーガーキングクイーン、
1: だからいわゆる店員さんが自分にとってはもう女神というか、
0: なるほど。

0: 俺にとってのバーガーキングクイーンっていうなんかもう、
1: 勝
0: 手。でもこのバンドは全部ね、あの LGBT で言うと G のグループらしくて、
1: うん、あそうなんだ、うん、クイアもなんかそういう意味ありますよね。そっかそっか、そういうのもあってかなり特殊なバンドだな、うんうん、僕あの昔ディスガスティーンズって日本にバンドいたじゃないですか、うんうん、あれも
0: レアモンパンクだよね。
1: 完全にこの系譜ですよね。だからこの今の、ダーラーダーラーとかやつで、
0: そうそう。
1: めっちゃこんな曲あったぞ、ディスガスで。
0: そう、ディスガスもそうだね、まさに。
1: なるほど。聞いていただきました。
0: はい、
1: では、リスナーさんから届いているメッセージ、まだ紹介させてください。はい、ラジオネーム、アコピー。ゲンさん、マキシマムザリオさん、こんばんは。最近、インスタや YouTube ショートで、美容師の方のドレッドやコーンローを作ったり、シャンプーをする動画が好きでよく見ているのですが、りょうさんもそのような髪型をしていらっしゃいますが、やっぱり髪の毛は洗えないものなのでしょうか？ぜひ知りたいですと。なるほど。ドレッド事情、皆さん気になってるそうです、うん。
0: でもね、洗うの全然普通、洗える。
1: ドレッドの人って僕、結構周りに友達で何人も今までいたんですけど、りょうくんそれで言うと全然臭くないですね。うん。りょうくんやっぱ。
0: ちゃんと合うから、洗ってるのよ。
1: なるほど。嬉しい。
0: うちのメンバーとかは、スタジオの時も洗ってない状態だから、
1: ヘッ
0: ドバンするために、もうわーってなお食らってる。一番ドラムは食らってる。
1: ね、なるほど、うん。それで言うとやっぱホルモンってあんなになんかこう、麺肩こってりラーメンみたいな感じのに、うんうん、みんなめちゃくちゃ清潔感あるんですよね。
0: いやでもね、
1: 大輔はんとかちょっといい匂いすらしますもん、ね、ショックだったっすもんね、うん、俺
0: 逆にね、
1: うん、めちゃくちゃ清潔じゃんみたいな、
0: うん、いやでも俺本当にデブ時代はもうマジで不潔感だったから、
1: うんうんうん、
0: そうだねパンツとか洗わなかったもんな、ライブの後とかね、それで飛行機乗せたもんな、
1: いやだな、ラジオネームミカ、げんちゃん、りょうさん、こんばんは。これ思うんですけど、こうりょうさんっていうのはこう、正しくないですよ。りょうくんさんですよね。
0: 全然それは大丈夫。
1: 大丈夫ですか、りょうくん。
0: もう最近だからもう、ただひらがなで書かれるのはちょっと。
1: なるほど。
0: りょうで言う、りょう。
1: げんちゃん、りょうさん、こんばんは。お二人はコンビニに行ったら絶対買ってしまうものとかは何かありますか？私は最近シャリシャリ食感の果物グミにハマっていて、コンビニ行くたびに買ってしまいますと。なんだろうな、僕のちっちゃいスニッカーズはよく買いますね。
0: おお。
1: うん。なんだろうな。
0: でも炭水化物食わないので最近。
1: うん、うん。
0: でも、タンパク質。うん、
1: 卵とか、
0: うん、うん。で、やっぱ一番いいのはやっぱ俺。で、俗なやつは、俗な食い物で一番なんか満足できるのはやっぱね、はい、あの、豚タンスライスだな。
1: 豚タンスライス、うん、
0: ヘルシーだし、なんかちょっと、うん、コリコリしててうまいっていう。
1: なるほど。うん、しかもコンビニで売ってるんですね。
0: 売ってる売ってる。
1: 豚タンスライス、うん、ちょっと挑戦したことないですね。うん、そっか。だから今ってじゃあもう本当に炭水、それこそラーメンとか食べたらすごい体痛くなっちゃうってことですか？
0: あ、でもラーメンはまだいいんだけど、
1: うんうん、
0: いわゆるその、あ、だから煮干し系食ったらダメだね。ギュッて凝縮されたやつ。
1: 煮干しダメなんですね。
0: そうそう。味がこうグッと凝縮された。
1: ああ。
0: ジャンキーな、むしろなんかその、しょっぱいとか脂っこいのはまだいいんだけど、
1: うんうんうん、
0: 魚介豚骨とかだっちゃ、うんうん、一番ダメだね。
1: やっぱこう、なんでしょう、その世代の先輩らはお酒の飲み方や、こう、食べ方がちょっとやっぱ、無茶しすぎてたんだなって最近よく思いますよ。やっぱ諸先輩ら方、なんかまあそのブラフマンとか、あの辺の世代たちもね、やっぱね、ちょこちょこガタ出てきてます。あれ今日飲まないんですかみたいな、うん。あれあんなに言ってたのに、うん、みたいな、ね。みんなやっぱね、無理は良くないです。はい。若手たち体を大切にしていただきたい。
0: はい。
1: ラジオネームすももは1号さん。げんちゃん、りょうさん、こんばんは。ホルモンの曲はかっこよくて大好きなのですが、聴くたびになんでこんなメロディーと歌詞が思いつくのだろうと考えてしまいます。頭の中で鳴っているものが曲になるのでしょうか？それともめちゃめちゃ考え込まれて制作しているのでしょうか？確かに気になりますね。一番最初はどこですか？
0: でも、なんかね、
1: うんうん、
0: 今出会うべきじゃないみたいな、
1: なんか
0: いっぱい星が、
1: あ、なるほど、ネタがおぼろげになんかこう、うん、あるんですね、アイディアが。
0: で、こいつとこいつが結婚する予定だったかもしれないけど、
1: はいはいはいは
0: い、急いで作っちゃうとどうしても A メロの相方とかサビとかを、
1: なるほどなるほど、
0: 合体しちゃうから、
1: はいはいはいはい。
0: だからね、結構いろんな曲、もともとこいつとこいつが付き合ってたのになとか、俺の中であんの。
1: ああ、なるほど。
0: でも危ねえみたいな。
1: あとで成熟して、それぞれが落ち合ったりするパターンがある。
0: そうそう。
1: それはでもなんか思いついた、頭の中で思いついたアイディアを、とりあえず形にして、取っとくってことですか？
0: そうそう、個別のネタがいっぱいあって、うん、いつかそのうちそれがこう星座になるというか、このこいつとこいつがみたいなちっちゃい星が。
1: なるほどなるほど。
0: 無理やり作ってんとこうやって、なんつうの、カップルになるべきじゃなかったやつらが合体しちゃうとちょっと嘘になっちゃうから。
1: なるほど。
0: 放置するとふわーっとね。
1: それは自分の中のタイミングの話なんですか。っていうよりなんかこう熟成されていくんですね。
0: そうそう、絶対こいつの A メロとこいつはとか。
1: 不思議な話。歌詞はでも全部後付けですよね。
0: そうね。でもなんかね、言いたいなんかメッセージとかあったりとかしてて、うん、それもまた別だね。このフレーズとこいつが出会ったみたいな。
1: うん、うん、僕は歌詞で言うと、僕どっかでも紹介させてもらったんですけど、うん、見た目で言うと1グラムと1キロ1グラムはメモリで言うと同じだみたいな。
0: 予習復習か。
1: はい。あの歌詞すごい食らったんですけど、あれは何ですか。自分でずっと思ってたんですか。
0: あれはそう、でもなんかやっぱ、うん、数、そうだね、上っ面でやっぱその、うん、見られちゃったから。
1: はいはいはいはい、うん、確かにこう、そうですよね。寿司職人が3秒で握ったとしても20年ぐらい修行した3秒とかだったりするので、
0: うん、そうそうだね。
1: そこまに至るまでのね、熱量と乗ってるものが全然違うから。そうそう、あれはでも、あ、誰に言われたかな、なんかラッパーに言われたんですね最初。
0: へえ。
1: 食らいましたねあれは。ちゃんとしたこと言うんだ。めちゃくちゃ深いこと言ってるじゃん。なるほど。リョウ君の頭の中がちょっとだけ見えましたが、いやいやいや、はい、なかなか全貌は解剖できませんでした。本当に今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。楽しかった
1: 。ではここで本日ラストの一曲です、うん、何しようかな。リョウ君なんか好きなやつありますか。
0: 俺ね、これ。
1: おー、エブリーだ。
0: この A メロ大好き。
1: 感染同士行こうぜ。これあのコロナ禍だったんで、うん、感染と感染でかけたんですけど、はい、
0: A メロ
1: 字面はその感染の見るお客さんの方で書いたんですけど、実はその感染の意味も含まれております。じゃあその曲をお聴きください、うん、フォルミテスサービスでエブリー。

0: TOKYO 81.3 J-WAVE。プレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜はベースボーカルのゲンとマキシマムザホルモンからマキシマムザリョウくんでお届けしました。リョウくんありがとうございました。来週はシムからマーさんが登場です。マーさんって初めてか、意外と初めてですね、うん、そっか。ほんとシムも今シム、そういえばね、
1: そうです、耳かじる入ったんですよ。
0: 事務所移籍しましたね、
1: う
0: ん、
1: そうです。
0: 聞いた時びっくりしましたよ。移籍するっつって耳かじるって言われて、うん、その手があったかって話やられたの。僕らも耳かじるに入りたい。
1: 本当、おいでみんな。
0: ぜひみんなで仲間やろう。いやでもびっくりしました。なんか どうなるんですか、なんか変わるんですか。
1: でもね、そんな変わんない、うんうん、ただあの母体会社一緒だったから、じゃあ同じヤコにして、でちょろっとサポートができたらなって感じで。
0: うんうん、いやでもなんかワクワクするな、うん、それはすごい、そこが一緒になるんだっていうのが、うん、はい。マー君どんな話ができるんでしょうか、うん、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県森コロパークで僕たちフォーリミテッドサービスが主催する4フェスが開催します。ホルモンは2日目6月の21日に出演します。そして秋にはワンマンツアーを開催しますので、詳しくは SNS ホームページをチェックしてください。マキシマムザホルモンからお知らせはありますか。
1: 特にないので。
0: 特にないですライブでお待ちしております。
1: はい、
0: そして作品もお待ちしております。
1: 本当ですね、うん、
0: でも ずっと作ってますよね、りょうくん。
1: そう、めちゃめちゃいっぱいあるんだよね、
0: うん、ずっと作ってます、やっぱその自分の中のハードルが高いんですか、それとも先ほど言ってたそのなんかまだ出会うまでのなんか熟成の期間が必要なんですね、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: そうです、ね、早く見たいもんです、はい。J-WAVE キングスペース、明日火曜日はマンウィザミッションが登場。ここまでのお相手はフォーリミテッドサザビースペースボーカルのゲンと
1: マキシマムザホルモン、マキシマムザリョウくんでした。
0: ありがとうございました。バイバイ。
1: バイバイ。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。6月のテーマは Rock My Soul。 今夜はミッデイラウンジポップオブザワールドのナビゲーターハリー杉山のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-Way Common Ground

0: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。
1: BFM 76.5。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。周波数 76.5MHz、 出力 20W でお送りしています。 JOZZ2ALFM。 お聞きの放送は FM 八戸 BFM です。

いさりび揺れる海沿いの町八戸、港町いさりび演歌、今宵もたっぷりとお楽しみください。

港町いさり美演歌いかがでしたでしょうか。この後も BFM の番組でお楽しみください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。気象庁の発表する情報が新しくなりました。大雨に関係する警報の名前はレベル4大雨危険警報のように頭にレベルがつきました。レベルは5段階で災害が迫っているほど数字は大きくなります。レベル5になったらもう手遅れです。危険な場所や家族との連絡手段など日頃からチェックしておきましょう。また警報以外では記録的な大雨など災害の危険性が高い情報を気象防災速報、台風など今後の見通しを伝える情報を気象解説情報として発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: 私たち日本国民は拉致被害者の皆さん全員の帰国を諦めません。だから皆さんも決して諦めないでください。どうか希望を捨てないです。待っている、友人が待っている、私たちが待っている。
2: 日本国民全体が拉致問題解決への強い思いを持ち続けることが重要です。私たちは拉致被害者を必ず取り戻す日本政府です。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

Tokyo Morning Radio on 81.3 FM. おはようモーニング別所哲也です。6月2日火曜日 Tuesday Morning、 時刻は6時になりました。 It's 6 o'clock everybody wake up and be awesome。 早起きてますね。ジャスタリトラビン中田彩香さん、お疲れ様でございます。さあ、みなずき6月もね、2日目に入りました。5時50分時点で気温はすごいよ、20度超え、 22.0 度ですから、いや夏が近づくね。その中で行水の鉄と言われてますから、スイカ割りもやりたいね。もうスイカ出始めましたね、小玉がね、可愛いやつがスーパーに並び始めた。小玉ー、小玉。J-WAVE 東京モーニングレディオスタートです。さあ、今朝もリズミカルに始めていこうじゃないですかね。ご機嫌は自分で作るものだから、今朝はこのリズムでスタート。 Both back Matter of time。

イスラエルの強硬姿勢に国際社会の非難が高まっています。白黒放送になったカルビーのかっぱえびせんが昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして主力商品の包装を順次白黒仕様に変更しています。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。それではここで今日の東京地方のお天気です。今日の東京、曇り夜雨となっていますよ。降水確率は午前中 10% ですが、午後になると 30%、 夜はさらにぐんと上がります。夕方6時以降、夜6時以降は 70% です。予想最高気温26度となっています。蒸し暑くなってきましたね。今朝も先ほど冒頭でお伝えしたように、5時50分時点で気温は 22.0 度となっています。時刻は6時7分。

African vibes。 いやー、アフリカの大地を感じられる、こんなに。あ、そうだ、本日はね、映画ライオンキングから壮大なアフリカの大地を感じるこの名曲をお届けしてるんです。たまりませんね。ガオカメントゥエリレボウエムサカロブライ。

0: サカナクションアイデンティティ。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますからね。あ、来てますよ東久留米のコバピーさん、別所さん、おはようモーニングです。今年もジメジメする季節がやってきました。洗濯物に悩まされる日々が増えそうです。アジサイ、カタツムリといった季節の移ろいを感じられるのも楽しみ。そうですよね何より別所さんのカタツムリの鳴き声が聞ける回数が増えそうです。朝からご機嫌に過ごせそうです。嬉しいですね。ステッカープレゼント、アジサイバージョン今日は用意してますからね。え、カタツムリはなんて鳴くんですか？
1: キキキムリ。時刻は6時14分。
2: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょうよ。今週は

0: のシーズンでもね楽しめるイベントご紹介しているんですけど、今朝はですね東京農業大学食と農の博物館で開催中です、企画展猫のすすめに注目しちゃいます。お話を伺うのは東京農業大学食と農の博物館副館長田留健介さんです。田留さん、おはようモーニングです。
1: あ、おはようモーニングです。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずこの企画展猫のすすめですけど、これどのようなテーマでどういった内容なんでしょう。
1: あ、はい、ありがとうございます。こちらの企画展示ですけれども、まあ、タイトルにある通りですね、まあ、猫のすすめですので、まあ、猫のですね、まあ、いろんな側面を展示で紹介しております。まあ、東京農業大学で研究しているこの猫の、まあ、面白いところ、面白い研究テーマであったりとか、そういったものももちろんありますし、まあ、飼い猫の魅力、まあ、ここが可愛いよねとか、そういったところと、あとそれから野生の猫科動物も紹介ということで、ライオンであったりとか、あとはヒョウとか、そういった剥製をこうドカーンと展示してまして、まあ、いろんなこう猫の、まあ、魅力とか、うん、そういったものをですね学べる、そういった体験ができる、まあ、展示になっております。
0: はあ、剥製もあるんですか。
1: ありますね、はい。
0: いや、猫科といえばそれはね、いろいろ言い出したらヒョウとかライオンもいるわけですけど、
1: はいはいはい、
0: 今回のテーマである猫と農学研究って、はい、これ猫と農学どういった関係あるんですか。
1: あ、はい、実はですね、まあ、農学、まあ、もそれから農業ですけれども、この猫と農業っていうのはものすごい深い関係がありまして。
0: 何、
1: はい、まずですね、人はいつから猫を飼い始めたかとか、そういうのを掘り下げていくと、まず農業の始まりからスタートなんですね。ですから今からだいたい1万年ぐらい前から人間と猫とのお付き合いっていうのが始まっております。
0: 1万年前って、はい、石器時代？
1: もうだいたいその、まあ、農業が始まるぐらい。
0: じゃあ弥生時代。
1: そう、あ、弥生がだいたい3000年ぐらい、あ、2000年ぐらい前ですので、実際その1万年ぐらい前というのは今の中東あたりなんですけれども、そこで農業が始まるんですね。
0: はあ、
1: でその頃からですね、まあ、狩猟生活、まあ、何かを捕まえて食べるっていうところから、何かを育てて食べ物を備蓄して食を安定させるっていうのを人類その歴史の中であるんですけれども、うん、そういった食べ物をですね、まあ、自分たちで栽培して育てるって、で備蓄していくっていうのが1万年ぐらい前から始まっていく中で、そこでどうやらですね、やはり、当時の人類に直面したものがネズミの被害なんですね。
0: あ、つながった猫に、
1: はい、
0: にゃん、
1: はい、食べ物を蓄えていくと、どうしてもそういったネズミが出てきてしまうということで、まあ、おそらく当時の人類というのは悩んでいたんですね。で、その集落の周りになんだかこうちっちゃい動物がうろつき始めて、それがネズミを、まあ、やっつけてくれるというか食べてくれると。
0: あ、そこからの関係ということですけど、はい、今回どうなんですか、はい、研究で分かった興味深い猫の魅力、いくつかお話しいただけますか。
1: あ、はい、ありがとうございます。東京農業大学のですね、動物行動学研究室でやられている研究なんですけども、
0: はい、
1: まずこの研究員、まあ、研究室がもう猫カフェみたいになってまして、猫6匹飼ってるんですけれどもそこで、まあ、学生さんとかと協力してもらいながらやってるようなんですが、まあ、センサーを頭につけてこう猫を撫でてると、ものすごく脳が活性化してたりとかいうのも分かってますし、あとそれから匂い研究ですね。匂いを飼い主の匂いで分けてる、見分けてるみたいなことが分かっていまして、飼い主の匂いっていうのはですね、こう嗅いでる時間がすごい短いんですよ。クンクンと嗅いで、あ、はいはい、知ってますみたいな感じで分かるんですが、知らない人の匂いっていうのはすごい長時間嗅いでるということが分かっています。ですので、まあ、知ってる人か知らない人かっていうのは匂いで判断してるっていうのが、まあ、最近の研究で分かったものですね。
0: はい、僕はね犬派なんですよ。猫懐かないでしょう。
1: はいはい、
0: ね、
1: 実はですね、私も犬の方が好きだったり
0: でもこれでね、あえて農業と猫との関係、そして猫ちゃんの魅力っていうものがね発見できる、うん、そんな場になりそうですね。いや、
1: ちょっと
0: ホームページ見たら本当にね興味津々。これ一般の人も入れるんですか。
1: あ、もう無料でいくらでもどうぞというような感じですね。
0: なんということでしょう。じゃあちょっと行っちゃおうかな、東京農業大学行けばいいんですね。農大の中にあるんでしょ、博物館。
1: あ、 農

0: 東大も世田谷通りの道挟んで反対側にあるのでキャンパスの中ではないんですけれども、逆にあの一般の方が入りやすいですね。
1: わかりました、はい、そしたら田富さんにも会えるかもしれないのかな。
0: あー、ぜひぜひ。
1: 田富さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: モーニングチャージ、今朝は現在東京農業大学食と農の博物館にて開催中ですよ。企画展猫のすすめにゃーに注目しちゃいました。皆さんは猫派犬派、猫ちゃんどんなとこが素敵ですか、教えてください。時刻は6

この後は6時50分頃から健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップですよ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今朝はですね、梅雨の時期におすすめ梅を使ったヘルシーメニューご紹介しちゃいますから、メッセージがもうどんどん来てます。ありがとうございます。つくば市のぼっちさん、おはようモーニング。我が家は今年大玉スイカ2個目です。ああ羨ましい。祭り林という品種が甘くて美味しかったですよ。ちょっと待って、スイカにもいろいろそういうじゃ品種の名前ついてんの。祭り林、ちょっと調べてみよう。ぼっちさんありがとうございます。羨ましいな。茨城って言ったらメロンじゃないの。もうメロンが玄関先にね、もういくらでも届くって言ってね、もう一人半分とか一個とか食べちゃう。羨ましいな。それも羨ましいけど、スイカも羨ましい。ステッカープレゼント、おしゃべり泥棒さん、今年はすでに毎日のようにそうめんを食べてますわ。うらこれも羨ましい。漬け汁で何か美味しいのありますかね。味変したいなと思ってるんです。そうだ、どうしてる皆さん。そうめん美味しいよね。こうみょうがとかさ、大葉刻んでさね、独特、自分たちでねタレ作ってね、ごまだれも美味しいですよ。うん、あの酢醤油的なあのそうめんのつゆにあのラー油入れるのも美味しいですね。あー、ちょっと中華風にしたりして。ステッカープレゼント、今日はねご機嫌ステッカー梅雨バージョン、火曜日バージョンはアジサイです。昨日カエルさんだと、今日はねちょっとこうアジサイバイオレットな感じのやつ用意しました。はい、気になる方ちょっと X で見てください。どんどんこれ届けてきますから、もうねプロデューサーがダメっていうまでもうジャカジャカ出す。メッセージ、必ず住所氏名ね、お電話番号などお書き添えの上、そうです、番組ウェブサイトの方にどんどん届けてください。 X の方にも皆さんハッシュタグおはようモーニングどんどん届けてくださいよ。わあ、犬派猫派どんどん来てるね。すぐさん、私は犬派かなって、といえばハチ公確かにね、犬派猫派、うん、両方のいいとこなんかもにゃお時刻は6時28分。

さあ皆さん来ましたよ、6時30分台。毎日この時間はね、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだから、Feel like jazz、 チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッ、いきますよ。みなずき2日目、よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。ねえ、今朝この曲で Feel like shit。

Feel Like Jazz。 いやお届けした曲、そうです、 Rob McConnell and the Boss Brass の Greenhouse からの、ね、今お届けしたのがサミー・デイビス・ジュニア Let There Be Love。 先週ね、マイルス・デイビスの生誕100年というお話しましたけど、サミー・デイビス・ジュニア、マイルスよりも1学年上、つまり昨年、去年が生誕100年だったんですね。2人ともまさに同じ時代を駆け抜けたジャズメン。サミーの才能にいち早く目を留め、後ろ盾となったのがフランク・シナトラでした。ディーン・マーチンらと共にラスベガスのステージに立つ機会を得るわけですけど、当時は激しい人種差別の壁にも阻まれます。ご自身もイタリア系として差別を経験してきたフランク・シナトラが奔走し出演を実現させたというエピソード、今も語り継がれているんですよ。素敵な話。才能にね、肌の色は関係ない。 Feel Like Jazz。 皆さん明日もお聞き逃しのないように。 Yeah!

0: 嫌い天でノンフィクション。時刻は6時39分で、J-WAVE Weather Information。
1: 台風6号は鹿児島

0: 鹿児島県の奄美地方にあって、今日昼前にかけて沖縄地方や奄美地方に接近して北上し、今夜にかけ九州南部にかなり接近する見込みです。明日には暴風域を保ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあり、気象庁は厳重な警戒を呼びかけています。台風接近を前に危険度や避難のタイミングなど、新しくなった防災気象情報をご確認ください。今日の関東南部の予報は南の風、23区西部では南の風がやや強く、曇りで夜は雨でしょう。降水確率は午前が 10%、 午後が 30%、 夜は 70% と高くなっています。今日は日中も雲が多く、夜遅くには雨となりそうです。日中の気温は26度の予想と平年並みに戻りそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE トラフィックインフォメーション。
2: 東北道の下りが事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和インターの間が事故のため、午前5時50分から通行止めになっています。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で緊急工事のため、府中バス停まで12キロの渋滞です。八王子ジャンクションから高井戸インターまでの所要時間は1時間40分です。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で、大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。京葉道路の上りは首都高速道路の7号線の小松川ジャンクションを先頭に、京葉ジャンクション付近まで5キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
1: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 常磐線は線路内点検の影響で現在一部列車に遅れが出ています。常磐線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

荒川区の荒川のさとみさん、おはようモーニングです。保育園で働いています。今日は初めての保護者面談があります。どうやって話そう、うまく話がつなげられるかなと、もう1ヶ月前からドキドキしてました。先輩の面談を見学させてもらったり、質問の返答内容を考えたり準備してきました。園の子どもたちがたくさん頑張っていることを伝えたり、保護者の方の不安に寄り添っていけるよう頑張りたいと思います。素晴らしいね、えありがとう。保育園でね、働いてくださってますね。ステッカープレゼント、そうだ、保護者面談とかあったね、そういうのね。2キロ痩せたいさん、毎朝皆さんの修学旅行の話を聞きながらこの日を待ちわびていたのです。ついにうちの子の出番、出発しました。高校3年生、あ、高校生、息子、

3年生って書いてない、高校生の息子、今日から3泊で長崎へ修学旅行。グループ行動が多いそうで、スイカ、現金、ペイペイと振り分けて持っていきました。そうか、最近はそういうことなんだよ、お金もね。現金だけじゃない、スイカとペイペイか。別所さんのモーニングコールとともに、まずは羽田空港までリムジンバス出発です。台風が心配ですが、あ、そうだね、飛行機無事飛ぶといいな、思いっきり楽しんでこいって。ステッカープレゼント、わー、長崎への修学旅行。お小遣いもね、電子マネーね、どうしてますか皆さん。うちもペイペイだったりするんですよ、娘はね、うん。ミサピアノさん、初めてのメッセージです。私も静岡出身、富士山を毎日眺めながら育ちました。明日のゲストが、お、朝からテンション マックスですって。そうそう、あのマイケル・ジャクソンの専属のね、高谷俊雄さん来るんですよ。ゲストが高谷さんだと聞いてテンションマックスなんです。高谷さん、学生時代にアルバイトしていたレストランでシェフを務めてらしたんです。本当、いつもニコニコ優しくて笑顔が可愛い、ブーさんと呼ばれてましたって。わー、ありがとう、ステッカープレゼント、皆さんにステッカージャカジャカ出していきます。いやー、そうですそうです、高谷俊雄さん、今日この後ね8時台を迎えしますから、マイケル・ジャクソンの元専属料理人。わー、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。

TWICE ジャクソン5のカバーですね。 I want you back。 そうです、本日の J-WAVE 東京モーニングレディオ、マイケル尽くしですよ。まず7時45分頃からの Reconnect into Music ではマイケル・ジャクソンに Reconnect、 そして8時30分頃からのレゾナックモーニングインサイト、そんなマイケル・ジャクソンの元専属料理人高谷俊夫さんお迎えしちゃいます。朝9時までご一緒にお付き合いを。時刻は6時49分。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up。 毎週火曜日は食にフォーカスです。今週は梅雨の時期にもね、おすすめ梅を使ったヘルシーメニューご紹介です。教えてくれるのはインナービューティー料理研究家で食生活指導士の国塩彩子さんです。国塩さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、国塩彩子です。よろしくお願いします。
0: お願いします。6月に入りました。今回は梅を使ったヘルシーメニューということですけど、どんなメニューなんでしょう。
1: はい、6月に入って、気圧や天気が目まぐるしく変わる6月は、不調も出やすい時期になりますよね。
0: はい、そうですね。
1: 台風も来ちゃってますしね。
0: そう。
1: はい、せっかくなら、こんな天気の時でも心身ともにすっきり軽やかに過ごしたいものです。
0: はい、
1: そこで今回は料理を作る気にならない時にもすぐに作れて心身ともにすっきりする疲労回復メニュー、長芋としらすのさっぱり梅ポン酢和えをご紹介します。
0: うわー、今もう聞いただけで涼やかで美味しそう。長芋としらすと梅ですね。いやー、はい、よし、まずは梅の健康効果について教えてください。
1: はい、6月といえば梅シロップとかね、梅酒に漬け込む青い緑色の梅が旬なんですけれども、
0: はい、
1: 今回のレシピに使うのは長期保存可能な梅干しです。
0: うん、
1: でこの梅干しにはクエン酸が含まれているので疲労物質乳酸の代謝をサポートしてくれます。
0: はい、
1: またこのクエン酸は細菌の増殖を防ぐ働きもあるので、これからの時期お弁当にも入れたい食材の一つです。
0: はい、
1: 他にもクエン酸以外にもビタミン E も梅干しには含まれておりまして、これはエイジングケアや血流の改善もサポートしてくれます。
0: なるほど、これは最高じゃないですか。
1: はい、
0: ね、いや、そんな梅ですけども、長芋としらすと一緒ってこと、長芋としらすはどうなんですか。
1: はい、まず長芋なんですけど、ちょっと秋冬のイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実は長芋この春夏も旬がありまして、この時期の長芋シャキシャキとみずみずしい食感がまず特徴なんですね。
0: なるほど。
1: で、栄養としましてはビタミン類や食物繊維が豊富で、こちらも疲労回復やあと消化促進をサポートしてくれます。
0: いいですね。
1: はい、で長芋は漢方や薬膳の世界でも昔から重宝されてきた食材で、需要競争にも良いとされているので、このジメジメムシムシとした、ね、季節の疲労回復にもとてもおすすめの食材です。
0: そうですね。
1: はい、消化酵素も含まれておりまして、ジアスターゼという消化酵素なんですけれども、こちらがでんぷんの分解や胃腸の働きもサポートしてくれるんです。次にシラスなんですけれども、
0: はい、
1: すごく小さいですけどね、実は栄養が詰まってまして、
0: もう大好き、
1: 食しがちな、はい、美味しいですよね。釜揚げシラスとか、静岡美味しいです、ね、
0: そうなんだ、うん、
1: はい、不足しがちなカルシウムを補給するのにぴったりですし、カルシウム以外にもタンパク質やあと DHA や EPA といったお魚ならではの良質な脂質も補給することができます。
0: そうですね。さあ、それでは長芋としらすのさっぱり梅ポン酢和え、作り方教えてください。
1: はい、約3人分の作り方をご

0: 紹介します。長芋約2分の1本200から 250g ぐらいですね。皮をピーラーなどで剥いて1センチかける3センチぐらいの棒状に切ります。
1: はい。
0: で、梅干しは1個、種を除いて叩いておきます。
1: はい、
0: はい。で、保存容器に切った長芋を生のままで大丈夫なので入れて、ポン酢大さじ1と削り節 1g を加えてよく和えます。
1: うん。
0: で、種を取って叩いた梅肉をほぐして加えてよく和えます。
1: うん。
0: 最後に釜揚げしらす約 30g を加えて全体をよく和えれば、火も使わずあっという間に完成します。
1: 以上？
0: 以上です。で、まあ、お好みでもよりさっぱりしたい場合はお酢をね少量加えても美味しいのでおすすめです。
1: わあ、簡単だし美味しそうだ。食欲ない時ぴったりですね、これね。
0: そうですね、なんか蒸し暑くなってくると火を使った調理をねするのも億劫になってくると思うので、その点でもおすすめです。はい、
1: そうか。
0: はい。
1: 他にもいろいろこうアレンジもできそうですしね。
0: そうですね、我が家でこの食材ですと長芋をまずすりおろして冷やしておいたお出汁と混ぜて、で、まあ、梅肉をトッピングしたすり流しって呼ばれる和食のメニューなんですけど、これも簡単なのにちょっと料亭気分になるので、
1: うわ、
0: おすすめです。はい、
1: 素敵。
0: はい、
1: うわ、いろんなアレンジが、
0: はい、はい、ご紹介したあのレシピも青じそとかきゅうりとかを加えても美味しいですし、
1: うん、
0: あの冷やしうどんとか冷たい麺の具材にしてもね、あのちょっと手抜きですけど美味しい、そんなレシピになります。
1: いやー、そう、手間抜き、素敵な、うどん食べたいな、これで。うわ、
0: ぜひ召し上がってみてください。
1: いろいろ教えていただきました。国塩さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

さあ今日はね、素敵なレシピ、長芋としらすのさっぱり梅ポン酢あえ、旬ですからね、梅を生かして、うん、素敵な梅朝飯。プレジャーピックアップ、フィットネスエクササイズをテーマにお届けする明日水曜日は、健康運動指導士の田中小百合さんによる6月のマンスリーエクササイズご紹介です。時刻は間もなく7時だから。

Morning Radio on 81.3 FM. おはようモーニングベッシュ。

0: 星野源アイデア。さて今日の東京のお天気です。今日は曇り夜雨となってます。降水確率午前中 10%、 午後になると 30%、 夜はぐんと上がって 70%、 予想最高気温26度。台風が近づいてきてますからね、夜遅くなる方傘をお持ちになってください。時刻は7時4分だから。
1: Brand new morning. Pump up your morning. J-Wave. Tokyo Morning Radio on 81.3 FM.
0: もう一人のラファ大活躍中。ボンジュー、コメタリブ、クロワッソン、キャビオリ、ポタージュ。

し別所哲也。うん、パリが大好き、第三のふるさとと勝手に呼んでます。そんなパリ、今ねテニスの四大大会の一つフレンチオープン開催中、盛り上がってますよ。ラファといえば、そうです、テニスの元世界王

登場してテニスファンを喜ばせてるんですって。初出場の19歳スペインのラファエル・ホダル選手、そうナダルと同じファーストネームのラファエル、なのでニックネームはラファ。19歳の初出場ながら全仏オープンベスト8進出を決めて大きな話題になってるんです。ちょっと覚えておきましょうよ。ラファエル・ホダル選手、ラファエル・ナダルに憧れてロールモデルにしてきたということなんですけど、ナダル選手筋肉質パワフルなね、テニスパワーテニスでしたけど、ラファエル・ホダル選手は190センチの長身、すっきりとした細身ね。このまああのローラン・ギャロスは赤土ですからね、うん、アンツーカーなんですけど、この赤土に強いということでもう一人のラファと呼ばれております。はい、大会が始まる前から注目が高まっていたそうですが、まあそのね注目に値する大躍進中、テニスのフレンチオープンアナザーラファ登場、注目だぞ19歳、覚えておこうラファ。さあいいですね、新しい選手がこうやってね生まれてね、ナダルも嬉しいことでしょう。テニスもね盛り上がってるしね、うん、そうだ僕たちは FIFA サッカーワールドカップも盛り上がっていきましょう、うん、時刻は7時7分。ファンク、今朝もファンクで行ってみよう。

0: まずはアメリカのジャズピアニストラム・デ・ルイスによるラム・デ・ルイス・トリオで、ジャズアーティストとしては異例の大ヒットとなった Bling Crowd、 そして2曲目 Earth, Wind & Fire の1975年のナンバーですね、 Shining Star。さらに今お届けしているこの曲、マイケル・ジャクソンのプロデュースでもおなじみです、クインシー・ジョーンズで Back on the Block。 ワールド・ファンク、ファンキーにね、今日も行っちゃおう。そして明日も皆さん、ファンク、ファンク、ファンク、ファンク、ファンク。J-Wave Traffic Information Brought to you byマウスコンピューター。
1: 東北道の下りが事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和インターの間が事故のため午前5時50分から通行止めになっています。これに伴って首都高速道路の川口線の下りの足立エリアと新郷の入り口が利用できなくなっています。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で緊急工事のため国立府中インターまで15キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから高井戸インターまでは2時間5分かかっています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。上りは神奈川県の港北パーキングエリアで4キロと首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで12キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE Access Information。 JR 常磐線です。線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。常磐線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 サッカーの FIFA ワールドカップ北中米3カ国大会、現地時間の11日、日本時間では12日にいよいよ開幕となります。今回のワールドカップ FIFA は初めて需要に応じて価格が変動するというダイナミックプライシングを導入しましたが、決勝戦の一部のチケットが FIFA 公式のリセールサイトに3億円を超える値段で出品されるなど価格が高騰。アメリカのニューヨーク州とニュージャージー州の司法当局が FIFA のチケット販売方法をめぐり調査に乗り出すという騒ぎになっているんです。ご存知でした？もうね、こうなってくるとチケット買えるのはお金持ちだけなのかという話になるわけですが、そんなニューヨーク市民の不満を少しでも解消しようとニューヨークのマムダニ市長が動き出したそうです。詳しいお話をニューヨーク在住のライターそしてコーディネーターの小松由美さんに伺いました。
1: チケット代の高騰がニュースをにぎわせているんですけれども、ちょうどその最中ですね、5月半ばにマムダニ市長がニューヨーカーを対象にした手頃な観戦チケットを1000枚用意するということが発表されたんですが、1席50ドルで観戦できて、なおかつニューヨークからニュージャージーのスタジアムまでのバスの往復代も含まれるという破格の特権なんですけれども、聞くところによると初日の段階で応募の上限が5万人なんですけども、それが3分で5万人に達したということで、まあでもニューヨーク、ニュージャージーがホスト市であるっていうこともあって、マムダニさんのその心遣いといいますか、粋な計らいが本当にとても彼らしいなっていうふうに温かい目で受け止められてますね。
0: 素晴らしいですね。マムダニ市長、手頃な観戦チケット1000枚用意、1席50ドル、ニューヨークからニュージャージースタジアムまでのバスの往復代も含む。いやこういった抽選販売をニューヨーカーを対象にしたニューヨーク市長マムダニ市長、まあ、そこにはワーキングクラスのニューヨーカーにもワールドカップ楽しんでほしいというマムダニ市長の思いが詰まっています。さて、ただね、このチケット代の高騰、こんな影響も出ているそうですよ。
1: ニューヨークから今回スタジアムはニュージャージーにあるんですけど、川を隔てた向こう側にあるメットライフスタジアムというアメフトの試合とかが行われる大きなスタジアムなんですけれども、そこに行くまでには公共の交通機関ですと鉄道あるいはバスが最も一般的で、ちょっと驚きなのが、その鉄道に関して言えばニュージャージー

0: トランジットという会社なんですけれども、ワールドカップ期間中は往復が150ドルかかると予想されていたんですけども、それはもうバッシングに遭いまして、今のところ100ドル前後に落ち着いているのと、あとバスですね、これもマンハッタンからスタジアムまで行くバスも同じように普段は20ドルぐらいなんですけど、それが100ドルと最初発表されてたのがやはりバッシングに遭い、黄色いスクールバスを大量に投入することで便を増やし、それで無事にまあ20ドルで提供できるようにはなっているようですね。スタジアムまで行く足代まで高騰してしまうという、ちょっと日本ではあんまり考えられないような状況が起きてますね。
1: 経済効果といえば経済効果なんですけどね、ワールドカップの世界が注目。電車料金、ワールドカップ期間中当初往復150ドルだと言っていましたけど、高すぎるというバッシングね、どうする、こういったことがある。まあまあ、スタジアムまでの電車代、バス料金まで釣り上がりそうになっているという、巨大ビジネス化が進むサッカーワールドカップ。まあこれね、サッカーワールドカップだけじゃない、こういうスポーツコンテンツ、多様性、公平性、どう向き合っていったらいいんでしょうね。皆さんどうお考えになりますか。グローバルスケール、今朝はサッカーのワールドカップチケット高騰の影響について、ニューヨーク在住ライター小松由美さんに伺いました。

J Balvin and Amber Mark で Jump featuring Steve Vai and Travis Parker でしたね。皆さんからのメッセージどんどん来てます。ありがとうございます。栃木の綱真代さん、おはようモーニングです。昨日大学2年の娘、運転免許を取得すべく免許センターへ行きました。 90% 以上の正解で合格のところを 89% だったとか。わあ、実は受験は2回目、かなりの落ち込みで帰宅となりました。2度あることは3度あるではなく、3度目の正直で次回こそは合格してほしいものです。免許取得のために帰省してきていたのですが、今日はレポート提出あるからと始発電車に乗って大学寮がある千葉県へと戻っていきました。ファイト娘って。本当そうだね。辛いね、厳しいね。 89% だったと苦しいね。 90% 以上だ。わー、そうかそうか。そんなね、お二人にステッカープレゼント。はい、ご機嫌ステッカー、梅雨バージョン限定です。これ今日火曜日バージョンはアジサイバージョンですから、もう二人にプレゼントしちゃいますからね。3度目の正直、頑張ってください。時刻は7時27分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 台風6号は鹿児島県奄美市付近にあって、今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部に接近する見込みです。明日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで九州南部奄美地方で300ミリ、四国と九州北部で250ミリ、東海と近畿で200ミリなどとなっています。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じ行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイランより民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。駆け引きの可能性があります。高市総理大臣は昨日、イランのペゼシキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘の終結に向けた交渉の早期合意を求めました。イランメディアによりますと、ペゼシキアン大統領は会談でホルムズ海峡をめぐり、日本の船舶がより容易に通航できるように努めると述べたということです。自民党の鈴木幹事長は、飲食料品の消費税減税をめぐり、実施する場合は

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: まずは台風情報です。台風6号は現在鹿児島県の奄美付近にありますが、明日にかけては本州の南の海上を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。今夜遅くから雨が降り出し、明日には雨風が強まる見込みで警戒が必要です。気象庁の防災気象情報が新しくなっていますので、最新の情報をこまめに確認しましょう。今日の関東南部の予報は南の風、23区せば南の風がやや強く、曇りで夜は雨でしょう。降水確率午前が 10%、 午後が 30%、 夜が 70% と高くなっています。日中の気温は26度の予想です。厳しい暑さ少し落ち着きそうです。今日は夜しっかり雨が降りますので、お出かけの際は傘を忘れずにお持ちになってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションをお届けしました。時刻は7時32分

0: 椎名林檎丸の内さディステイクライブバージョン、時刻は7時38分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 井出光クレジット。
2: 東北道や関越道が事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和インターの間が事故のため通行止めになっています。これに伴って首都高速道路の川口線の下りの足立エリアと新郷の入り口が利用できなくなっています。関越道の下りは花園インターと本庄小玉インターの間が事故のため先ほど午前7時20分から通行止めになっています。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で車両火災の後の緊急工事のため府中バス停まで11キロの渋滞です。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で大型トラック2台の事故のため2車線が規制されていて7キロ渋滞しています。JATIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 常磐線は線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。常磐線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates Today. Updates Today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週火曜日は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに注目のトピックを解説していただきます。船越さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、今朝は出産に関する話題。国会で出産費用の自己負担

0: がゼロになるという法律が成立したということなんですが、こちら詳しく教えてください。
1: はい、5月29日にですね、改正健康保険法というのが成立しました。
0: はい、
1: 現在の制度では通常の分娩はですね、保険診療の対象外です。価格は医療機関がそれぞれ自由に決めている状態なんですね。で、新しい制度では、政府が出産にかかる費用を定めた上で、妊産婦が加入する健康保険組合から医療機関へ、費用が全額支払われるという仕組みになります。
0: はい、
1: 厚労省はですね、まあ、遅くとも2028年半ばまでにこの新制度を始めたいとしています。まあ、細かい制度設計はこれからという状況なんですけども、なおですね、まあ帝王切開などはこれまで通り保険診療として自己負担があるほか、まあ、個室の利用なんかの料金というのも自己負担というのが発生します。まあ、政府はですね、これらもまあ負担を抑える何らかの仕組みを設けたいという考えを持っているというのが現状ですね。
0: これはなぜ今この出産費用に関する制度変更を行われたんでしょうか。
1: はい、出産費用については、まあ、政府はこれまで医療保険の適用ではなく、皆さんご存知だと思うんです、出産育児一時金というのを支給することで少子化対策を進めてきました。
0: はい、
1: この仕組み1994年に始まったもので、段階的に支給額が上がってまして、2023年からですね、まあ、それまで42万円だったのが50万円に一気に増えたんですね。
0: はい、
1: ところが、まあ、それに追いつかないペースでそれぞれの出産費用というのも上がり続けてまして、2024年時点で出産費用は全国平均で約52万円かかるようになっていました。は
0: あ、なるほど。
1: これなんでかというと、まあ、全体の出産数減ってくるとですね、まあ、そういう影響大きいんですけども、医療機関としては収入を確保するために1回ずつの出産費用が上がっていく、まあ、単価が上がるということだと思うんですけども、
0: はい、
1: それはまあ自然なことなんですね。で、まあ、それ、まあ、こういった問題もありましたし、まあ、厚労省によるとですね、出産費用最も高い東京都で平均65万円かかっていたのに対して、最も少ない熊本県だと40万円、まあ、都市と地方の格差が大きくなっているという問題もありました。まあ、政府としてはこういう出産費用を保険適用の対象にすることで、まあ、一旦全国一律にした上で価格の上昇を抑えたいといったこともありますし、まあ、こういう価格の格差ですね、をこれらも解消したいという狙いがあるようです。
0: まあ、自己負担が軽くなるという点ではメリットが大きいように感じるんですけど、どうでしょう、課題問題はあるんでしょうか。
1: そうですね、確かに都市部で出産する方にはこういう費用面でのメリットは大きいと思います。ただですね、やっぱり医療機関側から見れば懸念も残るかなというふうには思ってます。何かというと、出産費用がなぜ地域とか医療機関とかにバラバラなのかといえばですね、まさにまあ例えば病院の土地とか建物のコスト、あと人件費ですね、あとまあさっきも言いました取り扱う出産回数などがそれぞれ違うからまあ費用が変わってくるということなんですけども、まあ、全国一律の費用がいくらになるかというのはこれからの議論なんですが、これまでですね、まあ、サービスを充実させようと頑張ってきた、まあ、その代わりちょっと高い値段いただいてますとやってきた医療機関にとっては経営が厳しくなってくるところが出てくるかもしれません。でまあ、少子化が進んでいく中で、まあ、医療機関同士がこうやってサービス競い合ってきたわけなんですけども、こうした市場原理を生かした発展というのはちょっと一旦止まるというか期待できなくなりそうですね。で、まあ、今後の制度変更、まあ、ある意味でですね、今回まあ制度変わっていくわけですけども、これまでの出産一時金を引き上げてもなかなか少子化対策にはつながらなかったと、まあ、ある意味で政府が認めたような状況です。でやっぱり一番大事なのは若い人たちが子供を産みたくなる社会をどうやって実現していくかだと思うんですけども、はい、まあ、これは簡単ではない課題があると思ってまして、まあ、そのためにですね、さまざまな観点から制度設計を議論して進めていくことが大事だと思っています。
0: その通りですね。まあ、まずはこのね、出産費用自己負担ゼロ、この成立でどのように変化が生まれるのか、あるいはそのことによってその医療機関を含めた関係者の間でどういった議論がまた新たに生まれてくるのか、しっかりと見ていきたいと思います。船越さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 皆さんどうお考えですか。もうとりわけ若い世代に聞きたいですね。ね、どうやったら家族を持ちたいとか結婚したいとか子供ね作ってね、まあ、みんなこうね夢を持ちながら自己実現と家族を持つ自分の子供

0: 持つ、教育、わあ、いろんなことを考えるとね、うん、踏みとどまってしまう現実を、若い人から声を上げてそれを救い取ってしっかりと実現できる社会づくり。アップデート Today、 今朝は朝日新聞ゼネラルエディター補佐の船越隆さんに、出産費用の自己負担がゼロになる法律が成立という話題について解説していただきました。Reconnecting to music. 今週この時間はマイケル・ジャクソンにリーコネクト。
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

キングオブポップマイクル・ジャクソン、デンキエがマイケルがいよいよ6月の12日金曜日公開です。楽しみですね。1958年8月29日インディアナ州ゲイリーに生まれたマイケル。父親ジョセフによる厳しい指導のもと、兄弟グループジャクソン5で活動をスタート。モータウンレコードと契約、スターダムを駆け上がっていきます。しかし次第に父親との確執が表面化。1979年家族や当時所属していたエピックレーベルの反対にもかかわらず、クイン・シー・ジョーンズをプロデューサーに迎えてソロアルバム Off the Wall を発表。全米でなんと1000万枚を売り上げる大ヒットを記録しました。今お届けしているのはこの中からね、 Don't Stop Till You Get Enough。 そして1982年2枚目のソロアルバム Thriller をリリース。推定でなんと7000万枚以上売り上げたとされています。

マイク・ジャクソン、スリラー、たまらんな、別所君の青春ですねこれね。さて6月12日金曜日、公開、マイケル・ジャクソンの、そうです、電気映画マイケル、ジャファー・ジャクソン、ジャーメイン・ジャクソンの息子、つまりマイケルの甥がマイケルを演じているわけなんです。もう絶対見に行くこれ、だってもう続編も決まってんだってよ。どうなっちゃうんだこれ。さあマイケル・ジャクソン、このあとね8時30分頃からのレゾナックモーニングインサイト、こちらにはそんなマイケル・ジャクソンの元専属料理人の高谷俊夫さんをお迎えします。どうやったらなれんの専属料理人に、まずはで、どんなもん食べてらしたんですかマイケルは。ピーチーで、うん、ああやって声が出るんだから、美味しい時は、うん、It's good とか言ってんのかな、聞いてみよう。高谷さんもうすぐ来ますから。今週この時間はマイケル・ジャクソンにリコネクト、リコネクティングトゥミュージック。

0: 地域密着インターネットサービスプロバイダーのハイネット。高速インターネット光通信もどこでもつながるモバイル通信も選べる安心サポート。ホームページやネットショップなどお気軽にご相談ください。ハイネットで快適インターネットライフを始めよう。
1: 北日本銀行岩手のご馳走キャンペーン実施中。提供金を新規で100万円以上お預け入れで金利は乗せ、さらに岩手の特産品を最大3回プレゼント。
2: 500万円お預け入れの場合1万4000円相当の特産品をお届け、1500万円以上お預け入れの方にはお米券もプレゼント。
1: 6月末まで実施中。この機会に岩手のご馳走をもらっちゃおう。
2: 詳しくは店頭ホームページで。
1: 北日本銀行です。
0: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス。車検、点検、整備、板金塗装、車販から自動車保険まで、さらに24時間自己処理サービスもあるからバッチリ安心。 28-7188 へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
3: フロントガラスの傷、ひび割れ修理は
4: 車のガラス屋さん。
3: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
4: 車のガラス屋さん。
3: 大切な命を守る信頼の技術なら
4: 車のガラス屋さん。
3: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: 81.3FM Stereo。
1: ジーザスクライストスーパースター感動したねえ。あ、ステッカープレゼント、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン限定です。今日はアジサイバージョン。あ、時刻は8時になってます。

0: 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。6月2日火曜日 Tuesday morning。

Angela. Angela Kim. Again.さあ6月2日火曜日水月にもうね2日目です、今日の東京の天気曇り夜雨降水確率午前中 10% 午後 30% 夜は 70% 予想最高気温26度です。時刻は8時3分です。クラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック。

0: 今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトでチェンバーミュージックガーデン特集しております。室内楽です。田中さん、今朝もよろしくお願い。クラシック
1: サントリーホールチェンバーミュージックガーデン2026特集、2日目の今朝はベートーベンの弦楽四重奏曲第7番ヘ長調をお届けします。ベートーベン中期の傑作と称えられるこの曲の完成は1806年、ロシアのウィーン大使アンドレイ・ラゾムフスキー伯爵からの依頼によって作曲された3曲の弦楽四重奏の冒頭を飾る名作です。ラズモフスキーの名はこの遺作作品によって歴史に刻まれたのですから素敵です。それではエベーヌ弦楽四重奏団の演奏でベートーベンの弦楽四重奏曲第7番ヘ長調、作品59-1ラズモフスキー第1番の第1楽章をお聴きください。この演奏が楽しめるのはエベーヌ弦楽四重奏団によるベートーベンの弦楽四重奏曲全曲演奏会ベートーベンサイクルVol.6 6月16日公演です。お聞き逃しなく。

0: ベートーベン弦楽四重奏曲第7番ヘチョウチョ。ああびっくりした。ラズモフスキー第1番第1楽章ですね。え、室内楽の魅力 Came by music。 さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラムいきましょう。今週はテーマは石ストーン。いただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。最も有名な石庭の一つが世界遺産龍安寺の石庭です。本土の縁側から鑑賞するのですが、石庭の中には石が15個置いてあります。しかし縁側のどこに移動しても一度に15個の石をすべて見ることはできません。必ず一つか二つ見えない石庭になっています。一般的に石庭には様々な教えが隠されていますが、15というのは昔から完全を表す数字だと言われます。例えば七五三、全部合わせると15になります。龍安寺の石庭はどこに移動しても15個の石すべては見えない、つまり人はいついかなる場合にあっても完全にはなり得ない、もしくは同じものを見ていても見る場所によって見える石が違う、こういった様々な教えが隠されています。

松戸市の屋根さん26歳、初めてメッセージ送ります。子供の時から母の影響で朝は別所さんのラジオでがお供でした。嬉しい。一人暮らしをしている今もその習慣が続いています。わー嬉しい。これからもよろしくお願いします。ご機嫌は自分で作るもの。

0: 六本木ヒルズ森田は33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングラディオお届けしているこの曲 Tears for Fears Everybody wants to rule the world。 さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。元マイケル・ジャクソンの専属料理人でいらっしゃいます高谷俊夫さんをお迎えします。マイケル何食べてたんだろう。あお。時刻は8時15分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていきます。イレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうかね。うん、ラボちゃんおはようモーニングだ。
2: はい、てっちゃんおはようモーニング、うんうん、ラボちゃんです。
0: はい、
2: 今朝も街行く方々のスマホの使用実態をリサーチしていきます。
0: お願いします。
2: スマホって連絡、ニュース、音楽、決済、地図まで気づけば生活のリモコンみたいな存在になっていますよね。
0: そうだね。
2: てっちゃんは最近スマホがあって助かったなと思ったことありますか？
0: あるある、しょっちゅうあるけど、やっぱ地図じゃない？マップ、なんかっていう時にさ、どこに何があるかをね、地図でこうやってカッて見てね、それがもうねお役立ちです。
2: それみんな言いますよね。別に悪いことではありませんが。それでは今朝もモーニングリ

0: サーチ。
1: おお。
2: 若菜です。25歳で食品関係の仕事してます。スマホを中1から使ってます。特に音楽アプリを自分は使ってます。スマホがあって良かったこと悪かったことどっちも含めて情報がいろんなところから入ってくるところかなと思います。もし自分に子供ができてスマホを持たせるとしたら、防犯面もかなり多様性があるんで、まあ、早くて中1かなって思います。ネットに載ってることが全て正しいって信じ込みすぎないでほしいっていうところです。
0: 若菜さん25歳、中1からスマホを使い主に音楽アプリを利用しているそうです、
3: うんうん、
0: ネットの情報を信じすぎないでほしいという言葉かなりリアルですよね。
3: 確かに
0: 今は AI によるフェイク画像や偽情報も増えていて大人でも見分けるのが難しい時代。
3: 本当
0: 子供への情報リテラシー教育はますます大切になっています
3: ですね。
0: てっちゃんの中学生の頃と比べて今の中学生は本当に情報社会に生きてると思いませんか？
3: 思うよ。僕らの頃は携帯がなかったんだから。だからね、情報社会といえばねあれだけど、いろんな情報の波の中こう泳がなきゃいけないからね、大変だな。では続いては、
0: 続いてはこの方にモーニングリサーチ。
4: タケヤって言います。年齢は22歳で職業は会社員です。スマホを持ち始めたのは高校生の頃なんで15歳6歳ぐらいの時からですね。スマホの使用時間は平日は多分 2,3 時間で休日は8時間ぐらいは使ってると思いますね。スマホは新鮮な情報はいっぱい入ってくるのでその点はいいと思うんですけど、やっぱ使ってる分自分の自己投資っていうか、もうスマホを触ってるだけで一日が終わってしまうことがよくあったので、その点はちょっと悪かったなと思いますね。もし自分の子供にスマホを持たせるなら高校生の15歳16歳がいいと思いますね。中学生の頃って精神的にも幼いと思うので、精神年齢が上がってからの高校生の頃の方がいいと思いますね。
0: たくやさん22歳の会社員、15、6歳からスマホを使い始めて休日はなんと8時間、
3: ね、
0: スマホを触ってるだけで1日が終わってしまうっていうの、うん、正直すぎて笑えないですよね、
3: うん、
0: これ脳科学的に説明できて SNS や動画アプリって意図的に止まりにくく作られてるんです。
3: なるほど。
0: アテンションエコノミーって言って、あなたの注意と時間を奪うことがビジネスモデルになってるんですよね。怖い話でしょ。
3: わー、
0: てっちゃん休日ってスマホどのくらい触ってますか？
3: 僕はね、そのね、集中して使うってことは1時間もあるかないかかな。もうなんか用事で例えばどこ行くとかさ、そういうのを調べたりとかね、あのタクシーアプリ使ったりとかそういうのはしますよ。でもね、1時間もまともに使ってないと思う。そんなにスマホ自体をずっとは。でもこのラジオの最中は皆さんの X 見てますよ。だ、そっか、この時間は3時間見ていいんだった。ラボちゃん今週もありがとう。
0: はい、ありがとうございました。明日も頑張ってモーニングリサーチしてきます。
3: うん、
0: てっちゃんスマホばっかり見てちゃダメですよ。
3: だからね、番組でつながってるの、リスナーの皆さんと X でハッシュタグおはようモーニングだから、お待ちしてますよ皆さんから。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Traffic information brought to you by ハトバス。
1: 東北道や関越道が事故のため通行止めになっています。東北道の下りは川口ジャンクションと浦和料金所の間が事故のため通行止めになっています。これに伴って首都高速道路の川口線の下りの足立エリアと新郷の入り口が利用できなくなっています。関越道の下りは花園インターと本庄小玉インターの間が事故のため通行止めになっています。このため下りは花園インターの出口で4キロの渋滞です。中央道の上りは東京都の烏山トンネル付近で車両火災の後の緊急工事のため15キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で事故のため2車線が規制されていて7キロの渋滞です。首都高速道路は横浜北西線の上りが横浜青葉ジャンクションで事故のため2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
2: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはステップ1の中9時50分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 常磐線は線路内点検の影響で品川取出駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 常磐線一部列車に遅れが出ています。また東京メトロ東西線こちらはホームドア点検の影響で一部列車に遅れが出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

影、富士風八甲。さあ皆さんからのメッセージ続々と、東京都練馬区くるみうさぎさん8歳、おはようモーニング。土曜日に近くの公園で梅を拾いました。友達が木に登って棒で叩いて落としてくれたので、それを拾ったよ。泥だらけだったけど綺麗に洗ってお母さんとジャムを作ったよ。酸っぱくて美味しいよ。今日もヨーグルトに入れて梅ジャム食べるよ。さっきのお料理も私にできそうです。作ってみますって。ありがとうねえ、くるみうさぎさん。そう、今日6時台にね、梅干し使ったね、しらすと長芋のお料理紹介してますよ。ありがとう。8歳、ステッカープレゼント。ハーブ〇〇さん、今日はマイケル・ジャクソン様の元料理人の方とのこと。そうだよ、この後いらっしゃいます。どんな料理がお好きだったのかな、興味深いです。私のマイケルといえば中学2年生の時に聞いた We are the world です。本当に衝撃的でした。わかる。その後スリラー、ダンスを創作したり、大好きな曲ばかりです。ねえ、本当永遠のキングオブポップマイケル・ジャクソン。本当何食べてたんでしょうね、気になるな。そう、この後レゾナックモーニングインサイト、元マイケル・ジャクソンの専属料理人高谷俊夫さんお迎えします。どうやってなったのか、専属料理人ってどんなことするのか、いろいろお聞きしましょう。時刻は8時29分。

クリスティナ・アギレラ、キャンディーマン。さあこの後、元マイケル・ジャクソン専属料理人高谷俊雄さんご登場。時刻は8時32分。

0: 刻は8時35分になろうとしていますよ。さあここからはレゾナックモーニングインサイト。この時間は間もなく映画マイケルが公開ということもありまして、元マイケル・ジャクソンの専属料理人高谷俊雄さんスタジオにお迎えしました。高谷さん、おはようモーニングです。
1: あ、おはようございます。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします、高谷俊雄さん、軽井沢の、ね、ホテルで腕を磨き、その後は自宅で居酒屋を開業。引退後は東京都内の小学校で給食や茨城県内の社員食堂などにて料理を提供されてきて、1987年マイケル・ジャクソンのバッドツアー来日時にひょんなことから専属料理人に抜擢された。日本のツアーに同行してマイケルの食事を担当するなど、来日公演中のマイケルの食の面から支えられた方なんですけど、ちょっと高歴へ興味津々。ひょんなことからってどういうことですか、ひょんなことってのは。
1: そうですね、あのマイケルが連れてきた、あの専属の料理人、アメリカからですね連れてきた料理人がなんかあのマイケルに風を移したということで、クビになったですね。
0: はあ、
1: それで急遽あの誰か専属の料理人を探さなくちゃいけないっていうことで、それであのうち の, あのその時勤めてた会社の社長と、なんかあのマイケルを呼んだプロモーターの方とは知り合いだったんで、
0: はあ、
1: ちょっと一度面接に行ってくんないかということで言われまして、
0: 急遽、はあ、それびっくりしたでしょ。
1: そうですね、ただマイケルっていうこと自体が分からなかったんで、
0: ああ当時ね、まあ、秘密裏にちょっ

0: 頼むよ、
1: まあ、あのガイタレの歌手ぐらいの感覚でしかなかったんですよ。
0: あ、ツアーできた外国からのアーティストなんか、ね、食事を作ってくれって言って、ちょっと面接行ってくれと言った。蓋開けたらマイケル・ジャクソンになったっていう。
1: ただ会ってもわからなかったですね。
0: 羨ましいな。え、で どういう面接というか。
1: あ、いや、面接はもうとにかく、なんていうか日本の女性のスタッフなんですけど、
0: はい、
1: その人と面接したんですけど、
0: ええ、
1: まあ、マイケル・ジャクソン知ってますかということで、まあ、知らないっていう。
0: え、で料理の腕前とかその
1: 確認、それが聞かれなかったですね。
0: え、でどうなったらその日からってことですか。
1: そうですね、
0: その日から、
1: ええ、
0: 面接の日から。
1: 面接の日からです。
0: 何を作りになったんですか、まずは。
1: いや、もう本当に風邪ひいてるということで、
0: はい、
1: もう日本の要するに風邪ひいた人と同じようにお粥から、
0: はあ、
1: そういうもんからですね。
0: 和食ですか、
1: ええ、
0: あ、じゃあ まずはそういう自分で思いつく、風邪をひいてらっしゃるから、じゃあこうなんか柔らかくて温かいもの、ね、みたいな、
1: ええ、
0: へえ、驚いただろうな、マイケル・ジャクソンも急に What is this? って言ったんじゃない。おかゆ、わからない、オートミールみたい。あ、こういうものまでいらないかで、いかがですか、あの、そうやってね作り始めてツアーにずっと、まあ、帯同することになったんでしょ。
1: そうですね、
0: そうするとだんだんマイケル・ジャクソンの、まあ、好物というかリクエストみたいなものも
1: 言わないんですよね、本人は。
0: え、
1: 何が、あの、好きだとか。
0: は
1: だから、その食べてるものを見て、それでこちらで判断して作
0: って、いろいろ出して。
1: ええ、
0: どんなものをお出しになったんですか。
1: もうだから豆をも向こう側から持ってきたあれっていうのは豆類が多かったですね。
0: 豆っつってもいろいろありますけど。
1: そうですね、
0: どんな豆な
1: の。もう、あの、赤からも黒から白から、
0: あ、いろんな豆、ええ、インゲン豆から、
1: キドニービーンズから。
0: あ、キドニービーンズね、好きだ、チリビーンズに入れたりして。
1: そうですね。
0: え、でお作りになったらどんなもの。
1: 一応もうだから豆を主として食べてんだろうということで、だから豆腐料理主として出しましたね。
0: どうでした、お食べになりました。
1: あれ絹豆腐が結構やっぱりのど越しが良かったんで、
0: は
1: それが味噌汁に入れて出したんですよ、
0: ええ、
1: したらそれを結構口に入れてくれたってことで。
0: 絹ごし豆腐のお味噌汁です。皆さん、高谷さんが食べさせたんです、マイコーに。美味しいですって言いました。
1: いや、何も言わないそれが困りますよね
0: え、他にはどんなもの。
1: だからそれをこう、あの、一応アレンジしてって、それで、まあ、あの、まあ、外国ならハンバーグだろうと、
0: うん、
1: で豆腐ハンバーグっていうのを作ってみたんです。
0: 何ハンバーグ。
1: 豆腐のハンバーグ。
0: 豆腐のハンバーグ今度は、はい、
1: そしたら、あの、結構食べてくれたんですよ。
0: はあ、
1: だ、まあ、それを中心としていろんな、もう、あの、野菜の料理って、あの、ベジタリアンって聞いてたもんですからね、最初は、
0: そうですよね。僕今で言うビーガンでしょ、ベジタリアン。
1: そう、
0: それ聞いてたけど、ハンバーガー食べた。ハンバーグ、あ
1: の、肉は全然使わない。
0: あ、だから豆腐のみの。
1: そうです。
0: これはつなぐの大変豆腐ハンバーグね、今でこそあれですけど。はあ、それ以外にはこれ。じゃあずっと帯同ってことは朝食ランチ全て
1: ですか。ランチはね、
0: どうされたんですか。
1: 大体もう、
0: ケータリングなのかな、現地で。
1: いや、 2食ぐらいしか食べなかったですね。
0: 2食
1: 朝と、晩ぐらいの。
0: 朝晩2食です、マイクルね。でもさすがに、あの、ツアーでライブした後はエネルギー使いますから、
1: でも、あの、終わって帰ってきた後は、はい、もうスイカを半分食べちゃうんですね。
0: え、
1: スイカだけは食べちゃいますね。だからやっぱり喉が渇いてるって言われもあるし。
0: ウォーターメロン美味しいです。
1: それは食べましたね。でも
0: やいや、でも、もう貴重な情報ですよ、皆さん。高谷さんの絹ごし豆腐の味噌汁をお飲みになられた。ツアーの後はスイカをペロッと食べた。
1: そうですね、その後食事ですから、やっぱりあんまり食べないですよね。まあ、本人もやっぱり、あの、自分の体型を気にしてて、
0: はい、
1: それで、まあ、食事はあんまり食べないと。だから、あの、一皿に出したあれをやっぱりワンスプーンぐらいしかこう口に持っていかないっていう。
0: でもさすがに、あ、これが好物な

0: なんだなってのなんか見つかった。
1: 分かんないんですよね。
0: 分かんない。
1: もうとにかくだからその時あの体を壊してそれを見てたお医者さんから言われたのは、アレルギーはないから、
0: はい、
1: とにかく皿数を出してやってくれと。
0: いろんなもの。
1: ええ。でも小食だから一皿につき1回しか口に運ばないみたいだから20出せば20回口に運んでくれると。
0: なるほど。じゃあちょっとずつ日本のあの解析みたいに。
1: そうですね。
0: ちょこちょこっと小皿で出すと。
1: 小皿ではないですけどね。
0: そうですか。いやでも帯同してるマネージャーさんとかお付きの方とかいろんな人いるじゃないですか、そういう人がマイケルはこれが好きだからちょっとこれだと
1: 見たことないって言うんですよ。
0: どういうこと？
1: 食べてんの？
0: 食べてるの見たことない、
1: だから我々があの初めてじゃないですかね、マイケルにそこにいてくれって言われて見てたのは。
0: じゃあ近くの側近は見たことないから。
1: そうですね。
0: お部屋の外に出ちゃって、食べてるとこ見せない。
1: 見せないですね。見せなかったですね。
0: はあ、そこも神秘的だね。もうね、僕なんかもう俗人です、まあ、バンバン見せてますけどね。おせんべい食べてね。そういう話じゃない。そうですか、そうですか。わからないんだ、秘密の世界が。
1: そうですね、
0: お食事の世界にもあったわけですね。さあ、ちょっとこの先もまだまだいろいろね、マイケルとの秘話お聞きしたいんですけど、今日選んでくださったご機嫌音楽、これはどうしてまたこの曲なんですか？
1: あ、やっぱりその中に出てくるあのなんですか、
0: はい、
1: 小さな場所、
0: 小さな場所、
1: それで素敵な世界、
0: はい、
1: それがなんかすごく気に入ってて、それであのバラード的なこうゆったり流れる曲、
0: そうです。
1: 僕はあんまりなあの一番こうねヒットしてるスリラーとかああいう速い曲苦手なんでね。
0: ちょっとじゃあ曲紹介していただいていいですか？
1: ヒールザワールドお願いします。
2: Think aboutthe generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

0: マイクル・ジャクソン、ヒール・ザ・ワールド、レゾナック・モーニング・インサイト、本日のゲスト、元マイケル・ジャクソンの専属料理人、高谷俊雄さんのリクエストで、この曲、ね、Heal the World、染みますね、高谷さんね、この曲、素敵ですよね。この曲、Spotify に公開しているプレイリスト、モーニング・インサイト、ご機嫌音楽に追加していきます。さて、高谷さん、
1: はい、
0: 専属料理人ですから、日ごとに、日を追うごとにどうですか、マイケルとの関係値って変わったんじゃないですか、なんかプレゼントいただいたとか、ジャケット見、ね、来ちゃったとか、ね、なんか何があるんですか。
1: まあ、あの、なんですか、電子、あの、電飾のジャケットって言うんですかね。あれを、まあ、あの、大阪のホテルの時ですけど、17階からそれを着て、下のファンに手を振ってやってくれとかで、
0: ね。どういうこと、高谷さんが。
1: そうですね。
0: すごい仲いいじゃないですか。大阪でツアー中に。
1: そうですね。
0: マイケルが来たやつでしょ。
1: まあ来たかどうかは僕はあんまり見てないんで分からない。
0: 来てますよ、来てます絶対。それで手を高谷さんが振った、
1: 下に向けて手振って、それで声が聞こえてくるんですよ。下からの声。
0: そりゃそうでしょ、ファンから。
1: 17回ですよ、でも。
0: いや、 で手を振ってあげた。
1: そうですね。だから、まあ、ファンからしてみれば電飾の光しか見えないから。
0: いやいやいやいや、もうマイケルならではのね。

0: で
1: ファンサービス
0: 他に気の毒ですよ、不安からしてみた
1: そんなもうそういう高谷さんが、そこ高谷さんだったんだ。他には
0: まあ他にはもう、まあ、あとはいたずらみたいなもんですよね。
1: 何ですか。
0: 食事の時にもとにかくあのびっくり箱とかそういうおもちゃ的なものをエピシコ玉書き込んできて、それを一つ一つこう
1: 置いてある。
0: そうなんですよ。それ開けてみろとかね、
1: そしたらボーンなんか出てきて、
0: そうそう昔のびっくり箱ですよ
1: もう可愛いですね、もう子供心というかね。
0: そうですね、
1: もう楽しませたエンターテイナーなんですよ
0: 僕らは迷惑ですよね
1: びっくりしますからね。え、歌一緒に歌ったとかそういうのはないんですか。
0: もう本当にあの歌を歌ってくれって言われて、
1: えあったんだ
0: 赤トンボっていうのは。もうその時に何を歌っていいかわからなかったんで、急に言われてね、で赤トンボ歌ったらもう本当にあのソファーにふんぞり返って手叩いて、はい、あの甲高い声で、
1: あの夕焼け小焼けの赤トン、あ、ここにあったっけ、赤トンボ、
0: いや違います、夕焼け小焼けの
1: 夕焼け小焼けのわあ素敵な思い出がたくさん、マイケルとワールドツアーね。じゃあ日本だけじゃなくて、ちょっとワールドツアーも来てほしいなって言われたでしょ。
0: 言われましたね。
1: 言われたんだ。どうしたんです。でじゃあ行きましょうよ。
0: いや断りました
1: どうしてまた。
0: いややっぱりあのまあ、僕らはそんだけなんていうんですかね、お酒の方に魅力があったんで、こうやって寝からで中
1: あ高谷さんが日本にいて、
0: そうですね、
1: もう食事終わったら自分の時間欲しいし、
0: そうです、
1: ゆっくり一杯晩酌したいから。それツアーについてったらなかなかできないし、
0: まああの
1: 慣れない土地に行くのも、
0: そうですね、マイケルっていうそのに人物に対してそんなに魅力を感じてなかったんです
1: もう羨ましい僕だったら絶対ついてきますけどね。
0: 今だったら
1: そうか。いやでもそれだけマイケルからも一緒に来てほしいって言われたぐらい、もう
0: そうですね。だから
1: 信用
0: を断った時はいくらなら来てくれるんだって言われましたよね。
1: ああなるほどね。条件面かと思ったんですね。でも高井さんはそういうおつもりじゃないと。そういうこう無欲なとこも良かったのかもしれませんね。そうか。このマイケルの料理人として今も必ずされていることがあると聞いてます。これは。
0: ああそうですね、やっぱりこういうふうにあのこういう場で出していただいて、
1: うん、
0: それの出演料とかなんかっていうのもやっぱり、まあ、あの自分の今力で出てるわけじゃないんで、これはマイケルの仕事だという形で、
1: え、
0: うん、だからもう全てマイケルがあの訪れた赤羽 の、 あの養護施設の方に寄付させていただいて、
1: 全て
0: 全てですね。
1: これまでじゃあそういった
0: そうです、
1: あのお呼び、なんかいろんな番組出演とか、
0: そうですね、
1: そういう出演費は全て寄付、うわそれは別にマイケルからそう言われたわけではなくて、高谷さんの思いとして。
0: そうですね、うん、まあ、あの自分のやっぱり稼ぎじゃないんで、
1: いやでも、まあ、
0: それはもうマイケルが稼いでんだろうっていう形で、
1: マイケル・ジャクソンさんが当時行かれた赤羽の養護施設に常にご寄付をされて、ええ、もう一度マイケルに会ったらどんなことをお話ししたりご一緒したいですか。何作ってあげたいですか。
0: いやー作るっていうのはどうなんですかね。もうあまり作りたくないですけどね。
1: いやもう豆腐ハンバーグと豆腐の味噌汁作りましょうぜひ。ねえ、どんなことを話されたいですか。
0: そうですね、やっぱりもうこの年になるまで、まあ、なってまあそうなんですけど、まあ、素晴らしいでも人生のあの何ですかね、僕の後半の人生を作っていただいて感謝してますということをやっぱり言いたいですね。
1: もう高井さんのお人柄がね、きっとマイケルをね安心させて、やっぱり食って大事じゃないですか。そうですね、生きていく上でね。今も現役でいろいろされてるん
0: です。
1: お食事作って、
0: え、あの企業 の、 あの朝食を作ってますね。
1: 本当ですか。食べに行きたいし、その、ね、会社の社食の方々羨ましい、本当に貴重なお話たくさん伺わせていただきました。今日のインタビューの模様ポッドキャストでもお聞きいただけますよ。詳しくは番組のウェブサイトをご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝は元マイケル・ジャクソンの専属料理人としてご活躍されました高谷俊雄さん、スタジオにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 台風6号は今日午前7時には奄美市の西北西およそ80キロにあって、1時間に25キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。奄美では今日、西日本では明日にかけて、東日本の太平洋側では明日、暴風やうねりを伴う高波のほか、土砂災害などの恐れがあり、厳重に警戒が必要です。九州南部と奄美では今後線状降水帯が発生して、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。アメリカのトランプ大統領は1日、イスラエルのネタニヤフ首相、レバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度補正予算案は、今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。続いて天気予報です。今日は雲が多く、夕方には雨が降り出して、夜遅く雨足が強まることもありそうです。気温は26度の予想で、暑さは少し落ち着くでしょう。以上、杉江がお伝えしました。

0: 地域の皆様の暮らしに寄り添う八戸駅化ガスです。いよいよ暑さが本格的に近づいてくる6月、蒸し暑い夏の救世主エアコンの準備はお済みですか？八戸駅化ガスならお電話はもちろん、オンラインストア八駅ウェブショップでも購入可能。エアコン購入後のお届けから取り付けまで自社の社員が責任を持って丁寧に対応。そして今エアコン選びで気になるのが2027年問題、規制強化で旧型エアコンの修理が難しくなる可能性があるんです。まだ動くしと先延ばしにしていると、いざという時に修理できないなんてことも。だからこそ買い替えるなら今がチャンス。暑さが本格化する前に快適な夏の準備を。エアコンのことなら八戸液化ガスで。八駅ウェブショップもぜひチェック。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: 宝の転がる裏通り坂田町、飲んで食べて街歩き、第54回六日町ナイトオリエンテーリング、6月16日火曜日開催。5軒のお店をはしご酒、辛口なしの大抽選会。お楽しみいっぱいの六日町ナイトオリエンテーリング、前売り券は大松タバコ店で発売中。
3: BFM 76.5

0: Find new perspectives to broaden your horizon.
1: Good morning. 6月2日火曜日9時になりました。別所哲也さんお疲れ様でした。ありますよ、気づきと出会いね。
2: たくさん。
1: ここから J-WAVE STEP 1です。サシャです。
2: ノイハオソモナです。
1: 今日のスタートはジャミラクワイ。サマーソニックにも来ますね。